0: Den här veckan ska vi prata om Lundsberg. Varför vill man sätta sina barn på en sån skola? Och varför blir jag så empatistörd när jag ser hur ungarna där har det? Och så ska vi snacka om det vita snuset. Hur svenskt är det egentligen? Och så frågar vi oss om Mette Fredriksson. Är hon speciellt bra på kvinnlig härskarteknik?
1: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
2: Jeg har oppdaget det jeg tror en ytterst fininnstilt kvinnelig hersketeknikk, og så har jeg en teori, kan jeg få lov til å dele med dere en opplevelse som jeg hadde nylig?
0: Gjerne.
2: Mm-hmm. Altså, jeg hadde vært på et arrangement, lederdebatt, gøy arrangement, og i salen så var der en kvinne som jeg alltid egentlig har sett litt opp til, og har stor respekt for, like, kjenne litt grann. Og etter vi var ferdig med alt, så sto vi der, på, foran med scenen, og så kom hun opp og så sier hun først til en av de andre kvinnene som hadde vært på scenen at du gjorde så fantastisk jobb, og det var så nydelig og fantastisk, og så ser hun på meg og så sier hun jeg hadde også sånn langt hår med Mitchell da jeg var ung, og ørene stakk litt ut, og så gjorde hun sånn liten bevegelse og så ble jeg stående der og så tenkte jeg ok. Og så etterpå så slo det meg at dette har jeg vært med på før, og med kvinner. At man kommer med en eller annen slags nedjekking. Først med ros til en, og så jekk.
3: Altså en nedgørelse.
2: Ja, en sånn liten som er forkledd litt som et kompliment.
3: Ja. Mm-hmm.
2: Ja, du enig i dette også? Har du vært med på det?
0: Ja, det tror jeg nog, men framförallt det här med öronen. Så för 40 år sedan så var jag medlem i en organisation som var väldigt bråkig och det var fraktionsstrider. Och sen så var det en kvinna där, eller tjej, jag var 18 år och hon med, som hon visste inte vilket läger hon skulle höra till. Hon var opportunist, hon ville inte ta ställning och sådär. Men sen, efter en omröstning när min sida hade förlorat, då säger hon till mig så här: vilka söta öron du har, Åsa, det sticker ut lite här. Och det är fortfarande så efter 40 år att jag tänker på mina öron hela tiden när jag sitter vid ett bord med andra människor.
2: Gör du det?
0: Ja, absolut.
2: Jag har aldrig tänkt på det för nu kommer jag säkert att tänka på det.
0: Jag har aldrig tänkt på dina öron heller, Hilde. Men jag tycker ofta att jag är med om det där att kvinnor kommer med den där typen av komplimanger. Men jag funderar på mig själv. Jag kan ofta berömma en kvinna som jag tycker har en fin kjole eller något sånt där på sig. Ja, men en del märker jag tar illa upp. De tänker att det kanske ligger någonting bakom. Mm. Så jag ska faktiskt sluta med sånt här, även om det inte var så att jag pratade om någons öron illvilligt.
3: Ja.
0: Vad tänker du alltså?
3: Ja, jag måste nog erkänna att i förhåll till kvinnliga tekniker så är jag rätt lost. Och jag vet aldrig helt vad det är teknik och vad det är spontane utfall eller utbrott. Alltså jag kan inte svara på det. Jag var i en sammanhang förleden dag hvor tre kvinnor roste min sko. Mm-hmm. Och det gjorde mig strax nervös för jag tänkte, vad går det ut på det här? Vad är meningen? Så jeg håber på de der øjeblikke, hvor man taler om noget fysiologisk ved den anden, hurtigt passerer. Mm-hmm. Ikke? Fordi jeg føler, det er et minefelt.
2: Det er et åbenbart minefelt. Ja,
3: men der er vel også en slags herskerteknik i at en slags kvindelig herskerteknik i at genfortælle den slags historier til sine veninder. Ikke?
2: Dette er jo ren hævn. Det är min hevnaktion.
0: Jag känner mig till freds efter detta. Jag ska aldrig mer tänka på mina öron. Och den där kvinnan har jag raderat från och med nu.
2: Nettopp.
3: Jag ser bara att det är en hevn. En dubbelhevn.
2: Ja. Men så lurte jag på, vem är det av kvinnor vet om som brukar den typen teknik? Och så har jeg en teori om at Mette Fredriksen kanskje kunne ha gjort noe sånt.
3: Ja.
2: Tror du
3: det? Hvem ved? Altså, jeg har jo aldrig mødt hende.
0: Så jo, men mødte inte du henne på cykel en gång och hon hejade på dig och du blev så glad så du på cyklar ner i diket.
3: Jag var ved at vælte. Jo, jo, hun smilede stort og nikkede anerkendende. Ikke? Men det var jo, det kan sagtens være, det var en herskerteknik. Jeg følte det i hvert fald som om min mor for første gang havde set mig.
2: Det begynner å bli en stund siden valget i Danmark, men det er enda ikke dannet noen regjering.
3: Nei.
2: Og nå er din mor kanskje på vei tilbake i statsministerstolen. Hva tror du, Hassan, er havnen der?
3: Ja, jeg sagde jo, at det er det, det ender med. Ikke? Mm. Og det har været en lang omvej denne gang. Og det tror jeg passer hende fint, fordi savnet efter stabilitet ledelse bliver jo større af, at man ikke har det. Så dermed kunne man jo, hvis man havde onde hensigter, spekulere i, at hele den her langvarige regeringsforhandlingskomplekse runde, som ligner, at det er Lars Løkke Rasmussen, som står bag i virkeligheden, er en stor kvindelig herskerteknisk øvelse.
2: Men kan ikke du forklare, Hassan, hva som har skjedd de siste over 60 dagene, snart 70 dagene?
3: Ja, det er jo en kæmpe, det er jo en enorm rekord, ikke, for regeringsforhandlinger i dansk sammenhæng. Det har vi aldrig prøvet før. Altså, der har jo været en kongelig udpeget forhandler, som i begyndelsen var Mette Frederiksen. Hun lykkedes så ikke med at danne en regering og gik til kongen og meddelte, at det var hun altså ikke i stand til. Og så udpegede man så lederen af de blå partier, som jeg lige ikke kan huske, hvad Truls Lund Poulsen.
2: Ja,
3: selvfølgelig. Ja, og så kunne man jo sige, at det var et Freudian slip, fordi det er faktisk lidt svært at huske ham, ikke? Truls Lund Poulsen. Men i hvert fald så blev han udpeget, og han mislykkedes så også med at samle en regering. Han foreslog en mindretalsregering, og nu er bolden så tilbage hos Mette Frederiksen, som denne gang vil danne ikke en midterregering, men helt sikkert en rød regering, siger man. Jeg ved ikke, hvor rød den bliver, men altså en regering med moderaterne, som peger mere mod venstre.
0: Ja. Mere mod et liberalt parti, jeg skulle kanskje sige på svensk.
2: Ja, eller egentlig ikke, fordi det er Pelle Dragstedt i enhetslisten.
3: Ja, han kommer ikke med i regeringen.
2: Han kommer ikke med. Han kommer ikke med i regeringen.
0: Nej, jag bara försökte förklara moderaterna.
2: Ja, alltså, ja.
0: Danska moderaterna är ju inte svenska moderaterna.
2: Absolut.
3: Nej. Moderaterna är ju, ja, det är väl vad ordet egentlig betyder, et moderat parti, altså i hvert fald i forhold til fløjpolitikken, så er de meget moderate, ikke? Men den nye regering kommer til at inkludere radikale venstre, som er meget venstreorienteret på de mere ideologiske områder, ikke så meget de økonomiske områder, og Socialistisk Folkeparti, som er meget venstreorienteret på de økonomiske områder.
2: Grunden til at jeg nævnte Pelle Dragstedt og enhedslisten, som er på en måte rødt eller venstre i Sverige, det er jo fordi at man lurer på i hvilken grad man denne regeringen da må til Pelle Dragstedt for å be om lov i alle saker.
3: Ja.
2: Og det er jo det blå blokket er selvfølgelig rasende over.
3: Ja, bare for at forklare, Pelle Dragsted er leder af enhedslisten, men han er jo ikke leder på traditionel vis. Altså, han skal tilbage til sin hovedbestyrelse for at få godkendt fundamentale beslutninger, hvilket det jo vil være det her. Ikke? For eksempel at tilslutte sig en økonomisk politik, som ikke bliver 100% rød.
0: Jeg tycker det her er interessant som svensk at lyssna på, hvad som händer i Danmark, eftersom vi i Sverige jo har en valrörelse som i stort sett bara handlar om hur Magdalena Andersson ska få ihop sitt regeringsunderlag. Och där är alla överens om att Vänsterpartiet är inte att tänka på överhuvudtaget. Det är hennes stora killeshäl att hon måste luta sig mot Vänsterpartiet. Och det är liksom katastrof, katastrof, katastrof. Och så ser man Mette Frederiksen, denna skickliga maktspelare med ett betydligt större självförtroende än Magdalena Andersson. Hon är på väg att laga en sån regering nu där som hade varit helt otänkbar i Sverige.
3: Ja, altså det er jo lidt den samme dialog, man har omkring muligheden for at lave en rød regering, at man skal forhandle ikke kun med Pelle Dragsted, men med hovedbestyrelsen i Enhedslisten, og der sidder altså gamle kommunister og alle mulige andre, hvad hedder det, altså ekstremt venstreorienterede mennesker, som jo så skal sluge den kamel, det er. For eksempel ikke at belægge de rigeste med skat, fordi det vil moderaterne ikke gå med til. Så det er jo et stort spænd, Mette Frederiksen ligesom skal rumme. Men det har hun jo gjort før.
0: Altså, jeg mener, det er nogen i Norden, som klarer det, så er det vel hun.
3: Ja.
2: Og så er jo Lars Løkke oppe i dette, som Blå Blokk ser på som en sviker i øyeblikket, men så skriver Uffe Gardell i Ekstrabladet, han skriver, når det er sagt, Løkke har vært oppe mot noe der er større enn ham selv, nemlig den buldrende populisme ytterst til høyre. Morten Messerschmitts DF er et annet parti enn det for noen år siden var støttehjul for en borgerlig regjering. Så skriver han at dagens DF flørter med mager kjeler for Putin og ønsker en vanvittig utlendingepolitikk. Så det er litt sånn pest og kolera dette da, Morten Messerschmidt på den ene siden og Pelle Dragstedt på den andre.
3: Ja. Ja, jeg ved ikke, om Morten Messerschmidts Dansk Folkeparti er så anderledes end Pia Kærsgaards er. Altså, jeg kan ikke se det, men og jeg har også en fornemmelse af, at den her kommentator på Ekstrabladet har et decideret horn i siden på Morten Messerschmidt. Ikke? Men og man kan også sige, at Morten Messerschmidt valgte jo faktisk at træde tilbage fra muligheden for at få et ministerium, altså blive en del af regeringen, og ligesom sige til Lars Løkke, hvis du udtræder af den her potentielle regering, så gør jeg det også. Og så lader vi de øvrige borgerlige partier dominere regeringskontorerne, mens vi kun agerer støttepartier. Men det ville Lars Løkke ikke, og det er jo derfor, man ligesom nu fra blå side anklager ham for at lyve, når han siger, at det handler om noget og ikke om nogen.
2: Mm.
3: Man siger jo nu om Lars Løkke, at det handler i den grad om nogen, altså om Lars Løkke og hans magtiver og minister, hvad hedder det, drømme.
2: Nej, det blir interessant å følge med videre og se om det blir noen regjering.
3: Overhovedet?
2: Overhovedet, eller om det blir altså, nyvalg.
3: Altså, personligt
2: eller?
3: Savner jeg den ikke.
2: Nej.
3: Nej.
0: Altså, jeg kjenner det på med Hassan, at du blir det vel ikke, om det har noen regjering
3: eller ikke. Nej, jeg synes det kører fint, altså, som det gør nu.
2: Det er sånn oksenstjerner, det er jo egentlig svensk modell. Kongen reiste ut og slåss mens byråkratiet holdt det gående. Ja, det er sånn det. Vi vil egentlig ha det.
0: Just det, litt 1600-tal over danske modellen.
3: Men vi har jo også mange historier fra ministerier om, at byråkratiet faktisk ikke rigtig holder den gående. Altså, de har udført alle de opgaver, de kunne i forhold til at støve af og sådan noget. Ikke? Nu har de ikke mere at lave, så de sidder mest bare og venter, siger man. Ikke? Mm-hmm. De kan jo ikke udføre noget som helst. Men det fungerer jo også ret godt på en måde. Så jeg tror måske egentlig, man kan tænke om det danske setup, at det er eksisterende. Altså, det fungerer uden, at man piller ved det egentlig.
2: Nå fikk jeg for meg at Mette Frederiksen ringer til Hassan Preisler og ber han steppe opp som kulturminister. Det kunne ha vært et nydelig...
3: Hvilken katastrofe vil det ikke være? Gud, hvor vil det være katastrofalt.
1: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familjeterapi.
2: I Sverige diskuterer man så det raser rundt om kostskolen Lundsberg, som vi har snakket om før i norsken, svensken og dansken, som er altså en kostskole som der alle de rikes barn går. Og hvor ligger nå den, Åsa? Den ligger
0: i Värmland, men jeg måste fråga efter det norske ordet. Kostskola, altså en skola som er kostar, er det det som...
2: Hva kommer kostskola av, vet du? Det
0: ordet har jeg aldrig hørt.
2: Aha.
3: Altså kost, skole?
2: Ja.
3: Jamen, det kommer af, at man på de her skoler har forskellige funktioner. Du kan være dagselev, altså du kommer og er der om dagen, eller du kan være kostelev. Og så får du kost, mens du bor der, det vil sige, du...
0: Man får kosten, altså mat.
2: Mat,
0: ja, for at kost på svenska, det är ju mat, men det är också en kostnad. Alltså att någon
2: här kan betalar. Du ha dubbelt, kan man säga.
0: Jag förstår, det här är...
3: Okej.
0: Det är en internatskola och det kostar 367 000 kronor per läsår. Så att om du ska studera där så måste du ha föräldrar som kan betala.
2: Och nu har det varit en dokumentärserie på SVT som heter Arvtagarna. Den handlar om Lundsberg och har skapat stor debatt. Kan inte du förklara vad som har skett med den dokumentären också?
0: Ja, den här skolan Lundsberg, den är ju känd sedan decennier tillbaka för sin pennalism och den har också varit avstängd på grund av våld, slagsmål med ett strykjärn och sådär. Men nu så är det alltså en dokumentär som visar skildrar det systematiska våldet och pennalismen och rasismen på den här skolan. I centrum för den här berättelsen i dokumentären står en rättegång därför att det är flera elever där som för ett år sedan ställdes inför rätta därför att de ska ha brytit sig in i ett elevhem och misshandlat en pojke på det här rummet då. Och en av de åtalade pojkarnas föräldrar, Folkplaten, de är den röda tråden i hela den här dokumentären där de gång på gång på gång får säga att sonen är oskyldig. Han är alltså dömd då.
2: För har varit med på den, ja.
0: Han är inte intervjuad själv i serien, men han är dömd för misshandel och hemfridsbrott eftersom han bröt sig in i det här rummet. Och då har den här serien blivit massivt kritiserad för att vara en partsinlaga därför att man låter de här föräldrarna få försvara sin son i tre avsnitt på primetime. Att det är en ensidig skildring av det som har hänt i kritiken då.
2: Men det är en av de som har kritiserat denna typ av skoleform för är ju författare Jan Guillou. Och vi känner ju han ifrån Ondskan, är inte det lite sån samma typ historia som igenfortälls här nu?
0: Ja, det är det. Absolut.
3: Ja, som bare for danske lytter, altså Jan Guillou skrev jo romanen Ondskab, som også blev filmatiseret i en ret fantastisk filmversion, faktisk.
2: Ja. Og her er Jan Guillou faktisk i et lite klipp fra serien, la oss høre.
4: Og da kanskje foreldre tycker, de er jo bare barn, de kommer at komme over det der senere i livet. Men alltså, det är inte så säkert att de gör.
2: Ja, här snackar kanske Jan Guillou av egen erfaring.
0: Ja, jag tror att han gör. Jag funderar över mig själv när jag tittar på den här dokumentären. Dels kan jag fundera över, vad är det för föräldrar som vill sätta sina barn på en sån här skola där det är så mycket våld och penalism? Det kan jag fundera över. Jag kan fundera också över... Om jag var chef eller arbetsgivare skulle anställa någon som har läst på Lundsberg, skulle jag tycka att det är en merit att vara på Lundsberg eller skulle jag bli rädd för en sån som ansöker? Vad har den här människan varit med om? Är det någonting som kommer att påverka den här personen resten av ens liv? Och sen funderar jag över min egen brist på empati. Att jag tittar på, det är barn bara som blir satta på den här skolan och de beter sig som svin, men de är ju offer dem också, och så känner jag, får jag någon sån här primitivt klasshat här, att jag liksom bara tycker, låt dem hålla på. Och det är ju en förfärlig känsla faktiskt. Vad tänker ni när ni hör om den här skolan?
3: Altså, vi havde jo, som I husker, havde vi jo tilsvarende dokumentarfilm i Danmark, som skildrede den samme form for brutalitet på kostskolen Herlufsholm her på Sjælland i 2022 og 2024. Ikke? Altså, som førte til formaninger fra vores statsminister, ikke? Og tilbagebetaling af virkelig mange millioner kroner af offentlige midler. Og så aller værst for Herlufsholm, ikke, at kongebørnene blev trukket ud af skolen. Ikke? Det havde jo altså enorme konsekvenser for skolen, og jeg var jo lige så forarvet som alle andre på det tidspunkt over den her form for kultur og brutaliteten. Altså de her afstraffelser og så videre. Og jeg havde også de samme spørgsmål, jeg stillede mig dengang, som du stiller nu, Åsa. Hvad er det, der gør, at man vil placere sine børn i sådan en sammenhæng, hvor man kan risikere, at de bliver tæsket og straffet og ydmyget og så videre, alene for at være en del af det her elitære fællesskab? Ikke?
2: Det er jo noget der, at man... Altså, nu har det jo kastet sig ut en rekke av de her rike foreldrene i Sverige som sier at min sønn har aldri opplevd dette, og Camilla Läckberg, denne suksessforfatterens sønn som har gått der, han har aldri fortalt om noe i nærheten. Altså, det har jo vært mange sånne historier, kanskje for foreldre som enten føler at dette har ingenting med sånn som vi opplever dette, men hvis man tenker at jeg skal gi mine barn det aller beste forutsetningen for å lykkes i livet, ok, så kommer dette med på kjøpet.
0: Mm.
2: Og så lærer de seg noe om livet. Altså, det er mange måter å på en eller annen måte legitimere ett sånt valg.
0: Ja, alltså jag det är intressant att du säger det, för att jag tänker att det här är barn, jag tror att det är så man tänker som förälder, att de ska få det bästa och jag har råd att ge dem det. Det är inte så att utbildningen är bättre på Lundsberg. Det är så att de har crème de la crème av lärare eller någonting sånt där, utan det är en miljö som man betalar för. Man betalar framförallt för ett nätverk.
2: Netto.
0: Därför att barnen ska lära känna andra fina familjer. Och barnen är överklassföräldrarnas sociala murbräckor, för att barnen kan ju lära känna barn till familjer som man själv ändå inte har tillgång till, så att säga. Och särskilt om man har så tur så att man har ett barn som är lika gammalt som ett kungabarn som ska gå på Lundsberg. Då har man verkligen liksom, kanske får en jackpot här. Jag tänker att Jan Guillou ställer en väldigt relevant fråga i den här dokumentären. Jag måste säga att jag tycker att dokumentären är djupt problematisk. Mm. Men han ställer en intressant fråga här, och det är precis den som du var inne på, Hilde, som vi hörde här i klippet också. Är det värt det, undrar han. Är det värt att barnen kanske blir kvaddade för livet för att få den här karriärgången? Mm. Och då vet vi ju ändå att om man har de här adliga efternamnen och så vidare, de som går på de här skolorna, de klarar sig ändå. De klarar sig alltid, de behöver inte gå på Lundsberg.
3: Mm. Alltså, jag syns det, alltså det jag inte kan lade være med att reflektera över, det är i hvor høy grad jag selv liksom praktiserer den här form för eksklusivitet i forhold til mine børns, ikke kun skolegang, men også opdragelse. Men jeg synes på et niveau, at vi, nu siger vi, men mange af os gør det i mindre omfang, ikke? Vi køber os jo via vores ressourcer fri for kontakt til bestemte samfundsgrupper. Og det er

0: hvad hedder det, det kan man jo ignorere, eller hvad hedder det, lyve omkring og sige, det er ikke derfor, jeg sætter mine børn på en dyr privatskole. Det er fordi, de skal have den bedste undervisning. Men de ting hænger sammen, altså, og jeg tror også, vi køber os fri for omgang med underklassen, når vi sætter vores børn på privatskole. Ikke? Og når man sætter sine børn på den dyreste privatskole, så køber man sig også fri for omgang med middelklassen, eller med store dele af middelklassen i hvert fald. Ikke?
1: Good point, virkelig.
0: Og det synes jeg jo på en måde er, hvad hedder det, fortjener en form for ærlighed, det her, ikke? At man taler om, at det er sådan, det er, vi gør, ikke? Og jeg mener, det er jo ikke kun i forhold til skolegang, det er også alle andre ting. De ressourcer, jeg har, giver mine børn adgang til nogle bestemte ting i livet, når det kommer til fritidsaktiviteter, rejseaktiviteter osv. Og jeg omgås jo også i mit liv folk fra min klasse eller over oftest, ikke? Så det vil sige, at mine børns kammerater er jo også i det private børn, som har samme type ressourcer, som de selv har, som minimum. Ikke? Og det betyder jo, at vores samfund på en eller anden måde er skabt på den her måde. Og så vil jeg også sige, i forhold til, når jeg ser tilbage på mine egne reaktioner i forhold til Herlufsholm i Danmark, den her kostskole, ikke? Og jeg læser om tingene i dag, så er det ligesom en anden følelse, fordi jeg kan også se, at jeg ligesom, det er som om jeg ligesom, ja, hvad kan man sige, at jeg ligesom aktiverer nogle bestemte negative sider af nogle myter, som bekræfter en eller anden forestilling om, at de rigeste er degenereret på en eller anden måde, ikke? Og at de lever degenereret liv, ikke? Som de så også udsætter deres børn for. Og jeg læste et indlæg i avisen af en tidligere elev, ikke? Som siger, at fordommene er de negative sider af myterne, som de her skoler er så rige på, ikke? Myter er splinter af troldspejlet, som forvrænger betydningen af det, man erfarer. De trives godt med rygter, men ikke så godt med faktuelle forhold. Mm-hmm. Og der mener han, at der er jo også en almindelighed på de her skoler, altså en som Camilla Läckberg, den svenske krimiforfatter, der du nævnte, Hilde, som har haft en søn på skolen, og også skildrer, at der er jo også bare en skolegang.
1: Jo, men jeg tycker att det är intressant därför att i den här rättegången som har att göra med de här barnen, eleverna då, så är advokaterna säger att det här är en miljö. Man skyller alltihopa på skolan.
0: Yeah.
1: Och det betyder alltså att de här eleverna, de enskilda individerna har inget ansvar alls för vad de har gjort. Det är skolans fel alltihopa. Och det är också så föräldrarna resonerar. Det var skolan som gjorde det här.
0: Mm. Och det är värst när föräldrarna
1: skolan tar inte, exakt, skolan tar inte sitt ansvar. Vi skulle aldrig resonera så, eller vi gör inte det när det gäller jämnåriga barn ute i Sverige som nu döms till straff som man inte dömde dem till förut. Man skulle aldrig gå med på att de säger så här, men jag kommer från ghetto, jag är född i Rinkeby, jag är bla bla. Vi gör inte det, utan då säger vi ändå att alla människor har ett eget individuellt ansvar.
2: Men det är intressant, för i Bergen efter 17 maj, jag hyllar ju Bergen 17 maj för det så våldsamt. Det som skedde i löpet av den kvällen var att det utvecklade sig ganska mycket våld i centrum, ungdomsvåld, och der var det en gjeng med innvandrergutter som ble filmet mens de slo ned en russ, altså en som hadde avgangseksamen det året og gikk i russedress. Han ble slått ned ganske voldsomt og brutalt. Og den videoen, den ble spredt, og politiet ble selvfølgelig kontaktet, saken er anmeldt, men leder i justiskomiteen la ut videoen usladdet. Jeg tenkte på de voldsomme scenene fra Bergen av gutten som ble banket opp da jeg så filmingen fra Lundsberg. Mm. Og den type vold som man ser der. Og jeg tenkte på en gammel roman, Johan Borgen, Lillelord, som det var noen som minnte meg om her om dagen, som nettopp handler om denne volds, kan man skal si da, den behov for vold som kan oppstå også i de årene. Sant? Men forskjellen her på Lundsberg, og denne volden som skjedde på torgeanmenningen i Bergen, er jo så stor på en annen måte. Det har både ført til ett extremt rasistiskt sinne och folk som går ut och prövar att säga någonting om att det att lägga ut usladda video av de mindreårige guttene før de har fått sin straff. Det skal man ikke gjøre, det heller ikke lov. Så blir man møtt med ekstrem rasisme. Sant? Og samtidig så er det liksom den diskusjonen om at det er innvandrergutter som står for vold og ingen andre. Så det å lese de to sakene opp mot hverandre, synes jeg har faktisk vært ganske interessant.
1: Visst.
2: Ja, det ligger jo mye sosial kontroll både her og der, vil jeg si.
1: Det gjør det.
2: Vi har kommet fram til ukens hiss og diss. Hva vil du hisse denne uken, Hassan?
0: Ja, min hiss i denne uge går simpelthen til det norske kongehus som størrelse. Jeg synes, at det virkelig vakler lige nu og har brug for al den opbakning, det kan få. Og som I ved, så mener jeg jo, at vores kongehuse skal bestå. Mette Marit er alvorlig syg. Dronning Sonja er indlagt med hjertesvigt. Kong Harald er på rejse rundt i Norge, og Håkon står alene tilbage med retssager, en syg hustru og så videre. Alle skandalesagerne. Hans datter, prinsesse Ingrid Alexander, bor vist i Australien nu, er det sådan?
2: Hun må komme hjem.
0: Ja, hun må komme hjem, ikke? Mm. Ja. Min dis handler også om de kongelige. Hendes majestæt, dronning Margrethe, er indlagt på Rigshospitalet igen, inden for meget kort tid, med en blodansamling nu. Og i den alder, hun er jo 86 år gammel, 86, i den alder, så er det ikke godt, når man ryger ind og ud af hospitalet på den måde. Og jeg er rigtig, altså oprigtig følelsesmæssigt bekymret og påvirket. Jeg er, så min dis går til hendes sygdom. Og du, Åsa?
1: Ja, min hiss den här veckan. I Sverige har vi haft en socialdemokratisk politiker i många decennier, Mats Hellström. Hette han, för han avled den här veckan och det är ju inte min hiss såklart. Men Mats var en stor nordist och han gjorde väldigt mycket för det nordiska samarbetet. Och det är min hiss med tack för allt från oss alla. Och veckans diss. Den här veckan avslutar Sveriges längsta rättegång någonsin, den mot Lundin Oil. Det företag som numera heter Lundin Energy. Åtalet rör bland annat medhjälp till folkrättsbrott i södra Sudan åren runt millennieskiftet. Rättegången har hållit på sedan september 2023 och avslutas alltså först nu. Min diss är att mediernas fokus ligger på hur dyr den här rättegången har varit. Inte på det som faktiskt kanske har hänt och Lundins ansvar för detta. Allt börjar och slutar alltid med pengar i medierna. Och du då, Hilde?
2: Min hiss den går alltså till författare Anne Holt och hennes väninna Kristin Clemet som leder tankesmien Civita. De är politiskt på hver sin sida av skalan. Anne Holt var också minister för en arbeiderpartiregering och Kristin Clemet har varit minister för en høyre-regering. Och de krangler i offentligheten på sociala medier. De kan bruka ganska kraftiga ord och så är de alltså väldigt goda vänner och nyligen var de på Dagsnytt 18 och snackade akkurat om det och den möjligheten. Och jag älskar att se det och jag älskar att gott vuxna kvinnor kan gå föran och visa att man kan vara så oeniga och allikevel dela så stor vänskaplig respekt för varandra. Det är min hiss. Min diss, den går till kjolemoten igen. Jeg vet ikke om dere husker at jeg tok et oppgjør med de store blomstrede, lange rysjekjolene med blonder og diverse for et par år siden. Det hjalp ikke. I år er det verre enn noen gang, og nå har kommentator Astrid Mæland i VG, hun har tatt opp kampen igjen mot at ikke det at de kjolene finnes, det kan de gjøre, men at det ikke finnes alternativ. Jeg tror til og med VG med på et komplott, for samme dag som Astrid Mæland skrev denne kommentaren, så lagde de en stor og herlig sak om at den svenske prinsesse Victoria nå bruker norske kjoler, og hva det? Jo, det nok en lang blomstrete kjole. Så skjerp dere mot designere, sier jeg bare. Hiss og diss. I Sverige så har man en stor kulturell stolthet rundt det hvite snuset. Men nå har det kommet en stor spile inn i dette, fordi Frankrike har forbudt snusen, og likevel så er det sånn at, at svenske politikere de går frem og sier at dette her er svensk kultur, det skal man ikke røre med. Og så kan ikke du fortelle hva som er i ferd med å skje.
0: Kan I ikke lige forklare hva det betyder når I sier det hvide snus?
1: Just det. Sverige är ju ett land av snusare och traditionellt sett så är ju snuset brunt eller svart och löst och ligger i en dosa. Men de senaste decennierna så har vi fått ett påssnus och den allra senaste produkten det är ett snus som kallas för vitt och som inte smakar tobak utan det kan smaka äpple. Eller mint eller någonting så. Jag snusar inte själv så jag vet inte. Det kallas för tjejsnus, kvinnosnus. Och det är ganska intressant därför att magarörelsen i USA de har ju gjort det vita snuset i sitt.
2: Det är intressant. Det är
1: så snuset är en del av kulturkampen naturligtvis. Men det som angår oss i Sverige då, det är ju att flera länder i Europa vill reglera eller förbjuda det här snuset därför att det är extremt vanebildande. Och Frankrike har infört förbud, andra länder tänker göra det. Nederländerna vet jag har diskuterat det. Och då har svenska regeringen försökt propagera för det här huset, snuset mot förbud. Mm. Och då säger man att det är bra för folkhälsan med det här snuset, påstår man. Därför att då påstår man regeringen att folk snusar istället för att röka och röka är farligare.
2: Aha.
1: Det här säger då Folkhälsomyndigheten i Sverige, alltså en statlig myndighet då, som består av expertis på det här området, att det finns inget sånt samband. Det är väldigt många som börjat snusa som aldrig tidigare har rökt, så man kan inte säga att det här är bra för folkhälsan. Hur som helst så är det extremt mycket lobby ister som åker runt och till Bryssel och runt om i Europa och talar för tobaksbolagen och politiker blir uppvaktade av tobaksbolagens lobbyister och sen så för de den här snusidén vidare.
0: Mm-hmm. Talar man i Sverige om størrelsen på denne her, det som de selv kalder sundhedsindustri, altså produktionen af det hvide snus og eksporten, ved man hvor stort det ligesom er for svensk økonomi?
1: Det är en väldigt bra fråga som du ställer här därför att jag var tvungen att kolla upp det här därför att man säger också att det här handlar om den svenska exporten och svenska arbetstillfällen. Det är alltså 2000 bara som arbetar i Swedish Match och Swedish Match är ett dotterbolag till amerikanska Philip Morris och frågan är ens om det är svenskt. Ooh. Och det andra snusbolaget Velo ägs av British American Tobacco och tredje stora bolaget Nordic Spirit ägs av Japan Tobacco International via Nordic Snus. Så det är väldigt mycket här där man som svensk känner så här, men gud vad de håller på med massa påståenden och uppgifter så här, som inte riktigt är sanna. Och så spelar man liksom på de här strängarna med vad är svenskt? Jo, men snuset är ju svenskt. Så här. Har ni någon motsvarande att se?
2: Nej, men ni kan inte bara för ja, vi kan ju faktiskt illustrera detta. För jag hörde EU-parlamentarikern, socialdemokraten Johan Danielsson och Jonas Sjöstedt från Venstre. Alltså detta var ju inte några högre politiker heller som blir intervjuad. Hör här och hör hur de uttalar sig.
3: Det vi har sett och det vi har reagerat på här är ju extremfall som i Frankrike där man har förbjudit innehav där man till och med har fängelse i straffskalan. Då. Den typen av överdrifter är ju absurda.
4: Jag tycker att varje land får göra som du vill. I Sverige har vi en tradition av att snusa och det tycker jag att vi har rätt att fortsätta med om vi vill göra det. Men jag tycker också att andra länder ska få göra som de vill. Om de inte vill tillåta snuset, ja men då får de bestämma det.
5: Även då om man tittar på det franska exemplet när det är som långa fängelsestraff för vitt snus?
4: Ja, det tycker jag är väldigt överdrivet. Det är liksom ingen proportion i det.
0: Men er det så kultureksport, det her sundhedsprodukt, som eksporteres?
1: Sundhedsprodukt. Vi prater om et ekstremt vanebildende preparat, ikke sundhedsprodukt. Ja. Du driver med svenskene.
0: Jamen, I mener jo, det er godt for folkehelsen, ikke?
1: Det er så dumt.
2: Men jeg lurer jo på om dette er kultureksport, som du sier, har som på en annen måte. For jeg husker plutselig at Swedish Match, de er ganske sentrale på Arendalsuken. I alle fall var de det et år. Arendalsuken er jo Almedalsvekken eller folkemøte i Danmark. Det jeg husker veldig godt at de hadde ganske sentralt liksom sted, utested i Arendal, der de inviterte folk inn. Men så når du begynte å si at de er egentlig eid av Philip Morris, så tenker jeg at kanskje dette er sånn snikmagafisering via den hvite snusen.
0: Altså, der er også noget, det, da jeg var ung barn, der var det jo karakteristisk, at man, når man så en svensker, så havde han oftest, men nogle gange også hun, en lille bule på overlæben, ikke?
1: Mm, det er snus, det.
0: Ja. Og det undrede vi os jo over som unge, og det var jo et forbudt i Danmark på det tidspunkt, ikke? Den her lille bule på overlæben er jo nu blevet altså et svensk kulturfænomen, som er eksporteret til Danmark i hvert fald. Mm. Altså 14% af de unge bruger snus dagligt. Mm. Altså 160.000 unge bruger snus dagligt. Mm.
1: Det er, snusandet det har tredubblats i Sverige på 15 år bland kvinnor. Just. Yeah. Och det kan man ju undra, är det bra för folkhälsan? Tror inte riktigt det.
2: Men du spurte om vi har noe tilsvarende. Ja, jeg kan ikke tenke meg noen eksempler, Åsa.
1: Det var bare ikke noe sånn olje, va? Norge,
2: nei. Den norske oljen, den er grønn.
1: Den er grønn.
2: Den er grønn. Den er og laksen er en veldig sunn. Og sikkert ekstremt god for folkehelsen.
0: Ja, det er riktig. Ja, I har den grønne norske olje. Og i Danmark har vi jo Nordisks produkter, ikke? Som jo utvetydigt er gode for folkehelsen. Ikke kun utvetydigt. I Danmark, men globalt. Ikke? Mm. Altså, vi danskerne redder verdenshelbredet via Novo Nordisk. Ikke? Og samtidig så har vi jo, masser af de her besynderlige sager om lobbyisme netop, ikke? Om tilgivelse for miljøsynder og alle mulige andre ting, ikke?
1: Men jeg måste fråga, er det ikke bra at folk får hjælp med at gå ned i vikt? For det er vel bra for folkhelsen jämfört med at snuse?
0: Jo, det kan man sige, men Novo Nordisk har jo for eksempel ført lobbyarbejde for at man i Danmark får kategoriseret fedme som en kronisk sygdom. Mm. Ikke? Det gør jo, at eksperter og kritikere siger, at man faktisk kommer til at kategorisere op mod 1 million danskere med sygeliggør dem simpelthen, ikke? Mm. Og behæfte dem med skyld og skam over den sygdom, de nu lider af, fordi de er over normalvægten, ikke? Og det er jo den type ting, fordi man kan jo, og I ved, lobbyismen, altså Novo Nordisk lobbyister bredt, påvirker forskere ansatte på sundhedsfakulteterne, ikke? Med økonomisk støtte og invitationer til luksuriøse morgenmøder og alt muligt andet, ikke? Men det er jo resultatet af produktet, altså man kan jo også sige om den svenske snus, at den måske gør noget godt for folkehelsen, fordi det er faktisk noget sundere at tage snus end at ryge, fordi tjære og alle de der andre ting ikke er en del af... Man belaster ikke sine lunger på samme måde.
1: Mm. Det gör man inte. Men grejen är den att det finns inga empiriska bevis för att det bara är att de som snusar annars skulle ha rökt.
0: Nej.
1: Men något väldigt positivt här är faktiskt att Sverige den här veckan har klassats som ett rökfritt land. Det är alltså färre än 5% som röker av svenskarna. Mm. Och det vet inte, har ni någon motsvarande siffror hos er?
2: 7% är det i Norge.
1: 7?
2: Ja. Mm. Jeg synes jo aldri nesten at jeg ser noen som røyker, Nei. Men samtidig så synes jeg å ha

0: 17%. Sa du det?
1: Ja.
0: Det är väldigt mycket.
2: Ja, ja det är faktiskt ja, det är mer.
1: Det är tal jag har funnit hos kraftens bekämpelse. Alltså, ja. Och bland de kortutdannade så är talet självklart högre.
0: Ja, ja, visst. Ja. Visst, så är det. Mm.
1: Men jag syns något av det intressanta här, ikke, som vi också är inne på, det är ju det här med den kognitiva dissonans på nationalplan, ikke, som man ju tydligt ser med Norge i förhåll till oljen och Danmark i förhåll till Novo Nordisk, ikke, medicinalindustrin.
2: Och svinindustrin,
1: inte minst. Och svinindustrin, ja. Och vad heter det? Och så Sverige är uppenbart på det här tobaksområdet, ikke? Alltså den vita snus. Och det var därför jag spurgt så mycket till om det handlar om kultur och identitet eller om det handlar om ekonomi.
0: Mm. Nej, men mer om identitet än ekonomi helt uppenbart eftersom det är ganska få som jobbar då i tobaksindustrin.
2: Men är det möjligt att vara moralsk stormakt och exportnation samtidigt?
0: Det vet du väl.
1: Det ska det är många som försöker. Så
0: ja, precis. Den där frågan ska komma från Norge. Vad säger vi alltså? Herregud.
1: Ja.
3: Norsken, svensken
4: och dansken.
2: Det finns få ting som får norrmän att føle sig fattiga raskare än en handletur till Sverige. Och nu har svenskene igen havnat mitt i norsk politisk debatt denna gången för det Fremskrittspartiet vil kutte matmomsen, som Sverige har gjort. Men da Jens Stoltenberg, finansministeren, fikk spørsmål om hvorfor Norge ikke bare kan gjøre som Sverige, så svarte han.
5: Ja, jeg helt sikker på at matvareprisene lavere i Sverige enn i Norge. Men de enda lavere i Bulgaria. Eller Tjad, for den saks skyld.
2: Men når du...
0: Jamfører han Sverige med Tjad?
2: Ja,
0: det är som världens mest korrupta länder, ett av världens fattigaste länder.
2: Alltså han trakk Tjad in i debatt om att halvera matmomsen.
1: Ja, och så sa han ju att det här med att man har lavere matpriser i Tjad, det betyder inte nödvändigtvis att folk i Tjad har det bättre än norrmän.
2: Det är för så vitt sant.
0: Det är alldeles sant, men jag ska säga att i Tjad har de hittat olja nu. Så man kan säga att Norge är Nordens Tjad, kan man säga.
1: Ja, alltså jag syns det är speciellt det, jag tänker på vad svenskarna føler när de på den måde blir sammanlignade med Tjad, för han ser ju på en måde också att de lavere fødevarepriser i Sverige inte betyder att svenskarna har det bättre än norrmännen,
0: ikke?
1: Ja. I øvrigt så er fødevarepriserne i Tjad faktisk historisk høje,
2: ja,
1: på grund af
2: tørke
1: og konflikter og flygtningestrøm og sådan. Og der er omkring 3 millioner tjadier, en ud af 6, som står over for akut fødevaremangel.
2: Men det er, altså, det er jo ingen... Det är ju inte tull att de norska priserna är nå gått till himmels. Och det Fremskrittspartiet menar självklart är att Stoltenberg inte förstår vanliga folks frustration. Och att Stoltenberg menar Fremskrittspartiet later som om Sverige är ett slags ekonomisk paradis. Och så prövar han att sätta upp detta då som ett sånt slags bilde. Men Norge har höga priser. Men Norge har også mye høyere lønninger og kjøpekraft. Det er noe en ting. Samtidig så har det jo skjedd mye både med strømpriser, som har enorm innvirkning. Corona spilte inn. Vi har tollvern og landbrukspolitikk som gjør at det blir dyrt. Det er masse geografi og logistikk. Altså, du skal ha mat opp til Finnmark. Altså, det er enormt masse moms og avgifter og så videre. Det er en stor diskusjon dette. Pluss at vi har noen som tjener enorme penger på å lage monopol rundt matvarehandel.
0: Ja,
2: altså,
0: der
2: har vi selv vært inne i de butikkene. Ja, men ikke i den grad som Norge.
0: Det är en stor diskussion i Sverige här om matmonopolet och så. Vi har ju sänkt momsen i Sverige, eller regeringen har sänkt det tillfälligt då från 12% till 6%. Då menar kritikerna att om det är barnfamiljerna man vill stärka så borde man höja barnbidraget istället. Andra säger att man borde undanta momsänkningen för sånt som innehåller socker, alltså läsk och godis borde inte ha fått sänkt moms. Och någon hade räknat ut att om man skulle undanta sockerprodukter från den här momsänkningen så skulle det motsvara 13 000 polislöner till exempel. Så det är ganska mycket pengar som ligger i matmomsen faktiskt. Mm.

0: Ja. Helt sikkert, ja. Har Fremskridtspartiet ikke delvist ret i deres kritik af Stoltenberg, når de siger, at han ikke aner, hvad det vil sige at stå og ikke kun få enderne til at mødes i slutningen af måneden med de her høje fødevarepriser? Er han ikke multimillionær, ligesom alle andre norske ministre er?
1: Hvor rikdommen til Stoltenberg kender jeg ikke sådan helt til større.
0: Jeg gætter på, at han har en formue på 18 millioner
1: kroner. Har du tjekket?
0: Ja.
1: Men at selvfølgelig har de ret. Og jeg tror den afstand det er i fra ja, regeringen og den frustration, irritation som folk føler, den er ganske så stor. Forrige uke reagerte helsejournalist Anne Hafstad kraftig i nettavisen i Norge etter at influencer Sofie Elise la ut bilder av at hun fikk intravenøs væskebehandling etter festing, og skrev at dette var noe hun ville gjøre mer av. Altså det som heter bakrus er nå recovery, rett og slett. Du kan recover med en liten sprøyte med væske inn i armen. Dette er interessant. Jeg hørte nemlig rykter om at på mote, altså på Fashion Week i København, så var det på de liksom heteste festene nå, så får du tilbud om intravenøs væske inn i blodårene før du går hjem, så du kan drikke og feste så mye du vil, og så får du denne væsken inn, og så kan du liksom gå derifra og slippe hangover.
2: Ja, wow. Just det.
0: Men har I ikke bemærket, at man i forskellige sammenhænge får, hvis man får en goodie bag, at der så er sådan nogle små poser eller pakker med elektrolytter i
1: jo,
0: også?
1: Jo, ja. Jo.
0: Altså elektrolytter er jo et af de der midler, man siger er allerbedst mod tømmermænd.
1: Fordi jeg lurte
0: man,
1: på,
0: ja, man genopretter kroppens væskebalance. Ikke? Ja. Det er jo det, elektrolytter kan gøre ved kroppen.
2: Jeg går aldrig på stellen, jeg får sådan
0: en goodie bag.
1: Men kunne du tænke dig en sådan intravenøs sprøjte også på kvelden, du er færdig med fest, og så får du en sådan drypp stativ?
2: Aldrig, det er det mest dekadenta jeg har hørt. Det er fruktansvært.
0: Altså for mig at se, ikke, så er den primære årsag til, at jeg drikker meget mindre nu, hvor jeg er blevet ældre, at mine tømmermænd er så brutale, at det at gå rundt og hygge sig med øl og vin ikke længere er så hyggeligt, fordi jeg ved, hvor slemt det bliver dagen derpå. Ikke? Så jeg må nok erkende, at hvis jeg forstod, at det her virker, så vil jeg helt klart benytte mig af det.
1: Tusind tak. Ja. Men hvilken andre ting vil du kunne sprøjte ind da? Altså hvis man sådan forskellige ting ind i kroppen, hvor går den grænsen?
0: Altså i forhold til tømmermænd, så er der ikke nogen grænse. Giv mig hvad du har, og jeg tager det ind i mit blod direkte, så jeg kan slippe for at ligge der og have ondt af mig selv, ikke? Moralske og fysiske tømmermænd er det værste, altså. Men
1: det siger ingenting om de moralske tømmermændene går bort. Jeg ved ikke, om det hjælper med liksom sådan elektrolytter.
0: Nej, men det er det, jeg siger. Hvis du har noget, der kan fjerne de moralske tømmermænd også, så tager jeg det.
2: Tømmermænd, det er også et ord, som jeg ikke har hørt før, men det er altså bakfylla på svensk.
1: Ja.
2: Baksmælde.
1: Ja. Ja. Men tømmermænd giver mening, da du forstår jo det, at du har en hel haug med folk inde i hovedet ditt som hogger ned på tømmer.
0: Ja, det er sånn. Ja, i en træværksnation som Sverige, så er det jo et passende udtryk.
1: Ja, skulle tro det. Mm. Nej, fordi da jeg læste om Sofie Elise og læste den kritikken ifra Anne Hafstad, så hun skriver: denne gangen tøyer Sofie Elise strikken så langt at det er umulig for mig at holde kjeft. La mig være klar og tydelig på at jeg ikke vet noe som helst om den profilerte influencerens helsetilstand. Jeg vet heller ingenting om hvilke vurderinger den ansvarlige legen på klinikken som tilbyr intravenøs behandling med væske og vitamintilskudd har gjort når det gjelder henne. Og likevel så sier hun dette her, som helsejournalist så vil hun bare totalt avvise det. Men jeg vet ikke også, vi har ikke snakket om det, men der er jo en annen helsejournalist, en doktor i Sverige, som er under kraftig skyts om dagen. Har du fått med i det? Agnes Wold?
2: Agnes Wold, ja, som Hon är en sån här väldigt folklig, populär radiodoktor som bland annat då är, som är väldigt kontroversiell. Hon har sagt att om hennes barnbarn ville byta kön så skulle hon göra allt för att försöka stoppa det här barnet. Och det med anledning av att det från och med den 1 juli är förbjudet att försöka omvända någon som vill byta kön eller tycker att födde fel kropp. Och det här har ju då naturligtvis väckt ramaskri. Hon har bett om ursäkt och så vidare.
0: Ja, och det, kan du förklara det, det är ju så att från 1 juni är det förbud att försöka att omvända någon som vill skifta kön?
2: Det är förbjudet från den 1 juli att försöka förhindra någon att skifta kön. Och då är ju frågan, vad betyder då förhindra någon? Alltså påverkanskampanjer, om man säger så här, jag ska göra dig arvslös om du byter kön, eller du har drabbats av djävulen, eller jag ska skicka dig på klinik eller någonting sånt där.
1: Men det är ju,
2: jag är
1: det
2: inte inläst på den här lagen som ni har alls.
1: Hun brukar ordet omvende, det är ju det.
2: Omvända,
1: säger att jag vill göra allt för att omvända.
2: Ja. Det här är en lagstiftning som finns i flera länder, inte bara i Sverige.
1: Men det har skapat en stor debatt som vi kanske kommer tillbaka till.
2: Det har det gjort, men hon står ju fast vid att hon tycker att det är fel att göra irreversibla ingrepp på barn under 18 år. Och det är ju jag också faktiskt.
1: Det blir sista ord från ukens norsken, svensken och dansken. Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Tack till svenska Åsa Linderborg, danska Hassan Preisler och jag är norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR, Yle och DR. Exekutiv producent är Ole Jan Larsen och redaktör Marius Pohl. Men du kan alltså höra episoden allt på lördag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan och NRK Radio. Klippene i sendingen er fra SVT og Arbeiderpartiets Facebook-side.
3: Det har blivit dags för morgonens första väderrapport med utsikterna fram till imorgon bitti. I landets södra mellersta delar är det idag mulet väder och det blir enstaka regnskurar, men i områdets västra del på många håll klart till halvklart. Dagens högsta temperatur 13-18, i väster i soliga områden 17-23 grader. Nattens lägsta 6-12, svag vind. Norra Österbotten, Kajönaland och södra Lappland, molnigt och tidvis regn. Dagens högsta 10-18 och nattens lägsta 6-11 grader. Svag eller måttlig, ostlig till nordostlig vind. I mellersta och norra Lappland är det mest klart uppehåll. I områdets södra del först lokalt mulet och regnigt. Dagens högsta temperatur 8-16 och nattens lägsta 1-8 grader. Nattfrost förekommer. Svag eller måttlig ostlig till nordostlig vind. Varning för bränder i skog och mark råder i flera landskap. Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Bejene Tavastland, Birkaland, södra Österbotten och Österbotten. Den senaste femdygnsprognosen sträcker sig till torsdag. Första sommarveckan börjar med ökande molnighet. Vädret är ostadigare och det kan åska på sina håll. Halvvägs in i veckan ökar sannolikheten för regn. I stora delar av landet är det 15-22 grader. I norr först 10-15. Natttemperatur 2-12 grader. Längst i norr lokalt nattfrost. I sjövädret först ett meddelande för båtförare. Norra Bottenhavet och Kvarken, nordlig till nordostlig vind 12 meter i sekunden. Utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, vind omkring ost 3-7 meter i sekunden, god sikt. Norra Östersjön, omkring nordost 3-7. Från eftermiddagen ost till sydost, god sikt. Ålandshav, nord 3-7. På eftermiddagen varierande riktning från kvällen, vind omkring sydost, god sikt. Skärgårdshavet, omkring nordost 2-6. Från förmiddagen omkring sydost, god sikt. Bottenhavet, omkring nord 2-7. I natt omkring sydost, god sikt. Kvarken, nord till nordost 7-12, god sikt. Bottenviken, omkring nordost 5-10, lokalt regn. Saimen, sydost 0-3 och god sikt. Här slutar rapporterna. Vi är tillbaka om en timme.

0: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss varför tolken är så pop bland högerpopulistiska politiker idag.
1: Jag kan se att speciellt den europeiska ytterhöger skulle se det. Och det är det här med hur bara geografin funkar i Tolkiens universum. Att fienden kommer så gott som alltid från ost. Mm. Då den här påhittade med ens kollektiva fienden.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon eller söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: någon i din närkrets fått diagnosen ADHD eller ADD och du vet inte riktigt hur du ska bemöta eller umgås med henne. Det kan vara en kollega, ett syskonbarn, en vän eller har du kanske själv fått diagnosen. På onsdag pratar vi i programmet lite klokare om att ha ADD eller ADHD som vuxen. Skriv in dina tips eller frågor till liteklokare@yle.fi så hörs vi på onsdag kväll 17:30.
1: Yle Vega.

0: Skolavslutningen firades under stökiga former igår och myndigheterna hölls sysselsatta. I Helsingfors stämdes Brunnsparken på firare igår kväll. Enligt polisen fanns ett stort antal minderåriga i parken, många av dem var berusade. Vid 9-tiden igår kväll urartade firandet och polisen fick ingripa. Bland annat blev en yngre man knivskuren i ansiktet. I Kongo har Ebola-utbrottet nått nya alarmerande nivåer, om det varnar organisationen Läkare utan gränser. Jämfört med tidigare utbrott är antalet Ebola-fall nu det största någonsin på så här kort tid efter att epidemin brutit ut. Sedan mitten av maj har minst 1100 Ebola-fall konstaterats och 250 personer misstänks ha dött. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är spridningen förmodligen betydligt större än så. I Italien stoppas den amerikanska artisten Kanye West från att uppträda på en festival senare i sommar. I bakgrunden finns ett flertal rasistiska och nazistiska utspel. Italien är inte först. Sedan tidigare är han portad i både Storbritannien och Australien. Kanye West har bland annat spridit konspirationsteorier om judar och svarta och uttryckt beundran för Adolf Hitler. Finska herrlejonen spelar idag om VM-guldet i hockey. Lejonen vann semifinalen mot Kanada med 4-2 och är klara för den första VM-finalen sedan guldvåren 2022. I kvällens final ställs lejonen mot värdnationen Schweiz som slog Norge igår. Också i Paris urartade firandet igår efter att det franska laget PSG vann fotbollens Champions League för herrar. Seger över Arsenal efter straffläggning övergick i våldsamt firande på Paris gator då tusentals människor drog ut. Enligt det franska inrikesministeriet greps fler än 400 personer i hela landet, 300 av dem i Paris. Firandet blev en repris från i fjol som också slutade i tumult. Nu var polisen beredd med omkring 22 000 poliser utplacerade över hela Frankrike inför matchen, varav cirka 8 000 i Paris. Och en väderrapport med utsikterna fram till imorgon bitti. I landets södra mellersta delar är det idag mulet och det blir enstaka regnskurar, men i områdets västra del på många håll klart till halvklart. Dagens högsta temperatur 13-18, i väster i soliga områden 17-23 grader. Nattens lägsta 6-12, svag vind. Norra Österbotten, Kajanaland och södra Lappland, molnigt och tidvis regn. Dagens högsta 10-18, nattens lägsta 6-11 grader. Svagliga måttlig, ostlig till nordlig vind. Och i mellersta norra Lappland är det mest klart uppehåll. I områdets södra del först lokalt mulet och regn. Dagens högsta temperatur 8-16 och nattens lägsta 1-8 grader. Nattfrost förekommer. Svagare måttlig ostlig till nordostlig vind. Varning för bränder i skog och mark i flera landskap. Åland, Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, södra Österbotten och Österbotten. Och den senaste femdygnsprognosen sträcker sig till torsdag. Första sommarveckan börjar med ökande molnighet. Vädret är ostadigare och det kan åska på sina håll. Halvvägs in i veckan ökar sannolikheten för regn. I stora delar av landet 15-22 grader. I norr först 10-15. Natttemperatur 2-12 grader. Längst i norr lokalt nattfrost. Och sjövädret, Finska viken, vind omkring ost 3-7, god sikt. Norra Östersjön omkring nordost 3-7. Ålands hav, nord 3-7. Skärgårdshavet omkring nordost 2-6. Bottenhavet omkring nord 2-7 och upp till 11. Kvarken nord till nordost 7-12. Bottenviken omkring nordost 5-10 och Saimen sydost 0-3 meter i sekunden. Och överlag god sikt. Här slutar rapporterna.
1: Ni som har lyssnat mycket på näst sista ordet har kanske hört att jag under flera år har velat göra ett avsnitt om potatis. Jag har ju funderat på det där, hur många olika varianter att skriva och säga potatis finns det egentligen i svensk Finland? Men du har, Jenny, du har inte varit så ivrig på det här.
2: Jag tycker det verkar vara ett lite monomant ämne. Någon har liksom, nu har du snöat in på någonting och nu ska det handla om potis. Och, nej, jag har inte varit så ivrig på det här ämnet.
1: Men jag har gjort en kupp. Vi ska få veta det idag.
2: Ja, du kan vara egenmäktig. Du lite som Janne i Stormkärlsmaja som jag håller på att läsa som bäst.
1: Som Janne i Stormkärlsmaja.
2: Han gjorde alltid enligt eget huvud.
1: Men var inte han ganska snäll ändå också?
2: Jo. Inte har jag sagt något annat om dig heller.
1: Börja fundera. Skulle han månne säga päron?
2: Päron, jag inte vet. Jag har varit väldigt lite på Åland.
1: Men jag är Janne och du är då Maja idag.
2: Ja.

0: Är det inte så, Jenny, att grundregeln när man skriver på dialekt är att man ska skriva så som man uttalar det? Skriv så som du säger. Det ska vara enkelt, det ska vara fritt, det ska vara ledigt och man får göra som man vill.
1: Ja, det är ju inte normerat det här. Och sen, men kommer du ihåg när vi diskuterade det här, hur skulle vi skriva ordet paito?
0: Ja.
1: Och jag menar, där sa ditt öra, ditt öra erbjöd en annan stavning än min, som sen blev ganska finsk, men på grund, men det är ju alltså, men det är hur vi uppfattar och hör och hur vi stavar i våra hjärnor. Så det är inte alltid enkelt att komma överens. Nej. Även om man har samma modersmål till exempel.
0: Nej, för att det är jättespännande. För vi har gjort en liten studie, eller liten och liten. Vi har gjort en populärvetenskaplig grej tillsammans med er i publiken. Vi bad er skriva in på er dialekt. Hur skulle ni skriva den här meningen? Det ska vara potatis och mycket lådor på julen.
1: Du säger vi, men det var alltså du, Jens. Det här med potatisen, det är din idé.
0: Jag drar in dig, Maja, här nu.
1: Ja, Maja, hon var också skeptisk. Eller Heike, som var Jannes bästa vän, han var också lite skeptisk till Jannes påfund.
0: Men hej, Jenny, det har kommit in 217 svar, så jag har 217 coverin på min sida.
1: Yes.
0: Och det som är spännande med det här, med när man tittar på alla de här svarna, så det verkar att finnas språkpoliser också när det gäller att skriva på dialekt.
1: Ja, det tror jag säkert. Men alltså, grattis, Jens. Jag förhöll mig skeptisk till din idé, nu är det 217 som har tyckt att det är en god idé.
0: Det är fyra busslaster, kan du tänka dig? Det är fyra busslaster med människor som kommer med mig här nu liksom i potatiståget.
1: Som kommer med dig och kör över mig. Det är bra.
0: Men jag tänkte vi skulle resonera lite kring det här och titta på om det finns ett sätt att skriva den här meningen i olika dialekter i Svenskfinland. Men det blev ganska spännande i den här tråden, för att det fanns som sagt då flera människor som gick in där och började rätta varandra. Inte stavas he så det, men inte skriver vi så det. Och på något sätt ska det ändå finnas någon form av ordning och reda, trots att det är fritt och ledigt.
1: Och grejen är ju den att vi inte skriver dialekter i regel, utan vi talar dem. Mm. Och sen när man skriver ner dem så blir det meningskyldaktigheter.
0: Vi ska dyka in då i de här 217 svaren, och förresten alla ni som vill läsa allt och alla diskussioner så kan ni gå in på Svenska Yles Facebook-konto. Där så finns hela diskussionen. Och jag tänkte att vi skulle syna två ord, inte bara då potatis, utan vi skulle också syna ordet mycket. För jag tänker att de här två orden, eller åtminstone så jag noterade förstås potatis, men också mycket, är ett sånt ord som vi kan stava och skriva på ganska många olika sätt.
1: Mycket och mycket och mitchi.
0: Åja.
1: Mitsi.
0: Mm. Och så tänkte jag nu att vi skulle snabbt gå Svenskfinland runt, från Lovisa upp till Karleby, och kolla lite på vilka orter i Svenskfinland är man överens. Var finns det någon form av skriftspråk som man kanske då har enats om officiellt eller inofficiellt? Och vi kanske börjar då i Östnyland, och vi har fått in ganska många svar från Pärno. Och Fredrika skriver så här: det ska vara puteter och mycket lådor uppe på juln. Och där är det puteter, P-U-T-E-E.
1: Puteter, ja, men man säger ju också puteter, alltså det är ett u-ljud.
0: Ja. Ja. Och där blev det sen en diskussion kring prepositionen, att nu hade vi ju då, eller jag hade på julen, men så kom det ska vara till julen eller det ska vara om julen, så kanske man skriver, verkar inte att skriva på julen eller uppa julen.
1: Upp östnyländsk.
0: Ja, och det här med puteter då, så stavar man med både u och med o, men det är väl som du säger då, det är puteter. Du är mer så här östnylänningen här.
1: Alltså. Ja, putis säger ju själv, ja. Men puteter.
0: Och mycket eller mycket med i eller y i slutet, men det är väl mycket som det ska sägas. Men där stavar man lite olika.
1: Det är olika, för jag har nog hört folk alltså mycket, men jag har nog också hört folk säga mycket.
0: Ja. Men puteter eller puteta verkar att gälla i Östnyland. Så kommer lite putikor också i Lovisa och i Borgotrakten. Och där skriver man putikor med två k. Jag menar, det där är finsk stavning som gäller. Ja. Det är ganska häftigt. Ja. Men Sibbo sen, där är den enda rodigogga i potatisåkern. Erika skriver putis, Veronica puteter och Kerstin puteter. Och här funderar jag på det där med putis, som du säger. Mm. Är det mera ett urbant sätt? Alltså, jag har en teori, för jag testar den. Sådana människor som inte bor på ställen där man odlar potatis i Svenskfinland säger putis.
1: Det är möjligt.
0: Ja. Ja, och då tänker jag, då kan Sibbo vara lite sådär, det är på gränsen mellan land och stad. Alltså man närmar sig Helsingfors. Och då är det kanske putis som gäller i delar av Sibbo.
1: Jag tror att putis är mest från mamma. Uppvuxen i östra Helsingfors. Och jag vet inte var det kommer ifrån. Men putis har nog många i min omgivning. Jag är ju uppvuxen i Esbo. Ja. Det är nog många i min omgivning som har talat om putis.
0: Ja. Och det kommer också svaren från Esbo. Så är putis i Helsingfors-trakten, i Vanda också. Så där är det putis som gäller i svaren. Men om man ser på Östnyland ännu, så ganska enhetligt verkar det att vara när man ser på svaren. Ja. Ändå sådär, att det finns puteter.
1: Det finns ett kluster av saker som sammanfaller, dag som sammanfaller.
0: Ja.
1: Men det skulle jag nu säga om den här putisen, för jag är ju egentligen inte dialekttalare, utan jag har mer en ganska standardnära regionalvariant. Men putisen, att jag säger nog putis oftare än jag säger potatis. Kan du gå och köpa putis?
0: Ja, det är fint.
1: Potatismos säger nog inte putismos. Nu kan jag tänka mig att säga det också.
0: Ja.
1: Men i sammansättningen blir det oftare potatis.
0: Ska vi ta Västnyland då?
1: Ja.
0: Och kanske Ekenäs. Ekenäs har det kommit in en hel del svar från också, Mikaela bland annat. Det ska vara poteter och mycket lådor på julen.
1: Julen, det här att man drar ihop, det tycker jag är fint. Det är typiskt västnyländskt.
0: Men sen har det kommit nog också putis i Ekenäs. Kanske lite samma fenomen där, att det blandas lite putis och poteter. Så beror det på hur nära Ekenäs centrum man är. Men i Tenala, Karis, Ingo, Hangö, Snappertuna, så är det poteter. Och mycket eller mycket, och där är det i eller y också på slutet. Men man verkar vara ganska enhetlig där nog också. Det är liksom ett poteterbälte som vi har där.
1: Ja, potatis. Är det någon som säger potatis?
0: Ja.
1: I talspråk. Blir det poteter eller blir det putis? Det är det jag undrar.
0: Jag tror att i Vasa säger de potatis.
1: Okay. Ja, ja.
0: Men vi har fått in en ganska rolig grej också, för jag funderar så här också, att när man skriver såna här riktigt såna här genuina dialektfilurer, så omskriver meningen. Och vi har fått in här också av Jäkse Jäkälä, kommer du ihåg honom?
1: Han var informant i ett av våra avsnitt.
0: Japp, Karis-kungen. Alltså han har läst bland annat julevangeliet på Karis-dialekt eller på kariska. Då det hade vi här i näst sista ordet för en tid sedan. Och han skrev om meningen så här: det tål nog vara kokt där putis och luddigt med lådor på julbordet, säger han. Och det kanske
1: luddigt med lådor, det är fint. Mm. Eller luddigt med lådor.
0: Ja. Men poteter verkar nog att gälla i Nyland, och det är mycket.
1: Poteter och putis, glöm inte putisen.
0: Jag ska inte glömma det. Åboland, är du med?
1: Ja.
0: Börjar i Kimitoön, Muuna. Här ska vara päron och mycket lådor på julen.
1: Just det, päron, det är en fin, förnämlig.
0: Ja,
1: variant.
0: Ja, stavas som päron, med det päron,
1: ja.
0: som man säger. Och här blev det också
1: lådor, ja. Det
0: blev en diskussion här också kring om det ska vara mycket eller mycket, för det verkar så att det ska vara i delar av Kimito, eller delar i Kimitoön, så är det mycket som gäller. Men
1: det kallas norrländsk förmjukning, tror jag, när vissa korn blir tj.
0: Det var fint. Men sen är det päron i Pargas och Nagu, och sen då putis kom fram i Åbo också som stadsord. Men sen lite spännande, om vi håller oss i Åboland ännu och far ut i skärgården till Inje, så där bryts mönstret på något sätt. Eivor skriver så här: det ska vara päron och mycket lådor till julen. Och då är det mycket som är y-t-c-h-e.
1: Och mycket har jag hört, men sen mycket tycker jag låter... Ganska skojigt.
0: Och sen kom det också in, det kom inte mycket från Åland, men brände Åland. Och här syns närheten till Inje, Inga-Britt. Det ska vara päron och mycket lådor till julen, eller tjocktel julen, mera så. Och det här är mycket, M-Y-T-T-J-E. Så där tycker jag det är spännande också, att man ser den här åländskan, åboländska skärgården, att då kommer det här mycket in.
1: Ja, nu fanns det ingen ö i den här meningen, och ö stavas väl ändå alltid ö, men det är det som är kanske mest typiskt för Åland, det brö,
0: ja,
1: det här så, väldigt öppna ö-ljudet.
0: Ja. Vi får till Österbotten då därifrån, och vi tar det söderifrån i Sydösterbotten. Först börjar i Kristinestad, Elinor. Här ska vara päronen och mycket lådor åp julen i Kristinestad, och där är det päronen som gäller, och mycket, M-Y-T-C-H-Y. Och märker du att har kommit in här.
1: He fanns det en del i Östnyland och nu är vi tillbaka i he-bältet.
0: Exakt. Och märkte du också det att åp och åp, att nu är vi tillbaka vid det igen?
1: Ja, och det är samma diftong som fanns i Åboland.
0: Oj gud, det här är häftigt.
1: Lådo, ja. Åboland.
0: Men så är det Pärun och Pärunen som gäller i Lappfjärd och Askö och Närpes. Det här är häftigt också. Det kom in jättemånga svar från Närpes också. Och de var nästan eniga allihopa om hur närpesiskan ska stavas. Vi kan ta Kenneth här. Det ska vara Pieronen och Michi Lådo råp julen. Och där är det Pieronen. Jag tycker det är häftigt.
1: Pieron, ja.
0: Pieronen.
1: Ja, Sten.
0: Ja.
1: Och sen Sten är söderöver i Österbotten och sen Sten norrut.
0: Ja, så blir det. Det blir
1: omvända diftonger.
0: Ja.
1: Det, men du låter mer som på din mammas gata när du talar närpesiska än när du talar östnyländska.
0: Det märks sådär tydligt.
1: Det märks nog. Ja. Men fast Närpes inte dina byar.
0: Ja, nu det börjar närma mig hemsoporna där lite grann. Men man går norrut sen Harström, Pörtom, Korsnäs, Molpe och Malax, alltså när vi färdas då norrut längs med Riksåttan, så tycker jag att det är så jättehäftigt. För inom 30 kilometer där, Harström till Malax, så kan man alltså säga och skriva potatis på fem olika sätt, 30 kilometer.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Det är Pärunen, Pärunen, Päror, Päror, Päruna.
1: Så var 50 kilometer byter man, ja, potisvariant.
0: Typ, ja, men det är liksom, man tar mellan Molpe och Petalax där, två grannbyar. Så hör du helt tydligt om det ska vara Päror eller Päror. Så då är du helt avslöjad och du kan inte skriva det på något annat sätt ändå heller, utan det ska vara antingen E eller Ä.
1: Förlåt, jag räknar fel. Alltså ett potatisbälte är i genomsnitt 6 kilometer brett.
0: Det är så. Och så kan vi ta lite Vasa här också. Du var inne på det där. Jenny med potatis, Mikael har skrivit. Jag ska vara potatis, har mycket låda på julen.
1: Nej, men det är inte paus emellan.
0: Julen.
1: Och det här tycker jag är lustigt, det här med att sätta ett ä i slutet på meningarna.
0: Alltså
1: i särskilt om de slutar på. Ja, mamma, en orme. Var det Alfred Backa eller någon som hade skrivit?
0: Och Klaus svarade till Mikael här. Jag ska vara potatis och mycket lador på julen.
1: Men jag tycker det med att sätta ä på slutet, jag tycker det är något som män gör i högre grad än kvinnor. Det är sällan man hör det här. Vad ska man säga? Ja, att kvinnor skulle säga
0: det är möjligt.
1: Så är.
0: Men hör på, det här var Klaus skrev sen också. Redan denna diskrepans understryker min tes om att dialekt inte ska skrivas. Det handlar om talspråk. Eftersom det inte finns ett självklart alternativ blir man bara osams. Det tycker han.
1: Mm.
0: För i princip Klaus och Mikael här så uttalar det här garanterat på samma sätt, men de skriver det ganska olika.
1: Fast sen tänker jag så här att den som gör, den gör och resten står och tittar på. Nu, någon har börjat och sen har andra gjort efter. Och jag tänker till exempel när Mikael Agricola börjar skriva ABC-kirja eller se Osi testamenti. Så nu ser ju den stavningen ganska skojig ut. Och sen var han ju väl svenskspråkig, vilket också syns. Alltså,
0: ja.
1: Se Osi testamenti, det här att man har det nya testamentet och den här artikeln framför som heter försvunnit i finskan. Men sen kan man gå och ändra lite åt gången. Men förr eller senare etableras det om folk skriver tillräckligt mycket.
0: Vi välkomnar då alltså här Stormskärs Maja till näst sista orden. Det var alltså Stormskärs Maja.
1: Det var det inte, kan jag tala om för dig.
0: Okej. Korsholm då? Du känner till Korsholm. Omringar Vasa.
1: Korsholm säger man väl ändå?
0: Jag är från Korsholm, ja.
1: Är det så?
0: Mm-hmm. Okay. Korsholm. Säg vad du vill, du.
1: Okej, okay, jag trodde jag... Ja.
0: Och Korsholm, fem gamla kommuner. Och det är överraskande enhetligt, trots att det är fem gamla kommuner som då gick samman på 70-talet till Korsholm. Alf får exemplifiera. Jag ska vara Pärna och mycket lådor på jul. Lådor med kort å. Alla bokstäver uttalas som de skrivs, säger Alf. Vi får norrut. Är du med? Vörå, Maxmo, Oravais, Jeppo, Munsala, Nykarleby. Där är det Pärna och mycket.
1: Jag ska vara lådor. Just det.
0: Ja, lådor.
1: Lådor.
0: Ja, lådor. Lådor på jul.
1: Ja.
0: Men sen då Vörå upp till Nykarleby, där är det Päruna och E, så blir tydligt he igen. Ungefär i Oravais. Pernilla, eska vara Päruna och mycket lådor på jul, säger hon i Maxmo. Sen lite norrut igen, Pedasöre. Och här händer någonting jättespännande med stavningen. Vi har fått in bokstaven Z i mycket. Hör på det här.
1: Så mycket har blivit mytsi.
0: Mytsi, ja. Det ska vara Pärna och mycket lådor på jul från Purmo. Och Peresöre. Så där verkar det vara yrt. med hur man ska skriva mycket. Jag kom till 5 olika stavningar på mycket i Peräsöre kommun. Med Z, T, C, H, I, med T, S, med E eller I i slutet.
1: Jag undrar på att de slåss.
0: Mytse är mytse. Men de är överens om pärorna, och pärorna som finns i Jakobstad också. Kronoby kan vi ta sen, alltså då är vi där vid Terjärv, nedan vi till Siv. Det ska vara pärorna, och här ska alltså ä uttalas smalt, mittemellan ä och e. Pärorna, är det där mellan ä och ä?
1: Pärorna, inte vet jag.
0: Pärorna. Ja,
1: vi gör så gott vi kan.
0: Och mytsilådorna på jul, det här är från Kronoby.
1: Mytsilådorna, det är fint.
0: Ja, och här ser man då den här utmaningen med vokalen, att om det ska vara någonting mittemellan ä och e, så skriver vissa pärorna och andra skriver då med ä.
1: Trio perosetsi, det är från Närpes väl?
0: Nej, trio perosetsi är just från den där trakten.
1: Just det.
0: Ja, just det, bra point. Ja, alltså, Kokkola nedarve till har jag på känna.
1: Det enda jag vet är att de stavade med e.
0: Ja, det gör det.
1: Så jag vet inte om det blir då perosetsi. Jag vet inte vilken e-kvalitet som används där.
0: Men vi stannar. Vi kommer alltså fram till Kokkola, Karleby nu och de trakterna. Har du Jenny förresten läst Asterix på Kokkola-dialekt? Alltså den stora dialektsatsningen i Svensk-Finland 2024.
1: Jag har inte ännu lyckats lägga vantarna på ett exemplar.
0: Ja.
1: Mest handlar det väl lite om oföretagsamhet. Jag har inte skickat iväg en beställning, men det är klart att jag vill äga ett sånt album.
0: Alla ni som känner Jenny här vet att det snart är jul.
1: Och att jag gillar Asterix. Mycket svag. Jag tycker det är kanske den förnämligaste serien jag vet.
0: Mm. Den här då, Reisu yvi Atlanten, Resan över Atlanten. Eller jag tror den heter faktiskt Stora sjöresan på svenska, det här Asterix-albumet.
1: Resan över Atlanten är nog det jag känner mig mer bekant med.
0: Den kanske heter så, ja. No, den här kom alltså ut på Kokkola-dialekt för några veckor sedan. Jag läste nog också att första upplagan är slutsåld, men nya är på gång. Och det här är första gången Asterix görs på en svensk dialekt, och då är det alltså grundspråkigt. Och det här lär ha varit en process som tog ungefär 3 år, diskussioner med förläggare, och de var liksom skeptiska i början.
1: De var Maja.
0: Ja, precis. Men de var kanske lite egenmäktiga där sen också bara och körde på. Nej, det kunde
1: de tappra gallerna.
0: Mm. Men det, han sa förresten, vi ska snart få höra lite mer om det här, John Hagnes som är primus motor för projektet. Så vet du vad han gjorde för att övertala de här förläggarna både i Finland och Frankrike?
1: Låt höra.
0: Han drog alltså på den här parallellen om det utsatta utsattheten, alltså att Kokkola-dialekten, så är de lite som gallerna, de är omgivna av den finska majoriteten och de är lite hotade och sådär.
1: Det var ju superslugt. Och sen är de ju lite egensinniga och kaxiga sådär som den rebelliska galliska byn.
0: Mm. Vi ska, jag tar upp det här för vi ska,
1: ett genidrag, alltså, förlåt.
0: Det var helt briljant. Jag tar alltså upp det här för vi ska alltså komma till det här med stavningen, att hur gjorde de då när de skulle göra ett album på Kokkola-dialekt och omforma talspråket till skriftspråk. Men jag tänkte du kanske vill höra lite hur alltså Asterix låter på Kokkola-dialekt innan vi går in på det här.
1: No, verkligen, jag kan knappt bärga mig.
0: Det här är John Hagnes.
2: Asterix, hjälte i hitt äventyre, är en lillan finurlian krigar med gorrbra hövo. Och det här gorr, så här ett typuttryck för vår Karleby-dialekt, alltså för grundspråk. För att det här är ju känt som en slagfärdig dialekt med mustig humor. Och därför så använder vi ganska mycket av såna här förstärkningsord. När Asterix och Obelix är ute på havet och stöter på vikingarna. En lillan båt till ti. Och den här utkiken då, rates i. Skod, he är ju tömte. Asterix och Obelix, de är ju i luven på varandra när de har hittat Amerika. Vad har nete med det här till göra? Om du inte skulle ha sagt att jag skulle kasta ut nete, om du skulle ha kunnat styr båten, så skulle inte vi lorv och kring ger och söket pjasoromaran.
1: Piazza Romara. Jag vet, man hör på riktigt det här, så att vem var det som kastade in eten? Det var garanterat Obelix.
0: Yep, yep. Så var det, ja. Alltså det här är då John Hagnes som är primus motor för hela det här projektet Asterix på Kokkola-dialekt. Och det som jag tycker är spännande här också när han talar om det här med förstärkningsord, och om vi går tillbaka till det här vårt material då, om potatis och lådor och mycket, så syns det här. Alltså när publiken har skrivit in här, så de har inte skrivit mycket, utan kolkot lådorna på julet, eller det ska vara gormits i lådorna på julet. Så det här kommer alltså fram i vårt material också, att de omskriver det till någonting som förstärker det ännu mer.
1: Och den enda som har skrivit ett förstärkningsord här var den här luddigt med lådor i Karis.
0: Ja, här ser vi ett mönster kanske också. Någon hade skrivit också grömt i lådorna, som var just från Nedärvetil eller från Kokkola, nu kommer jag inte riktigt ihåg. Men överlag också det där att dialekten, det är nog tydligen ett uppsving i Kronoby och Karleby, för om man ser på svaren vi har fått in här också, så drygt 20 bara från de där hudserna. Så någonting håller på att hända där, någonting som är jättespännande.
1: Roligt.
0: Ja, men det var ju det här med stavningen som det handlar om. Jag frågar av John Hagnes då också, att hur gjorde det riktigt då för att komma till någon form av konsensus och någon form av korrekt stavning av Asterix på dialekt? Och så här berättar han om det.
2: Det här är en bra fråga. Och nu måste vi gå tillbaka lite. Grundspråket har ju varit väldigt utsatt, om vi tänker oss tillbaka en 20-25 år. Skolsvenskan tryckte på. Och finska språket var ju i en jättestor majoritet, så vi har haft tryck från alla håll och kanter. Och sen kom ju med i bilden också lite sån här språkpolitiska saker. Att det var inte acceptabelt att prata dialekt ett tag. Och därför så hade det gått neråt med hela det här grundspråket. Och grundspråket mådde inte bra. Det var på väg att försvinna. Men ett

0: gäng fantaster grundade då någonting som vi kallar för dialektens vänner i Kokkola. Det var tre personer och i början Ragni Mutka, Bror Hagström och Leffa Andersson. Och de har lagt ner mycket möda på det här. De har samlat ordlistor, 8000 ord. Och sen har de också, de har skapat grammatik för den här, det här grundspråket. Och de har också gjort rättstavningsregler. Och det här är det som vi har stöttat oss på. Vi vet att som de säger på finsk, tästä tulee sanomista. Inte säger man he så det, inte stavar han he så det. Vi vet he. Och vi måste ju tro på någonting och vi kör på det här arbetet som de har gjort. Därmed basta. Om inte döger så får de komma och laga ett eget Asterix-album.
1: John Hagres, vilken hjälte!
2: Det var ord och inga visar. Jag skulle säga att det är väl kanske just det där att det finns de som gör och de som står bredvid och kritiserar.
1: Ja.
2: Men vet du, Jens, till exempel, alltså det där med språknormering, när man börjar skapa ett skriftspråk. Mm. Till exempel i Italien, det var så här någonting som hände just kanske just 1700-1800-talet, det blev så här ordlistor och man började strukturera och faktiskt normera språket ganska mycket. Och under 1800-talet tror jag, om jag inte minns fel, så var det till exempel då italienskan, den här italienska skriftspråket normerades och standardiserades. Så det var också en massa, herrans massa dialekter och inte kunde folk komma överens. Så vet du vad de gjorde?
1: No.
2: De byggde på Dante. Man valde Dante Alighieris, den gudomliga komedin, och den hade man som måttstock och norm. Så att det kan ju hända att Asterix här blir Kokkolas gudomliga komedi.
1: Alltså vilken parallell!
2: Eller den bygger ju sen då, Asterix-albumet bygger ju sin tur på den här ordboken, ja, som de hade gjort. Men just det här, det är ju förstås ett problem. När man normerar så då, det som händer är, först kan folk bli upprörda för att man inte säger ju sådär. Men det som också händer är att skrivet språk skapar en norm för det talade språket. Det leder ju också till just det som John Hagnes här sa, att skolspråket har varit ett hinder för dialekten och den har lett till dialektens död. Ja. Det är väldigt sorgligt.
1: Ja. Men det är också, när man ser då på de här svaren igen här, jag sitter och tittar på dem här med ena öga också, att har det slagit igenom då i Kokkola, alltså grundspråket, det här med att man ska skriva på ett och samma sätt. Nästan kan man väl säga, Karina, he ska vara perunami till lådorna på julet, ungefär så här är det på Kokkola, dialekt, peruna med ee. Men sen skriver man mytsi med både z och med tj, så kanske inte riktigt sådär 100%, men man är på väg. Och kanske den här Asterix-satsningen gör sen att det blir mera normerat.
2: Ja, men sen å andra sidan, om folk faktiskt, en del faktiskt säger mytsi och andra faktiskt säger mytsi, och då kommer man väl att skriva som man själv uttalade. Men frågan är om det kommer påverka uttalet.
1: Ja. Jag tror att de säger mytsi. Jag vet inte. Hej! Svaret på min fråga ännu. Hur många olika sätt finns det att skriva potatis i svensk Finland? Jag har räknat, vad tror du? Vad tippar du?
2: 38.
1: Nu tog du liksom udden av mig. Jag kom till 17.
2: Okej.
1: Du drog till liksom med någonting jättehögt.
2: Dubbelt.
1: Så det inte skulle låta så mycket. Men jag tycker 17 är mycket också. Kan du inte medge det, Maja?
2: Det är jättemycket.
1: Tack, Maja. Tommy skriver till oss så här. Hämoni ska uttalas någonstans mellan O och O. Hämoni är ett ord som vi använder i Terjärv i betydelsen så pass. Till exempel hämoni mytsi foltsi, så pass mycket folk. Varifrån kommer det här något lustiga ord, hämoni?
2: Aldrig hört.
1: Och jag sökte, vet du, och jag sökte och jag letade och jag hittade inte. Men vet du vad jag gjorde? Jag skrev till Caroline Sandström.
2: Ja, hon vet.
1: Hon vet. Caroline Sandström, huvudredaktör för ordbok över finlandssvenska folkmål vid Institutet för de inhemska språken. Och Caroline, hon hittar förstås svaret. Hon skriver så här. Efter att på olika sätt ha gjort sökningar i vår fantastiska nätordbok kom jag slutligen rätt. Uttrycket är noterat från Karleby och Terjärv i artikeln under ordet mån, alltså M-O-N. Och det handlar om uttrycket hämoni, som då väl på standardsvenska är det månet. Och det här har i löpande tal smält ihop så det låter som ett enda ord. Alltså att hämoni i ett ord i talspråk, men hämoni det månet i skrift.
2: Men vet du vad det här påminner mig om?
1: No.
2: Åbo finskans niinpall.
1: Niinpall, ja.
2: Niinpall, N-I-I-M-P-A-L.
1: Alltså niin paljon.
2: Niin paljon, alltså det, man kan säga till exempel, alltså det är ju ett sammandrag av niin och paljon, alltså så mycket.
1: Ja.
2: Och ett autentiskt exempel är till exempel, alltså nu kan jag ju inte åbo finska, men kyl mä sit niinpall kevät jo orotan. Vilket alltså jag längtar verkligen efter våren.
1: Ja.
2: Niinpall, ja.
1: Häftigt.
2: Niinpall mycci folci, som vill, om man vill blanda åbo finska med tärjärmål.
1: Men tärjär så blandar in ganska mycket finska, så det kanske skulle kunna funka. Så det där, Tommy, här fick du svar på din fråga av Caroline. Har du en språkfråga eller vill du önska ett ämne, skriv gärna till oss. Adressen är nastsistaordet@yle.fi. Sen får du jättegärna också diskutera med oss och fundera på en sån fråga. Vi har nu Asterix på grundspråket. Vilken bok eller vilken serie tycker du att skulle kunna ges ut på en finlandssvensk dialekt? Diskutera det här med oss.
2: Jag skulle vilja läsa Sagan om ringen på västnyländska. Sagan om ringen på västnyländska. Alltså, jag kan inte boken så väl utan till, men i filmen säger Gandalf "You shall not pass", och det skulle bli något i stil med ungefär "Is inte komma hit och mocka till krocken".
1: Fanns inte Gollum också där?
2: Ja.
1: Och sa inte Gollum
2: "My skatt,
1: ja, my precious"? Dyrgripen min, jo nej. Skulle inte kunna bli så.
2: Sätt igång Karisbor.
1: Diskutera gärna med det hos kommande förslag på arenan i appen där. Men nu för den gången säger Jenny och Jens.
2: Morgens. Morgens.

0: kvar.
1: Yle Vega.

0: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss varför tolken är så pop bland högerpopulistiska politiker idag.
1: Jag kan se att speciellt den europeisk ytterhöger skulle se det. Och det är det här med hur bara geografin funkar i Tolkiens universum. Att fienden kommer så gott som alltid från ost. Då den här påhittade med ens kollektiva fienden.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon eller söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Klockan 9 dags för nyheter. I Kongo har Ebola-utbrottet nått nya alarmerande nivåer, om det varnar organisationen Läkare utan gränser. Jämfört med tidigare utbrott är antalet Ebola-fall nu det största någonsin på så här kort tid efter att epidemin brutit ut. Sedan mitten av maj har minst 1100 Ebola-fall konstaterats och 250 personer misstänks ha dött. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är spridningen förmodligen betydligt större än så. Kriget i Mellanöstern mellan USA och Iran har också några vinnare. Ett av länderna som gynnas är Guyana i norra Sydamerika. Landet har nya oljefyndigheter som är relativt lätta att utvinna. Och de höga oljepriserna har varit ett välkommet tillskott till statskassan. I Guyana finns nu planer på att bilda liknande fonder som det som finns i Norge, som skulle bidra till välfärden i landet. Pakistan hör också till vinnarna. Där har hamnarna gynnats av den ökande trafiken som dirigerats om efter stängningen av Hormuzsundet. I Sverige presenteras förslag om att kraftigt minska antalet vildsvin, rapporterar Sveriges Radio. Det är Socialdemokraterna som vill få ner stammen från nuvarande 300 000 individer till endast några tusen. Partiet anser att Sverige ska ligga på samma nivå som övriga nordiska länder i antalet vildsvin. Socialdemokraterna pekar på kostnaderna som uppstår av de skador som vildsvinen medför för både jordbruk och trafik. 2500 till 3000 vildsvin som i Finland skulle enligt partiet vara en rimlig nivå. I Italien stoppas den amerikanska artisten Kanye West från att uppträda på en festival i sommar. I bakgrunden finns ett flertal rasistiska och nazistiska utspel. Italien är inte först. Sedan tidigare är han portad i både Storbritannien och Australien. Kanye West har bland annat spridit konspirationsteorier om judar och svarta och uttryckt beundran för Adolf Hitler. Finska herrlejonen spelar idag om VM-guldet i hockey. Lejonen vann semifinalen mot Kanada med 4-2 och är klara för den första VM-finalen sedan guldvåren 2022. I kvällens final ställs lejonen mot värdnationen Schweiz som slog Norge igår. Det var nyheter med Peter Petrelius.
1: Tack för nyheterna, Peter. Och god morgon. Jag heter Kikki Bertel. Välkommen till Vegas söndag. Det är den 31 maj, den sista dagen innan den första kalendersommardagen. Skolan är slut, sommarlovet har inletts. Igår firades studentexamina, eller yrkesexamina. En del firade att grundskolan nu är slut för deras del. Andra bara att skolan är slut och sommaren börjar. Sommarjobben börjar också. Hoppas alla kom i helskinnade hem. Det här ämnet ska jag återkomma till under den här timmen. Det är kyligare idag jämfört med igår, men jag ska ändå välkomna sommaren med somriga toner från 1969. Pugh Rogefeldt med Små lätta moln.

Grått är det där ute, åtminstone i huvudstadsregionen, men nu kommer den där solen tillbaka. Förr eller senare, nu ska vi se på, vad är det här för en dag egentligen, den 31 maj? Idag är alltså den tobaksfria dagen åtminstone. Det utropades av Världshälsoorganisationen år 1987, så det är kanske dags att fimpa för gott idag, eller? Och om det råkar sig som så att du har en mamma, mormor, farmor eller moders figur i Sverige, så kan det vara dags för ett telefonsamtal idag. Det är nämligen morsdag i Sverige. Jo, de firar den sista söndagen i maj istället för den andra som vi gör i Finland. Norge firar likadant som vi, men Sverige, ja, de firar lite annorlunda tydligen när det gäller mor. Lite historiska händelser. För 120 år sedan idag utsattes den spanska kungen Alfons den 13:e, lite olycksbådande där, och hans nyblivna hustru Victoria Eugenia av Battenberg för ett attentatsförsök med en bomb. Giftermålet var faktiskt så pass färskt mellan de här två att de hade precis avslutat sin egen vigsel i klosterkyrkan Los Jeronimos i Madrid då de utsattes för det här bombattentatet. En anarkist vid namn Mathieu Moral hade gömt en bomb i en blomsterbukett och han kastade den från ett hotellfönster ner på den kungliga kortegen, bröllopsprocessionen, då de passerade där under. Och Moral, han hoppades på att starta en revolution med sitt radikala tilltag. Men det kungliga paret klarade sig oskadda, medan 24 åskådare och soldater dödades. Och 100 andra sårdes. Moral flydde, men 2 dagar senare så hittades han av milismän. Han lyckades döda en av dem och sen tog han sitt eget liv. Så dramatiska händelser alltså i Spanien för 120 år sedan. Och för 110 år sedan idag inleddes Skagerrakslaget, eller sjöslaget vid Jylland, mellan den tyska högsjöflottan och den brittiska Royal Navys huvudflotta Grand Fleet. Det var det enda fullskaliga sammandrabbningen mellan slagskepp under första världskriget. Och det skedde alltså väster om Jylland, det vill säga norra Danmark. Britterna förlorade 14 fartyg, däribland 3 slagkryssare och 6094 man. Tyskarna förlorade 11 fartyg och 2551 man. Båda förklarade sig till segrare efter slaget. Och det stämmer för båda, men ur olika synvinklar. Tyskarna hade taktisk framgång och lyckades förstöra mera brittiska skepp och mera brittiskt manskap, medan britterna gick ut med en strategisk seger. De förlorade kanske mera män och material, men britternas flotta var också större och efter slaget drog sig den tyska flottan tillbaka till sina hamnar och britterna behöll herraväldet till havs under resten av första världskriget. Vilket var också deras mål. Egentligen var deras mål nog att förstöra hela den tyska flottan. Där misslyckades de. Men Britannia rules the waves, åtminstone då. För 100 år sedan föddes den svenska skämttecknaren och illustratören Staffan Lindén. Kanske någon minns Staffans stollar. En teckning med kort text som publicerades på tidningen Expressens ledarsida nästan dagligen åren 1957-1988. Staffan Lindén, han dog år 2000, 74 år gammal, men för 100 år sedan så föddes han idag alltså. Så har vi den irländska skådespelaren Colin Farrell. Jag är tydligen lite äldre än honom. Han firar 50 år idag, nämligen. Känd från filmer som Alexander, alltså Alexander den Store, spelar han där. In Bruges, det var sån här gangsterfilm. The Lobster, en ganska bizarr film. Och The Banshees of Inisherin, som också var Oscar-nominerad i flera kategorier och vann väl någonting kanske också. Men ja, Colin Farrell, han är känd från mera filmer också. Han har ju också gjort tv-serier, till exempel säsong 2 av True Detective och rollen som The Penguin i tv-serien The Penguin, det vill säga en av Batmans klassiska motståndare. Det var faktiskt överraskande bra den där serien och det tog en stund innan jag insåg att det var Colin Farrell som spelade gangstern Pingvinen i den serien och faktiskt i filmen The Batman där innan. Han kommer att synas igen i den rollen, Colin Farrell, i uppföljande filmen The Batman som kommer ut nästa år. Det är alltså den där Robert Pattinson spelar Batman. Något att se fram emot för alla Batman-fans och Penguin-fans numera också. Och så har vi det här. För 40 år sedan lyckades den engelska sångaren och musikskaparen Peter Gabriel nå första platsen på den brittiska albumlistan för andra gången som soloartist med skivan So.
Och då pratar vi alltså om året 1986, detta gyllene popår. Den där skivan innehåller ju hitlåtarna Sledgehammer, In Your Eyes och duetten Don't Give Up med Kate Bush. Just den låten hade Peter Gabriel ursprungligen hoppats kunna spela in med Dolly Parton. Men då Dolly sa nej blev det Peters vän Kate Bush som togs in istället, och resultatet blev ju strålande. Peter Gabriel har sagt att en del av inspirationen till låten kommer från arbetslösheten i Storbritannien under Margaret Thatchers ledarskap. Och sen personer som Elton John har sagt att hans beslut att bli nykter en gång i tiden är dels inspirerad av låtens budskap att inte ge upp. Låten, den är bekant, den låter så här.

0: kan samla på Sisit och alla behöver inte samla på frimärken eller barbidockorna.
1: Borgobon Janko Blomgren Wong har det som kanske är världens största Sisi-toppmuseum.
0: Jag har ju barnen och familjen, men jag har hållit på det jättelång tid och jag kan inte ge det upp.
1: Se mer av Janko i veckans avsnitt av Livet, berättelser från Svensk Finland, nu på arenan.

ZZ Top med låten Double Back, känd från den tredje Back to the Future-filmen. Nu ska vi se på vad som sker här i Vegas söndag, idag den 31 maj. Förmiddagen bjuder på Vegakultur, därefter Elvans nyheter. Och där hör du bland annat om Helsingfors internationella balletttävling som inleddes i torsdags och pågår fram till kommande fredag. De geopolitiska spänningarna syns i ballettvärlden eftersom Ryssland är ett viktigt land när det kommer till just ballett. Och kulturredaktör Jenny Jägerhorn har koll på det här och det hör du mer om alltså i Vegakultur. Vegakultur tar också upp det kosmetiska ingreppet som kallas botox i folkmun efter ett varumärke. Det har blivit debatt om det på kultursidorna. Dessutom hör du om årets Hang teaterträff som inleds den 5 juni. I år tar fribrottning plats på teaterträffen. För det är förstås en form av scenkonstshow i kombination med atletisk brottning. Programledare för Vegakultur är Johanna Dikert och det börjar som sagt efter Elvans nyheter fortsätta fram till klockan 13 idag. Innan det, så då alltså efter nyheterna klockan 10 blir det ordet läcker. Och nu börjar sommarpriserna på allvar. Och först ut är programmet där vi tog mod till oss och talade om ordet våga tillsammans med Matti Palerma, som för första gången tog sig till en radiostudio med oss för att snattra på svenska med mig och Nina Sedelöv. Varför är det modigt, frågar du dig? Nå, för några år sedan talade Matti inte svenska alls, inte flytande åtminstone. Nu rinner det av hans tunga som vatten. Och han tog mod till sig för att prata i radio med oss. Det gick riktigt bra, du kan höra det själv där efter tians nyheter. Men så till det som nyligen skett, det vill säga glad skolungdom har firat att skolan är slut och sommaren börjar. Men du vet säkert själv hur det firandet kan se ut. Det mest uppseendeväckande har en gång hänt i Helsingfors. Svenska Yle rapporterar på sin webbplats. Polisen tömde Brunnsparken efter misstankar om knivhuggning. Så led rubriken där. Polisen meddelade sent igår kväll att den misstänkta knivhuggaren greps och personen misstänks för grov misshandel. Den misstänkta, en ung man, ska ha skurit en annan ung man i ansiktet. Allt ska ha varit överlag lugnt i Brunnsparken fram till klockan 21, men efter det lär det ha blivit oroligare. Utöver knivhuggningen rapporteras några fall av misshandel och jag har hört att någon föll av en klippa där också. Det finns ju höga klippor i Brunnsparken i Helsingfors. Jag försökte kolla vad som hänt på andra håll i landet angående skolavslutningsnatten, men rapporteringen i lokalpressen syns inte ännu åtminstone. Det kan förstås hända att det har varit relativt lugnt, men Aamulehti i Tammerfors beskriver hur situationen var tidigt under kvällen där kring klockan 19 vid Rosendals strand i Tammerfors. Det är ett populärt ställe för ungdomar att fira skolavslutning. Då var allt under kontroll ännu. Polisen övervakade med 8 patruller, frivilliga i reflexvästar patrullerade och Finlands röda kors var på plats, samt en hel del firande skolungdom. Jag tittar på bilder därifrån, det var packat med folk. Det beskrivs att polisen kontinuerligt konfiskerade och tömde alkohol, främst i form av ölburkar, som minderåriga hade tänkt då att konsumera. Polisen lät till och med ha haft en drönare i luften i övervakningssyfte. Om kvällen fortsatte lika lugnt kan jag inte läsa i Aamulehti, åtminstone inte ännu. Anke Herlin, henne ska jag kontakta snart. Hon jobbar som uppsökande ungdomsarbetare i Helsingfors i samarbete med Politens förebyggande grupp. Och hon var ute på stan i natt för att jobba. Och vi ska höra hur hektiskt det var i natt. För hon befann sig i Brunnsparken bland annat. Du hör mer om det här efter Green Day med Good Riddance, Time of Your Life.

0: En bra låt för skolungdom som slutar vårterminen där av Green Day. Good riddance åt skolan så att säga. Och ni säger god morgon till Anki Herlin, uppsökande ungdomsarbetare i Helsingfors.
1: No, god morgon, god morgon.
0: Ja du jobbar sent igår kväll. Vilken tid hade du möjlighet att ta dig hem i natt?
1: No, jag har slutat arbeta där vid 2:30. Har jag åkt iväg från Alparken så sen så körde jag hem mina kollegor och sen åkte jag hem själv. Så jag har varit där efter 3 har jag varit hemma.
0: Mm. Och för alla som inte känner till Alparken, den ligger nära Borgbacken som sagt där i norra centrum om vi kan säga som så. Men innan det så var du i Brunnsparken som finns i de södra stadsdelarna och det är ju det som har varit i rubrikerna nu på morgonen. Hur var situationen där i Brunnsparken när du var där?
1: Jag var egentligen hela början eller ända tills Brunnsparken tömdes så var jag där och där var en bra stämning och mycket ungdomar. I början av kvällen var ganska lugn att det började samla sig där vid efter 8 så ungdomarna hann inte vara väldigt länge i Brunnsparken före det sen tömdes. Men att bra stämning och ungdomarna var glada, många hade ju fått sin, vad heter, nians avgångsbetyg och väntade på sommaren. Många som hade fått sommararbete och hade en massa kivoga planer. Så vad heter, en riktigt trevlig stämning var det till en början.
0: Och jag läste, jag tyckte mig läsa, och var det till och med kanske Svenska Yles artikel, att ja, och det var lugnt där vid 8 och vid 21 till och med, men någon gång där efter 21 så hade det blivit mer hektiskt.
1: Ja, det är alltid så när det börjar, människorna blir mer berusade och det blir större mängder, så då blir det ju det där att det blir bråk och det blir stök och det blir raketer, fyrverkerier som man skjuter och så här. Att då alltid så blir det ju den här stämningen ändras och då hamnar ju polisen också göra sina egna beslut att när det inte ens är mer säkert att vara i parken. Så de gjorde ju beslutet där vid klockan 22 att tömma parken och ungefär vid 23 så var det egentligen helt tom och då så flyttade ju sig, alla var ju inte ännu färdiga att fara hem utan att man ville ju sen fara fortsätta och festa så då är ju all parken så när man slipper direkt med spårvagnen så en ganska sådan bra följande ställe och där var ju ungefär 2000 människor också i Alpen att det var nog en hel del.
0: Så har du 2000 människor?
1: I Alparken så ja, jag som flyttade sig ännu från Brunnsparken till det där, till Alparken. Att det är så här vår egen, liksom, som vi har beräknat, att ungefär 2000 var där sen. Mm. Och Alparken tömdes sen klockan 12:30.
0: Polisen var ju förstås på plats med många patruller, men också du som ungdomsarbetare och Röda Korset och en massa andra ungdomsgårdar har personal ute och så här. Så hur många sådana här människor utöver polisen har varit ute på Helsingfors gator?
1: No, vi hade sådana som då gjorde i centrum så var vi ungefär 70 stycken. Att det var då Röda Korset, församlingen, stationens barn och sen hade vi från några så här andra föreningar som gör det med, vad heter nu, ungdomar. Så vi var ungefär 70 och sen hade vi då i förorten och så hade vi egentligen i varje förort så var det åtminstone ett par. Så att det vi var 100 personer långt som var ute på gatan igår.
0: Mm. Och de här 100 personerna, hur många ungdomar har de hunnit möta under kvällen, har handskats med så att säga?
1: Det som jag nu snabbt räknar här i de här slutrapporterna, så 2681. Jag vet inte att är det nu exakta numret, men det var det som jag fick uppsnappat här från det som människorna har satt in. Att här fattas, tror jag, Röda Korset, de här, vad heter numren helt och hållet.
0: Mm.
1: Så att det är närmare 3000 då som vi säkert talar om.
0: Men är det
1: är bara sådana som vi har pratat med då.
0: Ja, så den totala siffran av ungdomar som var ute är ju högre?
1: Jo, att det här är bara sådana som vi har träffat och talat med. Att det är frågan om flera tusen. Att den är nog, då liksom förorterna så har det mötts då ungdomar sådär. Det har varit liksom i flera olika områden. Jag har varit lugnare i förorterna för att argen tydligen packar sig till antingen Gäddvik eller då Esbo, de här ställena och hotspotterna. Och sen då i Helsingfors så hade det varit främst då då där Brunnsparken. Mm. Men att sen till exempel Saduds badstrand, så där har också varit ungdomar och sen i Munksnästranden och så här. Att där har nog funnits på alla områden, så har det varit alltid någon som har så att säga blivit bemött.
0: Ja, det har ju talats om en del nya försök att liksom lugna ungdomen, så att säga. Jag vet att till exempel man har spelat klassisk musik och högtalare, Kampens köpcentrum till exempel, och var det Gäddviken strand där i Esbo, så har ju försökt på det här. Hur ser de försöken ut i dina ögon?
1: No, det är ju så vacker tanke, men det är nog så högt i det skede då när ungdomarna kommer där och de har sina egna högtalare och det hörs musik härifrån och därifrån och glad så här människor talar och det hörs massor röster, så det är nog mest när det blir tämt som man hör den klassiska musiken att nog till exempel Kampen var, jag har varit hem väldigt många veckoslut så det där. Nu hör man den sen till slut, men att så där under kvällen så är det nog volymen på rösterna så överröstar nog den här klassiska musiken.
0: Mm. Så den klassiska musiken blir bara en del av bakgrunden som man inte längre bryr sig om kanske?
1: Precis, det är sådana bakgrundsnoise som ingen, vad heter den egentligen, kanske hör.
0: Mm.
1: Men att så är rolig tanke kanske ändå.
0: Jag läste att i Tammerfors där vid Rosendals strand så hade polisen då, de var ju rikligt på plats med 8 patruller och alla de frivilliga, men de har också drönare i luften för att övervaka. Så det likadant ut i Helsingfors i Brunnsparken?
1: Ja, i Brunnsparken och Alpparken så där är drönare uppe och vad heter det? Det är ju jättebra sätt att få en helhetsbild. Att det där, och de har ju nog, polisen har ju sina sen helt egna kameror och så här som de ser. Förutom de här drönarna så har de med de här stadskamerorna som de ser. Och så har de ju, polisen har ju också nu den här vagnen som de kan flytta runt omkring i stan. Så den var ju till exempel placerad i Brunnsparken.
0: Mm, precis. Du har ju jobbat många år som uppsökande ungdomsarbetare. Så du har ju sett det här nu många, många år i rad. Har du sett någon förändring av skolavslutningsfirandet genom åren? Eller är det samma år ut och år in?
1: Men jag skulle säga att jag har varit första gången ut på gatan år 2020. Eller för 2000. Det vad heter det nu? 26 skolavslutningen var det verkligen i år. Och nu har det ju skett en förändring. Att många ungdomar så använder ju inte rusmedel.
0: Mm.
1: Och en stor del så en stor del som vill ju bara komma och ha roligt och fira skolavslutningen och fira att sommaren börjar och skolåret är över äntligen. Men att sen så är det ju ändå det här att vissa så kommer ju dit också för att kanske liksom söka efter, och alltid har det ju funnits slagsmål och så här. Men att sen kanske just det här att tyvärr så har vi en del, någon kanske har med sig sen en kniv eller något annat. Så sen så har det lite ändrat det här. Men till exempel så har det ju förminskat mängden med till exempel ungdomar som behöver få första hjälp, vård med till exempel rusmedel. Och vi har ju inte mer staden alls det här att man tar dem och sover till en så här, vad heter det nu, station, utan sen först till sjukhus och så vidare. Att det har nog ändrat under åren.
0: Kan du överlag säga, det låter ju lite som att det kanske till och med blivit lite bättre?
1: No, jag skulle nog säga i stora helheten så har det ju blivit bättre. Mm. Och största delen av ungdomarna så mår ju verkligen bra och vi har en bra tanke och har en bra framtidstro. Men att sen har vi ju nog det här att för tillfället så kanske det finns ändå oro och över saker som händer i världen och händer i Finland så allting är ju inte bara bra och många till exempel ungdomar har ju varit oroliga över att hur när ska inte få skolmat nu i sommar och så vidare. Så att var då liksom få mat och hur fylla dagen, för att det är svårt till exempel med sommarjobb och så här. Så det där att nog har det hänt mycket och det ändrar ju och varierar från år till år, men att i stora helheten så har det ju på ett sätt lugnat sig, men att sen igen så så ungdomar kanske mera ändå samlar sig, att i egen ungdom, som är ju liksom på dinosaurietiden, så då var det ju liksom inte kanske Brunnsparken så mycket, utan det var andra ställen var man samlade sig. Men att nu har det ju i flera år så har det ju nu varit Brunnsparken som har varit den här the place to be, och där har det varit mycket ungdomar och så här samlar sig, för att också sociala medier så får man ju mycket mera info om var alla andra är. Tidigare var det ju det att man var med kompisarna kanske mera på sitt eget område och träffades där var man hörde till att träffas. Men att nu så blir det ju större mängder som sen samlas, och när det är stora mängder så händer det också kanske lite mera sen sådana saker som sen till exempel konflikter och så här, att när det är många människor.
0: Ja, samtidigt låter det också som att närvaron av till exempel då uppsökande ungdomsarbetare och polis, att den är större kanske numera än vad det har varit tidigare.
1: Ja, det har mera kanske just att tidigare så var det väldigt mycket bara frivilliga som det var frågan om som var ute på gatan. Att jättefint att just att församlingarna och Röda Korset så har ju sina frivilliga. Att det har ju ändrat under åren, att senaste 10 åren så har det blivit mer och mer just av de arbetarna som också jobbar sen liksom med ungdomar som är ute på gatan, vilket är fin sak. Att vi har sådana som är då liksom skolade till att bemöta, plus att sen vi har de här fantastiska frivilliga som vill ge sin egen tid och komma ut och bemöta sen och hjälpa.
0: Mm. Och jag tänker på ungdomen, så bemöter de er, att är de glada att ni är på plats?
1: För många så är det nog en lättnad, och för många är det kanske så här att vi träffar ju de här som vi träffar annars också varje vecka, så det är bekanta ungdomar, men så är det sådana ungdomar som vi inte egentligen annars träffar alls.
0: Mm.
1: Och de då egentligen de ser att där finns oss vuxna som hjälper, och vi ger plåster och vi ger lite näsdukar och vi finns där och pratar med dem, så det gör nog att det kanske känns lite lättande att ha oss vuxna också, som de vet att sen finns där lite ögon så att säga som ser till att allting går bra. Och sen är det ju det att vi har ju också de här parkfesterna på hösten. Mm. Var ungdomarna träffas när skolan börjar, så har vi ju i flera veckor som ungdomarna träffas i parkerna. Och då är det ju samma, att det är lite samma ungdomar. De här liksom, som inte annars kanske spenderar så mycket tid i offentliga rum. Så det är lite samma ungdomar som, hej, att vi sågs då på skolavslutningen. Så att jo, att vi sågs. Så ganska många andra också. Men att de kommer ihåg en och det gör kanske en sån här att det blir sen en lättnad också att vi vuxna finns, så det är bekanta ansikten och bekanta saker, att fast det är inte jag, så har de sett att det finns uppsökande ungdomsarbete eller så här, så vet de att det är sådana personer som man alltid kan gå och fråga om hjälp och fråga om kanske lite vatten och fråga om ett tuggummi kanske, och det är en bra så här öppning för diskussionen.
0: Mm. Anki Herlin, uppsökande ungdomsarbetare i Helsingfors. Vad blir nästa hektiska arbetsnatt för din del?
1: No, verkligen, nu i torsdag så finns det, kommer det att vara en hel del sådana parties runt omkring i Helsingfors och Esbo. Så då kommer jag att jobba igen till 2:00. Och efter det så tror jag att det är midsommaren som kommer att vara det här sena kvällen, att annars också så jobbar jag lite senare kvällar på veckosluten nog, att det där, att ungdomarna finns ute och så här, men att nu inkommande torsdag så är det midsommar.
0: Mm. I väntan på det, nu Anki ska du ta och vila, för du har inte fått många timmar sömn i natt, men jag tackar för att du tog dig tid att prata med Vega Söndag och berätta hur natten såg ut i skolavslutningstecken. Ha en vilosam söndag, Anki.
1: Tack så mycket och en helt trevlig sommar till alla.
0: Tack ska du ha. Vi fortsätter här i Yle Vega med Diana Ross och Supremes Baby Love.

0: någon i din närkrets fått diagnosen ADHD eller ADD och du vet inte riktigt hur du ska bemöta eller umgås med henne. Det kan vara en kollega, ett syskonbarn, en vän eller har du kanske själv fått diagnosen. På onsdag pratar vi i programmet lite klokare om att ha ADD eller ADHD som vuxen. Skriv in dina tips eller frågor till liteklokare@yle.fi så hörs vi på onsdag kväll 17:30.
1: Yle Vega.

I'm so happy av Salem Al-Fakir och Josefin Borne-Busch. Vi ska ta en titt på vad som händer idag runt om i Finland, främst Svenskfinland. Vår marknad i Kasko fortsätter idag. Det inleddes igår och avslutas idag klockan 16. Du hittar marknaden på Kasko torg och Kung Gustavs allé. Sen har vi Yle X Pop-evenemanget som också firar Yle 100 år. Det gick av stapeln igår i Dickursby, men det är inte slut än. Festivalområdet öppnas igen klockan 14 idag och klockan 15 stiger Unohtumattomat kören upp på scen. Kören består av 17 minnessjuka korister och du kanske känner igen den från TV faktiskt. Bland annat ska artisten Anna Po uppträda med dem idag. Och det här evenemanget, ja faktiskt, klockan 18-18.50 uppträder Radions symfoniorkester med den unga violintalangen Lilja Haatainen, och det evenemanget sänds också sedan i Yle Arenan om man vill följa med det. Och vidare till Töle sommarpark i Helsingfors. Där ordnas idag för första gången någonsin i Helsingfors. Det här ordnas på andra håll i Finland nog tidigare. Men Disability Pride ordnas idag klockan 13-18. Alla lär vara välkomna och det är fritt inträde. Det här är alltså ett Pride-evenemang med utgångspunkt hos personer med funktionsnedsättningar och eller variationer. Festen inleds med en parad klockan 13 och den återvänder till sommarparken i Töle sommarpark där vid Finlandiahuset framför där. Och där ordnas program med bland annat ett antal artister faktiskt. Och så har vi ju den här australisk-brittiska artisten Nathalie Imbruglia som uppträder idag i Helsingfors i Allas Live, där centrum nära Salutorget. Och hon är ju väldigt känd för en låt exakt. Ni vet väl alla vilka jag pratar om. Den där från 1997, hitlåten Torn. Den har spelats över 1,1 miljarder gånger på Spotify, vet jag åtminstone. Så det där är ju en låt som de flesta känner igen. Och den här konserten börjar klockan 17 på Allas Live. Jag har ingen aning om hur biljettförsäljningen har gått med det där. Men det kan ju vara någonting att göra idag ifall du har tråkigt. Och om du har glömt hur låten låter, så den låter ju så här förstås.

Alin Broglia som sagt, aktuell i Helsingfors idag med livekonsert. Låten Torn, det är alltså den fjärde versionen som Nathalie Imbruglia kom med. Den kom i tre versioner av andra artister innan hon släppte sin version, men det var Nathalies version som blev den populära. Den första versionen kom faktiskt på danska och den heter Brent. Och den är av en artist som heter, ja vad heter hon, Sörensen i alla fall, i efternamn. Det kan man söka fram på strömningstjänster om man så vill. Liz Sörensen heter hon, ja. Låten kom 1993. Snart här i Ylevega nyheterna klockan 10 med Peter Petrelius. Och efter det så tar vi fram ordet läcker, där vi idag ska diskutera ordet våga med stort mod. Vi har en fin gäst med där, Matti Palerma, som vågade sig till studion för att prata om ja, ordet våga på svenska med oss. För det hade inte han gjort någonsin tidigare, alltså att prata svenska i en radiostudio. Men hör mer om det efter nyheterna klockan 10. Det här är repris från januari i år. Nu blir det The Mamas med låten Move fram till nyheterna.

0: klockan är nu 10, det är dags för nyheter. Skolavslutningen firades under stökiga former igår och myndigheterna har varit sysselsatta. I Helsingfors stämdes Brunnsparken på firare igår kväll. Enligt polisen fanns ett stort antal minderåriga i parken, många av dem var berusade. Vid 9-tiden urartade firandet och polisen fick ingripa. Bland annat blev en yngre man knivskuren i ansiktet. Ungdomsarbetaren Anki Alin har varit ute och jobbat bland firarna i Helsingfors varje år sedan våravslutningen 2000. Hon säger att det skett en förändring under åren. Allt färre unga dricker sig fulla under avslutningsfirandet. Vi ska höra om, se om vi får igång det ljudet.
1: Alltid har det ju funnits slagsmål och så här. Men att sen kanske just det här att tyvärr så har vi en del... Någon kanske har med sig sen en kniv eller något annat. Så sen så har det lite ändrat det här. Men till exempel så har det ju förminskat mängden med till exempel ungdomar som behöver få första hjälp, vård med till exempel rusmedel.
0: Anki Herlin där alltså. I år hade polisen extra ögon också uppe i luften. En del av bevakningen skedde med drönare. I Kongo har Ebola-utbrottet nått nya alarmerande nivåer. Om detta varnar organisationen Läkare utan gränser. Jämfört med tidigare utbrott är antalet Ebola-fall nu det största någonsin på så här pass kort tid efter att epidemin brutit ut. Sedan mitten av maj har minst 1100 Ebola-fall konstaterats och 250 personer misstänks ha dött av sjukdomen. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är spridningen förmodligen betydligt större än så. Finska herr Lejonen spelar idag om VM-guld i ishockey. Lejonen vann semifinalen mot Kanada med 4-2 och är klara för den första VM-finalen sedan guldvåren 2022. I kvällens final ställs Lejonen mot värdnationen Schweiz. Också i Paris hade firats under urartade former. Där firades att det franska laget PSG vann fotbollens Champions League. Enligt det franska inrikesministeriet greps fler än 400 personer i hela landet. Bara i Paris 300 stycken. Det här var nyheterna med Peter Petrelius.
2: Ordet läcker. Vad roligt att du dristat dig hit. Välkommen. Det här är Ordet läcker där vi tar ett ord och ser vad det går för. Idag handlar det om att inte alltid välja den säkra vägen. Om att ta ett kliv ut i det okända vokabelträsket, känna pulsen slå lite extra när du tänker tillbaka på egna erfarenheter och se vad som händer när man inte backar för en utmaning. Så kan jag ibland känna med vissa ord som vi valt att skapa ett ordet läcker av sitt kring. Det kan ibland kännas som att nej, men det här kommer inte att gå. Men så går det i alla fall. Jag heter Kike Bertell och med som gäst idag är en trogen lyssnare. En ivrig svenska talare och dessutom har han en lång karriär i resebranschen. Matti Palerma, välkommen!
3: Tack att ni bjöd mig hit. Det är en ära att vara här.
2: Jätteroligt att ha med dig. Och det här med att du har varit i resebranschen, har du koll på hur många länder du besökt genom ditt liv?
3: Om jag minns rätt, jag räknade det en gång. Det var någonting 90 någonting. 102 gånger har jag varit i Kina. Den räknade jag nog, ja.
2: Det är inte lite, det är inte.
3: Nej.
2: Det är en ordentlig karriär. Välkommen också producent Nina Sederlöf.
4: Tack.
2: Hör du, när kände du dig senast riktigt modig?
4: Oj, det kanske är så här små saker i vardagen kanske, men om jag sånt som jag nu så där på rak arm kommer på var nog när jag för kanske 5-6 år sedan bytte bransch helt och hållet och utbildade om mig. Då skolade jag mig till nödcentraloperatör och bodde ett och ett halvt år i Kuopio, eller reste via Kuopio och Esbo. Och studera på finska i en bransch som var helt totalt ny för mig. Och sen har jag också jobbat med ett ganska krävande yrke att svara i nödnumret. Så det är jag nog ganska sådär stolt över. Och tycker nog att kanske krävde lite mod att våga kasta sig i det okända.
2: Det tycker jag, det var modigt gjort.
4: Tack.
2: Det är inte mod som är ordet idag, men det är relaterat. Våga, ett verb. Att ha modet att göra något. Det kan också innebära att du riskerar eller äventyrar något. Om du däremot vågar håret betyder det inte nödvändigtvis att du gör något modigt med ditt hår. Det innebär nämligen oftast att du gör håret vågigt. Adjektivet vågad finns också, vilket kan användas för att beskriva någon som är djärv, men också om någon eller något är tvetydigt, fräckt eller oanständigt. Kanske ett vågat skämt eller vågade kläder. Substantivet våg kan också nämnas, men inte i den mening som de flesta tänker på, det vill säga antingen ett instrument du väger med eller det som sker vid vattenytan. Speciellt på Gotland kan ett våg vara vissa mer eller mindre lekbetonade tävlingar eller utmaningar. Och det är relaterat till verbet våga, i sammanhanget risk och mod. Det kanske kunde jämföras med engelska dare. To do a dare innebär att göra en utmaning. Synonymer för verbet våga. Ha mod att djärvas, tordas, töras, drista sig, understå sig, nennas, ha mage till, ha courage för. Äventyra, sätta på spel, riskera, satsa, vedervåga, hasardera, spekulera med, göra vågig, ondulera, locka, krusa, permanenta. Etymologi. Väga på fornsvenska och vaga på fornnordiska, som ursprungligen syftat på att väga eller bringa jämvikt. Och därmed är verbet våga relaterat till substantivet våg, det vill säga instrumentet för att mäta vikt, även om orden idag syftar till olika saker. Betydelseutvecklingen har gått från den konkreta handlingen att väga något på en våg till en mer bildlig betydelse av att väga för och emot eller överväga risker. När man överväger en riskfylld handling väger man de potentiella positiva och negativa utfallen mot varandra. Ordet våga delar också ursprung med tyska wagen, att våga, som ursprungligen syftat på att sätta i vågskålen. Också engelska weigh, att väga, har samma bakgrund. Idiom, ordspråk, citat. Är det dags att våga språnget? Det innebär att du tar ett avgörande, ofta stort och lite skrämmande kliv in i något nytt. Rör du dig på okänd mark så kanske du vågar dig fram, det vill säga rör dig modigt framåt. Våga vägra är ett ganska modernt sätt att uttrycka sig. Det hörs ofta i sloganmässiga sammanhang som våga vägra julstress eller våga vägra ekorrhjulet. Och nu tar vi ordspråk. Friskt vågat, hälften vunnet. Det här är ett mycket bekant ordspråk. Det är bara det att du tagit dig över tröskeln för att verkligen göra något som kräver mod redan ett stort steg i sig. Den som inget vågar, inget vinner. En uppmaning till mod och handling. Du måste vara beredd att ta kalkylerade risker för att kunna växa som människa och uppnå dina drömmar. Det ska vara en dristig mus som vågar bo i kattens öra. Det här ordspråket handlar antingen om extrem risk eller att någon tar på sig en nästan omöjlig uppgift. Det används för att beskriva någon som är våghalsig och går emot alla odds. Antingen med en ton av beundran eller ironi. Att våga är att tappa fotfästet en stund. Att inte våga är att förlora sig själv. Det här handlar dels om att acceptera en tillfällig förlust av trygghetskänsla för chansen att växa och leva fullt ut. Och dels om att förlora den inre potentialen för att behålla illusionen av permanent trygghet. Ordspråket tillskrivs ofta den danska filosofen Søren Kierkegaard, även om han inte skrivit så ordagrant. Men det sammanfattar ändå en av hans centrala tankar som förekommer i hans texter. Över till riktiga citat. De få som vågade vara, välsignade de, stympas och dödas om igen av oss som inte vågar se. Det där är början av dikten Vi som inte vågar se av den svenska poeten Karin Boye från diktsamlingen De sju dödssynderna och andra efterlämnade dikter som publicerades postumt 1941. Dikten tar upp vikten av mod och insikt och kritiserar passivitet och rädsla inför svåra sanningar. Det ohyggligaste med människorna är att de inte vågar tänka. Om de verkligen tänkte ut konsekvenserna av den verklighet de lever i skulle de dö av skräck eller förändra världen. Den svenska poeten och författaren Harry Martinsson i ett samtal med författaren Elly Jannes i tidskriften Vi, nummer 3, 1957. Slutligen ett citat från citatmaskinen och den brittiska premiärministern under andra världskriget, Winston Churchill. I ett av hans många tal under kriget sa han: Det är inte dags för lätthet och bekvämlighet. Det är dags att våga och uthärda. Ordet i ordet läcker idag är alltså våga och alla dess former. Och vad finns det för tankar nu då, Matti? Fanns det någonting som du hörde nyss som blev kvar att leva i ditt huvud?
3: Det var ganska många olika betydelser. Och det var någonting med det där vagen, det där tyska vagen. Då tänkte jag att Volkswagen.
2: Ja, precis. Volkswagen. Ja, alltså, det är en vagn också.
3: Ja, och sen den andra var att på Gotland det var våg.
2: Ja.
3: Och alltså det här det där våhalsig, vad heter det, om du är våhalsig.
4: Våghalsig,
2: precis. Ja. Ja.
3: Jag tänkte kanske det kommer där och sen törs, alltså det är någonting som jag har hört i Norge. Jag tör icke göra.
4: Ah, törs.
3: Ja, utan S, tör.
2: Ja, töras, ja precis, för det var ett av synonymen faktiskt. Ja. Ja.
4: Okej.
2: Okay. Ja, det var töras. Jag måste riktigt kolla, för jag tänkte att jag hade skrivit fel, törs. Men nej, det var töras. Ja.
4: Det är grundformen. Ja, liksom. Kanske, ja, men det är så, ja.
3: Och sen en, det där djärv. Nu har jag läst det, men det var bra att man har såna olika sätt att säga. Och det är just här för mig, för svenskan, att jag vill lära mig nya nyanser. Mm. Att hur kan man använda ett ord?
2: Ja, precis. Mm. Och göra det mer mångsidigt.
3: Precis.
2: Ja. Nina, hur är det med dig? Vad har du för tankar kring det där?
4: No, jag tyckte också att det här var jättemycket. Det här, jag såg massa bilder i mitt huvud och det var liksom ett väldigt gediget paket. Jag reagerar också vid det här gotländska. Mm. Ett våg.
2: Mm. Jag tänker som ett substantiv.
4: Mm. Ja.
2: Tycker det är ganska roligt.
4: Att ska vi gå och göra ett våg?
2: Ja, ja. Liksom, jag skulle bra kunna använda det där. Mm.
4: Ja. Ja, men undra hur skulle du bli förstådd?
2: Antagligen. Eller man skulle få lite höjda ögonbryn, tror jag.
4: Så det tycker jag var intressant. Och sen var det något, du sa någonting om vädervåga.
2: Ja, det var det synonymen av det också, ja.
4: Var det en synonym? Det var så att okej, aldrig hört väder. Hade det någonting med väder att göra?
2: Nej, inte det med E. Alltså, V-E-D-E-R. Vädervåga. Okay. Vädergälla, det finns
4: vädergälla,
2: också.
4: Ja, det var nytt. Det måste jag smaka på lite mera. Våga vägra, tyckte jag om. Det är en sån här som man skulle kunna ta till sina där. Våga vägra, just
2: någonting.
4: Och sen det här citatet gillar jag, att inte våga är att förlora sig själv.
2: Just det, Sören Kierkegaard.
4: Sören Kierkegaard. Det måste man också lite bita på, ja, det var mycket spännande här nog nu.
2: Precis. Hej, det här med känslolivet, där finns ju mycket att våga. Och jag tänkte att första låten ut kommer från Lill Lindfors. Och det här handlar om att våga göra någonting när det gäller när man träffar någon. Så den här låten, den heter Att jag vågade. Hon är väldigt glad för att hon vågade.

0: Ordet läcker. Allas vår Lill Lindfors med Att jag vågade från 1997. Och det är ordet våga som gäller i ordet läcker idag. Jag heter Kiki Bertell, här är Nina Sedlöf och så har vi vår gäst Matti Palerma som är svensk entusiast. Det kan vi väl säga.
1: Och Matti, vi är ju så otroligt glada över att du vågar tala svenska här, till och med i radion, för det är inte någonting du har gjort väldigt länge. Din mamma, hon är finlandssvensk, men valde att tala finska med dig, som så, det var så vanligt då, förr ska vi säga. Men det är egentligen först 2,5 år som du har pratat mer aktivt svenska, eller hur?
2: Ja, det stämmer nog. Ja, det är ganska underligt att jag är här och jag tänkte just att wow, jag hamnar hit egentligen. Ja, det är sant. Jag har inte använt min svenska för 30 år. Mm. Alltså det är en som krukväxt som någon har, att man borde vattna det här växte. Att, nej, men jag tycker om svenskan och det kommer naturligt nu. Men det har inte varit så alltid.
1: Mm. Vad fick dig att vattna den här krukväxten, att ta tag i svenska språket?
2: Nå, det var lite kanske språkskam, ska jag nu säga.
1: Alltså tyckte du att du inte kunde tillräckligt bra?
2: Jo, det var någon pinsam intervju, offentliga intervju. Ja. Så efter att jag tänkte att aldrig ska du Matti tala i en offentlig svenska. Men nu har jag ändrat mig lite, att det har smög in på det sättet att det känns naturligt på sätt och vis. Och jag undrar mig att varifrån har det kommit? Det började ungefär att det här talandet. Nu, förstås, nu har jag läst och hört på olika poddar, men att börja tala, det har kommit just som du sagt 2,5 år sedan.
1: Men det är ju ganska, jag menar, man måste ju komma över en viss tröskel och våga. För jag menar, hur många människor i Finland, oberoende talar man svenska eller finska, så kanske förstår, kanske kan, kanske skulle vilja, men vågar inte, för man är rädd att säga fel.
2: Mm, just det. Du har helt rätt.
1: Men du vågar?
2: Nu. Nu gör jag det på sätt och vis, men ändå, när jag lärde mig svenskan i skolan, man måste tala felfritt. Mm. Och grammatiken, det måste vara just perfekt. Och uttalet också. Att annars går det inte. Och jag kommer ihåg några sådana saker i skolan som kanske ligger då någonstans där i bakhuvudet. Men ändå tycker jag nog att svenskan nu har gett mig otroligt mycket. Jag reste till Sverige 5 gånger. Alltså jag släktforskar och jag gick till olika arkiver och jag sa det till mig att Matti, nu ska du klara det med din svenska. Använd inte engelska alls. Och det gjorde jag. Och jag var så stolt. Hej, jag gjorde det. Men när jag hamnade hit så också jag måste erkänna även idag. Jag har lite sån, vet du, rädsla är kanske det för stort ord, men ändå lite rädsla där i bakhuvudet att okej, var det en eller ett?
1: Mm. Alltså här uttryckligen i Finland när du pratar?
2: Även nu.
0: I den här stunden?
1: Just, i stunden, ja.
2: Alltså hur klarar jag det? Ja. Och det är därför jag vill överkomma det här. Alltså, nu klarar du. Mm. Det går helt okej. Alltså, jag måste göra mig starkare på det sättet. Och enda väg är att börja tala. Min problem är att jag har inga svenskspråkiga vänner alls. Och jag använder inte svenskan vardaglig. Men jag läser och jag tycker att lyssna poddar. Men det är lite ensamt, vet du, att tala till sig själv. Så tänkte jag att nu måste jag göra någonting och saket. Och så började det okej. Du klarade det att öva och tala och lyssna. Och om du råkar träffa någon så kanske du kan tala med henne. Alltså på det sättet. Mm. Men i Finland man hör ju inte svenskan. Jag lyssnade just att jag gick till metro att inte hör du svenska här i Helsingfors. Mm. Eller om du har dina svenskspråkiga vänner förstås, men det hörs inte.
1: Mm. Man har sin egen bubbla, men så är det kanske
2: absolut
1: andra verkligheten.
2: Ja, kanske borde jag flytta till Österbotten.
1: Ja, där skulle man höra mera.
2: Ja.
1: Jag funderar, Kike, du har ju bott i Schweiz.
3: Ja.
1: Jag tänker på det här med att våga tala ett främmande språk.
3: Oj, där har jag nog saker att säga.
1: Talar du engelska då, eller försökte du det? Var det franska eller tyska?
3: Jag försökte lära mig franska.
1: Ja.
3: Jag hade en jättefin fransklärare, Madame Gourgos. Och hon var då min fransklärare, min personliga fransklärare. Och hon gjorde så gott hon kunde. och all heder till henne. Men hon lärde sig nog mera engelska av mig än vad jag lärde mig franska av henne. Jag förstår mera franska nu än vad jag gjorde då före jag flyttade till Schweiz. Så jag har nog fått någonting därifrån och jag liksom förstår texter. Men det där pratade, det talade språket är nog en stor utmaning. Och jag minns fortfarande med skräck då hon sa att no, Christian, we will go out. Och så gick vi ut till ett torg som fanns där utanför den där byggnaden där var vi hade den här kursen. Och sen där hade de en marknad just då. No, you can go talk to anybody in French. Och så bara, nej! Ja. Nej! Jag vill
1: men,
3: inte!
1: Men vågade du då liksom ta till franskan eller var det madame, no, no?
3: Nej, alltså det var ju det där att jag saknade liksom ett syfte. Att jag kände att jag behöver ett syfte. Där fanns en kille som sålde honung. Och jag kände mig som falsk på något vis när jag gick dit. Inte intresserad av hans honung. Ja. Jag vill bara prata franska. Och det satte stopp för mig.
1: Ah.
3: Så jag kände att nej, jag klarar inte av det här. Det var tungt.
1: Jag har en på tal om att prata ett främmande språk i ett annat land. Min tyska är verkligen knagglig. Jag har kanske läst 5 år tyska i skolan. Och så var jag här i våras med mina 2 döttrar och hälsade på min tredje som då bodde i Tyskland och studerade där. Och jag var ju jätteivrig. Jag vet, ja, ich möchte ein bisschen Salat und Brot, bitte. Och mina döttrar var här, mamma, sluta. Det är så pinsamt. Jag tyckte inte alls att det var pinsamt, men de tyckte att det var pinsamt. Mm. Så jag fick ju lite hemma mig där. Men det är också lite sorgligt att det ska vara så. Vad spelar det för roll? Jag kan väl beställa vad jag vill. Och det är liksom, men det är nu tonåringar och jag vet inte. Men kanske vi måste jobba på det här en var.
2: Men du var ju modig. Alltså, det krävs. Jag tänker ju också att jag...
1: Men jag hade ingenting att förlora.
2: Nej,
1: alltså.
2: Absolut. Och det är just det här språkskammet. Inte har jag det när jag går kanske till Tyskland eller Frankrike. Min franska, den är inte så bra. Men ändå förstår jag lite, men jag har inte använt den alls. Och tyskan, det är lite samma sak. Jag kommer ihåg, jag var det hos några, det var flera år sedan, och de bjöd mig mat och sånt och vin, så sa det att danke für das Weinen, alltså.
1: Ja,
2: och det var lite fel.
1: Vad ska man
3: säga då?
2: Alltså, gråta.
1: Aj, vad Weinen? Aj, jag tänkte Aj, Weinen.
3: Det är som engelskan, som wine.
1: Jag skulle ha förstått Weinen. Det helt perfekt.
2: Ja, nej. Det måste vara rätt. Rätt ska det vara. Men det är viktigt, men på det sättet när jag var reseledare så var det ju tvungen att vara modig och ta gruppen till exempel till Japan. I Japan talar de inte alls engelska. Mm. De vågar inte. Alltså, de kan. De lär ju engelska samma sätt som vi i skolan, men de törs inte använda det. Men om du går dit och du har några sådana fraser, liksom doko, och så går du dit och doko, och så då hjälper de.
1: Det, vad betyder doko?
2: Doko. Det är min norska som kommer igen. Alltså var.
1: Jaha. Ah, just det, precis.
2: Just ja. Doko. Sumimasen. Doko. Och så det hjälper det. Och så de tar ditt hand och om du börjar med engelska. Mm. Where is de?
1: Just det.
3: Ja. Jag kom på nu, jag har nog försökt förstås använda franska då som då. Och lyckats ibland beställa bröd från en boulangerie och så vidare. Mm. Jag minns nog en gång då mina barn nog skrattade mycket åt mig för att vi var på någon pizzeria och sen skulle jag säga bara att jag skulle hemskt gärna vilja ha pizza. J'aimerais en pizza. Men jag sa j'aime pizza. Så vill säga, jag älskar pizza.
1: Aj, men det är ju jättebra.
2: Ah, j'aime.
3: Ja.
1: Jag älskar pizza, då kan
3: inte
1: man
3: jag skulle
1: gissa.
3: Vilja ha pizza.
1: Mm. Ja, just det. Mm.
3: Ja. Så där, då tyckte de tyckte det var jättelustigt, förstås. Ja, det var ju barnen, så det gör inte egentligen någonting. Det var en rolig historia, fick man loss från det. Men ja, man måste våga bara försöka använda, oavsett om man gör misstag eller inte.
2: Mm. Absolut.
1: Sen funderar jag på det här med skillnaden mellan våga, då kommer vi ju ganska snabbt till mod, som ju också vi har tangerat här idag, men till dumdristighet. Att var går liksom skillnaden på att nu ska jag våga göra det här och när är man sen dumdristig? Jag menar, nu finns det ju klara skillnader förstås, om man försätter sig i fara eller man gör helt enkelt någonting som nu inte har särskilt positiva konsekvenser.
3: Du talar om våghalsighet?
1: Ja, till exempel våghalsighet.
2: Eller världens politik.
1: Ja, no, det är precis. Så där finns ju också en, liksom, hur ska jag säga, vissa sådana här vågor, balansgångar där.
3: Det är intressant, jag började tänka, jag har ju faktiskt kollat lite in på ordet våghals. Och det är ju ett intressant ord för det här våga och hals. Vad då hals? Men halsen är ju väldigt sån här känsligt ställe på kroppen, det vill säga det handlar ju om nacken också, det är sårbara delar av människokroppen, och historiskt sett så har ju avrättningar gjorts via halsen.
1: Ja,
3: hängning, halshuggning, till och med strypning i riktigt råa fall. Men en våghalsig person är alltså en som ibland riskerar en våldsam död, som frivilligt sätter nacken på stupstocken, men som ändå har en förhoppning om att kanske komma undan med livet i behåll, men det finns inga garantier helt enkelt. Mm. Men det är liksom lite sån där ålderdomlig tanke där bakom. Men så har jag förstått att våghalsigheten, våghalsen, att det är bakgrunden till ordet. Matti, ser du säga något?
2: Ja, etymologi, den är otroligt intressant. När du säger det. Jag tänkte just det här ordet våga. Alltså på finskan, det är ju att uskalta, eller hur? Eller rohjeta.
3: Ja.
2: Och så börjar man tänka att våga, just som våg, uskalta, är det uskonto? Eller vad är det etymologin bakom det där ordet? De skiljer så mycket. Rohjeta, uskalta, våga. Och sen när du börjar tänka att okej, när du tänker på finskan och svenskan, att hur pass svårt finskan kan vara. Alltså om vi tar det här våga, att uskalta. Törs vi våga? Är det svenska? Törs vi våga?
3: Ja, det är ju ett intressant sätt att säga någonting. Törs vi våga?
2: Ja. Hur säger man det på finska?
3: Rohjemmeko uskalta.
2: Uskaltaisimmeko han.
3: Ja, det är
1: ja, precis. Ja, precis. Ja.
2: Just.
1: Där kommer finskans grammatik. Ja, precis. Revisita.
2: Ja, revisita.
3: Just det. Ja, vad roligt. Men jag börjar tänka på vad jag sa. Jag drog det liksom från det svenska ursprunget, precis. Så att säga. Använda två ord där.
2: Ja.
3: Ja, men precis. Man håller det sedan, man sätter ändelse på ändelse.
2: Ja, och även för mig, alltså finspråkig, det är otroligt svårt att det finns grammatik.
1: Mm. Det här kan jag tänka mig, Matti, när du har haft det där, just att du har nu tagit till dig svenskan väldigt helhjärtat. Så det finns ju många finlandssvenskar som kan ha svårt med svenskan. Rohjemmeko han. Mm. Jag menar, det kommer inte sådär bara för oss alla. Att det här finns ju så att säga i båda språken om vi tänker på finskan. Men det här är ju också det att kanske man bara då struntar och säger som Kikes

0: föreslå här, ja, att inte helt enkelt ta för stora, ha för stora krav på sig.
1: Mm.
0: För då vågar man ju ingenting.
1: Ja, men precis. Och sen när man är två så kan man ju, jag brukar nog räkna med att den andra personen nog hjälper mig att komma fram, mm, så att säga, till rätt ställe, så att båda förstår att vad som försöker bli sagt, så att säga.
2: Det är precis så. Alltså det är ju dialog. Att när du talar med en annan människa, så du lär dig hela tiden. Okej, så ska man, du betyder det och det.
1: Mm.
2: Och det är just därför det är viktigt att du har en levande människa framför dig.
1: Precis.
2: Att du vågar möta en person och tala. Alltså det är otroligt viktigt.
1: Hey, kanske det är det där också som är en grej, att man ska tänka på att du håller aldrig på med en monolog när du håller på att säga någonting, utan du säger, när du säger någonting ut, så är det oftast en dialog och det finns en annan person där, och det är inte där att om det är modersmålstalande person och du själv pratar ett främmande språk, så den personen förstår nog antagligen av sammanhanget vad du försöker få sagt, eller så kanske inte direkt, men efter lite om och men så får man det sagt i alla fall. Och sen blir det ändå okej.
0: Okay. Mm.
1: Ja.
0: Jag tänker bara här när du sa att det här med just en dialog och mänsklig kontakt. Så sen i den här digitaliserade världen som vi lever i, så minskar ju den här mänskliga kontakten hela tiden. Och jag vet inte, är det här bara någonting som jag tror, men jag tycker mig ha kunnat skönja till exempel yngre människor som är väldigt flinka med telefonerna. Man skickar, vet ni, chatt och chitt och chatt. Så kan till och med bli rädda att ringa och tala med människor i telefon. Mm. Alltså att det här med att våga möta en levande varelse kan bli liksom svårare.
1: Blir det våghalsigt att ringa?
2: Alltså, jag har märkt detsamma.
1: Angående det här med våghals vill jag ändå gå tillbaka, för jag är ju sån här gammalt serietidningsfan. Och det finns ju en Marvel-seriefigur som heter Daredevil, det är ju våghals på engelska. Men det är ju roligt att alltså, den här seriefiguren hette faktiskt Våghalsen på svenska tidigare. Så det fanns serietidningar som det stod Våghalsen på, vilket jag tycker är ganska lustigt.
0: Och Våghalsen, kanske ja, Våghalsen skulle ha varit lite bättre.
1: Men Våghalsen var det.
0: Aj, ja. Det låter klubbigt.
1: Men det lär vara så att på finska också hade Daredevil ett annat namn i ett tidigt skede. Hurjapää.
2: Mm.
1: det är också ganska roligt. Men det finns ju riktiga våghalsar. Jag höll på att söka efter meningar där våghals har använts. Och jag hittade i Svenska Akademins ordbok citat från Dagens Nyheter från 1987. Så står det: ingen matador finns som vågar sig på El Cordobés stillösa våghalseri. El Cordobé. Har ni någonsin hört om El Cordobé?
0: No.
1: Eller El Cordobés kanske till och med.
0: Säger mig, jag ringer inga klockor.
2: Nej.
1: El Cordobés, han var en spansk matador som blev väldigt känd för sin turfäktningsstil under 1960-talet. Han höll på med oväntade rörelser där på scenen och blev väldigt populär. Och han blev den högst betalda matadoren genom tiderna i Spanien. Och så hittade jag en låt av den här, hon har italiensk-fransk Dalida. En låt som handlar om El Cordobés. Vi tar och lyssnar på den, Våghalsen.

0: Ordet läcker. Dalida med El Cordobés, det vill säga den där berömda matadoren från Spanien från 60-talet. Han lär leva fortfarande. Jag tror han kommer att fylla 90 år i år, så han dog aldrig i tjurfäktningsringen. Vi pratar alltså om ordet våga i ordet läcker idag. Jag heter Kika Bertel, vi har med oss Matti Palerma som är vår gäst. Han har vågat tala svenska nu i, vad är det, 2,5 år, 3 år ungefär?
1: Ja, ungefär så. Ja, stämmer.
0: Första gången du vågat dig i en studio för att prata svenska.
1: Allra första gång i mitt liv.
0: Fint att vara med live när det händer, det här vågandet.
2: Yes.
0: Och sen Nina Serlöv här förstås, producenten. Jag tänkte annars när vi pratar om våghalseri och sånt här, och lite faktiskt det här med dare, att ett våg eller en utmaning. Så det har ju varit i nyheterna, jag tycker det kommer stup i kvarten någonting om TikTok-utmaningar, och tyvärr fick vi ju läsa den 20 december hände det i Teisko i Tammerfors att det var tonåringar som klättrade upp i en skyhög radiomast. Den är 325 meter hög. Och en av dem tappade greppet och föll till sin död.
1: Så färdig.
0: Och det här, de var ute efter att filma innehåll till en så kallad TikTok-utmaning, en challenge eller en dare. Nu är ju så här att de här TikTok-utmaningarna, de har fått jättedålig publicitet, men som jag förstått, den största delen av utmaningarna är ju inte sån här, utan de är harmlösa. Det kan vara en dansutmaning eller en så kallad flip the switch till exempel, där man ska byta plats och kläder med en partner när lappan släcks och tänds igen. Så det finns ju mycket, mycket sådana harmlösa utmaningar också. Men det här är ju inte bra. Ja, så här snackar vi om våghalsighet i det allra mest negativa bemärkelsen.
2: Absolut, och dumdristighet också.
1: Precis, just det.
0: Men, jag vet inte om du tänkte ta upp dig i dina nyheter.
2: Ja, kanske inte riktigt. Jag är nog lite på det här polisiära nog också, men att inte helt kanske så här illa. Fast ja, vem vet, det är ju alltid relativt. Men här är en nyhet som svenska polisen skriver då på sin webbplats om en kampanj där uppmaningen bär rubriken "Våga vara otrevlig". Mm. Och i den här kampanjen så går flera kända svenskar då tillsammans med polisen ut med ett tydligt budskap. Våga vara otrevlig, det kan rädda dig från att bli lurad. Och då talar vi då till exempel om nätbedragare, och det är ju tyvärr väldigt vanligt idag. Här går man då ut med tips som banker och andra organisationer har försökt kommunicera ut då flera år. Lägg på luren om någon ringer och säger att oj, nu har någon brutit in sig på ditt bankkonto. Ge dina koder så ska vi flytta dina pengar på ett tryggt ställe. Nja, gå inte på det där. Logga inte in på konstiga ställen. Tryck inte på konstiga länkar. Släpp inte in okända personer i din lägenhet. Och så vidare, och så vidare. Bedragarna är ju experter på att manipulera och skapa stress och oro. Och det är ganska vanligt. Vem som helst av oss kan gå i fällan, så att säga, om man inte hålla huvudkallt. Och den här kampanjen, den pågick egentligen i december 2025 i Sverige då, men det här är ju saker som man bör komma ihåg hela tiden.
0: Ja, det kommer inte att minska.
2: Nej, definitivt inte.
1: Det är nog trist det där. Man måste kunna våga ifrågasätta att är det verkligen så, och också våga säga nej. Mm. Det är otroligt viktigt när vi lever just i en AI-skapad värld. Den ändrar så pass snabbt att det här förändringen, du måste kunna våga ifrågasätta, är det verkligen sanningen?
2: Absolut.
1: Eller är det någon som lurar mig just nu?
2: Och det där blir svårare och svårare hela tiden,
1: hela
2: just
1: tiden.
2: Med tanke på AI. Mm. Vi har bilder, vi har videoklipp. Häromdagen sa min dotter åt mig när jag visade någonting åt henne, och sa att mamma, det där är ju AI. Jag var helt...
0: Att
2: man får nog faktiskt vara liksom på skarpen där. Mm. Och sen om någon säger att hej, men hallå, titta noga, så inte känna skam, utan helt enkelt ta det sådär som en lärdom, tänker jag.
0: Precis.
2: Jag tänkte säga här ännu om de här EUs regler, så nu faktiskt från och med 2026 så har EUs regler då, eller kommer det att stärka konsumentskyddet vid sådana här nätbedrägerier, så att bankerna blir skyldiga att ersätta kunder i många fler fall. Men det gäller ju inte alla. Mm. Till exempel sådana här investerings- och romans bedrägerier så går inte i det här facket, men att det sakta men säkert händer det och blir bättre.
0: Ja.
2: Nu så har jag en till nyhet här. Jägare i Västra Nyland vågar inte längre jaga med hunden på grund av vargen. Mm-hmm. Vi riskerar inte hundarnas liv, säger man. Det här skriver Svenska Yle på sin webbplats den 4 december 2025. Mm. Och det är alltså helt enkelt det växande vargbeståndet i Västnyland, som då innebär att jägare just i den trakten måste hitta på nya sätt att jaga när de inte längre vågar använda sig av sina jakthundar. För de är då rädda att den stora stygga vargen kommer upp. Gör någonting, äter upp dem eller skadar dem. Och då kan då jägarna istället ägna sig åt drevjakt. Och då bildar man en kedja med människor som går genom skogen för att jaga djuren mot jägarna som står i pass då och framför drevet. Eller så kan de då ägna sig åt vaktjakt då man är kanske då i något jakttorn in till en utfordringsstation och så skjuter man djuret och så vidare bortåt.
1: Mm. Den där vargen, det är susi. Mm. Det är susi på finska. Om du sätter orden susi, det blir sisu. Och det är ju mode också.
0: Ja, ja.
1: Eller hur?
0: Det är ju det. Uthållighet också. Mod och uthållighet kanske.
1: Är det det?
0: Ja.
1: Jag tänkte just kolla att våga att det finns några sådana, om du översätter några, att du är sisukas eller har du sisu. Mm. Att hur säger man, att hur definieras det på svenska och... För var och en har sin egen mening att ordboken finns sisu sisun. Om någon svenska kommer att jag har mycket sisun, att kanske borde man öppna.
0: Jag tänker på godiset. Ja.
1: Ja. Så jag kollade här att vad månne det vara och sisu sisun, det heter seghet, ihärdighet, viljekraft, viljestyrka, uthållighet, oförtröttlighet, okuvlighet och mod.
2: Ja. Men det finns nog inte ett lika bra ord på svenska som sisu på finska.
1: Okay.
2: Jag tycker det.
0: Jag har sett på engelska så har de alltmera börjat använda ordet grit i samband med sisu när man försöker förklara det åt någon på engelska.
1: Okay.
0: Så det är grit.
1: Grit.
0: Ja.
1: Not we are the British.
2: Men där kräver det ju nog, Matti, jag tänker ännu på ditt det här, det att du har verkligen velat lära dig svenska och tala det också offentligt. Så det har ju nog krävt sisu av dig också.
1: Tack.
2: En viljestyrka.
1: Tack.
0: Det är bra.
2: Hej, här har jag en nyhet, Matti, som nu tror jag faktiskt du har mycket att säga om och kring. Jag har plockat alltså en ledare faktiskt, kanske inte en nyhet i sig, men en ledare från Hufvudstadsbladet som är skriven av Torsten Fagerholm, som är publicerad 30 december 2025. Och här lyder rubriken: Våga klåpa, kör med rallyfinska och pocka ruotsi. Alltså våga klåpa. Jag tycker det är en bra utmaning. Och förmågan att ta ofullständiga språkkunskaper, både egna och andras, med en klackspark är en superkraft, menar han då i den här kolumnen, eller ledaren. En isbrytare värd miljarder. Och så skriver han då om hur uppfriskande det har varit att höra killarna i Kai ohämmat prata finska hellre än bra, och hur uppfriskande det var då svennebananerna på västra sidan av Botniska viken äntligen fick upp ögonen för Finlands svenskar. Och så skriver han då, Fagerholm, att språkskam är passiverande. Att tveka eftersom man inte finner rätt ord eller drabbas av svindel vid blotta tanken av att avslöjas som en icke-nativ innebär förspild potential. Och vi är ett folk som ibland tiger på två språk eller växlar över till knagglig engelska, och vi bär på en överdos av skam i ryggmärgen, och det är dags för finländarna att konfrontera blygseln en gång för alla. Nomat. Språkskam.
1: No, det var bra skrivet, bra sagt. Var det alltså språkskam? Vad var det frågan?
2: Ja, alltså han skriver om språk, att övervinna sin språkskam. För det är någonting som vi säkert många bär på, utan att vi kanske nödvändigtvis vet om det eller kanske identifierar det. Mm. Men jag tycker det är intressant, Matti, du sa här i början av programmet att du har mycket lättare att prata svenska i Sverige.
1: Ja.
2: Men när du kommer till Finland och pratar svenska så finns det, jag vet inte, är det någon slags språkpoliser i ditt eget huvud eller i samhälle? Vad är det som gör att den här språkskammen då, eller är det den du känner?
1: Det är konstigt nog, jag har tänkt mycket på det. I Sverige har jag ingen problem. Alltså jag är stolt, jag klarade mig med min svenska. Där vanligtvis gör jag så att om jag går någonstans så börjar med att ursäkta mig. Kanske du hör att jag är från Finland. Jag är helt finspråkig, men jag vill hålla mig svenska levande. Är det okej för dig att vi kan fortsätta med svenskan? Mm. Vad tror du? Och förstås, alltså, du talar ju bra. Att jag vill stärka mig. Men här i Finland fortfarande, kanske inte nu, alltså jag sitter jag här.
2: Ja, precis.
1: Det känns lite, om jag talar med såna privatperson, det går helt okej. Men om det blir såna flera, så det blir lite sånt att okej, att hur ska jag nu formulera det här på det sättet? Och också det att jag märker att även nu, jag börjar tänka, kanske för lite det här grammatiken, en, ett. Alltså, jag borde inte göra det.
2: Ja, du tänker för mycket på det, menar du?
1: Jo, och ja, det slutar, alltså det blir stopp.
2: Mm.
1: Och du kan inte ha en diskussion om jag vet, okej, var det nu en eller ett? Nej, var det oh, nu grammat, oj, det där inte ska vara där, det är bisats. Alltså sådana saker.
2: Ja, just det. Mm.
1: Det är ju dumt.
0: Tex, prata på nu bara. Nu sa jag Tex av en orsak. Det är också relaterat till våga. Hur brukar ni använda ordet täckas? Att täckas.
2: Ganska så negativa kanske ord. Mm. Att han täcktes komma hit eller ja, någonting. Eller ja, ja,
1: eller liksom ha mage att det
0: ja,
1: är samma.
0: Ja, precis det. Ja. Ett skehtat.
1: Aj.
0: Ja. Och det här är intressant. Jag hade inte insett det här. Men i Sverige används inte det här ordet nästan alls, för det är ålderdomligt. Och när det används så används det i ett helt annat sammanhang. Det här betydelsen som vi har i Finland förtäckas på finlandssvenska. Man vågar göra något oförskämt eller utanför normen. Man är fräck. Den betydelsen existerar inte i Sverige för ordet täckas. Det är en finlandism i den meningen. Så det var intressant. Så att om någon säger alltså, till exempel då, att han bar ett friskt ansikte ovan ett par breda skuldror, vilket allt kunde gott täckas en kvinna. Det här var ett exempel från 1800-talet, hittade i Svenska Akademins ordbok. Men det här är alltså då, i betydelsen att behagar. Det behagar då kvinnor, den här vackra utseendet.
2: Aha.
0: Och sen, och biskopen täcktes närvara vid invigningen. Han har godheten att vara närvarande. Inte att han hade fräckheten att vara närvarande.
2: Jag skulle nog inte förstå, nej, jag skulle nog missförstå det där om någon skulle prata om biskopar som täcks närvara.
0: Jag täcks inte av sista kakbiten.
2: Ja.
1: Mm.
0: Hur täcks du göra sådär? Ja, det är intressant också, vi kan ju hoppa över till finskan lite grann, för det här med att kehdata är ju nog, vi kan ju ta Timo Soinis kända uttryck, kuinka te kehtaatte, ja kyllä te kehtaatte, att ni täcks, och ni täcks nog. Jag upptäckte också relativt sent i livet att i östra Finland så säger man ju inte kehdata i samma sammanhang, där säger man hellre då iljetä. Kanske då tohtia, men om du säger kehdata i östra delarna av Finland, kanske norra, så betyder det att idas, isdu göra. Kehtaako tuoda mulla kahvea?
2: Det här är lite förvirrande. Det skulle nog vara förvirrande för mig också det där.
0: Ja, kehdata i den mening att det förstås som att idas, så det är dialektalt, det har jag läst. Men ja, en liten heads up.
1: När du säger iljeta, jag kommer ihåg en historia. Jag gjorde kanske fel. När jag lyssnar såna sverigesvenska poddar så råkar jag lyssna också såna med olika accenter. Jag gillar accenter, jag tycker det är bra. Förstås, om det är för stark accent, det kanske är det dialekt, så kanske det är bättre att man talar standardsvenska på sätt och vis att jag som finspråkig förstår det. Men jag var i en utställning i Malmö, och det var en, jag måste betala för det, och det var en föreläsare, och han hade så stark skånsk accent, alltså, eller hur säger man, är det accent?
0: Ja,
1: eller
0: dialekt.
1: Dialekt, rätta ord. Att jag hade svårighet för det, och jag tänkte att oj, det var pinsamt, och jag tänkte efteråt att kan man skriva ett kanske efteråt, att kunde du kanske tala lite mer standardsvenska. Hur säger man det? Eller kan man göra det?
0: Ja, ja,
1: man blir ju
0: det.
1: Sårad.
2: Men hur är det? Från Skåning, det pratar så här, det är väldigt så här. Kan man, ja, nu kan man väl putsa till det också.
0: Men texman, fråga.
2: Ja, texman.
0: Texman, fråga. Jag har svårt att förstå vad du säger. Kunde vi mötas i mitten någonstans angående svenskan? Jag vet inte, det där är svårt, det är känsligt.
2: Ja, jag tänker att det kanske beror lite på sammanhanget också. Att är det någon som föreläser, kanske man inte riktigt... efteråt kanske man kan ge feedback. Men jag menar så här, om man nu möter en människa på en restaurang eller på stan så här, och så säger man att vänta, nu har jag lite svårt att förstå. Att, där tycker jag nog att man kanske kan säga till.
0: Mm.
1: Och jag klarade det ganska bra i Malmö, att jag förstod ganska mycket, men den där herrens sätt att tala var lite svårt för mig att förstå.
2: Det förstår jag, det kan nog vara kanske för en finlandssvensk också ibland, om det går snabbt.
0: Mm.
2: Jag funderar, det här med att våga går ju också lite hand i hand med självförtroende, tänker jag. Det för mig sen osökt att tänka på orden självförtroende och självkänsla, som ju ganska ofta bland

0: och att vara värdefull som människa oavsett prestation. Och kanske då mera det handlar om det här att självacceptans, och man har kanske koll på den egna värdegrunden. Jag vet inte hur mycket tänker ni på, det här blir lite kanske filosofiskt delvis, men det att våga så kräver ju kanske också en viss gnutta, antingen självförtroende eller självkänsla, eller kanske båda två, eller?
1: Jag tror det är bra att du tog upp den där. Ni är ju båda, du och Kike, ni är ju så kunniga med svenskan och finskan. Jag kan tänka mig att ni har ingen språkskam, eller kanske att alltså det går helt. Mm. Men när du har det, så alltså, det är just att duga det. Alltså, är det tillräckligt bra? Och det är konstigt nog att varför har jag det? Det har gått bort kanske 90%. Jag vet inte, efter det här programmet kanske det kommer tillbaka. Men ändå, det var bra den här texten som du läste. Det är en tema som det behövs mer att man tar den upp och berättar att vad är det? Alltså det är helt naturligt. Och förstås, inte vill du använda svenskan eller finskan om du är lite osäker att okej, du tvekar, använda det. Inte ska jag gå dit. Inte vill jag prata om det känns så.
0: Och utsätta sig själv,
1: ja, precis,
0: på ett sätt för
1: absolut.
0: Ja. Att det finns kanske en sån rädsla att upplever folk mig som lite kanske dum eller långsam eller vad det nu kan vara. Det kan ju vara något helt annat också. Men någonting som kanske mera går in i en person framom det sätt du talar. Att det kan egentligen vara två helt skilda saker som ändå går väldigt ihop.
1: Ja, du har helt rätt. För mig, det var just det att om du har en viss position och du kan inte tillräckligt svenska, att förstås det är in i huvudet, att han kan inte tillräckligt svenska. Alltså det är pinsamt. Alltså, och därför vill man inte använda det. Man säger ganska några ord, hej, välkommen, bla bla bla, och sen fortsätter man på finska.
0: Men där kommer vi just till det här med att våga och modet. Och det är ju nog ingenting, tror jag, som kommer så här, utan det är väl någonting som man kanske måste lite jobba på. Man måste kanske börja med lite små steg och sakta men säkert kanske man hittar, oberoende gäller det nu att lära sig ett nytt språk eller svenska då, som i Matti ditt fall, eller för oss Kike, vad skulle det kunna vara? Jag tänker på några saker som vi skulle vilja ha mera mod i att våga lära oss eller våga utsätta oss för någonting nytt.
2: Ja, alltid när man liksom märker att nu har jag gått i samma spår i många år.
0: Ja.
2: Att bara stiga ut från det spåret. Vad än det kan handla om? Det kan handla om jobb eller det kan handla om relationer eller det kan handla om hobbyn eller vad som helst.
0: Precis. Både smått och stort.
1: Jo, jag har också en som jag skulle vilja våga göra, och det är börja sjunga.
2: Kan man säga?
1: Ja. Jag hade en sån ångest när jag var i skolan, 7-8-åring, och jag hade den där blockflöjten, den där jävla blockflöjten, och då måste du alltså spela den.
0: Ja.
1: Och jag kommer ihåg den där känslan att hela glassen var där knappt tysta. Och så var jag där med den där jävla blockflöjten. Ja. Och började, det blev ingenting. Och femman blev musiken.
0: Usch, det där är så, alltså det är så många som har fått förstört sin glädje för musik och sång just på grund av det där.
1: Och jag vill lära mig sjunga. Använda rösten. Tänk alltså, du har din egen röst.
2: Kan Arbis komma till räddningen här också?
1: Oj, Arbis, jo, Arbis. Där lärde jag mig min det här tala svenska. Ja. Tack, Bettina. På Espoon työväenopisto.
0: Där kommer vi igen till det här som jag vet att jag har upprepat mig i andra ordet läcker sammanhang också. Men vi kommer till det här med trygghet. Är du trygg så vågar du slänga i dig. Vågar du till exempel på arbetsplatsen också komma med idéer utan att vara rädd för att du blir utskrattad eller någonting sånt. Att det här är nog liksom, här är nog många sådana essentiella saker tycker jag som man kunde fundera på.
2: Nu hörni, ska vi knyta ihop ordet läcker säcken. Vi har pratat massor. Men Matti Palerma, vilken ära att ha med dig i studion i ordet läcker och ha dig här att prata svenska med oss. Det har gått underbart bra.
1: Tusen tack. Det var verkligen en glädje att vara här. Och jag tänkte nu att eftersom du Nina och du Kike, ni har hjälpt mig enormt. Så jag skrev igår en liten, vad skulle man kalla, tackpoesi för er.
0: Oj!
2: Ja, får vi en dikt här?
1: Ja.
0: Oj.
1: Och det låter så här, nu ska jag pröva uttala det på rätt sätt. Kära Nina och Kike.

0: jag ens tordes känns redan nu som en gåva. Modet att våga. Och känslan av att få avgå med segern. Framåt, fritt med glädje som ni båda har gett mig och så mycket mera. Tack.
1: Tack Matti, vad fint.
2: Det här var helt underbart. Och vilken glädje att få vara med på din resa. Att våga prata också så här i radio ja. Offentligt.
1: Jag antar att den fortsätter den här resan.
2: Ja, och vi blev lite rörda med Kike här nu.
1: Jag tänkte om man kan avsluta också med lite ord från bröderna Lejonhjärta, Jonathan och Skorpan, Astrid Lindgrens text. Men då sa Jonathan att det fanns saker som man måste göra även om man var rädd. Varför då, undrade jag. Annars är man ingen människa, utan bara en liten lort, sa Jonathan. Så där på tal om våga. Och jag tänkte avsluta med låten Våga vara rädd av Kent. Hur låter det?
0: Jättebra.
1: Tack ska ni ha.
0: Tack.
2: Tack.

0: I Kongo-Kinshasa har Ebola utbrottet nått nya alarmerande nivåer, om detta varnar organisationen Läkare utan gränser. Jämfört med tidigare utbrott är antalet Ebola-fall nu det största någonsin och på så här kort tid efter att epidemin brutit ut. Sedan mitten av maj har minst 1100 Ebola-fall konstaterats och 250 personer misstänks ha dött. Enligt Världshälsoorganisationen är spridningen förmodligen betydligt större än så. I Sverige presenteras förslag om att kraftigt minska antalet vildsvin, rapporterar Sveriges Radio. Flera partier pekar på behovet att minska beståndet, som innebär stora skador och kostnader för jordbruket och trafiken, och få ner den massiva stammen på nuvarande 300 000 individer. Så här säger Socialdemokraternas riksdagsledamot Anna-Karin Säterberg.
1: Det är en väldigt stor och väldigt skadlig vildsvinstam vi har, som kostar samhället mycket pengar helt enkelt. Tittar man på Finland, som har ett mål på 2,5 till 3,5 tusen ungefär, det ska inte vara mer än så. Då ser man ju också till att man jobbar med avskjutning av stammen så att det når det målet.
0: I Italien stoppas den amerikanska artisten Kanye West från att uppträda på en festival i sommar. I bakgrunden finns ett flertal rasistiska och nazistiska utspel. Italien är inte först. Sen tidigare är han portad i både Storbritannien och Australien. Kanye West har bland annat spridit konspirationsteorier om judar och uttryckt beundran för Adolf Hitler. I Paris urartade firandet igår efter att det franska laget PSG vann fotbollens Champions League för herrar. Segern över Arsenal efter straffläggning övergick i våldsamt firande på Paris gator, då tusentals människor drog ut. Enligt det franska inrikesministeriet greps fler än 400 personer i hela landet, 300 av dem i Paris. Firandet blev en repris från i fjol, som också slutade i tumult. Nu var polisen beredd med omkring 22 000 poliser placerade ut över hela Frankrike inför matchen, 8 000 av dem i Paris. Finska herrlejonen spelar idag om VM-guldet i ishockey. Lejonen vann semifinalen mot Kanada med 4-2 och är klara för den första VM-finalen sedan guldvåren 2022. I kvällens final ställs lejonen mot värdnationen Schweiz. Där var nyheterna med Peter Petrelius.

Teddy Swims var det här med låten Bad Dreams. Då kör vi igång veckans vegokultur som idag kommer att handla om en ganska bred palett av olika grejer. I nästa timme får vi höra om Helsingfors internationella balletttävling och hur de geopolitiska spänningarna syns väldigt tydligt i balettvärlden idag. Vi ska prata om det kosmetiska ingreppet Botox som blivit ett ämne för debatt också på kultursidorna. Men nu, här allra först, så har jag med mig en konstnärlig ledare och en fribrottare här i studion. Vi ska prata om årets Hangö teaterträff.

0: Snart är det dags för Svensk Finlands största och äldsta teaterfestival, Hangö Teaterträff, som fyller 34 år i år. Och vi ska ta en koll på årets program tillsammans med Martin Paul, en av festivalens konstnärliga ledare. Och så ska vi höra en av dem som uppträder på festivalen, Sann Sjöström, som är fribrottare. Vad gör en fribrottare i det här sammanhanget? Det ska vi ta reda på snart. Välkomna till Väg och kultur, båda två.
1: Tack ska du ha.
0: Martin, vad gör en konstnärlig ledare så här några dagar innan festivalen kör igång?
2: I år gör jag faktiskt mycket mindre än vad jag gjorde förra året, vilket jag berättade för er här tidigare när vi åkte upp med hissen. Det där, just nu håller vi på den mest resten av festivalteamet som förbereder och gör de sista finesserna på tidtabellen och ser till att vi har allt vi ska ha. Och på måndag så börjar vi packa paketbilarna och lastbilarna och köra ut till Hangö.
0: Du är konstnärlig ledare tillsammans med Emilie Siljakus. Betyder det här att den här festivalen och programmet som vi ser där, att är det, kan man säga att det är er konstnärliga vision?
2: Ja, vi har liksom nog gått in för att göra det här jobbet tillsammans, jag och Emilie, så vi allt program är liksom sånt som vi tillsammans arbetar fram och kommer fram till genom dialog. Sen har vi lite andra olika arbetsuppgifter som vi delar upp sinsemellan, men själva programmet är på vårt bord. Ja.
0: Vad skulle du säga, har festivalen någon särskild prägel i år, eller har ni någon sån här, något tema som ni har velat följa?
2: Ja, i år så har vi ett tema eller en rubrik som är konflikt. Och vi har försökt göra lite av ett påstående eller kanske en frågeställning. Vi vill mena att teatern bygger på konflikt. Och sen vill vi samtidigt göra ett kanske lite provokativt påstående eller åtminstone leka med tanken att teatern idag har lite tappat bort sin förmåga att ställa till med konflikt. Och då menar vi kanske inte så där på scen nödvändigtvis liksom rent dramatiskt att det skulle saknas konflikt i berättelserna som berättas.
0: Dramaturgisk konflikt.
2: Ja, precis. Men att teatern som samhälleligt kulturellt fenomen har lite tappat tänderna på något vis och blivit kanske lite tandlöst. Och så är det då en frågeställning vi vill ge publiken i år, eller någonting, en läsnyckel kanske att ta med sig och bära med genom sin festivalupplevelse, att är det här någonting vi är överens om, har teatern tappat liksom slagkraften, vågar den ta risker, vågar den hitta konflikt och friktionsyta, eller är den mera snäll kanske nu för tiden? Men det är upp till var och en att komma på festival och bestämma själv vad man tycker.
0: Vad beror den här tandlösheten på, tror du?
2: Jag tror att under det här senaste året, sen hösten skulle jag våga påstå, hade diskuterats ganska mycket just på teaterfältet. Den här frågan om publiktapp. Det kom för några månader sedan kom det ut tankesmedjan Magmas, en sån här rapport om liksom teaterfältet i Svensk Finland och hur det ser ut. Och mycket talar vi om publik och att folk inte hittar till teatern. Och jag tror att i dagens värld så, nu utgår jag bara från Svensk Finland och det här sammanhanget. Men jag är rädd att om vi börjar se på teater för mycket som en produkt där vi går liksom enligt en marknadslogik, där vi ser på publiken som en kund som ska köpa en produkt, det är då som teatern börjar tappa sin slagkraft och kanske blir mer tandlöst, för att konflikt är liksom så svårt att paketera som ett brand eller någonting som går att sälja. eftersom det lite per definition ska ställa till med problem. Och det skulle jag våga påstå att det är farligt ju mer konsten går in i att försöka vara liksom en försöka vara någonting som går att sälja eller går att köpa istället för ett kulturellt fenomen som vi delar alla tillsammans.
0: Då blir man ju jättenyfiken på att höra vad det är för verk och föreställningar som festivalen bjuder på i år. Du behöver inte alls dra hela repertoaren, men om du bjuder på ett litet plock, vad är det vi får se under de här dagarna i Hangö?
2: Ja, det där vi med tanke på den här liksom tematiken konflikt, så det finns förstås föreställningar som tar upp den tematiken, kanske som vi kanske här om en stund får höra om, just den här fribrottningen som är ganska sådär tydligt konflikt. Men vi försöker alltid, eller festivalen har en tradition av att försöka erbjuda ganska brett olika slags föreställningar med influenser från olika liksom, till och med olika konstformer, att där är allt från dans till regelrätt teater eller mera performance-konstaktiga upplevelser och sånt. Och i år har vi allt från någonting jag skulle kalla en monologföreställning som lite flirtar med stand-up och kanske till och med kroki till då ett wrestling-evenemang och en föreställning som sker helt utan skådespelare och tekniker, så det är bara publiken själv som får en låda och så utvecklas föreställningen ur den lådan. Och så har vi också olika teater för, eller liksom upplevelser för olika åldrar och olika målgrupper. Att vi har vi försöker alltid ha ett utarbetat barnprogram eller program för unga och barn som vi också i år har i samarbete med Hangö stads konstkarusell, som är ett sånt här evenemang som sker lite parallellt med festivalen för lokala barn, där de får delta i olika verkstäder och workshops, och då får de också gå på föreställning på vår festival.
0: Finns det någon bokning som ni är extra glada över att vi lyckades få den här produktionen i Hangö?
2: jag är extremt glad över alla bokningar.
0: Du älskar alla dina barn lika mycket.
2: Ja, precis. Sen är det som jag är jätteglad över, med tanke på alla nedskärningar som nu drabbar hela kulturfältet, är det att vi i år ännu lyckas upprätthålla vår tradition av att ge premiär åt något verk, ett finlandssvenskt verk, vilket blir tyvärr svårare och svårare ju mer vi påverkas av olika nedskärningar. Så i år är det Salla Låper och med arbetsgrupp som har skapat ett verk som heter Sandrella, som är just den här monologföreställningen som jag pratade om. Så det är jag glad att vi ännu kan hålla kvar.
0: Vi ska ta och lyssna på Dolly Parton här emellan, och sen får vi höra hur det går till när brottning blir scenkonst.

0: Dolly Parton är det här, givetvis. Och vi ska fortsätta prata om årets upplaga av Hangö teaterträff. Sanne Sjöström, du är fri brottare.
1: Ja.
0: Show wrestler.
1: Show wrestler, ja. Jag har aldrig använt själv fri brottare, för det låter mer sådär officiellt. Att om jag skulle vara i olympiad eller någonting. Men,
0: ja.
1: Men det som jag gör, så det har inte någonting att göra med, vad heter det, sport.
0: Nej, för det är sant att det här ordet fribrottning, då tänker jag på en sportprestation, en sporttävling. Medan show wrestling, det är liksom, då är det ju någonting annat.
1: Just det, och för det vi gör, det är ju liksom show. Det är teater, och det är därför vi är så tacksamma att vi får komma till Hangö i år.
0: Mm.
1: Jag måste kanske berätta lite vad wrestling är.
0: Det får du jättegärna göra.
1: Ja, alltså wrestling är en teaterkonst, och vi har en ring där vi slåss. Vi slåss inte på riktigt, utan vi har liksom i förhand har vi talat med vår motståndare, med domare, med alla människorna som är med liksom i hela den där wrestling-matchen, att vad kommer att hända, vad kommer att göras och hur kommer matchen att sluta. I normala wrestlingmatcher så finns det tre typer. En ond typ, en god typ och en domare.
0: Och det här alltså, kan man säga, det är karaktärer?
1: Det är karaktärer,
0: som roller.
1: Vi har alla olika roller. Rollerna kan vara hur överdrivna som helst eller hur liksom normala som helst. Vi har typ, som ett exempel, vi hade en karaktär som är från rymden. Vi har en karaktär som är från Kouvola.
0: Okay.
1: Och där är hans karaktär. Och det är liksom, det kan vara liksom från A till Ö, att det är liksom hur som helst. Men de här karaktärerna då slåss och kämpar för att vinna. Och allt det här händer inom en ring. Och så har vi, vad heter det, en domare där som ser till att reglerna följs. Och onda typer, onda karaktärer, de brukar fuska mera, medan de där liksom goda typerna, de försöker liksom vara det heroic Superman-typen som är bara där för att vinna, för att de är en god typ och de är bättre tekniskt eller mera karaktär, de har mer karisma.
0: Är du ond eller god? Oftast, om du alltid är samma karaktär.
1: Nej, jag har bytt karaktär ganska mycket.
0: Ja.
1: Nu för tillfället är jag en ond typ. Och alla mina karaktärer, man kan tänka sig att alla wrestlingkaraktärer är den personen som är bakom karaktären. Det är liksom S-A-N, det är min karaktär. Det är sann, men liksom överdrivet.
0: Ja, men det finns av dig själv i den här karaktären.
1: Ja, det är den typen som, om jag inte hade något, om det inte finns regler, om det inte finns någon lag eller någonting, så skulle jag vara den karaktären. Och det kan man bara göra i en wrestlingring. Det känns och det är roligt att vara den karaktären, men inom den ringen bara.
0: Ja.
1: Om man gör det ut på gatan, så är det människorna kanske ser på det lite sådär, vad fan.
0: Men det här är en konstform, som du sa, och det är show, det är teater, men det är ju också väldigt fysiskt.
1: Det är väldigt fysiskt.
0: Också en idrottsprestation. Hur tränar ni inför en show?
1: Ja, för det, man slipper ens att bli en wrestler, så måste man träna. Vi har det tar 9 månader för att man blir en wrestler. Och efter de 9 månaderna så kanske man inte ens blir en wrestler, om man är lite liksom, man behöver mer träning eller råd. Att om man inte kan ta emot någonting, som då ser vi till att hej, du är kanske inte liksom färdig för ringen ännu. För det kan vara farligt. Om du inte är färdig för ringen, så kan det vara farligt för dig själv och för din motståndare. Men ja, vi tränar ganska mycket. Vi har typ 2 gånger i veckan tränings, liksom helt officiella träningar som våra typer drar för oss. Och där tränar vi liksom olika moves. Okej, som ett exempel. Om jag slår en annan wrestlers, så det kanske ser ut som att jag ska slå honom på riktigt, men det tar inte alls sjukt. Det träffar inte ens. Men vi kan få det att tro att det tar sjukt.
0: Illusionen.
1: Det är vad som är härligt med wrestling, att allt är en illusion.
0: Hur ska man förbereda sig som publik om man aldrig har varit på en show wrestling föreställning förut?
1: Vi faktiskt brukar säga före våra shower att vad det är bra att göra. Vi brukar säga att, vad heter det, om ni ser en typ som är ond eller som brukar göra onda saker eller tycks vara en ond typ. Så det är bara helt bra att bua. Ni ska bua.
0: Alltså ni vill inte att halva publiken är på den ondas sida och halva på den godas?
1: No, du kan bua eller hurra på vem som helst. Det är ju upp till dig, men det funkar bäst för oss om publiken buar på onda typen och hurra på goda typen. Men vi brukar också säga att du får hurra eller bua på vem du vill. För att det gör det också intressant för oss.
0: Mm.
1: För att vi måste kanske någon gång, det har inte hänt ännu för mig, men det ska vara roligt att om jag, en ond typ, går in i ringen och människor börjar liksom hurra på mig, hur ska jag reagera i min karaktär då?
0: Ja.
1: Eller hur ska min karaktär börja reagera på det?
0: Mm. Har du sett en sån här match någon gång, Martin?
2: Ja, jag har faktiskt varit på en av era matcher.
1: Cool.
2: Jag var på, vad hette den då? Nordic Queens.
1: Just det, ja.
2: Men det var första gången jag har sett faktiskt en match live. Sen har jag sett liksom på alltså inspelningar av matcher. Men det är nog en helt annan sak att vara på
1: det,
2: plats.
1: Det är helt annat. Har du jobbat på det?
0: Jag har inte varit. Nej.
1: Kommer du vara på hangen?
0: Jo.
1: Okej.
0: Det är intressant, för här finns en innehållsvarning för den här föreställningen. Våld, höga ljud, fysisk kontakt, svordomar. Men jag antar att det inte är fysisk kontakt med publiken.
1: Nej, vi brukar också ge varningar ut att hej, om wrestlers kommer utanför ringen och slåss, det kan hända också.
0: Ja.
1: Så då är det bra att publiken ger lite rum åt dem för att det kräver ganska stort arbetsutrymme så att säga.
0: Mm. Hur laddar du upp inför en sån här match, inför en sån här show?
1: Hur jag laddar upp? Det är en bra fråga. Vissa brukar lyssna på musik eller liksom gå och meditera. Jag tycker att leva i nuet. Om jag börjar tänka på för mycket på min match eller på vad kommer att hända, så liksom börjar jag stressa för mycket. Jag börjar liksom bli panikera kanske till och med. Men det genast när min musik far på, så får det någonting i min hjärna som säger att okej, nu ska du på go-mode.
0: Mm.
1: Och då byter jag helt genast, vad heter det, min karaktär.
0: Mm.
1: Då är jag inte ännu mer, då är jag inte sann mer, då är jag bara min karaktär som vad det nu är som krävs på den dagen.
0: Martin, hur förbereder du inför öppningen av årets Hang & Täta-träff?
2: jag är inte riktigt där ännu. Vi åker på måndag och åker vi ut i Hangö. Och så är det en hel del som ska ske där på plats. Så jag förbereder mig mest genom att gå igenom alla arbetsuppgifter jag har innan festivalen och försöka landa lite där i Hangö innan vi kör igång.
0: Då säger jag tack, Martin Paul och Sann Sjöström. Årets Hangö Teaterträff kör alltså igång fredagen den 5 juni och håller på i söndagen den 7 juni. Och Sann, säg ännu när man kan se er show.
1: Lördag klockan 16.15. Du hörde det först här.
0: Fint. Tusen tack.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Och vi ska fortsätta med musik på Jakobstads dialekt. Det här är Daniel Ainas och jag med Ace Mend.

0: Daniel Ainasoja hörde vi där. Och nu blir det en nyhet från musikbranschvärlden.
1: Warner Music Finland lanserar nu det internationella skivbolaget Atlantic Records på den inhemska marknaden. Atlantic Records har internationellt utvecklat ikoniska artister som Aretha Franklin, Led Zeppelin och Bruno Mars. Den finländska verksamheten inleds nu med en stark startlista inom pop och rap. Bland namnen ser vi bland annat Isaac Elliot, Average Kid Luke och Sanni. Vi har pratat med Freddy Lundén som kommer att leda skivbolaget tillsammans med kollegan Christina Wheeler.
2: Idén och viljan att hämta Atlantic till Finland eller till Norden har funnits jättelänge, säkert 10-15 år. Vi har jobbat på det länge och nu har vi haft, speciellt här i Finland, så har Warner haft sån framgång att vi hade helt enkelt tillräckligt med meriter och siffror på vår sida och det där, vi kunde öppna de här diskussionerna kring att få det här brandet hit. Och att vi får starta med Atlantic i Finland, så det tycker jag också är på något sätt en milstolpe i den finska nöjesbranschen och musikbranschen. Musikbranschen i Finland just nu alltså mår otroligt bra. Och det att inhemska artister kan göra ishallar eller stadikan och sälja dem slut flera kvällar i rad. Och mer artister kommer det som kan göra det.
1: Skivbolaget ska bygga upp starka visuella profiler för moderna rap- och popartister. Även om musiken förblir kärnan i allt krävs ett starkt personligt varumärke för att skapa en lång karriär.
2: På Atlantic så jobbar vi då främst med artister som inom rap-genren och pop, modern pop. Musik är ju alltid det som är liksom i kärnan till allt. Men det finns ju så mycket annat också sen runt det som sen gör att en artist är mer än bara en låt. Utan en artist som har en lång karriär, som kan sälja biljetter, som kan sälja t-shirts och kanske jobba ihop med brand och så vidare. Så det där ändå behövs det mer än bara den där musiken. Där har vi också sen med vårt team på Atlantic så en jättestark inblick i hela den där biten.
1: Lundén betonar också hur de finlandssvenska artisterna och musikskaparna dominerar i musikbranschen i Finland.
2: Vi har enormt kunnande, alltså enormt kunnande inom svensk Finland. Om man tänker på av de största artisterna, just nu absolut största artisterna i Finland, så är Isaac Elliot, Mirella, Average Kid Luke, alla finlandssvenska.

0: Vi har de senaste i Emma-gala som har vunnit året producent är Kim Mannila och Ville Mannila, de två senaste åren, som är finlandssvenskar. Vi skulle kunna lyfta upp de här mera och lyfta upp hur mycket framgång vi har i svensk Finland och hur liksom unik den här tidsperioden just nu är. Jag vet inte när kommer det att hända igen att det är sån här total finlandssvensk dominans.
1: Även om artistens varumärke är viktigt, poängterar Lundén att artistens välmående alltid måste komma först.
0: Skivbolags roll är ju holistisk och man kan inte bara tänka på låten eller på artisten, utan man måste tänka på personen som är artisten och ork, och att vi ska inte vara där och säga hur någonting ska göras, utan driven och visionen måste komma från artisten och viljan att göra saker och så vidare. Och sen kan vi bara vägleda och föreslå saker och stödja på rätta sätt och öppna dörrar och så vidare. Men allting börjar från när personen som är artisten.
1: Målet för Atlantic Records är att bygga något som sätter ett permanent avtryck i den finländska musikhistorien och kulturellt för samhället i stort. Det finns även planer på att satsa internationellt.
0: Personligen känner jag att målet med Atlantic är att få någon form av profil och något fotfäste i musikhistorien i Finland, så att man någon gång kommer att kunna se tillbaka på Atlantic och när vi startade och att vi har gjort någonting som har varit betydelsefullt, inte bara för musiken och musikbranschen utan för vårt samhälle som helhet. Till exempel vi jobbar med artister med invandrarbakgrund och där tycker jag att vi har ett enormt ansvar och en jättefin möjlighet att vara med och ändra på Finland, ändra på vårt samhälle. Jag tror att mycket startar från musik, sen går det till idrott och sen går det vidare ut. Och det där jag sätter mycket fokus på det och tycker att det är det är någonting som är ännu viktigare än nummer ett på listorna eller streams. Att vi kan vara med och göra vårt land till ett ännu bättre land. Vi har ju en internationell struktur både inom Warner och sen specifikt inom Atlantic. Och vi kallar det för en ganska platt organisation, så vi kan lätta kontakt med vårt kontor i London eller New York. Vi kan då, vi har ett intressant projekt, så kan vi ta kontakt med Atlantic i något annat land. Så vi har definitivt möjligheter att bygga ut från Finland också. Det är definitivt en intressant grej och någonting som jag tycker att vi just nu i Finland ska våga göra och stå bakom. Att våga visa att världen, att här finns den här kunskapen och här finns sådana här artister som kan tävla med vem som helst ute i världen. Och sen tycker jag att när man pratar om internationella karriärer eller att man ska göra något utanför de finska gränserna, så det behöver inte alltid vara att du ska ta över USA, utan det kan också vara att du bygger upp en karriär i Norden. Och här igen, vi har finlandssvenska artister som dominerar i Finland, som har haft svenska som modersmål, så varför inte också jobba i den svenska marknaden eller norska och utnyttja det att vi har svenska.

Sist här hörde vi Mirella. Den här inspelningen gjordes på Svenska dagen 2024 och låten heter Landet ingenstans. Och det var Cornelia Berg som hade intervjuat direktören för Atlantic Records Finland, Freddy Lundén.

0: Nu ska det handla om någonting så spännande som sleta ansikten. Att injicera eller inte injicera botox, det vill säga nervgiftet botulintoxin, för att släta ut rynkorna i ansiktet. Det här har diskuterats vilt i tv-soffor, på kulturspalter, i sociala medier. Botox kopplas samman med jakten på evig ungdom, med kvinnans frihet att göra vad hon vill med sin kropp och sitt ansikte. Och idag så kommer vi också att prata om hur det rynkfria idealet påverkar konsten. Och med mig för att diskutera det här har jag Kia Svetihin och Anna-Sofia Nylund. Hej på er.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Och ni har båda skrivit varsin text nyligen på det här ämnet. Kia med vinkeln den feministiska diskussionen kring botox och Anna-Sofia, du har funderat på det här ur ett konstperspektiv.
1: Yes.
0: Vi kan börja lite hos feminismen. Får en kvinna göra vad hon vill med sitt ansikte?
2: Ja,
3: nej.
0: Kia säger nej.
1: Nå, såklart får man göra precis vad man vill med sitt ansikte.
2: Men man behöver inte kalla det för feminism. Alltså det är kanske det som är min ståndpunkt här. Och det är också det som dels jag pratade om det här i sällskapet, men jag skrev en text om det som faktiskt genererar hel massa kommentarer. Det här är nog någonting som folk vill diskutera. Alltså det är väl klart att man kan, en kvinna har rätt att göra exakt vad hon vill med sin kropp och sitt ansikte. Men det är ett konsumtionsval om man väljer att ta botox, inte ett feministiskt val.
0: Mm. Och följdfrågan är kanske också då att är det antifeministiskt att ifrågasätta någon som använder botox?
1: Nej, jag tycker att man måste som skilja på sak och person, för att det är viktigt att vi ska kunna diskutera de här och kritisera skönhetsidealet, det som sen är det som hur en människa ser ut som använder botox. Men sen tycker jag ju inte att man måste göra personangrepp på någon och säga att usch vad du är ful. För det är två helt olika saker, och det här tycker jag också att folk ibland lite blandar ihop.
2: Mm. Mm, jag tycker också att man kan inte, att ifrågasätta botox är inte antifeministiskt. Tvärtom tycker jag att det blir problematiskt när man försvarar skönhetsingrepp med samma feministiska retorik som till exempel används i kampen för aborträtt eller så, mot våldtäkt. Mm. Så det blir för mig jättekonstigt.
0: Hur kan det låta då, det försvaret?
2: Nej, men att man säger att i feminismens namn så ska väl en kvinna få göra vad hon vill med sitt ansikte och sin kropp. Och det tycker jag, att i feminismens namn ska du inte få göra vad du vill. Men du får göra vad du vill, men bara sätt inte feminismen med dit. Att liksom, ingen hotar rätten till dina fillers, men att använda den typen av argument för personlig konsumtion blir missriktat.
0: Du var Anna-Sofia inne på det här att man ska skilja på person och struktur. Och det är det här också ofta som blir lite luddigt, för att det har blivit lite svårt att diskutera liksom struktur på en samhällelig nivå. Att om du kritiserar en kvinna för någonting, så
2: för hennes val?
0: Ja, så då blir det misogyni eller antifeminism per definition. Att vi på något sätt, det här individuella, det här navelskådande gör att det blir svårt att prata struktur.
1: Ja, jag kan hålla med dig om det där, men jag tänker också just därför att den vägen man kan gå är att då kritisera det här skönhetsidealet, för det är ju en, det är ju liksom någonting som står över alla de här individerna. Och vad jag tänker som om det här idealet är ju som ett ideal som får alla att till slut se helt likadana ut. Alltså för att just så här plutmunnar och sletpanna, höga kindben, på engelska pratar man om iPhone face, och som också många så här skådespelare nu anklagas. Och då tänker jag ju som att det måste man ju kunna det här kritisera, för att om alla till exempel rynkor försvinner så försvinner också liksom en slags mänsklig karta som man har i ansiktet, som berättar en historia och som berättar vem du är och som är unik för någon. Och det tänker jag också med till exempel tänder, så kan det ju vara någonting som särskiljer människorna från varandra. Och det här tycker jag att vi måste kunna prata om.
2: Jag läste en väldigt intressant artikel som kom den här veckan i Dagens Nyheter, som också handlar om den här alltså problematiken kring att när vi förlamar, alltså botox är ju ett ytterst potent nervgift som förlamar nerverna. Så därför blir det så slätt. Så du är helt förlamad bara i ditt ansikte. Och det gör att förmågan att spegla andras känslor och leva oss in i dem försämras. Och det alltså betyder att till exempel om du har ett barn, Eller en baby. Jag har tänkt väldigt mycket på det, för babyna växer så snabbt. Men botox är det några månader hos dig, så ska du göra en ny botoxinjicering. Men en baby växer väldigt snabbt på några månader, och den här babyn har jag väldigt svårt att se vad mamman. Eller pappan. Det är ju också så att män har börjat botoxa sig. Mm. Botox som blev ett verb i Sverige, vad heter det, Svenska Akademis ordlista i år. Men det där, alltså att babyn inte känner igen sin mamma och kan inte kommunicera. Alltså barn i den åldern som inte ännu pratar. Så här alltså, nu är man oroliga för att den här botox, får jag kalla det epidemin? Det är mina egna ord här
0: ja,
2: nu.
0: Kias ordval, ja.
2: Okej, nej, att, det här, att var fjärde kvinna idag mellan 18 och 30 i Sverige vill göra botox. Så det liksom är ju en risk för medmänniskorna. Man kan liksom inte mera se. Mamman kan inte mera uttrycka känslor. Men alltså också mellan vänner i förhållanden så är det inga ansiktsuttryck mera kvar. Mm. Och nu är det ju alltså, att tänka på det är lite mindblowing.
0: Mm. Borde man förbjuda småbarnsföräldrar att använda botox?
2: Det är lite ett spännande debatt. Var det Lena Andersson nu?
0: Men vi hoppar till konstvärlden här en sväng, för att Anna-Sofia, du har skrivit om det här som sagt ur ett konstperspektiv. Hur påverkar vår besatthet av ett slätt ansikte vår syn på skönhet när det kommer till konstvärlden?
1: Mm. Nå, i min text som jag har då skrivit här på Svenska Yle så har jag refererat till en filosof som heter Byung-Chul Han, och han har skrivit en text som heter The Society of the Smooth i en bok som kom ut redan 2015, Saving Beauty. Men där påstår han då att allt idag ska vara polerat och glassigt och perfekt och på samma sätt då fri från negativitet och fritt från friktion. Det ska liksom skapa en estetik som saknar djup. För att det ska vara så här likable, man ska kunna gilla det på Instagram och andra sociala medier. Och andra grejer jag tycker att man kan sätta in under det här är just så här Instagram-vänlig konst som mycket som har gått på Amos Rex till exempel.
0: Där fick Amos Rex en känga. Ja.
1: Ja, nej, men nej, de har men också fina grejer.
2: Jag vet exakt vad du menar. Ja, alltså. Ja. Det är exakt sådär.
1: Men så enkla liksom
2: likeable.
1: Likeable art, ja, precis. Och sen också då skimrande sleta ansikten. Alltså det är kommersiell gångbar konst. Så det kan man sätta in dit. Och det här hör också ihop då med saker som är lätta att konsumera och som vi inte behöver konfrontera i oss själva. Alltså igen, det här enkelt att gilla. Det är inte någonting som vi måste ta ställning till och få en obekväm känsla av. Alltså jag tycker då att det här hör ihop jättemycket med regeringens kulturpolitik och den diskussion som nu för som konst i massa kommentarsfält. Varför säljer inte? Konst måste sälja för att vara lönsamt. Jag vill att konst bara ska vara vackert och sånt här. Så ju mer botox också blir normalt, så vänjer vi oss med att det är helt normalt, att det är den där estetiken som vi vill ha. Och ju mer vi vänjer oss också vid då att simpel konst, sån här likable art, är normalt, så blir det ju svårare för oss också att konfronteras med mer utmanande konst.
2: Mm. Jag tänker alltså att jag har ju skrivit den feministiska aspekten i den här diskussionen kring botox. Mm. Så där landar jag igen i det här med alltså, att man kan också se det här ur ett kapitalistiskt perspektiv, eftersom kapitalismen ju uppfinner problemen för att sen kunna sälja produkter för att vi ska kunna bli slätare i ansiktet. Och det där, jag vänder mig faktiskt till ingen mindre än filosofen Jean Baudrillard, för han menar att kroppen har blivit kapitalismens sista utpost, och 2026, när vi nu lever detta år, så det där, det betyder att vi har förlorat liksom förmågan att förändra världen. Det kan vi ju hålla med om. Och det är bara krig och elände. Då vänder vi oss inåt. Det är den sista liksom utposten som vi har kvar. Den enda yta vi fortfarande upplever att vi kan kontrollera. Det är därför vi är så besatta av liksom oss själva, individualism och yta.
0: Men det här är ju samtidigt, så är det här ju ingen ny sak, det här med att en slät hud är någonting eftertraktansvärt. Jo, idag är hudvård en miljardindustri med alla kosmetologer och ingrepp och serum och medel och allt vad det innebär. Men det har ju varit en statusmarkör, ja, egentligen så långt tillbaka man kan gräva i den mänskliga historien. Om vi tar antikens Grekland till exempel, så där signalerar en slät och gärna också ljus hy ett starkt könhetsideal, och det var också en klassmarkör. Om man inte behövde vara ute i solen och arbeta och inte fick rynkor, så hade man högre status. Så här var det också på 1800-talet med industrialismen, Och här finns också en evolutionspsykologisk, ett evolutionspsykologiskt perspektiv, nämligen att en slät och ren hy signalerar att man är frisk och fertil, och det är någonting vi dras till. Och också i Asien, därifrån

0: stark statussymbol. Det kan bli för många säkert en teoretisk diskussion. Alltså på sociala medier och bland de olika influerare och så här, så har det ju diskuterat. Ska man göra en skönhetsoperation, ska man göra båt också så här? Men det kostar ju också sinnessjukt mycket. Så man kan ju ha en principiell diskussion att är det här någonting jag skulle göra eller inte skulle göra. Men det är ju inte alla som har de här 100 000 lapparna att sätta på vare sig botox eller jag vet inte, ett ansiktslyft.
1: Eller alltså, det kan man ju sen också understryka att alla sina tweakments, peptider, fillers, botox, bantningssprutorna, det är allt en form av tweakments som egentligen är förbehållen övre medelklassen, för du ska ha råd att betala för dina Ozempic, Wegovy-sprutor eller för dina botox fillers behandlingar som du ska göra var tredje månad. Det här är ingenting som du får pengar från staten för att göra. Att det, där, det är en viktig sak att tänka på, att det också bara förbehållet en viss del av vårt samhälle.
0: Men är det då bra att vara öppen med att man har gjort de här ingreppen, alltså vara transparent med det? Det här var ju någonting som Vilda Nikander lyfte när hon blev intervjuad i Hufvudstadsbladet gällande den här slagens ingrepp, att det här är någonting som vi borde prata om och att ha en öppen diskussion om det åldrande ansiktet, att hej, det här, ja, jag har en slät panna, ja, men jag har betalat för den.
2: Jag tycker ju, som om vi pratar feminism, så tycker jag att det är mer feministiskt att berätta om sina ingrepp och stå för det istället för att försöka dölja dem och låtsas som det här är min naturliga look. För här pratar vi igen om det här liksom skönhets på något vis idealet. Så då är det ju som ett ideal som man har uppnått genom att göra liksom då ett ingrepp. Så därför tycker jag liksom om transparens. Men...
1: Ja, och alltså... Influensan Hanna Tikander, hon har också gått ut, hon har gjort alltså ett kirurgiskt ingrepp och förstorat sina bröst. Hon gick ut och det där berättade om det, och sociala medier överlag och medier kokar över och så här moraliserande kritik. Jag tycker att den här utbredda öppenheten förändrar kanske vad vi har uppfattat som gåtfullt, just som du säger, att det är helt fint att man går ut och ser. Men jag måste nog säga så här, i ärlighetens namn, så jag ser nog att folk har gjort botox eller inte, för att de ser ju likadana ut. Alltså deras ansikten blir liksom, de börjar likna varandra helt enkelt. De ser ju inte speciella ut, men man har inte ett unikt utseende. Risken blir, när man är så här öppen, att det enbart fokuserar på individens val. Att är hon öppen eller inte, eller han då, med att man tar de här tweakments eller gör sådana här kirurgiska ingrepp. Men huvudproblemet här tar det kanske bort fokusen från, och det är liksom att ett ingrepp aldrig befriar kvinnor kollektivt. Utan det är liksom egentligen bara en personlig lösning.
2: Precis, ja, du har helt rätt, och jag kan kanske också förtydliga, för jag vet inte om jag tänker som just sådär att det är jätteviktigt att man ska gå ut med det. Jag förstår ju om den här
1: Hanna Tikander.
2: Tikander till exempel har säkert massa följare på Instagram, och folk märker att mitt i allt hennes bröstväxt, då måste hon kanske göra ett val. Men jag menar bara att man inte kanske ska försöka dölja det. Inte att man måste gå ut, för att också, det vad vi har märkt nu på den här senaste tiden, att när den här botoxen också har normaliserats eftersom flera kändisar har gått ut, så väcker det ju också ett större intresse. Och som du sa, så var fjärde kvinna funderar på botox för att det blir så normaliserat. Så det är ju ganska svårt.
0: Är det patriarkalets fel att vi håller på, eller patriarkatets fel att vi håller på att injicera botox i våra ansikten?
2: Alltså jag faktiskt funderar på det där, och jag tycker att det skylls lite för lätt på patriarkatet faktiskt. För att jag är sådär, och också vi pratar om den manliga blicken, så kanske inte umgås i såna kretsar, men jag har inte ens läst på något kommentarsfält att det är män som tycker att kvinnor ska botoxa sig, utan jag tycker nog att det är liksom ett ideal som skapas någonstans från, och jag vet inte, det är väl kvinnorna, nu har ju männen också en del i det, men jag skulle inte skylla på patriarkatet faktiskt, det är radikal nu.
0: Måste man vara rynkig och skruttig och ful för att vara en bra feminist?
2: Nej, absolut inte. Alltså, men jag tänker just på det här med fåfänga, så är ju nog alla fåfänga på olika sätt. Alltså till och med en som är rynkig och skruttig och sätter på sig en skjorta på golvet har säkert, vet du, en viss look den vill uppnå. Kanske då är det med den här hemlösa looken eller vad det nu är. Men jag menar att just den där kulturella kontexten man befinner sig i, så påverkar ju vilka sätt man då är fåfäng. Och befinner man sig i en värld där alla använder sig av olika skönhetskorrigeringar, så är det ju mer sannolikt att man själv också gör en. Och jag tänker som exempel så där att när jag började här på Yle,

0: så fick jag sådana jättestarkt behov, för att jag inte jobbade på ett kontorsjobb på jättelänge, jag bara freelancer, att använda sig jätteartsiga kläder och bara så att jag måste klä ut mig eller klä upp mig varenda dag. Medan när jag då umgås med andra konstnärer så sitter jag bara, vet du, en t-shirt och verkare. Och jag tänker att det här är så här, det är ju också en viss fåfänga och en identitetsmarkör, eller sen vet du att hur man vill se ut om man, man går på en viss fest eller någonting.
1: Men det där är intressant, för jag tycker att det är så mycket av det feminina och säkert maskulina också, men det är så mycket som är performativt. Mm. Just det där vad vi, med smink och kläder så här, att vi, ja, men vi spelar lite teater för varandra. Det är liksom en performance att vara kvinna ibland, kan jag känna.
0: Att vara människa,
1: ja. Kia, är det icke-feministiskt att vara fåfäng?
2: Nej, men för jag är fåfäng. Jag är jättefåfäng. Jag bryr mig jättemycket om till exempel hur jag klär mig. Mm. Sen så brukar min syster säga att jag klär mig som en teini. Men det är det som är min fåfänga. För att så, jag tänker mer att fåfänga är aldrig helt privat, utan fåfänga är väl kanske det som formas av kultur, klass, kön, blickar, status, begär, omgivning. Hur den omgivningen är du i? Det var kanske därför du liksom klär dig olika sorters omgivning och sällskap. Så ja, jag vet inte. Jag ser att nästan alla människor är väl fåfänga.
0: Ja, men jag skulle ännu vilja, men jag skulle vilja vända på det här, om det liksom då är icke-feministiskt att vara fåfäng. För det tycker jag inte, men jag tycker att det kan vara feministiskt att stå emot skönhetsideal, som till exempel botox eller smink för den delen.
1: Där fick vi någonting att tänka på ute i stugorna. Hej, tusen tack Anna-Sofia Nylund och Kia Svetihin, och era texter finns att läsa på Svenska Yles kultursida. Vi avslutar den här timmen av Vega Kultur med att lyssna på lite Paolo Nutini med Iron Sky. Och nästa timme ska det handla om ballettvärlden och hur dagspolitiken har smugit sig in där.

0: Gårdagens skolavslutning firades under stökiga former och myndigheterna var sysselsatta. I Pieksämäki misshandlades en man till döds nära ortens centrum. I Helsingfors samlades ett stort antal avslutningsfirade i Brunnsparken. Många av dem var minderåriga och berusade, uppger polisen. Vid 9-tiden urartade firandet och polisen måste ingripa efter att en man blivit knivskuren i ansiktet. Några timmar senare tömdes parken på festfolk. Trots det har firandet blivit allt lugnare under åren. Ungdomsarbetaren Anki Herlin har varit ute och jobbat bland firarna i Helsingfors varje år sedan våravslutningen 2000. Också igår var hon med. Hon säger att allt färre unga dricker sig fulla under avslutningsfirandet.
1: Alltid har det funnits slagsmål och så här. Men att sen kanske just det här att tyvärr så har vi en del. Någon kanske har med sig sen en kniv eller något annat. Så sen så har det lite ändrat det här. Men till exempel så har ju förminska mängden med till exempel ungdomar som behöver få första hjälp, vård med till exempel rusmedel.
0: Och i år hade polisen extra ögon också uppe i luften eftersom en del av bevakningen skedde med drönare. En bilförare har omkommit tidigt i morse i en olycka i Pöytyä i egentliga Finland. En förbipasserande larmade om en svårt skadad bil som kört av vägen. I bilen fanns en livlös person som konstaterades död. I Kongo-Kinshasa har Ebola-utbrottet nått nya alarmerande nivåer. Det varnar organisationen Läkare utan gränser. Jämfört med tidigare utbrott är antalet Ebola-fall nu det största någonsin på så här kort tid efter att epidemin brutit ut. Sedan mitten av maj har minst 1100 Ebola-fall konstaterats och 250 personer misstänks ha dött. Kriget i Mellanöstern mellan USA och Iran har också några vinnare. Ett av länderna som gynnas är Guyana i norra Sydamerika, där oljeintäkterna beräknas öka med 67% jämfört med i fjol. Landet har nya oljefyndigheter som är relativt lätta att utvinna och de höga oljepriserna har varit ett välkommet tillskott till statskassan. Guyana har varit ett av de fattigaste länderna i regionen, men nu finns planer på att bilda liknande fonder som i Norge som skulle bidra till välfärden. Pakistan hör också till vinnarna. Där har hamnarna gynnats av den ökande trafiken. Det var nyheterna med Peter Pselius.

Du lyssnar på Vegakultur. Mitt namn är Johanna Dikert. I den här timmen så får vi höra om framtidsplaner på Vasa teater. Thomas Jansson har träffat teaterchefen Linda Siljakus. Men innan det ska det handla om dans. En järnridå har sänkt sig över ballettvärlden. Vad handlar det här om? Och så har vi sett en föreställning av den mest omtalade gruppen inom dansvärlden just nu, franska La Horde. Det här ska det handla om efter Hofmaestro med Highwayman.

0: Nu ska vi prata dans och jag har fått Jenny Jägerhorn med mig här i studion. Jenny, Helsingfors internationella balletttävlingar inleddes i torsdags. Du bevakar det här, hur spännande är årets tävling jämfört med tidigare år?
1: Nu är det ju alltid superspännande. De här tävlingarna ordnas vart fjärde år, så det är inte så jätteofta ändå. Jag träffar faktiskt här just flera av de här dansarna som deltar i tävlingen, och nu är det ju alltid liksom lite spänning i luften och så här. Bara en månad senare så ordnas Moskvas internationella balletttävling, och den medför lite politik i spelet.
0: Det här är en tävling som i år starkt återspeglar den aktuella geopolitiken, och det här ska vi återkomma till här snart. Men vi ska också prata om någonting annat vi har fått uppleva i veckan, nämligen vi hade vi kan nog säga samtidens superstjärnor inom modern dans, inom samtidsdansen, var på besök.
1: Absolut.
0: La Horde med sitt verk Age of Content besökte Dansens hus i Helsingfors. Och kort, det här danskollektivet, de kallas den viktigaste institutionen inom modern samtida dans, och består av tre personer: Marin Brutti, Jonathan de Brouwer och Arthur Harrell. Och det här är ju trean som också står bakom Rosalias scenshow. Så därför har man kanske också hört det här namnet. Ja, det här gänget var i Helsingfors med sitt verk, tre slutsålda föreställningar i Helsingfors. Och det här, de säger själva om Age of Content att det här är ett verk om hur den digitala eran omformar vår kroppslighet, våra begär och vårt sätt att relatera till varandra. Jag blev jättenyfiken, jag var och såg den här föreställningen, du har också sett den, Jenny. Det här är den mest omtalade dansgruppen just nu, och en väldigt omskriven och hyllad föreställning. Vad hade du för förväntningar när du ingick in och såg den här?
1: Nog helt superhöga. Alltså, när ett kollektiv har koreograferat för både Rosalia och Madonna. Alltså, Madonna har ju satt också ett privat meddelande till dem då, sådär att hello, att vill ni samarbeta?
0: Nu, nyligen.
1: Det var liksom nog tidigare, det var faktiskt före Rosalia här för mig. Och en annan stor, alltså belgiska Angèle, har också samarbetat med dem. De är liksom överallt nu. Så när man har sett det här förstås, och det här dominerar hela våra flöden, så nu förväntar man ju sig ett spektakel. Och på många sätt så tycker jag nog att det infriades. Alltså, Age of Content lyckas förvandla internet till något fysiskt, eller som är för den delen också. Och föreställningen börjar då med att de här dansarna bär sådana ljusgröna veloroveraller med Juicy skrivet på rumpan. Du minns de här från Millennie. Hade du kanske såna?
0: Nej, det hade jag inte, men jag vet att de har existerat.
1: Ja, så hade de sådana hudfärgade strumpor över ansiktena också. Det är mycket trendmedvetet. De är könlösa, anonyma avatarer som leker med en radiostyrd bil. Och det är som att titta in i ett tv-spel, eller tv-spel låter hemskt gammaldags. Vad talar man om? Gaming. Och sen blir de alla sina egna karaktärer som fortsättningsvis är i den här gaming-genren. Helt otroligt jäkla toppidrottare, alltså hur de rör sig, helt galet. Och senare i verket så exploderar alltid ett sånt här aerobiskt fyrverkeri till Philip Glass-musik, och det där, så har de sådana här enorma, gigantiska stela leenden, lite sådär som jag kommer tänka på hovnarrar, och kanske lite anspela på hur vi är på som är hovnarrar i algoritmen, som desperat ler mot kameran för att få likes. Och sen, jag vet inte, det var liksom för mig en superfysisk upplevelse, alltså på något brutalt sån här borrande i hela föreställningen, och man kände verkligen efteråt den här dova tunga tomheten efter en doomscrolling som känns i hela kroppen.
0: Jag tycker att den var ganska ojämn, kände jag själv. Att det fanns stunder, den här sista delen, där de också har med olika liksom, så här naiva TikTok-danser som de loopar, och det, just med de här leenden, det är som väldigt, väldigt intensivt. Men sen, när de håller på så länge, så från att det blir som glada leenden, så börjar jag läsa in andra saker i de här leenden. Det blir liksom en sån här liksom tvångsmässighet. Men sen just den här inledande biten, där de var de här anonyma androgyna, som också de hade så ganska klumpigt koreograferade stridsscener. Så i den stunden kände jag att är det här nu en representation av allt det farliga anonyma internet? Att där fanns en sån här som, där kände jag att de kanske inte helt hade fingret på pulsen i det som hände i mitt huvud, i min tolkning. Att det, när man säger att ett verk ska spegla samtiden och att vi ska se oss själva i spegeln, så där, där blir det ju... Det kan ju bli lite farligt, för förväntningarna är ju att jag ska se någonting som känns väldigt nytt.
1: Mm. Ja. Men den här är ju några år gammal, alltså den har visats redan för jag tror ett par år sedan. Eller något sånt.
0: 2023 hade den bäst premiär. Ja. Ja. Men Jenny, du som ser mycket samtidsdans, hur skulle du ställa det här verket och det här danskollektivet till annan samtidsdans du ser? Är de här topp?
1: No, jag skulle säga så att jag fattar varför Madonna, Angelo, Rosalia alla har velat ha dem. De är liksom supertrendiga, har alla rätt vibes på något sätt och just den här galet höga energinivån. Och det som också slog mig att alltså det här är ju Marseille-balletten då. Så jag har för mig att de har alltså kickat ut de här liksom balettdansarna och sen tagit dit sådana här toppidrottare som klarar av liksom väldigt sån här gatudans och liksom trendig dans helt enkelt. Mm. Och på något sätt så det har ju inte någonting med liksom ballett direkt att göra mera. Och jag skulle säga att jag har nog sett ganska mycket sånt här liknande på sistone. Det som också gör dem unika är hur de ser på sig själva. Att det brittiska The Guardian skrev att the singular auteur is dead. Alltså idén om att det ensamma geniförklarade manliga koreografmonstret är över. Och La Horde, de har ju alltså la i någon parentes för att liksom, det är ett hen-kollektiv. Inte göra skillnad på liksom kön. Mm. Så de vägrar också specificera vem i trion som gör vad i intervjuer.
0: Och det här var intressant, för när det var så flera olika delar så ville jag se i efterhand att vem har gjort vilken koreografi. Men det är ett medvetet liksom, val.
1: Mm. Ja, och sen, jag frågade alltså för ett halvår sedan efter en intervju, men de gav nu inte någon intervjuer den här gången. Och det, jag tror att det hade att göra med just det att de är överallt just nu och de måste alltid vara typ alla tre samtidigt, om jag har förstått det rätt. Ja, jag tycker det är spännande det också att man har på det viset sån här kollektiv då.
0: Ja, roligt att vi fick se dem.
1: Verkligen, hoppas det kommer igen.
0: Vi tar och lyssnar på lite nytt av Eva Dahlgren. Och efter det så blir det politik och tävling inom ballettvärlden.

0: Nu ska vi återgå till de internationella balletttävlingarna som alltså pågår i Helsingfors som bäst. Först tror jag vi behöver lite berätta vad det här är för en slags danstävling. Helsingfors internationella balletttävlingen. Hur viktig är just den här tävlingen i den globala dansvärlden?
1: No, det är ju lite det här så att har man vunnit den här tävlingen är man då världens bästa dansare. Så det är svårt att säga. Det finns många sådana stora tävlingar, till exempel Youth American Grand Prix i USA är superstort. Vi besökte den med en kollega i fjol och där är det faktiskt flera hundra deltagande. Helsingfors-tävlingen är också stor och viktig och den har funnits i över 40 år, vilket ändå på något sätt visar på dess betydelse eftersom många andra tävlingar längs med åren har slutat. Så att vinna eller att bara synas i den här tävlingen är nog en enorm språngbräda för en ung dansare. När det gäller liksom, jag menar här kommer många balletchefer då och handplockar de här dansarna till sina kompanier. Så det är viktigt. Och sen i de här tävlingarna så kan man också få ibland stipendier att få komma då igen och studera i en bra skola. Mm.
0: Hur går en danstävling till? Ska alla göra samma koreografier så bra som möjligt? Eller vad är det vi får se? Vad är det som bedöms?
1: Det finns en lista på olika såna här klassiska ballettvariationer som man kan välja mellan. Och så finns det då ett samtida dansnummer som man också då väljer. Någon koreograf som gör någonting för dig. Och den här tävlingen är uppdelad då i tre omgångar och vart efter sen gallras de bästa, alltså de bästa går vidare. Och man börjar då med klassisk ballett och går sen vidare till modern och samtida dans. Och så finns det också en koreografitävling där då koreograferna kan vinna någonting. I finalen så visas båda stilarna och det är en alltså otroligt tuff sån här utslagningsprocess för de 76 dansarna från 14 olika länder som har gallrats vidare.
0: Jag nämnde här att geopolitiken syns i dansvärlden just nu och i de här tävlingarna. Om en månad så ordnas en annan internationell danstävling i Moskva. Vad är relationen mellan Helsingfors-tävlingen och Moskva-tävlingen?
1: De har båda funnits nog ganska länge, men då för 4 år sedan så hade ju Rysslands anfallskrig mot Ukraina hade just börjat och då var det nog inte en kotte som, eller det var en utländsk dansare i Moskva då.
0: Men resten var från Ryssland?
1: Ja, och det var en person som redan bodde liksom färdigt i Ryssland. Ingen rysk deltagare i Finland och de får inte komma heller hit nu. Nej. Så de har blivit liksom på något sätt, kanske lite kan man säga, motsatser till varandra. I Helsingfors har vi en öppen internationell jury och en scen som har dominerats främst av, eller nu i alla fall av västerländska framtidshopp, väldigt mycket amerikaner i år, lite mindre asiater än vad det brukar vara. Och Moskva talar då om sin tävling som ballett OS. Men de vägrar sen ge ut, alltså de hävdar att de har deltagare från 30 länder. Men,
0: i år alltså?
1: Ja, i år. Och det är jätteintressant. Där nämns nu USA, Storbritannien och Australien till exempel. Men det finns inte någon ändå officiell namnlista. Och jag bad om en sån, men fick inte något svar överhuvudtaget. Så ni kan ju i princip säga lite vad som helst ifall de vill att det ska se ut som att vet du, hela världen vill nu dit. Och så har leds den här juryn också av en känd Putin-vän, Bolshoi-teaterns prima ballerina Svetlana Sakharova som också har suttit i ryska duman. Så på något sätt så känns det lite som en sån här ny järnridå som har dragits genom ballettvärlden nu igen. I och med att lite liksom hur deltagarna från väst vänder sig till Helsingfors och i högre grad då. No, det är svårt att säga att är det sen så att västvärlden undviker. För i princip så har ju inte västvärlden så mycket att göra i Ryssland just nu. Många länder bojkottar ju Ryssland och det är svårt att få visum dit. Däremot har kineserna sen visumfrihet, de får komma direkt till Kina. Mm.
0: När man tänker ballett internationellt så går mina tankar i alla fall just till Bolshoi-teatern som du nämnde. Mm. Och vad har Ryssland idag för status inom den här världen?
1: Traditionellt har ju Ryssland varit den där, liksom, det där stora ballettlandet. jätteviktigt. Alltså på många sätt har det ju utvecklat balletten väldigt mycket, just den här Anrika Vaganova-skolan som har utvecklat en hel liksom teknik för hur balletten är uppbyggd, hur timmarna har byggts upp och så vidare. Nu är den ju viktig på något sätt tidigare, men just i och med den här världssituationen så är det liksom svårare för oss att följa med på samma sätt som förut. Ryssland har alltid använt ballett som mjuk makt, soft power, för att visa sin kulturella överlägsenhet, och det är liksom viktigt nog fortfarande, och det syns också i att det är Kreml som på något sätt, där är alltså ryska kulturministeriet som styr över den här tävlingen, och genom att locka prispengar på närmare 90 000 euro, alltså det är 4 gånger högre huvudprissumma i Moskva jämfört med Helsingfors, där huvudpriset är 20 000 euro, så försöker man ju kanske då visa att Ryssland, alltså peka på Rysslands storhet och lite också det här att man vill visa att det är fortfarande Ryssland som sätter reglerna för den här konstformen, trots att de är politiskt isolerade på många sätt. Och sen det här med ballett, så alltså ballett är jätteviktigt fortfarande i Ryssland. Jag var i Sankt Petersburg då för kanske 15 år sedan, något sånt. Och det som nu är intressant, att alla är där på Mariinskij-teatern, oavsett samhällsstatus och liksom, är du rik eller fattig, så alla är där. Och ballett är superviktigt. Det är som riktigt så här, vad ska man säga? Jag vet inte, vad ska man jämföra
0: med det här? Men att det nästan är folkligt.
1: Jo, det är folkligt. Ja. Absolut.
0: Ja, och det säger ju jättefint att kulturen har den statusen.
1: Ja.
0: Nå, var i världen skulle du säga att det är allra mest attraktivt att jobba som ballettdansare idag?
1: Det är nog svårt att säga, men jag tippar på att de europeiska länderna har en bra, på något sätt, ett gott rykte därför, för att man fortfarande har ändå någorlunda starka offentliga kulturstöd, även om de ju har skurits ner överallt i Europa nästan. Och ändå så det någorlunda stabila kulturhus jämfört med då till exempel USA, där man är ganska långt beroende av privata donatorer. Som vi var inne på, så var ju Ryssland också ett toppnamn för, men det är svårt nu för utländska dansare att kanske jobba där. Men det är svårt att säga, det är liksom. Jag pratade här med en amerikansk

0: kinesare som sa att Moskva, att borde man söka dit också, att hen brydde sig nu inte så hemskt mycket om den här situationen.
1: Mm.
0: Att å ena sidan så tänker jag kanske en del att det är kultur, alltså universellt och kultur oavsett var man bor. Men jag vet att Helsingfors är ju nog attraktivt, alltså det finns väldigt många utländska dansare här, alltså Finlands nationalopera och ballett har ett gott rykte och andelen utländska dansare är väldigt hög numera. Finländarna blir färre än vad det har varit tidigare. Ja, Europa är väl nog ganska attraktivt skulle jag säga. Och sen Asien, men att asiaterna är kanske de som har nu länge varit också ganska tekniskt liksom på väldigt hög nivå. Och det kommer många hit i Europa just också.
1: Ja. Finns det finländska dansare som vi ska ha ett extra öga på nu under de här tävlingarna?
0: Ja, det finns 8 stycken finländare. Ja, det finns en ung begåvad dansare, Penelope Hockanen, som studerar vid Kungliga Ballettskolan i Sverige. Henne har jag förstått att man ska hålla ögonen på. Vi får se hur det går.
1: Ja, och ögonen på henne och alla de andra dansarna kan man hålla på via arenan. För där kan vi ju se de här, både deltävlingarna och sen finalen, inte sant?
0: Ja, en månad framöver, ifall man nu är väldigt har mycket här före sommarlovet börjar och så det där, så kan man titta på dem i efterhand också. Och allt det här kulminerar i den stora prisgalan nästa veckas fredag den 5 juni. Och den kan man se då både på arenan 7:00 eller sen Yle Teema 8:00 på kvällen.
1: Tack Jenny.
0: Tack.

0: Det här var Erik Sjöholm och Emil Nordström med Fri som en fågel. Både Åbo Svenska Teater och Vasa Teater jobbar som bäst med att skriva fram nya strategier för sin verksamhet. I Åbo lär man bli klar till hösten innan man måste lämna teaterhuset som ska renoveras. Men i Vasa ska den nya strategin sannolikt godkännas redan innan semestrarna. Exakt vad det kommer att innehålla vill man ännu inte tala högt om. Men då Thomas Jansson träffade teaterchefen Linda Siljakus för ett samtal om framtiden kunde hon berätta om en dröm hon har. Nämligen att skapa ett residensprogram för fria grupper så att de kunde komma till Vasa för att både bo på teatern och skapa en föreställning i det så kallade magasinet på teaterns gård.
1: Jag vill verkligen, verkligen jobba för att öppna upp den här institutionen för det fria fältet. Det finns ett skriande behov av förstås arbetstillfällen men också arbetsutrymmen och hela den strukturen som finns i ett teaterhus, alla verkstäder. Allt det här som vi har funderat, hur kan vi på något sätt öka användningsgraden och dela med oss av det vi har under de av dygnets timmar då vi själva är där och jobbar. Och sen har vi på innergården på Vasa Teater ett mycket stor, väldigt gammal lada som kallas magasinet och som redan är, där finns redan en scen inne i det här stora, flera hundra gamla stockhuset så finns det en liten blackbox som är liksom byggd som ett hus inne i huset. Den tar just nu 67 stolar och sen har vi ju dessutom på något sätt byggt i det här stora teaterhuset så finns en liten jugendlägenhet som har funnits där och blivit mer och mer inbyggd och huset har vuxit. En lägenhet med två sovrum så de fria grupperna skulle kunna ha residens där. Alltså sova, äta och ha kontor inne i jugendlägenheten och sen skulle det här magasinet bli studion där man får skapa på sina egna premisser. Det skulle vara en dröm.
2: Tidtabellen?
1: Redan i höst så ska jag försöka rekrytera en kurator för den här scenen. Det ska inte vara jag. Det ska vara en representant från det fria fältet som i samarbete med mig. Det är klart att vi måste kunna samarbeta och ha en dialog. Men jag tycker det ska vara någon utifrån som det där är med och kurerar den här. Och vi ska ha open calls så småningom för att dela ut slottarna helt enkelt på vem som får göra vad när. Men kuratorn är kanske första steget och det börjar jag med nog genast efter sommaren. Och så hoppas jag att redan nästa spelår kunna börja smått. Det blir säkert första, om vi nu kör igång det tar säkert en termin. Och sen redan på det där våren senast hoppas jag att ha igång det med den första fria gruppen. Ja.
2: Er andel är då, ni har utrymmena, folk kan bo där gratis och utrymme är gratis, men allt som övrigt som krävs för den produktionen, så det är extern finansiering.
1: Ja, för det finns ju inte inom våra budgetar att börja ha fyra produktioner till per år. Och personalen räcker ju absolut inte till heller, så att tanken, och det här är faktiskt en viktig poäng, dels så vet jag att det finns ju otroligt stor brist på verkstäder, alltså om man inte har en egen scen utan hyr in sig här och där, så var tillverkar man, var skapar man allt det här andra, så inte bara utrymmen och boplats, sovplatser och sånt, utan också alltså tillgång till våra verkstäder och verktyg.
2: Och det här är personal helt okej med?
1: Det kommer säkert att bli en lång och gropig väg, men det här har vi diskuterat på personalmöte. Det här håller vi på att skriva in i vår kommande strategi. Det här är en av de stora satsningarna och hela idén med det här är ju alltså att jag upplever att arbetstillfällena inom teaterkonsten på Svenska Finland är för orättvist fördelade. Det finns de som gör för mycket och det finns de som inte får chans att göra tillräckligt. Så det där, och här tycker jag att nu det är mitt i att ha tillgång till ett sånt här hus, så ser jag de här möjligheterna. För jag har ändå väldigt lång erfarenhet som frikonstnär. Jag har varit över 25 år frilansare, så att jag vet att till och med även om man får finansiering för att skapa sin egen produktion, till exempel en monolog, så sen står man där och undrar att men vem ska, varifrån kommer ljuset och ljudet och kläderna och allt det andra. Att jag skulle vilja underlätta för det fria fältet.
2: Nu är det ju, jag menar, det finns inga överflöd av fria grupper i Vasa, så där om man jämför med Helsingfors. Att räknar du då med att få gäng från hela svensk Finland som skulle lockas till Vasa, eller tänker du dig ändå att det här är i första hand en österbottnisk satsning?
1: Jag tänker att det här är hela Finlands och internationellt. Vi har satsat mycket nu på samarbete med Kvarken också. Pressen från Sverige är stor. Redan innan jag ens har lanserat den här idén så är det många som undrar att finns det residensmöjligheter i, och finns det möjligheter att komma över som frigrupp och skapa i Vasa. Men också alltså absolut Vasa är det nya Helsingfors, eller vad säger jag? Nej, men Vasa är en rolig stad, där händer massor. Den är liten och kompakt, men där finns ändå en aktiv publik.
0: Det sa Linda Siljakus, som i veckan intervjuades av Thomas Jansson. Och det var vad vi hade att bjuda på från Väg och kultur den här veckan. Vi slutar med Edward Sharp and the Magnetic Zeros med låten Hope. Ha en fin fortsättning på dagen.

Nu är klockan 12:15 och det är dags för väderrapporter. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar, mulet och enstaka regnskurar, men i områdets västra del på många håll klart till halvklart. Dagens högsta temperatur är idag 13-18, i väster på soliga områden 17-23 grader. Imorgon ungefär detsamma. Nattens lägsta temperatur är 6-12 grader. Svag vind. I norra Österbotten, Kajanaland och södra Lappland. Molnigt och tidvis regn. Dagens högsta temperatur är idag 10-18 grader. Imorgon densamma eller något lägre. Nattens lägsta temperatur 4-10 grader. Svag eller måttlig ostlig till nordostlig vind. I natt vrider vinden till omkring sydost. I mellersta och norra Lappland. Växlande molnighet och uppehåll. Från och med natten lokalt regnskurar i norr. Dagens högsta temperatur är idag 8-14 grader, imorgon 6-12 grader. Nattens lägsta temperatur +1-+6 grader. På många håll nattfrost. Svag eller måttlig vind omkring ost. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, Birkkaland, södra Österbotten och Österbotten. Väderrapporten för sjöfarande har ett meddelande för båtförare på norra Bottenhavet och i Kvarken. Nordlig till nordostlig vind upp till 12 meter per sekund. Ett högtryck befinner sig över Ishavet. Ett lågtrycksdelcentrum rör sig sakta över västra Finland mot norr. Här är utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, vind omkring ost 3-7 meter per sekund. Från och med efternatten vind av varierande riktning. God sikt. Norra Östersjön, ostlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. På förmiddagen vind av varierande riktning. God sikt. Ålands hav, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Senare under kvällen vind omkring sydost. Från och med efternatten vind av varierande riktning. God sikt. Skärgårdshavet. Vind omkring sydost 2-6 meter per sekund. På förmiddagen vind av varierande riktning. God sikt. Bottenhavet. Vind omkring nord 3-8 och som mest 12 meter per sekund. Från och med kvällen avtagande vind omkring sydost. På förmiddagen 3-7 meter per sekund. På förmiddagen lokalt dimma. I Kvarken nordlig till nordostlig avtagande vind först 8-12, på förmiddagen 4-7 meter per sekund. På efternatten lokalt dimma. Bottenviken avtagande vind omkring nordost först 7-11 meter per sekund, på förmiddagen 3-7. Lokalt regn, annars god sikt. Saimen, vind av varierande riktning 0-3 meter per sekund. Från och med efternatten nordlig till nordvästlig vind. God sikt. Och så vädret på kuststationerna idag klockan 12. Vid Aspö 11 grader, ost-sydostlig vind 2 meter per sekund. Mulet, sikten 29 kilometer. Kotkarankö 12 grader, ost-sydost 2. Mulet, sikten 35 kilometer. Orrengrund 11, ost-sydost 2. Mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 10, ost 3. Kalboda grund 9, ost-nordost 5. Östertokan 10, ost-nordost 4. Gråhara 9, ost-nordost 4. Mulet, sikten 19 kilometer. Makilo 11, ost-nordost 5. Bogaskär 12, ost 5, mulet, sikten 26 kilometer. Hangötullludden 10, ost-nordost 7. Russarö 10, ost-nordost 7. Venö 14, ost 6. Utö 13, ost 5, klart, sikten 28 kilometer. Notgrund 13, syd-sydväst 7. Fagerholm 14,
ost-sydost 6, Vilsandi 15, ost 3, sikten 50 km. Gotska Sandön 16, nordnordost 2, sikten över 50 km. Kumlinge 16, sydost 4, klart sikten över 20 km. Nyhamn 13, sydost 5, klart sikten 50 km. Märket 9, nordnordväst 5. Enskär 15, syd 6, klart sikten 19 km. Kylmäpihlaja 16, väst-sydväst 3, klart sikten 20 km. Tahkoluoto 15, nordväst 3, klart sikten 30.

Nord 10. Tankar 9, Nord 8, klart, sikten 42 km. Ulkokalla 9, Nord 6. Nahkiainen 8, Nord 9. Brahestad 14, Nord 7, mulet, sikten 20 km. Uleåborg 12, Nord 3, sikten över 20 km. Marjaniemi 10, nordost 9, svagt regn, sikten 19 km. Kemi 1, 9, nordnordost 8. Och Ajos 9, nordnordost 9, mulet, sikten 50 km. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. I Kemi minus 22 cm. Uleåborg minus 18, Brahestad minus 16, Jakobstad minus 12, Vaasa minus 13, Kaskö minus 5, Mäntyluoto minus 4, Raumo minus 3, Åbo minus 5, Föglö minus 4, Hangö minus 6, Helsingfors minus 8, Borgo minus 9 och Fredrikshamn minus 7 cm. Den signifikanta våghöjden på norra Östersjön idag klockan 12 var 0,3 meter. Det var rapporterna.

0: Klockan är 13 dags för nyheter. Vi börjar i Malta. Där verkar Arbetarpartiet gå mot en seger i gårdagens parlamentsval. Partiet kan vinna närmare hälften av rösterna och skulle i så fall regera under en fjärde period i rad. I Sverige presenteras förslag om att kraftigt minska antalet vildsvin, rapporterar Sveriges Radio. Flera partier pekar på behovet att minska beståndet som innebär stora skador och kostnader för jordbruket och trafiken och få ner den massiva stammen på nuvarande 300 000 individer. Så här säger Socialdemokraternas riksdagsledamot Anna-Karin Säterberg om vildsvinen i Sverige.
1: Det är en väldigt stor och väldigt skadlig vildsvinstam vi har som kostar samhället mycket pengar helt enkelt. Tittar man på Finland som har ett mål på 2,5 till 3,5 tusen ungefär, det ska inte vara mer än så. Då ser man ju också till att man jobbar med avskjutning av stammen så att det når det målet.
0: I USA har minst 11 personer dött i en olycka på en pappersfabrik tidigare i veckan. En cistern med frätande kemikalier kollapsade och tusentals liter av innehållet läckte ut. 9 människor saknades efter olyckan och de hittades senare döda. Det sista dödsoffret hittades först under lördagen. Olyckan skedde i delstaten Washington i tisdags. Israeliska styrkor har trängt in djupare i delar av södra Libanon. Libanons statsminister Nawaf Salam beskyller Israel för att använda sig av den brända jordens taktik. Och BBC har rapporterat om hela byar som blivit förstörda. Det libanesiska hälsoministeriet räknar med 3300 döda sedan början av mars och över 1 miljon människor har tvingats fly undan de israeliska framryckningarna och bombningarna. Kriget i Mellanöstern mellan USA och Iran verkar också ha några vinnare. Ett av länderna som gynnas är Guyana i norra Sydamerika, där oljeintäkterna beräknas öka med 67% jämfört med i fjol. Guyana har varit ett av de fattigaste länderna i regionen, men nu finns planer på att bilda liknande fonder som i Norge som skulle bidra till välfärden i landet. Pakistan hör också till vinnarna. Där har hamnarna gynnats av den ökande trafiken som dirigerats om efter stängningen av Hormuzsundet. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

Även om vi människor vill det, så kan vi inte greppa och förstå Gud. Istället kan vi träna oss på att se och upptäcka spåren av Gud i hans kärlek, skapelse och agerande. Det här är temat för dagens predikan av Ingrid Björkskog. Vi befinner oss i Sunds kyrka på Åland, som officiellt heter Sankt Johannes Döpares kyrka. Den ligger nära Kastelholms slott och är den största av Ålands medeltida kyrkor. Inne i kyrkan finns vackra kalkmålningar från omkring 300-talet och från kyrkorummets tak hänger två skepp. I dagens radiogudstjänst medverkar kyrkoherde John Lindeman som liturg, predikant är Ingrid Björkskog, organist Christian Juslin, Andreas Sjöstrand medverkar som solist. Han sjunger tre sånger: Herren är min herde, Veni Creator och Panis Angelicus. Textläsare är Monica Sandberg och Alina Kiukkonen och förbedjan hålls av Yvonne Mattsson. Psalmerna i dagens radiogudstjänst är psalm 298, 298, helig, helig. Psalm 924, 9, 2, 4. Nu lyser våra backar av vivans gula kalk. Den här psalmen beskriver den åländska våren och speciellt den andra versen berättar om hur skapelsen och människan förenas i en tacksamhet över livet. Sedan psalm 279, 279, verserna 1-4. Gud vår Gud. Och psalm 289, 289. Herren vår Gud är en konung. Vi firar gudstjänst i Sunds kyrka med Norra Ålands församling. Välkommen.

Gud är bortom allt vi kan tänka och förstå. Gud är den som genomlyser allt skapat. Gud är den som bor här nära oss. Den som är i vårt hjärta. Gud är hemlighet, mysterium. Gud är den som talar till oss med sitt klara ord. Idag är det treenighetssöndag, helga trefaldighetsdag. Och vi firar mässa här i Sunds kyrka. Vi stämmer in i lovsången, den lovsång som allt skapat sjunger för sin skapare. Kyrkans sång till sin Herre. Vi ska bereda oss för att ta emot allt hans goda. För här i mässan dukar vi hans bord. Här i mässan hör vi hans ord. Och här är lovsång, bön, närvaro. Vi ska böja oss inför honom som är helig i bön och bekännelse. Då läser vi med orden som vi har på det blåa pappret. Låt oss be. Vi bekänner inför dig, helige Gud, att vi ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på oss i barmhärtighet och förlåt oss för Jesu Kristi skull vad vi har brutit. Till dig som bett om dina synders förlåtelse säger jag på Herrens uppdrag att allt är förlåtet i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Så skriver Johannes, så älskade Gud världen att han gav den sin enda son så att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar och ber. Gud kära himmelske far, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och väck vår kärlek. Amen.

0: Vi ska be. Helige treenige Gud, av dig, genom dig och till dig är allting. Vi tackar och lovar dig för din skapelse. Vi tackar dig för att du försonar och fulländar allt. Våra tankar kan inte utforska dina vägar. Våra ord förmår inte beskriva ditt väsen. Men du har själv blivit en av oss och vill leva i oss. Och därför ber vi, ge oss en tro som bekänner dig som vår far, Jesus Kristus som vår bror och den heliga anden som vår hjälpare. Vi prisar dig, treenige Gud, en enda Gud, från evighet till evighet. Amen. Och nu ska vi höra bibelläsningarna för den här söndagen. Det är Monica och Alina som läser texterna.
1: Första texten kommer från Predikaren, verserna 16-17. Jag föresatte mig att bli förtrogen med visheten, och jag såg hur människor arbetar överallt, både dag och natt, utan att få en blund i ögonen. Då insåg jag vad som gäller om hela Guds verk. Människan kan inte fatta det som sker under solen. Hur hon än strävar och söker fattar hon det inte. Ja, även om den vise säger sig förstå, fattar han ändå aldrig. Så lyder Herrens ord.
2: Gud, vi tackar dig.

0: Dagens andra läsning är från Efesierbrevet kapitel 4, verserna 1-6. Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp och en enda ande. Liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader. Han som står över allting, verkar genom honom allt och finns i allt. Så lyder Herrens ord.
1: Gud, vi tackar dig.

Ur evangeliet enligt Johannes, det 15 kapitlet. Jesus säger: Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Så lyder det heliga evangeliet.

Nåd och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Hur skulle du beskriva Gud för en som inte känner honom, men som är intresserad av ett möte med honom? Ja, det här är egentligen en ganska svår uppgift. För kan vi egentligen beskriva Gud? Kan vi lägga ord på Gud utan att förminska och avgränsa honom och göra honom mindre än vad han är? Eller helt tvärtom? Att vi inte riktigt vågar närma oss en beskrivning av rädsla för att avslöja oss själva hur lite vi vet, eller att vi egentligen inte känner honom. Att vår bild av Gud och vårt förhållande med Gud är präglad av en rädsla, eller sånt vi tänker och tror är rätt eller fel. När jag har konfirmandlektioner brukar jag ofta ha konfirmanderna att rita sin bild av hur de tänker att Gud ser ut. Föga förvånande så ritar de flesta en gubbe på ett moln. Och det här, det är en ganska vanlig bild av Gud. En lite sträng gubbe. Som om han inte sitter på ett moln så är han åtminstone rätt så avlägsen. Och kanske bryr sig bara när han ska tillrättavisa och peka finger och säga det där är fel. Men annars så känns han bara långt borta. Men det märker jag att ju mer vi börjar beta av ämnet, desto mer kommer vi fram till en helt annan beskrivning av Gud. Och att med ord då beskriva och kategorisera Gud, det är egentligen ganska onödigt. För att Gud är inte greppbar. Som vi hörde i predikaren så kommer vi aldrig till den visheten. Vi kan inte förstå och förklara Gud i sin treenighet. Och kanske det till och med är så att ju mer vi upplever och erfar, desto mer inser vi hur lite vi egentligen vet och känner till. Men det jag också har konstaterat, att vi behöver kunna lägga ifrån oss felaktiga bilder av Gud. De bilder som så ofta handlar om människans behov av kontroll. Kontroll av varann, kontroll av allt det som finns runt omkring. Det är lätt att ha åsikter om hur andra tror och tänker. Ofta av rädsla. För det man inte kan kontrollera, det blir ju så lätt skrämmande. För där, i det som inte kan begripas helt, öppnas ett annat sätt att veta. Inte genom kontroll, utan genom deltagande. Inte genom analys, utan genom förundran. Som vatten, alltid i rörelse, alltid detsamma, aldrig detsamma. Som författaren, prästen och teologen Kent Danielsson skriver. Gud behöver vi erfara genom deltagande. Vi tror på en Gud som är treenig. Och den treenigheten, den öppnar sig som en vänskap, inte som en klokskap. Så som Fadern har älskat mig, har jag älskat er, säger Jesus. Och vidare på samma ställe ger han oss ett bud som vi behöver för att leva i enlighet med hans rike, med hans vilja.
Vi ska bli kvar i hans kärlek och älska så som han har älskat. Och för att vi ska klara av det här så har vi fått ta emot hjälparen, den heliga anden. Och det är det här som treenigheten lär oss. Gud har kommit till oss och Gud har kommit oss nära genom Jesus Kristus. Och genom sin ande så finns han alltid hos oss. Det säger

säger han, anden ska alltid vara hos er. Gud är inte en avlägsen gubbe på ett moln. Gud är inte en som en gång skapade världen och sen lutade sig tillbaka i en passiv roll. Nej, Gud är den som kommer så nära så att han delar liv med oss. Gud är den som är så nära så att han riktigt på riktigt är intresserad av vårt liv. Han bryr sig om det som finns i oss. Han bryr sig om varje tanke, varje handling. Gud är den Gud som är med när världen blöder och rämnar. Gud är den Gud som är med på livets botten eller i dödsskuggans dal. Och Gud är lika mycket den Gud som är med i livets alla glada och lyckliga stunder. Där är Gud med, mitt ibland oss. Ja, Gud kan vi inte förklara hur vi än försöker. Gud kan vi bara erfara. När vi vågar öppna upp oss för trons mysterium. När vi går i kyrkan, när vi lovsjunger. När vi tar emot och delar nattvards gemenskap. När vi förundras över skapelsen. Du räknar alla sandkorn där, för allting lika viktigt är. Men när vi delar liv, när vi bjuder in varann till våra liv. När vi enas, när vi ringer det samtalet, när vi tar det första steget till en försoning. Gud är med där. Och då ser vi någonting av det som är Guds väsen, av det som är det normala i Guds rike. Jag sa att beskriva Gud för någon som inte känner honom. Det är att med våra liv, med våra handlingar, med de personer vi är, visa på den Gud som är oändligt stor. Men också oändligt nära. Som finns mitt i vår värld som den ser ut. Och som bryr sig om varje enskild människa. Gud kan vi lära oss upptäcka i varann. I allt det skapade i Guds rike. Gud kan vi upptäcka när vi öppnar oss för trons stora mysterium och låter det få vara ett mysterium. Vi får nu resa oss och stämma in i lovsången till den treenige guden i form av trosbekännelsens ord. Jag tror på Gud Fader, den allsmäktige, himmelens och jordens skapare. Och på Jesus Kristus, Guds enda son, vår Herre, som blev avlad av den heliga anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Och på den heliga anden, en helig allmännelig kyrka, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.

Vi ber. Gud, vi tackar dig för Rea, för hennes liv och för allt det hon fick ge medan hon fanns här. Ta emot henne i ditt rike och trösta dem som sörjer och saknar henne med det hopp vi har om liv hos dig. Amen. Och då ska vi förenas i kyrkans förbön. Det är Yvonne här som ska leda oss i bönen.

0: Gud, vi kommer till dig med allt som tynger oss. Vår värld är sargad och trasig. Vi ber för det som är drabbade av krig, naturkatastrofer och människans girighet. Det är så många människor som lider. Ibland känns maktlösheten så stor. Ensam, jag själva, kan vi inte förändra vår värld. Tack för att vi i ditt namn får be för alla de som hungrar efter mat, vatten, gemenskap och trygghet. Du Gud ser varenda en och tar oss alla i din trygga famn. Förändrar du våra hjärtan, fyll oss med din kärlek så att vi lever nära dig och följer ditt kärleksbud. Du själv har skapat oss människor och du älskar oss gränslöst mycket. Hjälp oss att blomma ut och bli till den du skapat oss till. Hjälp oss att dela med oss av ditt goda till andra. Vi ber för alla barn och unga som fått sommarlov att sommaren ska vara en tid för skratt, glädje, spring i benen och gemenskap. Herre, se till alla beslutsfattare i vår värld, i vårt land och på Åland. Jag ber att de ska fatta kloka medmänskliga beslut och se till det svaga. Jag ber för vår världsvida kyrka, för alla som förföljs för sin tro, för församlingens missionärer, för vår kyrka och alla anställda och förtroendevalda, för vår biskop Bo-Göran Åstrand och för Borgå stift. Låt kyrkan vara ett ljus i mörkret och ge hopp till alla som längtar efter dig. Amen.
1: Sen när mässan är slut, då är det lite kyrkkaffe bak i kyrkan. Så alla ni som har kommit hit, stanna kvar och drick kaffe och vara tillsammans en stund. Under den psalm som vi sjunger nu ska vi duka Herrens bord och vi samlar också in en kollekt. Det är kyrkans utlandshjälp som får kollekten idag. Nu sjunger vi psalmen och dukar bordet.

Sannerligen, du ensam är värd att vi överallt och alltid tackar och lovar dig. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom har du sänt i världen som frälsare, för att vi genom hans död skall få förlåtelse för våra synder och genom hans uppståndelse vinna evigt liv.

Ja, allsmäktig och helig är du, Herre vår Gud. Du gav liv åt hela skapelsen och skapade människan till din avbild. Du lämnade oss inte i syndens och dödens våld. Genom profeterna lovade du att vi ska få se frälsningens dag. När tiden var inne sände du din son. Han föddes som människa och friköpte oss på korset. Genom honom stiftade du fred mellan dig och oss. Nu ber vi, sänd din heliga ande att välsigna de här gåvorna av bröd och vin så att de för oss blir din sons Jesu Kristi kropp och blod när vi firar den heliga nattvarden så som han själv har befallt oss. Den natten då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren, tackade Gud och sa: drick av den alla. Den här bägaren är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Vi ber, sänd oss din heliga ande så att vi i tro tar emot nattvardens gåva. Gör oss till en kropp i Kristus och led oss in i kärlekens gärningar, dig till tacksägelse och ära. Genom honom, med honom och i honom tillhör dig, allsmäktige Fader, i den heliga andens enhet, ära och härlighet, alltid och i evighet. Amen. Vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåtar dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse,

Vid nattvarden knäböjer vi här vid altarringen och tar emot gåvorna. Man kan ta brödet i handen och doppa det i vinet, eller annars ta i bägaren och dricka om man hellre vill det. Om man behöver ett glutenfritt bröd, då tar man med sig det här blåa pappret i handen som ett tecken. Så ser jag, så finns det glutenfritt. Och den som inte vill äta och dricka, den lägger handen på axeln så här. Då kan man bli välsignad istället. Nu är allting förberett. Kom, låt oss gå till Herrens bord.

Vi tackar och ber. Herre allsmäktige Gud, du har gett oss del av din heliga nattvard. Vi tackar för den gåvan och vi ber, gör oss också delaktiga av den himmelska bröllopsmåltiden tillsammans med alla dina heliga. Vi ber genom Jesus Kristus vår Herre, han som är dig och den heliga anden lever och härskar från evighet till evighet. Amen. Och då ska vi resa oss till lovsång i den sista psalmen.

Öppna era hjärtan för Gud och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Vi har firat gudstjänst i Sunds kyrka med Norra Ålands församling. John Lindeman var liturg, Ingrid Björkskog predikade, organist var Christian Juslin, Andreas Sjöstrand sjöng. Nästa söndag här på Radio Vega firar vi gudstjänst med Vasa adventförsamling. Ljudtekniker idag har varit Fredrik Hittonen och Josef Reinhold från Ålands Radio. Ansvarig för sändningen är Lukas Snellman. Jag, Nina Granvik, som har fungerat som teknisk producent för mässan från Sund på Åland, vill önska dig en fin fortsättning på söndagen.

0: Nyheter klockan 14. Inom Svenska Folkpartiet går åsikterna isär om att minska antalet välfärdsområden. Frågan väntas bli en valfråga och partierna Samlingspartiet, Sannfinländarna och De gröna har redan meddelat att de vill minska antalet områden. Svenska Folkpartiets linje är att inte minska antalet, men trots det varierar åsikterna inom riksdagsgruppen. Riksdagsledamot Otto Andersson motsätter sig en minskning.
1: Vi vet från historien, i alla förvaltningsreformer där man skapar större enheter så blir alltid svenskan i kläm. Om svenskans andel av befolkningen i ett område minskar så brukar det alltid leda till en försämring av den svenska servicen.
2: SFPs Henrik Wikström som sitter i social- och hälsovårdsutskottet är inte lika kategorisk. Han pekar på experternas syn om att Finland skulle klara sig med hälften av nuvarande 21 områden.
3: Det här är min personliga åsikt, att man inte kan utesluta det heller i slutändan, speciellt vid det här läget. För det finns också många som säger kategoriskt att vi ska inte liksom alls ha det som ett alternativ. Så jag vill inte höra till de som säger att vi ska inte alls ha det överhuvudtaget ett alternativ.
0: Reporter här var Sofia Kajander. Skolavslutningen firades under stökiga former igår kväll och i natt. I Helsingfors tömde polisen Brunnsparken på firare eftersom där fanns många överberusade minderåriga och då det förekom våldsdåd där. Ungdomsarbetaren Anki Herlin säger att det har skett förändringar både till det bättre och sämre.
4: Alltid har det ju funnits slagsmål och så här, men att sen kanske just det här att tyvärr så har vi en del, någon kanske har med sig sen en kniv eller något annat, så sen så har det lite ändrat det här. Men till exempel så har ju förminskat mängden med till exempel ungdomar som behöver få första hjälpvård med till exempel rusmedel.
0: Helsingfors myndigheter hade kontakt med drygt 4500 ungdomar under natten. Drygt 140 behövde första vård och i ett tiotal fall gjordes barnskyddsanmälan. Så ett dödsbud. SFP-politikern och författaren Jutta Siliakus är död. Huvudstadsbladet rapporterar att hon dog på sjukhus igår. Jutta Siliakus var också känd som samhällsdebattör och journalist. Hon var riksdagsledamot på 1970- och 1980-talen. Jutta Siliakus blev 100 år gammal. Det här var nyheterna med Pekosterholm.

Hej och välkommen till Kaffekvarnen och en knapp timme med minst 40 år gammal musik. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Eftersom Anita Hegelands Mitt sommarlov från 1970 brukar önskas och spelas den här tiden på året, så föreslog mig att jag den här gången istället skulle spela La Golondrina, som originalet heter, och helst med Nana Mouskouri. Den versionen finns tyvärr inte genast tillgänglig, men Maj berättade också att hon blev bekant med den här melodin i engelsk tappning redan på 1960-talet, då flera olika artister spelade in låten She Wears My Ring. Så därför valde jag att först i dagens program spela Roy Orbison och She Wears My Ring från 1962. Och på tal om Anita, så har signaturen Diktaren bett mig spela en låt från skivan Sven Ingvars i Frödingland från 1971, där alla låtar är tonsatta dikter av Gustav Fröding.

Det var 70-årsfirande Sven Ingvars och låten Anita från 1971, och texten var alltså skriven av Gustav Fröding. Det nämndes redan i förra veckans program att artisten Cher nyligen fyllde 80, och nu har en lyssnare bett mig spela den här låten med henne.

Det var Cher och Dark Lady från 1973. Och Cher fyllde alltså 80 den 20 maj. Följande artist fyllde 85 den 25 maj. Och en lyssnare som gillar fjolårets spelfilm om den jubilerande artisten har bett mig spela den här låten.

Bob Dylan och It Ain't Me Babe från 1964. Spelfilmen som heter A Complete Unknown från i fjol utspelar sig under några år i början av Bob Dylans karriär då bland annat låten It Ain't Me Babe kom till. Följande artist vi ska få höra närma sig 90 och också om henne hade nyligen gjort en film där hon själv medverkar.

Det var Siv Malmqvist och Downtown från 1967. Filmen jag nämnde före låten heter Filmen om Siv och man kunde se den på bio i vintras. Och i slutet av december fyller Siv Malmqvist 90.

Det där var artisten Mina och Heiser Sand från 1962. Den här låten fanns på en önskelista med låtar som tar Gud tillbaka till ungdomstiden. Och från Het Sand fortsätter vi med en tango som heter Sand, men på finska.

Det var Cilla Black och You're My World från 1964. Rolf Sandvik från Korsholm hörde av sig per brev och skrev att eftersom vi har fått uppleva björklövens sprickning också i vår, så vill jag gärna höra tenoren Nikolaj Jeddas inspelning av Där björkarna susa, som också går under namnet Folkvisa.

Det var Nikolaj Gedda och Folkvisa, eller Där björkarna susa, i en inspelning från 1965. Marita Holm skriver att den här 60-talslåten ger henne minnen.

Det var Herman's Hermits och låten Sleepy Joe från 1968. Det är faktiskt många önskemål som gäller 60-talslåtar den här gången. Och följande 60-talslåt har önskats av Bjarne Wikström.

Luis Alberto del Paraná y Los Paraguayos framförde Solamente una vez i en inspelning från 1966. Följande låt har önskats av Roger Lundqvist.

Det där var Sara Leander och Minnenas fönster från 1975. Göran i Oravaisa föreslagit den här låten, och här handlar det också om minnen.

I'll remember you, alltså jag ska minnas dig, sjöng Elvis Presley i en inspelning från 1966. Bea Asplund minns sin bror som nyligen skulle haft födelsedag men som tyvärr gick bort för några år sedan. Han gillar italienska schlagers och Bea minns att han ofta nynnar på Bobby Solos Una lacrima sul viso. Så till minne av brodern vill hon nu höra den låten.

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Det var Charles Trenet som framförde sin låt La Mer i en inspelning från 1946. Låten hade föreslagits av Christer. Och ni som blev besvikna över att jag i början av programmet inte spelade rätt version av låten som i original heter La Golondrina. Nu kommer den låt som flera av er tycker att man bara måste få höra den här tiden på året.

slutet av augusti. För det finns många låtar på väntelistan. Den som använder Facebook hinner fortfarande skriva in önskemål i Kaffekvarnens Facebookgrupp. Och detsamma gäller om man skickar e-post till kaffekvarnen@yle.fi. Och om man inte har så bråttom så kan man chansa att skicka musikönskemål per postkort eller brev till Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600, Jakobstad. Nu är sommarnätterna som ljusast och en lyssnare har därför bett mig spela Marianne Faithfull och Summer Nights. Så jag lämnar det med den här låten från 1965. De ska ha det så bra. Och så hörs vi förhoppningsvis om en vecka.

Anita Hegeland och Mitt sommarlov från 1970. Och på tal om sommarlov så kommer Kaffekvarnen i år att ha en paus på 8 veckor efter midsommar. Så fast jag nu ska ge er programmets kontaktuppgifter så det är inte helt osannolikt att era önskemål spelas tidigast i

nyheter klockan 15 i studion Emil Friman. God eftermiddag. Skolavslutningen firades under stökiga former igår och myndigheterna hölls sysselsatta. I Helsingfors dömdes Brunnsparken på firare. Enligt polisen fanns ett stort antal minderåriga i parken. Många av dem var berusade. Vid 9-tiden urartade firandet och polisen fick ingripa. Bland annat blev en yngre man knivskuren i ansiktet. Polisen misstänker en 17-årig man för dådet. Också polisen i Österbotten hade fullt upp. Under natten mellan lördag och söndag ryckte polisen ut på 237 uppdrag. Flera misshandelsfall rapporterades på olika håll i landskapet och sammanlagt 17 personer omhändertogs på grund av berusning eller störande beteende. Polisen grep också flera minderåriga misstänkta för rattfylleri. Bland annat stoppades ungdomar i Seinäjoki, Kauhava och Vasa. Den allvarligaste händelsen inträffade i Karleby där en bil körde in i en byggnad. Flera personer skadades, några allvarligt, och händelsen utreds bland annat som grovt rattfylleri. Och polisen får potentiellt en brådkväll också idag. Man är redo att sätta in extra resurser inför en eventuell VM-fest ikväll när Finland möter Schweiz i finalen i ishockey-VM. I Helsingfors har staden satt upp skyddsstängsel kring Havis Amanda för att förhindra att människor klättrar upp på statyn. Polisen hoppas att det ska minska riskerna för olyckor och skador. Också i Tammerfors har polisen förstärkt beredskapen inför ett eventuellt finländskt VM-guld. Matchen börjar klockan 21.20 ikväll. I USA har minst 11 personer dött i en olycka på en pappersfabrik tidigare i veckan. En cistern med frätande kemikalier kollapsade och tusentals liter av innehållet läckte ut. 9 människor saknades efter olyckan och de hittades senare döda. Det sista dödsoffret hittades först under lördagen. Olyckan skedde i delstaten Washington i tisdags. I Malta ser Arbetarpartiet enligt preliminära resultat ut att ha vunnit parlamentsvalet. Partiet väntas därmed få förnyat förtroende för en fjärde mandatperiod. Valet hölls ett år tidigare än planerat eftersom premiärministern ansåg att man behövde ett nytt mandat med tanke på det osäkra världsläget. Och så ett dödsbud. SFP-politikern och författaren Jutta Siljakus är död. Det bekräftar Siljakus släkt för Svenska Yle. Jutta Siljakus var också känd som samhällsdebattör och journalist. Hon var riksdagsledamot på 1970- och 1980-talen. Hon medverkade också i 13 år i diskussionsprogrammet De äldres råd här i Yle Vega. Jutta Siljakus blev 100 år gammal.

En riktigt god fortsättning på denna söndags eftermiddag och hjärtligt välkommen till Lux. Lux är alltid på musikens sida med stort hjärta och öppen famn. Lämmas tervetuloa. Tämä on Lux. Aina sunnuntaisin, lauantai-iltaisin, uusinta ja areenassa kuukauden ajan ja aina musiikin puolella. Framförallt grattis till alla som har avslutat någonting och står inför någonting nytt. Förändring är väl det enda konstanta i livet. Till alla oss andra önskar jag en riktigt trevlig sommar. Tänk att den är här igen. Det finns ju alltid dagar genom året där man undrar att blir det någonting. Men här har vi det. Hyvä kesä kaikille. Jag har idag två citat. Buddha, även kallad Shakyamuni, Shakyamuni Buddha, Siddhartha Gautama, Siddhartha Gautama eller Gautama Buddha, är grundaren av buddhismen. Enligt Wikipedia så sägs det enligt traditionen att han levde i 8 år, men när det skedde är omtvistat. Buddhisterna i Sri Lanka, Thailand, Myanmar och Kambodja placerar hans död vid 543 f.Kr. Medan indiska och västerländska historier placerar hans död mellan 486 f.Kr. Och 368 f.Kr. Men han lär ha sagt: övervinn vrede med kärlek, illvilja med god vilja, övervinn snålhet med frikostighet, lögnaren med sanning. Och Jean Cocteau föddes i juli 1889 och dog 11 oktober 1963. Han var fransk författare, poet, dramatiker, konstnär och filmskapare. Och han lär ha sagt: de flesta människorna lever i ruinerna av sina vanor. Fiat Lux.

Öppningen idag, sommaren till ära. Vi har det första väldigt intressant version av Den blomstertid. Alltså, meänkieli i Sverige. Det här språket vi hörde, den dialekten vi hörde den här dagens suvivirsi på, är ursprungligen samma språk, men med gränsen emellan. Och i Sverige så har ju meänkieli fått en officiell minoritets, ett officiellt minoritetsspråk. Eller blivit ett officiellt minoritetsspråk. Men i Finland så har det, är det bara en dialekt. Eller inte bara, utan det är en dialekt. Och småningom har de sen lite för blivit olika och gått lite olika åt lite olika håll. Men Tornion peräpohjolan murre, eller Tornios Norrbottens dialekt, var dialekten vi hörde Anna Hanhirova sjunga på. Och texten är skriven av hennes mamma, Kirsti Hanhirova. Sedan Quincy Jones, Summer in the City, från ett album från 1976, Heard That. Det är ju Loving Spoonfuls original, och sångerskan med ganska liten roll där var Valerie Simpson, bekant från till exempel Ashford & Simpson. Och sedan Stan Getz, Ak Värmland du sköna, ursprungligen Värmlandsvisan, en svensk sång från 1822, baserad på en traditionell folkmelodi. Och rötterna lär ändå finnas i Holland på 1500-talet. Och Nederland, lätt upp och säk. Och mera sommar, om man vill ha det så. Det här är Zombies.

Time of the Season, The Zombies. 1968 kom ett album som heter Odyssey at Oracle. Time of the Season for Love, det är väl nog det som vår tid framförallt skulle behöva för tillfället. Lite mera kärlek och lite mera se i ögonen och inte se så mycket aggressivitet omkring sig framförallt. Vi har en fin sändning idag framför oss. Vilken lycka vi har som ändå har konsten som bär oss. Tredje timme har idag ett tema. Det är en sån här musikgenre som alla de som inte alls har satt in sig så, för dem kan det vara lite sån här bortskuffande. Det är inte jazz, men jazz är ett bra exempel på det att många säger att jag gillar inte jazz. För att de spelar, alla spelar olika sånger och det är ju kanske 1% av jazzen som man kan få en sämst stämning av. Och den musiken som vi idag har i trea, det är också lite likadan. Att folk har en helt annan uppfattning av den musikstilen än vad den sen är när man på riktigt lyssnar på den. Det kommer att bli väldigt vackert ställvis på den sista timmen idag. Och namn som till exempel Peter Hamill, Gentle Giant, Jethro Tull, King Crimson och så vidare. Värt att lyssna. Det kan bli en resa. Och det där två år idag blir det, det blir en stor förändring därefter det att Sonny Rollins dog. Jag hade en helt annan grund där, men det blir en del Sonny Rollins. Och annars där också omväxlande, det blir lite, till och med Frank Zappa hör vi på den andra timmen idag. Och den här första timmen är lite armbågen ut från förarfönstret. Livsmakande historier och sen blir det också lite Sverige och Kapten Röd som inte på länge har gett ut någon musik har varit en ganska överraskande version med en väldigt känslosam bakgrund där. Och här är en man som har börjat sin karriär som 12-åring 1954. Nu har det kommit ny musik av Swamp Dog. Lyssna på den här styrkan i historien. Det här är Searching for Heaven 2026.

0: what you already have. You don't have to search anymore. Just get on home.
1: Swamp Dog. Searching for Heaven. Egentligen hette han Jerry Williams Jr. Han är inte svensk, han är amerikan. Och 1954 faktiskt gav han ut sin första musik. Då var han 12. Sen en till väldigt stark, fin ny utgåva. Mannen heter Jim Stannard och som gäst har han Crystal Gayle. Som många av er har säkert hört sjunga i tiderna. Don't it make my brown eyes blue. Och nu, ny musik med henne. Där är Waking Up the Dead.

Ain't it funny how time slips away, skriven av Willie Nelson. Första gången gavs den ut 1961 av Billy Walker. Där är Elvis Presley från 1971. Och före det, ny musik av Jim Stannard, Waking Up the Dead, tillsammans faktiskt med Crystal Gayle. Och nu är det dags för tre stycken noveller i musikform. Vi börjar med Tony Joe White, albumet Closer to the Truth från 1991.

Det är en ny musik från Finland. Han heter Jantso Jokelin. I felt like a memory left outside to rust. Town from bygone days, now I'm bathing in that autumn dust. As I'm walking past the neighborhood sign, 30 years like a hole in time. I guess we all got what was due. It ends without a clue. Utkommen maj 2026, Jantso Jokelin. Först i denna tre rad hörde vi Tony Joe White från 1991, Ain't Going Down This Time. Sedan Warren Zevon, Dirty Life and Times. 2003, den kom ut 2 veckor före han dog i cancer i augusti 2003. Sedan Kapten Röd, efter en lång paus gjorde han en sång till äran av sin mammas minne.

Elton Johns Your Song i version av Kapten Röd, hon har själv skrivit texten till sin mamma strax före hon dog och spela in den lite efter det. Din sång, sedan mera Sverige, han är häftig, där är Oskar Lindros.

Han var tiderna medlem i hiphop-duon Snook tillsammans med Daniel Adams Ray. Då använde han namnet Chilen. För en dryg vecka sedan kom hans nya soloalbum ut. Han heter Oscar Lindros. Och det här är det högsta ljudet jag hört albumet. Och det där sången heter Bara mellan oss. Där Lux heter Dave Bonnell. Så blir det nyheter. Vi har två fina timmar ännu framför oss. Så den här första timmen blir det mera fin ny svensk musik. Hon heter Ida Lova. Det här är Blåljus.

0: Den finlandssvenska profilen Jutta Siliakkus är död. En frispråkig röst har tystnat. Svenska Folkpartiet är splittrat i fråga om antalet välfärdsområden. Hör också om faran med hög volym i hörlurarna. I kväll kan det bli guld för Finland. Hockeylejonens Anton Lundell säger att laget har koll på segerreceptet. Både sol och moln i väderrapporten. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Och först budet om att den kända finlandssvenska politikern och debattören Jutta Siliakkus har dött. Hon blev 100 år gammal. Hennes anhöriga har bekräftat dödsfallet. Här fortsätter Emil Friman.
1: Jutta Siliakkus var känd för de flesta. I bortåt 70 år var hon en av Svenskfinlands och Finlands mest frispråkiga röster inom politiken och samhällsdebatten. Under sitt liv hann hon vara bland annat modell, mannekäng, sekreterare för marskalk Mannerheim, journalist, lokalpolitiker i Helsingfors och riksdagsledamot för Svenska Folkpartiet och också författare. I politiken har hon med sin liberala frispråkighet beskrivits som en udda fågel i det gubbtyngda sällskapet. Det beskrivs hur hon med näbbar och klor kämpade för sina hjärtefrågor som jämställdhet och kommunala dagisar. Efter tre riksdagsperioder på 1970- och 1980-talet lämnade hon politiken och verkade därefter som fripublicist, författare och debattör. I en 100-årsintervju i fjol somras sa hon sig fortfarande följa med skeendet.
2: Jag följer väldigt intensivt med vad som händer i politiken här hemma och utomlands med skräck och fasa och ibland med nöje. Världen leds ju av idioter.
1: I debatten har Jutta Siliakkus ofta beskrivits som orädd, skarp och alltid ytterst välformulerad. I många år medverkade hon bland annat i diskussionsprogrammet De äldres råd här i Yle Vega. Jutta Siliakkus skulle ha fyllt 101 år i sommar. Hon somnade in på sjukhus igår morse.
0: I Svenska Folkpartiet går åsikterna nu isär om att minska antalet välfärdsområden. Frågan väntas bli en valfråga och Samlingspartiet, Sannfinländarna och De gröna har redan meddelat att de vill minska antalet områden. Svenska Folkpartiets linje är att antalet inte får minska, men inom riksdagsgruppen varierar åsikterna, här rapporterar Sofia Kajander.
3: Regeringen tillsatte nyligen en arbetsgrupp där alla riksdagspartier ska ta fram förslag om vårdens framtid innan riksdagsvalet. Och på agendan finns bland annat välfärdsområdenas antal. Enligt Svenska Folkpartiets Otto Andersson som sitter i den parlamentariska vårdgruppen skulle det vara en katastrof för svenskan att slå ihop områden.
4: Vi vet från historien i alla förvaltningsreformer där man skapar större enheter så blir alltid svenskan i kläm. Om svenskans andel av befolkningen i ett område minskar så brukar det alltid leda till en försämring av den svenska servicen. Om områdena blir större så blir också efter några år hotet om en ännu starkare centralisering av vården aktuell.
3: SFPs Henrik Wikström som sitter i social- och hälsovårdsutskottet är inte lika kategorisk. Han pekar på experternas syn om att Finland skulle klara sig med hälften av nuvarande 21 områden.
5: Det här är min personliga åsikt, att man inte kan utesluta det heller i slutändan, speciellt vid det här läget. För det finns också många som säger kategoriskt att vi ska inte liksom alls ha det som ett alternativ. Så jag vill inte höra till de som säger att vi ska inte alls ha det överhuvudtaget ett alternativ.
3: SFP har redan tidigare lyft fram att finansieringsmodellen för välfärdsområdena behöver göras om. Henrik Wikström tycker det är orättvist att den nuvarande modellen tar pengar från områden som redan gjort hårda sparbeslut och ger till områden som har en svagare ekonomi. Han syftar på sitt eget område Västra Nyland men också andra folkrika områden som Helsingfors och egentliga Finland.
5: Vi kan inte ha ett sånt läge att vi skapar konstant en sån finansieringsmodell att områden som kanske inte sen klarar av att ordna tjänsterna så har vi bara kvar för sakens skull, för det är inte bra på sikt heller för invånarna i det där området heller.
0: Reporter här alltså Sofia Kajander. 1 miljard ungdomar och unga vuxna i världen riskerar att drabbas av permanent hörselnedsättning då de lyssnar med för hög volym i hörlurar. Många underskattar faran, rapporterar Niklas Fagerström.
6: Att lyssna på musik eller poddar är en självklar del av vardagen för många. Men EUs vetenskapliga kommitté uppskattar att mellan 5-10% av alla som lyssnar med hörlurar riskerar permanenta hörselskador. Det handlar om personer som lyssnar på hög volym i mer än en timme om dagen. Problemet är att skadan kommer smygande. Även om det piper i öronen efter en konsert eller en lång dags lyssnande så brukar det gå om, men det betyder inte att faran är över.
7: När man tröttnar ut de här hörselcellerna, de här sinnescellerna i hörselsnäcken, det tar tid innan de här cellerna dör och det tar ännu längre tid för de här nervfibrerna som kopplas ihop hörselsnäcken med hjärnan att tvinga bort. Så det kan ta upp till 10-15 år.
6: Det säger Barbara Canlon som är professor i hörselfysiologi vid Karolinska institutet i Sverige. Ny forskning visar dessutom att de dolda skadorna inte alltid syns på vanliga hörseltest. Det som ryker först är de ljusa, höga frekvenserna, vilket gör det svårt att uppfatta tal i bullriga miljöer. Idag är mobiler inom EU begränsade till 85 decibel som standard, men användaren kan lätt höja till 100 decibel. Det här är långt över den säkra nivån som numera ligger på 80 decibel.
7: Vad borde göras är kampanjer, information i skolan, överallt. Folk är så omedvetet om det här med högt ljud och hörselnedsättning.
0: Sa professor Barbara Canlon vid Karolinska institutet. Skolavslutningen firades under stökiga former i går kväll och i natt. I Helsingfors tömde polisen Brunnsparken på firare eftersom där fanns många överberusade minderåriga och då det förekom våldsdåd där. Helsingfors myndigheter hade kontakt med drygt 4500 ungdomar under natten. Drygt 140 behövde första vård och i ett tiotal fall gjordes barnskyddsanmälan. Nu är dags för sport. I kväll är det dags för VM-final i ishockey där Finlands lejon möter värdnationen Schweiz. Finland spelade senast VM-final år 2022 och då slutade med guld. Anfallaren Anton Lundell menar att laget har koll på segerreceptet.
8: Vi vet exakt hur de spelar och det blir roligt att få möta dem igen i revansch.
9: Ser du speciellt mycket fram emot den här stämningen att uppleva den på nytt där inne i hallen?
8: Såklart, för att spela finalen mot Schweiz i Schweiz är otroligt och vi kommer att vara klara imorgon.
0: Det sa Anton Lundell, han intervjuades av Mattias Simonsen. VM-finalen börjar klockan 21.20. Ylesporten bjuder på en chatt som man kan följa med på webbplatsen svenska.yle.fi. Polisen i bland annat Helsingfors och Tammerfors är redo att sätta in extra resurser ifall det blir guldfest i Finland ikväll. Helsingfors stad har redan satt upp skyddsstängsel kring statyn Haavi Samanda för att förhindra att människor klättrar upp på den. Det blir omväxlande soligt och molnigare väder imorgon. Mitt i landet kan det regna. Dagstemperaturen ligger mestadels lite under 20 grader. I norra Finland är det svalare. Det varnas för terrängbrand i landets södra och västra delar. Och båtförare på norra Bottenhavet och i Kvarken meddelas om nordlig till nordostlig vind som kan uppgå till 12 meter per sekund som mest.

Hjärtligt välkommen till Mera. Mera musik, mera tjänster. Mera goda stunder. Om det är lördag kväll där, så välkommen till andra delen av reprisen. Lux kommer ju alltid, premiären alltid på söndag eftermiddag. På arenan finns programmet i en månads tid. Jag heter Debo Noel. Lämmas tervetuloa jatkamaan nautintoja laadun parissa. Tämä on Lux. Jag avslutade föregående timme med Ida Lova, Blå ljus, hennes debutalbum Livet kommer döda oss, vi lever det ändå. Och börjar den här med färsk musik från Finland. Albumet heter Post Piano. Det här är Pekka Toivonen och vi hörde där Hope. Sedan färsk musik från Katalonien. Hon heter, hon heter Silvia Perez Cruz.

Silvia Perez Cruz. El Golpe Bajo. Albumet har kommit i maj 2026 och heter Oralm Abyssal. Walter Theodore Rawlins, eller Sonny Rawlins, föddes 7 september 1930 och han dog den 25 maj 2026. Han var en amerikansk tenorsaxofonist. Här har vi tre i rad med Sonny Rollins. Vi börjar med hans samarbete tillsammans med Modern Jazz Quartet, utgivet 1953. Det här är en standard skriven av Ellington, Kurtz och Mills. Det här är Sonny Rollins, Modern Jazz Quartet och In a Sentimental Mood.

Till minnet av Sonny Rollins hörde vi här alltså först honom tillsammans med Modern Jazz Quartet, en utgåva från 1953, In a Sentimental Mood. Sedan tillsammans med Thelonious Monk. Den gavs ut 1957, inspelningarna var gjorda mellan 54 och 57. Vi hörde Jerome Kearns, The Way You Look Tonight. Och så är nu Sonny Rollins komposition baserad på en folkmelodi från Bahamas, St. Thomas, från hans 1957 stora album. Saxofon Colossus, trummisen var annars Match Roach. Och basisten Doug Watkins och Tommy Flanagan, pianisten. Jag kan avsäga att planerna blev ganska mycket förändrade när jag fick sorgbudet om Sonny Rollins. Så att det blev något helt annat än vad det var planerat där. Men nu återgår vi till den ursprungliga kartan. Hon är en fransyska, hon bor i Marseille, rötterna i Algeriet. Det här är ett album från 2006. Hon använder artistnamnet Soa. Det här är Rue de la Croix-Nevers.

Dessa tre började med musik från Frankrike, utgivet 2006. Hon heter Soa, Rue de la Croix-Niver. Sedan två gånger färska och relativt färska Finland. Först Iris Kukka, Sunaura Sininen, och det här är Finland Indien. Damal World Collective, som består av Charlotte Karps och Sanjay Khan. Där är Breaking Free från en EP med samma namn som kom i fjol. Sen tyvärr ännu tre stycken till minnet av på denna timme. Som första Isaac Williams. Han föddes 12 november 1955. Han dog den 16 maj 2026. Han var en amerikansk sångare och gitarrist. Och mest känd för hans fina samarbete med Frank Zappa. Han var medlem i hans turnerande grupp från 1978 till 1988. Här har han en stor roll som Joe i titelspåret till Joe's Garage. Mm.

Frank Zappa, Joe's Garage albumet kom 1979, det här är titelspåret. Isaac Willis gör alltså rollen där som Joe. Bengt Victor Berger föddes i Stockholm 31 augusti 1942 och han dog 15 maj 2026. Han var en svensk musiker, trummis, kompositör och producent. Här hör vi honom från ett album från 1982 som heter Bitter Funeral Beer tillsammans med Don Cherry. Det här är Chetto.

Bengt Bergar och Chito, trumpetisten alltså Don Cherry från albumet Bitter Funeral Beer från 1982. Sedan nu en nyligen bortgången musiker. Ryan Porter föddes 31 juli 1979. Han dog den 16 maj 2026. Han var med i en bilolycka i april och dog den 16 maj på grund av det. Han var en trombonist från Los Angeles. Han var en medlem i West Coast Get Down, som är en superkollektiv av en viss generations amerikanska jazzmusiker. Kamasi Washington, Thundercat, Terrence Martin och så vidare. Och han spelade med massor med olika musiker, till exempel Stevie Wonder, Rihanna, Kanye West,

Ryan Porter, Ants Go Marching One by One. Så blir nyheter. Den här andra timmen avslutar jag med färsk, fin musik från Finland. Han heter Erkka Vepsä, men känd med namnet Eka Vekara. Medlem i tiden är till exempel Nights of Iguana eller Virgo Intakta. Senare år han jobbat mest i studion, men nu kommer det solomusik. Rakkaus, Eka Vekara.

0: Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. I Svenska Folkpartiet går åsikterna isär om att minska antalet välfärdsområden. Frågan väntas bli en valfråga och flera partier har redan meddelat att de vill minska antalet områden. Svenska Folkpartiets linje är att antalet inte får minska, men inom riksdagsgruppen varierar åsikterna. Här rapporterar Sofia Kajander.
1: Regeringen tillsatte nyligen en arbetsgrupp där alla riksdagspartier ska ta fram förslag om vårdens framtid innan riksdagsvalet. Och på agendan finns bland annat välfärdsområdenas antal. Enligt Svenska Folkpartiets Otto Andersson som sitter i den parlamentariska vårdgruppen skulle det vara en katastrof för svenskan att slå ihop områden.
2: Vi vet från historien i alla förvaltningsreformer där man skapar större enheter så blir alltid svenskan i kläm. Om svenskans andel av befolkningen i ett område minskar så brukar det alltid leda till en försämring av den svenska servicen. Om områdena blir större så blir också efter några år hotet om en ännu starkare centralisering av vården aktuell.
1: SFPs Henrik Wikström som sitter i social- och hälsovårdsutskottet är inte lika kategorisk. Han pekar på experternas syn om att Finland skulle klara sig med hälften av nuvarande 21 områden.
3: Det här är min personliga åsikt, att man inte kan utesluta det heller i slutändan, speciellt vid det här läget. För det finns också många som säger kategoriskt att vi ska inte liksom alls ha det som ett alternativ. Så jag vill inte höra till de som säger att vi ska inte alls ha det överhuvudtaget ett alternativ.
1: SFP har redan tidigare lyft fram att finansieringsmodellen för välfärdsområdena behöver göras om. Henrik Wikström tycker det är orättvist att den nuvarande modellen tar pengar från områden som redan gjort hårda sparbeslut och ger till områden som har en svagare ekonomi. Han syftar på sitt eget område Västra Nyland men också andra folkrika områden som Helsingfors och egentliga Finland.
3: Vi kan inte ha ett sånt läge att vi skapar konstant en sån finansieringsmodell att områden som kanske inte sen klarar av att ordna tjänsterna så har vi bara kvar för sakens skull, för det är inte bra på sikt heller för invånarna i det där området heller.
0: Reporter alltså Sofia Kajander. Statsminister Petteri Orpo anser det vara sannolikt att pensionerna ses över under nästa regeringsperiod. Under statsministerns frågetimme tidigare idag sa Orpo att nästa regering står inför anpassning på 10 miljarder euro. Enligt honom innebär det att man måste se över både pensionsåldern och hur pensioner tjänas in.
4: Uskon, että se on otettava tarkasteluun niin, että ajatuksesta, että maksettaviin eläkkeisiin ei tarvitsisi puuttua, vaan lähdettäisiin esimerkiksi liikkeelle siitä, että mistä kaikesta eläkettä kertyy. Tai esimerkiksi eläköitymisikä on sellainen elementti, jota on syytä tarkastella.
0: Ja enligt statsminister Orpo ska man undvika att skära i de pensioner som redan betalas ut, men istället granska vilka inkomster som ger en rätt till pension. 1 miljard ungdomar och unga vuxna i världen riskerar att drabbas av permanent hörselnedsättning då de lyssnar med för hög volym i hörlurar. Enligt forskare gäller det 5-10% av alla lyssnare. Men många underskattar faran, säger professor Barbara Canlon vid Karolinska institutet.
5: Vad borde göras är kampanjer, information i skolan, överallt. Folk är så omedvetet om det här med högt ljud och hörselnedsättning.
0: Sa hörselexperten Barbara Canlon vid Karolinska institutet i Sverige. Den kända finlandssvenska profilen Jutta Siliakkus har dött. Det bekräftar hennes anhöriga för Svenska Yle. Jutta Siliakkus var känd dels som politiker och riksdagsledamot för Svenska Folkpartiet, dels som journalist, författare och samhällsdebattör. I debatten beskrevs hon ofta som orädd, skarp och välformulerad. Jutta Siliakkus blev 100 år gammal. Det blir omväxlande soligt och molnigare väder imorgon. Mitt i landet kan det regna. Dagstemperaturen ligger mestadels lite under 20 grader. I norra Finland är det svalare. Och det varnas för terrängbrand i söder och väster.

Hjärtligt välkommen till ännu en timme av Lyx med Lux. Jag heter Dave Bonuel. Lämmäksi tervetuloa vielä tunneksi sukeltelemaan musiikin kauniiseen mereen. Jag avslutade föregående timme med ny musik av Eka Vekaran, gjorde Rakkaus. Och började den här timmen med färsk ny musik från Finland. Det var faktiskt gruppen som spelade här var Pekka Pohjola Group, med undantag för basisten då förstås. Lauri Porra, Arsi Nykänen, Seppo Kantonen och Markku Kanerva. Markku Kanervas kommande solskiva, första singeln heter Bright White Light. Gitarristen Kanerva är en långväga skidare i det finska musiklivet. Den här timmen är inspirerad av en god vän till mig som skrev på sociala medierna tacka för Lux, så gav han några namn som han hoppades att han skulle få höra. Och idag hör han dem alla tre. Och det blev sen, växte som en blomma och blev en hel timme med musik som jag inte tänker kalla någonting för. Att det är ett av de där musikkategorinamnena som inte gör så gott åt själva musiken. Utan det är bättre att bara höra sångerna, höra skönheten och djupet och virtuositeten. Bara som så, utan att det kallas någonting. Och jag kommer faktiskt att både också avsluta med väldigt fin färsk ny musik från Finland, från samma värld. Men här emellan blir det då mest 70-talet, några 60-tal också. Första albumet, eller det andra då, efter Markku Kanerva som vi öppnar, heter Selling England by the Pound. Det kom 1973, det här är Genesis.

Albumet heter alltså Selling England by the Pound. Genesis. På detta album är du ledsångare Peter Gabriel. Collins bara på en sång, men annars Peter Gabriel. Dancing with the Moonlight Night heter det där kompositionen. Två år tidigare kom ett album som heter Fragile 1971 och gruppen heter Yes. Tre rad här. Först Mood for a Day.

tre rad där. Lite djupare vågor denna gång, sista timmarna av Dagens Lux. Först hörde vi Yes, Mood for a Day, fin instrumental från albumet Fragile från 1971. Sedan Jethro Tull, albumet heter Stand Up, kom ut 1969. A New Day Yesterday. Thank God it's an old day now, som man säger sen några år senare på Live Bursting Out live-skivan. Alltså Ian Anderson-sångaren. Och så sist här ännu från Tyskland, albumet Ege Bamiyasi 1972. Gruppen heter Ken, vi hörde där Vitamin C. Och mera djupdykande, det här är faktiskt en av de artisterna som min vän föreslog att det skulle vara fint att någon söndag få höra Peter Hamill.

Där hörde vi först Peter Hamill, en gitarrist som faktiskt ännu också är aktiv, både med sin egen karriär men också i Van de Graaff Generator som han tidigare var med och grundade. Gruppen har också aktiverat sig igen. Det där albumet vi hörde där kom 1974 och det heter The Silent Corner and the Empty Stage, och vi hörde Forsaken Gardens. Och sedan Gentle Giant, albumet med samma namn, kom 1970 och det där var Isn't It Quiet and Cold. Mera filmmusik där det finns lite mera nivåer än bara den första och andra. Det här är, det här albumet är ju utan vidare en riktig grundsten i världens musik. Albumet heter In the Court of Crimson King och det kom ut 1969.

King Crimsons första album kom ut 1969 och heter In the Court of Crimson King. Här hörde vi Epita, including March for No Reason and Tomorrow. Där Lux heter Dave Bonnell. Vilket nöje det har varit att få spendera dessa timmar med just dig nästa söndag igen. Fräscha vägar och stigar. All kontakt är välkommen. Är det sen i form av brev eller kort eller paket eller e-mail. Då förstnämnda är det DJ Bonnell eller Måns Strömberg beroende på vem du adresserar det till. Postbox 13 00024 Yle, alltså PB13 00024 Yle. Om du vill skicka mail så är det lättast att göra det via min hemsida djbonuel.com. djbonuel.com. Där till höger finns ett formulär att skicka mail på. Spellistan kommer alltid på arenan tillsammans med programmet som det här torde komma dit imorgon på eftermiddagen. Och där finns alltid den sista månadens sändningar. Jag börjar idag med stark ny finsk progge och jag avslutar med samma. Det här är följande, eller kanske senföljande generation. Trummisen, vars projekt det här är, heter Vilho Louhivuori. Han spelar till exempel Vimma och Elsi Slowan. Vilho Louhivuori alltså. Och unga fina musiker. Erkki Sippel, Jaakko Penttilä, Santeri Kettu, Pessi Jouste, Vilma Peltokangas och Mikko Antila. Albumet heter Amalga och här dagens Lux avslutas med Inorganic Rearranged, Vilho Louhivuori. Må så väl. Glöm inte att drömma. Ciao.

0: Nyheter klockan 18 med Emil Friman. God kväll. Minst 45 människor, däribland 6 barn, har omkommit i en kraftig explosion i nordöstra Myanmar. Därtill har omkring 70 personer skadats. Det var en byggnad med sprängämnen för gruvdrift som exploderade i delstaten Shan nära gränsen till Kina. Enligt räddningsarbetare skadades över 100 hus i området och räddningsarbetet pågår fortfarande. I Singapore har man i helgen ordnat försvarskonferens för säkerhet i Asien och där har spänningen mellan Japan och Kina legat högt på agendan. Kina har upprepade gånger uttryckt en oro kring en växande japansk militär, men samtidigt har även Kina fortsatt rusta upp. Så här svarade Japans försvarsminister Shinjiro Koizumi på kritiken.
1: There is a country that has a huge arsenal of nuclear weapons and strategic bombers. Japan has neither of such weapons, and yet Japan is labeled new militarism.
0: Koizumi syftar på Kina när han säger att landet har en arsenal av kärnvapen och bombflyg och menar att det då är konstigt att Japan anklagas för militarism. Så inrikes, statsminister Petteri Orpo anser att det är sannolikt att pensionerna kommer att ses över under nästa regeringsperiod. Under statsministerns frågetimme tidigare idag sa Orpo att nästa regering står inför anpassningsåtgärder på 10 miljarder euro. Enligt honom kommer det att kräva en granskning av både pensionsåldern och hur pensioner tjänas in.
2: Mitä eläkejärjestelmään tulee, niin mä uskon, että sitä, se on otettava tarkasteluun. Niin, että ajatuksesta, että maksettaviin eläkkeisiin ei tarvitsisi puuttua, vaan lähdettäisiin esimerkiksi liikkeelle siitä, että mistä kaikesta eläkettä kertyy. Tai esimerkiksi eläkeikä on sellainen, eläköitymisikä on sellainen elementti, jota on syytä tarkastella.
0: Enligt Orpo bör pensionssystemet ses över så att man undviker att skära i pensioner som redan betalas ut. Istället behöver man granska vilka inkomster som berättigar till pension och samtidigt se över pensionsåldern. Och polisen tror sig ha hittat kvarlevorna efter en kvinna som försvann i Kauhava år 2022. En person som rörde sig i terrängen hittade människoben och kläder nära gränsen mellan Kauhava och Lappo och larmade polisen. Kvinnan försvann år 2022 efter att ha gett sig ut för att plocka bär och polisen har sökt efter henne i flera år. Identiteten har ännu inte bekräftats och utredningen fortsätter.
3: Vi dricker mindre, vi mördar mer sällan och vi begår färre brott. Men i jakten på trygghet har vi skapat en värld som slipper bort alla ojämnheter. Jag undrar vad som händer med oss när ingen längre vågar vara konstig eller weird. Janne, du har precis sett två utställningar av två konstnärer som båda har passerat en ålder av 80. Mm. Och det där, vad gör åldern med ens konstnärliga öga förutom att man får sämre syn?
4: Det är en bra fråga, det var det som jag började fundera på här. När jag såg, det var en scen Picasso och sen Marina Abramovic, men jag ska återkomma mer till det senare. Men vad händer med konstnärer och varför inte vanliga människor alltså, när man kommer upp i dödens väntrum? Det är kanske de som är de här crazy personerna som du efterlyser.
3: Och Peter, du har märkt att antalet fall av gonorré och syfilis i Europa är det högsta på 10 år. Jag frågar inte hur du har märkt det här. Nej, men du har väl läst nyheter. Varför ökar könssjukdomarna så explosionsartat i Europa? De unga har ju inte sex mera. Har du ett svar på det, denna paradox, Dr. Phil?
5: Jag vet inte om jag har något svar, men jag har ett antal teorier kring varför det kan vara på det sättet.
3: Jag börja. Det är så att vi har blivit den mest ordentliga generationen i historien. Inga droger, knappt något alkohol eller sex. Vi kommer alltid ihåg cykelhjälmen, vi begår färre brott. Världen har typ aldrig varit säkrare, men har den någonsin varit tråkigare? Vi befinner oss i en era av estetisk och social blekning. Som att all originalitet håller på att dö ut. Att istället liksom för att våga vara annorlunda så försöker alla se ut helt lika. De använder bland annat botox för att se lika ut. Och sen försöker vi också vara helt som alla andra. Och det här just att vi bråkar mindre, popmusiken har blivit repetitiv och alla kaféer i hela världen ser likadana ut. Det här är alltså inte jag som har hittat på allt det här, utan jag har läst en fascinerande analys av Adam Mastroianni. Det är alltså en amerikansk psykolog och forskare, jag vet inte om ni känner till honom. Men hans tes är att vår tids besatthet av trygghet har lett till att samhället genomgår en utrensning av allt som är genuint eget och udda och liksom sticker ut. Och nu vill jag sen säga att han analyserar ju det amerikanska samhället, men här finns ändå en del saker man kan se att, och avspegla sig i det, till exempel i Finland. Men jag tänker börja med att fråga Janne och Peter, är ni weirdos? Eller liksom, ja, vad menar vi ens med weirdos?
4: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo och jag skulle nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken, även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
3: Okej, spännande.
5: Det är väl det som är det typiska, vad heter det, definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
3: jag är en vanlig då.
5: Jag skulle säga 50-50, du kan passera som icke-weirdo, som helt, vad heter det, normativ, men också du har dina sidor, absolut.
3: Okej, men jag skulle ha sagt jag kanske att Peter är en weirdo, men Janne, du, att jag, men ja, det är kanske det att du vill inte vara en weirdo, men du ändå är.
4: Ja, det, jag tror att jag jobbar väldigt hårt hela mitt liv för att försöka passa in. Mm. Och det är inte alltid lätt, men man blir bättre, ja, på det ju äldre man blir, tror jag.
3: Om man ska sätta liksom fingret på, vad är en weirdo? Så nu är det väl någon som har förmågan att förvandla det vardagliga till något extraordinärt, sådär som du, Peter.
5: Jag vet inte varför jag har blivit klassens weirdo helt plötsligt. Jag tycker precis tvärtom.
3: Sällskapets weirdo.
5: Ja.
3: Jag vet inte, alltså, jag fick ett mail av dig.
5: Jag ser mig själv som en sån här, vad heter det, de olika klassernas kabeljont. Jag passar in precis överallt, från arbetargolvet till de fina salongerna. Men jag kanske bara inbillar mig, det är kanske det som gör mig till en weirdo, att man inte passar in någonstans alls.
3: Ja.
5: Men det är också så att det är också lite koketterande, är det inte det, att säga så här, jag är en weirdo, jag passar inte in. Så att jag kör med på Jannes grej, att man vill vara precis som alla andra.
3: Ja, om man är en stor konstnär som du, så då är man ju en weirdo. Men jag tänker att konst kan inte finnas utan att man är lite avvikande på något sätt.
4: Men det handlar ju mycket om sån här, vet du, hur, vilka slags samtalsämnen du finner intressanta på en fest till exempel. Vet du, vad ska man prata om? Vet du, folk står och pratar om bostadslån eller sånt där. Det är liksom jättetråkigt, men det är det man ska göra på något sätt. Men så kommer du in och ställer någon liksom lite mer pointed fråga om, vet du, som berör något lite mer existentiellt eller något sånt här. Så blir det så här, då är man ju en weirdo. Alltså. Just i det här kontexten av som du beskriver, alltså där vi inte ska sticka ut det där.
3: Ja.
5: Det är också lite konstigt att ni finländare anklagar mig för att vara weirdo. Det är den konstigaste,
3: ja, alltså det kan jag.
5: Konstigaste jävla nationen på hela jorden. Alltså.
3: Kan fan i mig hålla med om. Alltså. När jag liksom tänkte så här, hur ska man förklara vad en weirdo är? Så nu är det ju finnen. I varje fall i nordisk koncept så är vi ju de konstigaste. Men vi är ju finlandssvenska med Janne. Och Janne är så här, jag vet inte, jag ser dig liksom nästan som dansk. Eller halvdansk, du har bott så länge i Danmark. Men hörni, alltså faktum är faktiskt det nu att människor idag är mindre konstiga än vi brukar vara. Vi liksom bryr oss mycket om att inte vara udda. Det här låter alltså kanske märkligt, men all tillgänglig data pekar mot en och samma slutsats. Vi befinner oss i en recession, i en lågkonjunktur av bus och jux. Vi lever i en tid där det alldagliga sprider sig som hantaviruset på en kryssningsbåt. Och samtidigt så befinner sig det här genuint personliga, Vår inre weirdness, i en sån här historisk svacka. Och dagens tonåringar, men det här vet vi alla, de är mycket, på många sätt mycket mer skötsamma än sina föräldrar och morföräldrar. De har ingen sex, de dricker inte, de, alltså tonårsgraviditeterna har stört dykt. Unga är flitiga med att använda, alltså, säkerhetsbälte i bilen. Mycket mer än vi någonsin har varit. Jag menar, när jag var liten fanns det inte säkerhetsbälte i baksätet på bilarna. Och statistik visar också att det här gäller USA, att färre unga tar med sig vapen till skolan. Alltså människor har bara slutat begå brott. Men det stannar alltså inte där, och det är väl det här som är lite, inte vet jag, oroväckande då, men vi ska fundera på det, att är det oroväckande? Men alltså det att vi vuxna har också blivit mer följsamma. Och det där, i USA då bland annat, så har brottsligheten halverats sedan 90-talet, och sekter har i princip försvunnit helt. Och inte nog med det, det finns inte seriemördare mera. Att den här frikiga kultskapande som gav bränslet i seriemördare, som till exempel Charles Manson och andra sådana här självmordssektar, det har bara varit en märklig parentes i historien. Sen tog det liksom så här tvärt stopp på 2010-talet, och liksom helt, om man tar reda på hur kan det bara ha funnits en kort tid mellan 65 och 95 ungefär, det var då seriemördarna hade sin storhetstid i USA. Nå, det som dödade seriemördaren var den teknologiska och kriminaltekniska revolutionen förstås, och sen slutade också samhället vara naivt och polisen slutade vara blind. Alltså att jag läste någonstans att föräldrar slutade lämna sina barn oövervakade utomhus. Och då liksom försvann brottsligheten också lite. Man började vara lite mer kanske. Alltså man blev väl det som vi är idag, så superövervakar allt och alla och våra barn. Men nog om de här seriemördarkultsekterna som har avtagit. För att vi har liksom annars också blivit mer slätstrukna. Nu är det spännande att jag har Janne med dig, därför att det visar sig nämligen att vi inte vill flytta hemifrån mera. Alltså, dels vill vi inte byta land, så som du har gjort. Och vi vill inte heller flytta från vår hemkommun eller liksom från vår hemstad. Utan vi vill vara stationära. Vi vill vara trygga. Vi vill vara där vi har alla nära. Men det här stämmer ju nu.
4: Ja, där kommer väl den där weirdo-aspekten in då igen. Att, ja. Att vad man tycker är intressant och vad det här. Vad man, alltså det handlar ju om den här som du nämnde, tryggheten här. Att kreativitet och allt sånt här. Konformismen har liksom kommit på grund av trygghetsmanin. Just det här med hur man tittar på barn och vad man är rädd för. Men det slår mig när du talar där att är det inte så att normalitet bland yngre människor kanske är någon slags motkultur nu mot den här generationen från 1900-talet som jag då tillhör. Alltså att
3: där vi är weird.
4: Man tycker, ja, no, jag vet inte om det är weird, men man gör liksom så här irrationella saker som att röka och flytta utomlands och sånt här liksom, som inte liksom gagnar direkt det här byggande av kapital och liksom maximerande och optimerande av sin inflytande och sin status på orten eller något sånt här. För det är ju, alltså du flyttar till något nytt ställe så börjar du från noll, och det kan vara ganska jobbigt.
3: Plus alltså att nu är du ju det märkliga, alltså jag har bott väldigt mycket utomlands. Har du, Peter, bott mycket utomlands?
5: Jo visst, bland annat i det konstiga landet Finland.
3: Peter, hur var det att bo i Finland? Eller att flytta hit och liksom bli en vanlig finne?
5: Alltså det var som en slags subversiv kulturchock, för på ytan så var det är stort sett samma sak. Det är samma typ av arkitektur. Människorna klär sig ungefär likadant. Kollektivtrafiken fungerar. Det är starka myndigheter och alltihopa. Och sen när man liksom skrapar lite på ytan så upptäcker man att det här, men finländare är någonting helt annat. Det är ett skilt djur från svensken på alla sätt du kan tänka dig. Och det var den resan det var också det som jag tyckte om med Finland. Det var det att den här, det ni kallar för weird, det är lite olika definitioner på det som ni har snackat om, men weird är också en form av autenticitet, och jag tror att det är det som också ni pratar om, det här med konsten, att man söker sig till de som är weird för de har en unik syn på världen, på sig själva och på det de skapar. Så att det finns det gott om i Finland. Jag tycker att man kan gå på gatan i Helsingfors, så kan man se en person med cowboyhatt. Och man vet inte, är det här ett alkis eller är det en otroligt excentrisk finlandssvensk miljonär?
4: Eller en hipster.
5: Eller en hipster, ja.
4: Får jag säga en grej, Kia, om dina kulter och sekter som saknar? De finns ju absolut, men de är ju alltså inom teknologin. För det är ju alltså kryptosekterna till exempel, eller det här, de som tror på AI, att AI kommer bli någon slags generell intelligens och liksom, och ja, medveten och vad fan du fantiserar. Så det är liksom, eller just sån här, vet du, vi ska åka till Mars och bygga en koloni. Sån här, det är liksom, det är samma slags liksom, samma nivå av idioti som Heaven's Gate på 80-talet eller sån här, som liksom väntar på en rymdraket bakom en komet eller sån här, men det där Eller nu via internet allt det här, så kan de hitta varandra i de här på nätet.
5: Eller jag ska befolka världen med min egen genetiska material.
3: Och på ett sätt är de ju också så här massmördare. De här, så skapar
4: också
3: de här.
4: Den här manosfären som Louis Theroux gjorde en fin dokumentär för nyligen.
5: Jag tror att det här med weird, som du sa, att ungdomar inte är så weird längre. Jag tror att du tänker fel där. Därför att weirdness är ju på något sätt också i, vad heter det, in the eye of the beholder, i betraktarens öga. Jag tycker att ungdomar är ju jättekonstiga. De har sina egna, dels sitt eget lingo, sina egna värderingar, sin egen klädstil. De har det här med look-maxing, värderingar som inte alls överensstämmer med mig. Så för mig är de obegripliga på många sätt. Och sen kanske jag vice versa då in weird stofil i deras ögon. Men.
3: Alltså visst är det ju så att det där weirdness ligger ju i betraktarens ögon. Alltså någonting som Janne kan tycka att det är weird tycker inte jag att det är weird och vice versa. Men om vi tänker på kultur. Kulturen har nämligen stagnerat ändå. Vi tar populärkulturen. Den domineras ju idag av sådana här ständiga varumärkesbyggen och uppföljare. Alltså jag menar, det kommer ju bara uppföljare nu för tiden. Det saknas en viss form av kreativitet. Liksom att man gör filmer som förr. Alltså nu, det blir väl en sån här nostalgi för mig också. För jag tänker alltså att problemet här är det att vi tar så mycket kultur av USA, eller amerikanska kulturen fortfarande ändå. Och när den är så slätstruken så gör det ju att det vi får hit är lika slätstruket. Alltså, jag tycker att filmer förr var unika idéer, men nu är det då remakes och uppföljare. Ett fåtal stora bolag äger allt. De vågar inte satsa på något nytt och annorlunda. Jag menar, vi läser fortfarande serietidningar om superhjältar som uppfanns när våra föräldrar var unga. Vi köper biljetter till musikalklassiker på Svenska Teatern som har haft premiär för decennier sedan. Folk lyssnar, alltså mitt barn lyssnar på samma musik som jag när jag var liten, när jag var i hans ålder. Och popmusiken idag är väldigt homogen och de där texterna liksom är bara helt repetitiva. Så här tycker jag. Hur upplever ni, har konsten stagnerat? Eller kulturen?
4: Ska jag säga något om det där? Jag talade om det här i fjol faktiskt. Det är exakt det här problemet med att du har de här intellectual properties som de stora företagen äger, just vad gäller Marvel eller alla de här. Vet du. Disney köpte upp hela Star Wars och sånt här för att de ska kunna göra ändlöst med nya filmer om det här. Nu är det en ny som handlar om, missat vem det var, Mandalorian och Grogu.
3: Ja, den är ju helt ny.
4: Och man bara, who the fuck är de här ens? Alltså, jag har ingen aning om vem det är. Liksom. Och så här, men det är ändå liksom, det här bara fortsätter man. Och jag håller absolut med om det där händer. Men jag tror också på att det finns en counterkultur mot det här förstås. Som vi kanske inte har sett ännu för att vi har inte tillgång till de kretsarna som de människorna som det är relevant för. Jag tänker på 16-25-åringar som det där säkert har sina egna bättre konserter, egna bättre fester och sånt här liksom på en annan venue.
3: Gillar ni då konst som är såhär weirdo eller gillar ni slätstruken konst?
5: men det är också det där, vad som är slätstruken konst och vad som är, för mycket av konst, även musik och måleri och skulptur, det har blivit mer design än konst. Det är ju inte så att man idag vill göra uppror mot någonting. Det finns liksom ingen, det finns tydligare än någonsin en överhöghet att göra uppror mot, men konsten har riktat sig åt andra håll. Det är mer att man gör dekorationer för sitt nya hem, sin nya bostad och så vidare. Så att där finns det ett tapp. Men det har vi också med tidsandan att kultur överhuvudtaget har blivit nedvärderat. Och då följer det också i den statusen från politiskt håll att man satsar allt mindre pengar på kultursektorn och då blir också kulturen i sin tur mindre betydelsefull. Det är mer betydelsefullt med tech bros och influencers som har tagit över den här konstnärsrollen. Men det är ingen som sitter idag och lyssnar på, kanske i Finland då, för ni är så jävla weird, sitter och lyssnar på ett långt samtal mellan två författare och tycker det är liksom mumma för själen. Utan folk har igång sina otroligt, egentligen på många sätt, andefattiga poddar. Om det nu är, vad heter han, Perli Ros eller Alex och Sigge eller vad de nu heter. Och det är väl det som har blivit kulturen idag. att det är influensen som har tagit över. Och, då, och som influencer kan man inte vara för weird, eftersom man har det här kommersiella kravet. Man måste dra in stålarna.
3: Exakt.
5: Man måste på något sätt hela tiden försöka flirta med publiken och dra in dem i på något sätt ekonomiskt. Och då förloras den här självständigheten och det, det som gör att det kanske skaver någonstans. Det som gör ont. Mm. Konst är ju inte alltid underhållande. Konst är ju inte alltid någonting snyggt att se på. Det ska ju vara någonting som skaver och gör ont och får en att ifrågasätta hela sin ens existens. Om man nu är kultur, vad heter det? Nostalgiker eller kulturromantiker.
4: Men man behöver inte vara en nostalgiker eller romantiker. Jag tror att det sättet som de här explosiva idéerna tar sig uttryck idag kommer mer liksom inom politisk aktion. Till exempel när man blockerar vägar i centrum eller sånt här, för klimat eller något sånt här. Det här människor verkar leva i en sån liksom känsla av akut skit. Alltså dels politiskt men också dels det här klimatfrågorna så här, som vill också delvis är politiskt. Men alltså, jag tänker mig att den upptar en hel del alltså, av ens helt enkelt tillvaro, alltså ens tid och ens uppmärksamhet, att man är tvungen att hela tiden förhålla sig till de här fucking idioterna som håller på och liksom ödelägger allt, att, och där borde liksom det här konstnärliga uttrycket komma som en motreaktion. Men jag förstår att man tycker att det är så akut att man liksom ger det inte den här extra tiden att fundera hur ska jag göra det här smart, utan man vill bara liksom slå tillbaka på ett väldigt snabbt sätt och liksom fuck you, vi stänger av, vi kastar en soppburk på Mona Lisa, vi sätter oss ner på gatan och protesterar, vi måste få någonting uppmärksamhet nu. Men medan ändå det finns en hel del konst man kunde göra liksom, som hade mer impact om man tog sig kanske lite tid och fundera på vilka mekanismer det är man ska protestera mot egentligen. Men det känns väldigt akut allting på något sätt.
3: Jag såg någon video, någon gubbe hade sprungit. Vet ni när ultramaraton är nu för tiden? Det är ju också jätteweird. Vem springer ultramaratonlopp? Det är superlångt. Så hade sprungit det och var helt så här död när han kom i mål. De måste typ bära honom över målgränsen. Och då så frågade någon i den här kommentarsfältet att vad är det för sjuk människa? En vanlig människa skulle inte göra något sånt. Och då hade svarat så här: nej, för vanliga människor sitter hemma och scrollar TikTok Reels. Och det är väl där också jag tänker att man ska våga göra mera kanske än vad man vågar idag. Skulle det kanske hjälpa.
5: Men har den här bristen på weirdness, har inte också någonting att göra med att man hela tiden är online? Eller det finns ju sådana teorier kring varför inte med unga människor går ut och dansar och så. Därför att de hela tiden lever i någon slags livestream. Man vet aldrig när någon tar fram en kamera och filmar en på dansgolvet. Det är ingen som vågar dansa. Man vågar inte göra bort sig och dansa fult, därför att då kommer det finnas på ens kompisars Instagram nästa Så, nästan omedelbart. Och det betyder också att man hela tiden rör sig fysiskt mot någon slags inbillad mitt där man inte sticker ut eller på något sätt är märkvärdig, varken i kläder eller hur man uppför sig. Ja. Vad tror du, kommer det komma nya Andy McCoys i framtiden? Kommer det komma nya Jussi Leskinen?
3: Nej,
5: kommer det komma nya Vesa Matti Lauri?
3: Alltså finnen är ju, vi har ju redan konstaterat, alltså vi hade ju Nintendo Windows 95 man för något år sedan. Alltså jag menar, titta bara på vår
5: han gjorde det med glimten i ögat. Det fanns en slags fastish. Ja. Det var inte Windows 95-mannen. Det är inte så att han har gått i de kläderna i 20 år i Lahtis och sen helt plötsligt blivit upptäckt, utan han gör ju det som en performance. Han är weird, finsk weird som en performance.
3: Det är du, Peter, som måste berätta till oss hur när vi är på riktigt weird. jag känner att jag är färdig med mitt ämne, och jag tycker att eftersom jag har jagat efter galningar så kan du väl presentera några åt mig, Janne.
4: Ja, jag vet inte, vi ska kalla dem galningar, fast alla konstnärer är väl galningar på ett eller annat sätt, och det kanske krävs att man vågar frigöra sig från det här vad man skulle kunna kalla kapitalismens ok, och det här känslan av att allting är så akut och att man måste liksom optimera sin tillvaro hela tiden för att inte halka bakom och det där och hamna på gatan jag blev väldigt imponerad av två fina utställningar som jag såg här nyligen. Som sagt så handlade det om Picassos sena verk, det vill säga efter att han fyllde 80, fram tills han dog som 92-åring då. Och dels Marina Abramović, performancekonstnären, som det där, som också fyllde 80 år. Vad gör då åldern med ens uttryck? En vanlig truism är att medvetenheten om ens egen dödlighet förändrar konstnärens eller människans förhållande till sitt uttryck, men också till sin publik och kanske viktigast till konventioner överlag. Att senast när du inte har någonting att förlora så tillåter du dig själv att vara dig själv. Det finns forskning i det här, en hel del faktiskt, om äldre konstnärer. Hur de ofta verkar bli mer introverta och mindre bekymrade över förväntningar och publikens reaktioner. Verken blir mer experimentella, kanske till och med eller liksom destillerade in mot någon idé som man upplever att man representerar. Mycket självbiografiskt men också väldigt repetitivt. Symbolism kommer in och det börjar handla mycket om känslor och särskilt om sex eller erotik. Det där, Picasso, som allting när det gäller konst, så är han den bästa exemplet på allting. Jag menar, killen levde nästan 100 år, gjorde allting, han var med om hela modernismen, bägge på Belle Epoque, världskrigarna, alla olika stilperioder som han dels var med om att forma också. Och så råkade han fylla 80 just under det här så kallade revolutionsåret i Europa, alltså 1968. Och då tycker man, som 80-åring tänker jag instituerat, okej, nu har jag gjort mitt, nu kan jag luta mig tillbaka och titta på vad kidsen håller på med. Men istället för att, så att säga, pensionera sig så sätter Picasso i en helt ny växel och börjar liksom jobba dygnet runt. Han säger, om dagarna målar jag, om nätterna tecknar jag. Och det här, vad han målar och tecknar är i stort sett, inte uteslutande, men i hög grad nakna kvinnor. Explicit sexiga målningar, så explicita som Picassos stil nu tillåter. Men alltså öppet erotiska, medvetet porriga. Han sätter de här kvinnorna i så här komprimerade, komprometterande och betvingade positioner. Som om han begränsar på något deras rörlighet inne i själva tavlan av själva ramarna. Och så sitter de alltid så där så du har fittan i fokus, alltså på ett väldigt explicit sätt. Och det här...
3: Förlåt, är det sådär att när man blir äldre så börjar man... Alltså man bryr sig shit i konventioner och regler och liksom vad folk ska tycka och tänka så att man bara gör vad man vill. Eller är det något provokativt i det här? Det
4: fanns fina fotografier från just när han är, är det där kring hans 80-årsdag där han står och målar i kalsongerna. Han bryr sig inte som att klä på sig, vet du, fast det kommer en fotograf från det här Le Monde. Och han bara, vet du... nothing matters på något sätt.
3: Men alltså jag vet, alltså det, jag kan ju inte säga att jag nu är samma som Picasso, men nära. Men det där, jag tänker att ju äldre jag blir, desto bättre mår jag, för jag bryr mig mindre om vad folk tycker och tänker om mig. Så där måste det finnas något sån här ändå, tänker jag, att när man blir tillräckligt gammal så bara... Och han är väl lika skicklig ändå fast han är 80.
4: Nu, det är det att man blir ju tekniskt säkert liksom ganska självsäker. Jag tyckte också att det var otroligt fina de här målningarna hade gjort, just för de var liksom enligt hans stil så var så väldigt fulländade tekniskt sett, väldigt minimalistiska, samtidigt som det är ju väldigt djupa lager i dem och sån här. Men det blir väldigt repetitivt, alltså det är som att du gör samma sak om och om igen, och det här är tydligen någonting som händer med det där med äldre konstnärer, att man på något sätt fastnar i en sån här loop, och helt tydligt så fastnar Picasso i den här pussy-loopen som det här, och det här kan man då tolka enligt olika teorier om konfrontation med dödligheten eller sån här en sista desperat självbekräftelse av ens egen vitalitet eller sexuella vitalitet gentemot det här degenererande kroppen, och samtidigt någon slags återgång och förberedelse för att återgå till liksom något slags ursprunglig icke-vara, alltså döden i sig själv, som det där som tvingar fram de här innersta drifterna på något sätt, en sån här rent fysisk betvingande känsla av att man måste leva ut sin kropp så länge man har den, man måste förbruka den på något sätt. Och vad man säger, alltså alla kommer ju ha olika åsikter om det här förstås, så jag menar, det finns de som tycker att sena Picasso är bara shit, alltså så repetitivt, vulgärt, oelegant, och helt enkelt att han är liksom på dekis, han har liksom tappat förståndet, han har bara tappat det liksom. Men som du säger, Kier, man känner igen det här fenomenet. Han upplevt så här äldre människor i ert tillvaro som tappar respekten för samhället, så att säga.
3: Svar ja.
4: Vad med dig, Peter, hör du?
5: På något sätt så bryr man sig allt mindre.
3: du ser dig själv.
5: Jag ser mig själv i det 80-åriga Picasso. Ja. Det är mycket som blir de här tomma gesterna som man gör på repetitiv. Men jag tror också det finns i det där att man på något sätt försöker slipa sitt hantverk inför sig själv, att man inte har något att bevisa, så det blir nästan någon zen eller någon yogaövning eller någonting som kanske inte har så stort värde för någon annan, men för en själv betyder det någonting. Jag tycker att det där repetitiva, att man fastnar i sina egna schabloner, det som du säger, det finns just många äldre konstnärer och författare också, att man har en viss stil, och till slut så kan man tycka att världen har sprungit ifrån dem. Även om de tycker att de själva är frigjorda och så vidare, så har världen på något sätt gått vidare, och den här jargongen har på något sätt obsolet.
3: Ja, och då kan de ju på något sätt, jag tänker bara att även om man tycker att världen har sprungit ifrån dem, så hoppas jag att de själva har så mycket sinnesnärvaro att de ändå på något sätt skiter i det.
4: Ja, det är medveten grej. Och det är det definitivt med den här andra konstnären som jag tänkte nämna här, alltså Marina Abramović, som ni säkert känner som den här stora performance-talangen från Serbien, men så jobbar närmast i USA. Så här.
3: Som bland annat satt ju, alltså kan du säga någon av hennes kändaste konstnär?
4: The Artist is Present var en sån här klassiker där hon bara satt och liksom människor fick komma och stirra in i hennes ögon på MoMA, vet du, hur länge som helst. Och
5: var inte hon också som gjorde en installation på sitt eget sovrum? Eller?
4: Ja, alltså hon har varit oerhört produktiv. Ja. Med också med så här politiska grejer, just det där, säkert på 90-talet under det här Milosevic-tid och sen hände. Och hela den här Titos förtryckarapparat och allt det här. Men det där, just nu, hon jag sa en intervju med henne, hon fyllde alltså 80 år och så frågade jag, vad du, tänker du på döden? Så nej, inte överhuvudtaget. Alltså, jag kommer att leva säkert 30 år till.
3: Nice.
4: Att det där, hon ser fram emot att leva till 110, hennes mamma blev 103.
3: Då blir hon säkert.
4: Alltså, inte alls omöjligt. Ja. Och det är ju en intressant observation liksom också, det här hur mycket för länge vi lever, va? Något ja. Som var producent Sebastian påpekar för mig att när han läste mitt manus idag, kanske man borde förhålla sig till den här frågan utifrån det faktum att människor lever 40 år för länge i gemen.
3: Ja,
4: när man har spelat ut sin biologiska roll, så att säga, och satt barnen till världen och sådär, så behövs man ju inte nödvändigtvis på samma sätt mera.
3: Nej.
4: Och sådär. Men bara någonting om Abramović, alltså, för att hon har verkligen gått ännu längre nu, alltså, i sin sena produktion, om man säger så. Det där, hon har ju aldrig varit rädd för att visa upp sin kropp eller något sånt här, utan tvärtom. Också ännu som 80-åring så ser hon ju alltså alldeles magnifik ut. Och det finns en fin utställningshall här i Köpenhamn som heter Cisternerna, som är så här underjordisk vattenreservoar som, jag vet inte hur jäkla stor den är, men det fortsätter typ 100 meter under jorden. Och så fuktiga, kalla betongväggar där nere. Så där har de satt upp 7 så stora screens med 7 olika filmer som handlar om när hon dör på olika sätt. Aha. The 7 Deaths of Marina Abramović heter det. Och det där, den är definitivt värd att se. Men den som riktigt på något sätt kristalliserar den här poängen jag försökt göra i en annan utställning av henne som just nu går i Berlin på Gropius Bau, den går hela sommaren, så man kan få dit och se på den. Och det heter Balkan Erotic Epic, där hon undersöker traditionella balkanska fertilitetsriter. Och de här tycker jag man känner igen från Norden också. Alltså det handlar om folk som trycker sina kön i odlingsmarken och kvinnor som står ut liksom, och man ser

0: era sina bröst ute på fälterna, vet du, och sprida mjölk över grödorna och det där. Eller att man skrämmer bort odjur eller oväder genom att visa vulvan mot skogen eller molnen och sånt här. Och det här har hon fått då performanceartister att göra på den här utställningen. Så det är mycket film också, men det är också en live-grej där. Och i den här BBC-intervjun som jag såg här nyligen, som var inför den här Gropius Bauer-nissagen, sa hon att efter 60 års arbete har hon nu liksom lyckats formulera en tes för sin konst, och det är att man inte ska skämmas. Att skammen är onödig. Det här är något hon vill dela med sig till alla. Och det här...
1: Men det är lite på gott och ont med det här med 80-åringar som inte skäms för sig längre. Ni har ju Jörn Donner på hemmaplan. Men ni har ju också 80-åringar som vägrar sluta fast alla andra önskar så. Hett till exempel Woody Allen, som bara fortsätter att producera film fast han är jättekritiserad och högst kontroversiell. Men det blir ju så. Man kanske också får en position, en statusposition och ekonomiska tillgångar som man kan fortsätta fast ingen vill se ens filmen längre.
2: Men det som jag tycker är spännande här nu, du sa fittan i fokus när det gällde Picasso, och tydligen lite så också när det gäller Abramovich. Alltså varför är det så pussy positionering?
0: Ja, absolut, men det är väl symbolen för erotik och sexualitet. Det fanns filosofen Georges Bataille som har formulerat det så här: erotiken är bekräftelsen av livet in till döden. Och det är liksom, det är livskraften det handlar om helt enkelt. Gör det inte. Och den är väl på något sätt koncentrerad där kring benen på kvinnorna.
2: Mm-hmm.
1: Men det kanske är populär psykologisk tolkning. Det kan också vara så att det är därifrån man föds. Och även kanske sen begravs, som man säger så.
0: Mm. Nej, men alltså, all den här symbolismen är ju relevant i det här fallet. Det som jag började fundera på när du nämnde de här unga människorna också, Kia, det här som Abramovich gör till exempel, eller om vi ser på den sena Picasso, är inte det här något som endast kan göras, åtminstone trovärdigt, av en, ska jag säga, en senior, en äldre person? Alltså, tänk dig en ung konstnär idag försöker göra något seriöst kring sex. Är det ens möjligt? Jag har liksom inte tillräckligt bra koll för att klara det, men jag tycker att det är inte ett ämne som jag har stött på någon av de här vårutställningarna för när man har gått på vare sig här eller i Helsingfors eller i Stockholm eller Helsingborg eller var jag tittar på de här skolornas slututställningar. Så ingenting handlar om sex.
2: Förutom då, det är inte helt samma, men du vet att det har varit en sån liten debatt i Sverige kring Håkan Hellström och Robin, att de är så översexualiserande i det allt de gör, och att det liksom skylls på att de blir så gamla. Alltså ja, det stämmer ju nu med det du
0: där
2: säger.
0: Ser du.
2: Ja, där ser jag. De är ju liksom ändå inte, Robin ska säga lika gammal som jag, alltså är man lite på 40, men jag tänker ändå att där finns någonting, för det här har ju liksom varit ramaskri, om jag nu har förstått den här kulturdebatten rätt, i ditt hemland, Peter, men alltså att man har varit sura på hur äckliga de är. Och nologa.
1: Fast jag vet inte om det stämmer överhuvudtaget, men vad de tjafsar om i alla fall, att man tycker att unga reagerar på den här öppet visande sexualiteten. Speciellt det här med att man visar att man är kåt och säger att man är kåt på något sätt. Och det upplevs som lite tack och stötande.
0: Spännande saker. Så i summering, död och sex, fokus på självet på något sätt, men också det här att kan vi lära oss någonting av det här som Abramovich säger, att liksom ge upp era hang-ups och tvångstankar och våga låta din egen personlighet komma igenom.
2: Ja, nu jag hoppas
0: så, att, kanske ett gott råd.
2: Jag hoppas att vi kan lära oss det, för att det här är ju det jag efterlyser, att sluta hänga upp dig på olika sina små petitesser och detaljer och vara dig själv då kanske. Eller så embrace din inre weirdness. Men det är kanske svårt att säga till Marina Abramovic. Tycker jag faktiskt. Hon är nog riktigt konstig. Tack för det. Och då får vi rakt in. Jag tycker att det var bra det här med sex och ålder. För nu ska du berätta till oss, Peter. Varför finns det så mycket könssjukdomar i Europa idag?
1: Ja, det är lite konstigt att jag tar upp det här ämnet eftersom jag själv är otroligt pryd.
2: Ja.
1: Jag gillar till exempel inte att gå i bastu med främmande människor och så vidare. Och jag skulle aldrig snacka om mitt sexliv med någon sådär. På så sätt är jag ju väldigt konservativ. Men det här med könssjukdomar då, det är ju inte... Det är ju inte så roligt att få. Och det är inte så roligt heller att man pratar om det med människor. Har ni testat det för någon könssjukdom?
2: Det här för en fråga?
1: Ja, precis.
2: Det måste man väl vara ärlig och säga. Det är väl klart att jag har.
1: Är det så klart? Jag vet inte.
2: Mm.
1: Men
0: det finns väl tillfällen när man är tvungen att göra det. Alltså till exempel när man får barn. Alltså, eller inte så?
2: Inte vet.
0: Att man måste kolla att man har något genetiskt eller något sådant. Inte.
1: Nej, inte direkt. Kvinnan kanske gör det för att kvinnan kanske gör det i större utsträckning för att kolla om det, hon har gonorré eller syfilis eller något sånt. Jag vet inte om mannen måste könskolla. Men det, visst, det är lite kutym att man gör det om man går in i en längre förhållande att man går
2: man och checkar sig. Alltså, ja. I Helsingfors så finns det ett sådant ställe som, nu ska jag bara säga det på finska, men jag är så dålig på finska, men som heter väl könssjukdoms sjukhuset. Nej, men sukupuoli.
1: Palatsi.
2: Säg du, Janne, kanske finska bättre med. Sukupuolitautien.
0: Jag tror att det ligger där ute i mejlen.
2: Ja, sukupuolitautien.
0: Sukupuolitautiklinika.
2: Ja, och sen, jag kommer ihåg, det här är nog en tid sen när jag var lite yngre. Men så har jag varit där och sen när man suttit där i det där väntrummet bara varit så här, oh my god, hoppas att man inte känner, liksom träffar på någon.
1: Jo, precis. Jag skulle precis säga det. Att minns ni skammen? Alltså, om jag får gissa så skulle jag tro att mottagningen för sexuell hälsa har det tystaste väntrummet någonsin. Man sitter ju bara där och stirrar ner i golvet och vill absolut inte möta.
2: Men hur är det? Man sitter inte och pratar högt i telefonen liksom, eller ringer samtal så att man får någon uppmärksamhet på sig.
1: Nej, man vågar inte ens gissa varför den som sitter bredvid en är där. För vilket besvär.
2: Nej.
1: Men i alla fall, jag ska säga så här att könssjukdomarna ökar nu i Europa. Så om ni planerar att ligga runt på er tågluff i sommar så kanske ni bör tänka om eller åtminstone skydda er. Smittskyddsmyndigheten ECDC rapporterar att bakteriella sexuellt överförbara könssjukdomar då är på uppgång. Och då är det gonorré och syfilis som har nått rekordhöga nivåer. Under 2024 rapporterades runt 106 000 fall av gonorré. Och det är en ökning då med 300% jämfört med dryga 10 år sedan tillbaka. Och syfilis har mer än fördubblats till 46 000 fall i Europa. Och det är 30 länder som har bidragit med den här undersökningen. Och värst drabbade är fortfarande då män som har sex med män. Men en sån sjukdom som syfilis som tidigare har varit väldigt ovanlig har då även börjat öka bland heterosexuella och särskilt bland kvinnor i fertil ålder.
2: Alltså syfilis, för mig är syfilis en sjukdom från början av 1900-talet. Jag trodde att den var utrotad.
1: Ja, man tänker att den skulle vara det, men den finns kvar och lever då.
2: Och mår gott.
1: Vad heter det? Ja, men man förknippar det med vad heter de här typerna? Lautrec, vad heter han? Den här franska bordeller och så vidare, där det spreds. Men jag ska återkomma till det, men jag tänker också att det är en följd av att de här syfilisfallen ökar bland kvinnor, det är också då att medfödd syfilis har tredubblats. Och det är alltså när mamman har bär på syfilis. Syfilis kan ju vara så att den är lite tricky, att den går in i en latent fas, men att föder man barn då så kan barnet få den här sjukdomen. Den bryter inte ut, den syns inte, utan den kommer 20-30 år senare då, när hjärnan sakta förstörs. Och det finns ett exempel, Ibsen har ju skrivit om det i Dubbelgångare, faderns synder som återkommer då.
2: Och alltså, jag vill säga att Agneta Rahikainen har skrivit en bok om syfilis som kom för några år sedan och som också liksom handlar om det här. Alltså, det är väl helt alltså, relativt vanligt. Jag vet människor som, alltså, som det ryktade som så här, alltså, hans mamma hade syfilis och han har liksom därför han har också fått något. Jag vet inte, alltså, det här är liksom sånt som när jag var liten talades det om.
1: Jo, det tisslas och tasslas kring det här. Men i Finland då så har gonorré slagit nya rekord. För gonorré är också som man tänker på sin förälders generation. Om ni tänker på den svenska sällskapsresan där man hade den här t-shirten där det står att 107 svenskar får gonorré ikväll. Och det är också man trott att det är stort sett utrotat. Men den har ju tagit nya vändningar där, eftersom de har blivit fått väldigt många varianter som är antibiotikaresistenta. Och väldigt svåra att bli av med om man får ett svårt fall av gonorré.
2: Ja.
1: Så det ökar i Finland, men klamydia och HIV till exempel minskar. Och man ska jämföra Finland med andra länder, ser ju ändå ganska få fall i jämförelse.
2: Jag läste någonstans ändå att Spanien har mest av alla länder i Europa. Och det är för att det är ett populärt resmål för svenska. Nej, jag skojar. Men Spanien, Frankrike, Italien, Kroatien. Här har vi de där värsta gonorréhärdarna i Europa.
1: Jo.
2: Det låter som vi ska vara liksom tillbaka till digerdöden.
1: Ja, eller på något sätt de här horhusen.
2: Ja.
1: Där det frodades, eller man tänker sig att det frodades. Man har faktiskt skämtat om att det frodades. Och man kan fråga sig då varför det är så svårt att snacka om könssjukdomar. Det har ju varit en lång, lång rörelse från 30-talet med folkupplysning och folkbildning kring det här. Och det har ju alltid förknippats med en slags lösaktig beteende, olika tabun. Och man kan tänka sig att det är det kristna arvet då, där sexen är syndigt och moraliskt förkastligt. Åtminstone när det sker utanför äktenskapet. Men också det här med att könsorganen är de som drabbas. Det kliar, det svider, det finns flytningar, det blöder, det har vårtor. Och det är ju ingenting man vill vare sig skylta med eller prata om.
0: I Finland fanns det den här Suosikki-tidningen, som var den här musiktidningen, där det också fanns en sån här Frågedoktorn, som säkert var en av de bästa kanaler som någonsin Finland har haft för att sprida någon slags medvetenhet om de här problemen. Men jag försöker minnas hur det var på den där tiden. Det som allting överskuggades av då när jag var ung, för jag är ju ganska gammal nu, så var ju AIDS, eller HIV, och som var liksom relativt nytt ännu, liksom på 80-talet, alltså när var det breakout, 82 eller något sånt här, som Rock Hudson var det första offret liksom, som man gjorde en grej av. Och det var liksom den här skräcken för atombomber och AIDS och kärnkraftsexplosioner är ju liksom det enda jag minns från min barndom basically. Eller från det där, ända fram tills man blir äldre tonåring och sådär, alltså, och den där de måste ha lyckats ganska bra med någon slags kondomkampanjer, för att det var helt självklart, för att jag menar den där hotet från AIDS och HIV var så liksom överhängande.
2: Alltså AIDS kallas ju för iso paha i Finland, alltså det stora farliga.
0: Mm-hmm.
2: Alltså hej, har du testat det för iso paha?
0: Okej.
2: Okej, det var nytt för er.
0: Mm. Det är nytt för mig.
2: Jag är lite yngre, jag tänker att det här är säkert några olika generationer nu.
1: Nej, men det som Janne säger, det har ju präglat åtminstone vår generation syn på sex och på att ha oskyddat samlag och så vidare. Så att det var ju någonting man var orolig för som ung.
2: Och det var ju liksom inte så här, ingen brydde sig om man har graviditet. Man var livrädd för att få AIDS.
1: Jo, precis. Men AIDS eller HIV-epidemin var ju inte den första. Utan redan på 1500-talet till exempel, då kom ju syfilis. Nu minns jag inte, jag borde ha googlat det här, men är det inte så att syfilisen kom från Latinamerika med conquistadorerna, att det inte är en europeisk sjukdom? Jag kan ha fel om det här, eller om det var gonorrén, skitsamma, glöm bort det. Men det var på 1500-talet i alla fall det började spridas i Europa, och man ville gärna skylla den på sina grannar. Så Italien kallades det för den franska sjukan, och i Frankrike kallades det för den italienska sjukan, och ryssarna skyllde på polackerna och turkarna på kristna europeer. Jag tror också i Sverige vi kallar dem för franska sjukan. De har alla sina smeknamn. Gonorré brukar kallas för drypan, klamydia tror jag är klådan.
2: Mm. Ja, så som Trump kallar liksom covid för Kina-sjukan.
1: Kina-sjukan, ja.
0: Men du har alltså rätt, Peter, det var Columbus som tog syfilis till Europa.
2: Alltså jävla Columbus också.
1: Ja.
2: Måste han komma hit med syfilis?
1: Men precis, och när syfilis då först spreds, så spreds den ju bland överklassen, för de som reste och kom i kontakt med den här nya sjukdomen. Då blev det ju liksom på något sätt en statussymbol att ha det här. Och syfilis kan ju få att näsor och sånt ramlar av, och då blev de här proteserna högsta mode. Och sen på 1800-talet så började man försöka kontrollera sexualiteten. Man försökte göra hälsokontroller på prostituerade kvinnor. De undersöktes. Män som köpte sex däremot, de behövde inte undergå någonting där, utan det var kvinnorna som fick bära både skulden och sjukdomen. Och även in på då på 1900-talet så var tystnaden kring könssjukdomar rådande. Och många människor dog eller blev sterila därför att man vågade inte ens söka hjälp. Det var så tabubelagt. Och när penicillin slog igenom då efter andra världskriget så trodde man att nu är allting slut. För nu har vi en botemedel för det mesta. Men så var det ju inte, för det kom ju sen då AIDS-epidemin på 1980-talet. Och den är ju mycket äldre än så, men den bröt ut då på 1980-talet. Att vi har det här med att könssjukdomar idag ökar ju ingenting konstigt. Det har ju gått i vågor genom historien, men det märkliga är att det ökar samtidigt som folk har mindre sex. Då särskilt yngre generationer som Gen Z. Och det är inte bara jag som säger det, utan det är flera internationella studier som visar på att unga har mindre sex än vad man hade på 70-80-talet. Barnafödandet också på nedgång världen över. Så det här med sex har blivit laddat igen. Det finns en slags ny puritanism kring det här. Och teorierna varför det har blivit så, det är ju till exempel att, som vi var inne på tidigare, om att unga är mindre riskbenägna, ägnar sig åt mindre tokigheter idag, till exempel som att dricka alkohol. Man är inte heller ute och träffa folk, spontanmöten på krogen och så, utan man ägnar sig mer tid åt sina mobiltelefoner och datorer. Och det måste ju säga vara det bästa preventivmedlet. Finns det någon större ick eller turn-off än att ha gaming som sitt största intresse? Men det här med att det ökar samtidigt som det är få som har sex, det måste betyda då att det är färre personer som är sexuellt aktiva. Du har också sett med de här app och dating kulturen har förändrats, att det är färre aktiva då som har fler partner och fler ytliga partner, tillfälliga partner.
2: Alltså så dating-appen ökar de här könssjukdomarna därför att man har enbart bara sex med det.
1: Man kanske väljer att ha ett liv där man inte har en fast relation, utan det är så lätt att hooka upp. Men själva dejtandet blir som en livsstil. Man tycker om att ha många partner. Man får fler intryck. Det är en slags spänning i tillvaro. Man kanske har väldigt komplicerade konstellationer, pansexualitet eller polyamorösa förhållanden där man har vissa regler som man samtidigt tar in nya. Så den biten, så det blir som att några få som är intresserade av det här eller har bättre utseende och är duktiga på de här apparna, då får ha mer sex. Och det är också bland den här klicken som könssjukdomar då sprids. Så finns det den här asexuella, inte ofrivilligt asexuella eller sexlösa grupperna av befolkningen då som hamnar utanför och då också får mindre könssjukdomar. Men det är ju status att ha mycket sex, åtminstone om man tillhör manosfären, så länge man har sex på sina egna manliga villkor.
2: Och i manosfären har de ju också en sån här regel att mannen får ha hur många som helst och kvinnan får bara ha en.
1: Ja, precis. Det är jättekonstigt, eftersom de också är så otroligt islamofoba i den här sfären, att man anammar det här att man ska få ha många fruar. Och de fruarna i sin tur får ju inte ha andra män.
2: Nej, men de får nog alla könssjukdomar.
1: Ja, man kan tänka sig det. Jag vet inte. De kanske också är helt besatta med att testa sig hela tiden. Men min tanke här är ju då att för att bevisa att man, precis som det här med att vara mode på 1500-1600-talet med de här näsproteserna för att visa status, att man hade den här fina sjukdomen syfilis. Det här förändrades ju sen när man förstod att det här var en vidrig sjukdom och man dog långsamt. Va? Men att det kanske kommer en ny sån våg här då, att just gonorrén är någonting man vill skryta om. Att man är, oj, nu rinner det någon flytning här från min snopp igen.
2: Petter, sluta.
1: Nej. Ja, det kliar i det här.
2: Liksom. Nej, det blev inte mera exempel nu.
1: Okay.
2: Eller hade du något till?
1: Ja, det här såret som hade läkare i ljumsken.
2: Ja, alltså man blir...
1: Att man liksom sitter på middagsbjudningar och vill ingående berätta om hur det kryper löss i pubisåren. Men Eller så är det så att det blir tvärtom då, att det blir ännu mer tabu med de här könssjukdomarna, eftersom det är så få som håller, som får dem, eller den gruppen av befolkningen är få, och det blir så att den också förknippas med lösaktighet, den här konservativa andan då.
0: Och de nya spetälskan.
1: Ja, precis. Ja. Jag kan avsluta, jag tänkte att jag ska hålla det kort, eftersom ni var lite längre. Ska vi avslutas med lite quiz, sexuella överflöd, eftersom ni hatar att höra de här symptomen.

0: Klamydia.
1: Ja, det är bra. Det brukar, det brukar också kallas, du är ju proffs på det här, kanske inte får vara med. Ja, men det brukar också kallas för den tysta könssjukdomen eller någonting sånt.
0: Men klamydia är ju på nedgång.
1: Den är på nedgång i Sverige och i Finland, men inte i Europa, va?
0: Mm. Spanjorerna.
1: Ja. Men det är också det att eftersom det är 70-80% som inte har några symptom, man kan ändå bli steril, det är det som är faran. Så smittar man vidare utan att man vet om det. Det här är då könssjukdom nummer 2. Det ger ofta en kraftig, gulaktig eller grönaktig varliknande flytning och uttalad sveda vid urinering blir allt mer svårbehandlad.
2: Ingen aning.
0: Gonorré.
1: Ja.
0: Alltså kolla det här, sex, Kia. Hej, det här Kia smittar från sex och sånt.
1: Okej, okay. Nummer 3 då. Du upptäcker små prickar på könsorganet. I Sverige har vi infört ett vaccinprogram för barn mot det här.
2: HPV.
1: Ja, det stämmer. Och vad heter det då?
2: Ingen aning.
0: Papillomavirus.
1: Ja, kondylom är ett fint namn och könsvårta. Könsvårta.
2: Alltså, alla de här sjukdomarna har så vidriga namn. Alltså.
1: Nej, jag tycker tvärtom, de är vackra namn. Man kan tänka sig att man döper sin dotter till lilla klamydia. Eller
0: könsvårta.
1: Ja, här är min son kondylom.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Och nummer 4 då. Du har smärtsamma sår på könsorganet med kraftiga svullna lymfkörtlar i ljumsken. Den här är svår.
0: Det här är svår. Mm. Det här var inte några av de där vanliga som jag bara kan säga, hitta på. Jag har ingen aning.
2: Nej.
1: Det finns mest i tropiska länder.
2: Är det monkeypox?
1: Nästa. Det är chanker. Som kanske inte har hört talas om.
0: Nej, jag har aldrig hört talas
1: om. Också botas med vad heter det, penicillin. Okej, nummer 5 dags lista då. Smärtsamma blåsor och sår på könsorganen i munnen som sedan skorpar och läker kan återkomma upprepade gånger, ibland utlöst av stress.
0: Herpes.
2: Den vet jag.
1: Ja.
0: Yes. Jag är så tävlingsinriktad att till och med det här könssjukdomsquizet så ska jag vinna.
1: Ja, och du vann nog. Jag är lite
0: Förlåt,
1: orolig.
0: Janne. Jag vann.
1: Jag är lite orolig för Jannes kunskaper kring könssjukdomar.
0: Jag kunde så mycket om könssjukdomar.
2: Det finns, det är verkligen alltså, sjukdomar överlag och allt sånt här. Jag försöker hålla mig borta från att ens tänka på sånt. Ja. Så.
0: Mm. Och det är bra att man håller sig borta från att få dem. Jag måste säga att jag blev obeskrivligt glad av det här quizet. Jag vet inte varför. Det blev jättegott. Jag fick så mycket energi. Nu ska jag börja vilja ha mera quizfrågor. Men jag tänker säga tack istället och bespara alla från de här.
2: Kanske vi ska inleda en sån här quizrunda alltid till slut av sällskapet framöver.
0: No, men tydligen, eftersom jag är också så tävlingsinriktad och vill vinna. Det där, jag säger tusen tack till dig, Peter Alfakir, för att jag fick lära mig nu så mycket om alla de här könssjukdomarna.
1: Ja, tack själv.
0: Och tack Janne Strang för att jag fick lära mig också om, ja, inte könssjukdomar.
2: Att sluta skämmas.
0: Att sluta skämmas. Mm. Och tack till mig då som har berättat om att vi inte mera är weirdos. Jag heter Kiesvetihin och det här sällskapet. Vi säger hej då.
2: Hej.
1: Moi moi.

0: Nyheter med väder när klockan är 19 i studion Emil Friman. God kväll. Skolavslutningen firades under stökiga former igår och myndigheterna höll sysselsatta. I Helsingfors stämdes Brunnsparken på firare. Enligt polisen fanns ett stort antal minderåriga i parken. Många av dem var berusade. Vid 9-tiden urartade firandet och polisen fick ingripa. Bland annat blev en yngre man knivskuren i ansiktet. Polisen misstänker en 17-årig man för dådet. Också polisen i Österbotten hade fullt upp. Under natten mellan lördag och söndag ryckte polisen ut på 237 uppdrag. Flera misshandelsfall rapporterades på olika håll i landskapet och sammanlagt 17 personer omhändertogs på grund av berusning eller störande beteende. Polisen grep också flera minderåriga misstänkta för rattfylleri. Bland annat stoppades ungdomar i Seinäjoki, Kauhava och Vasa. Den allvarligaste händelsen inträffade i Karleby där en bil körde in i en byggnad. Flera personer skadades, några allvarligt, och händelsen utreds bland annat som grovt rattfylleri. Och polisen får potentiellt en bråd kväll också idag. Man är redo att sätta in extra resurser inför en eventuell VM-fest ikväll när Finland möter Schweiz i finalen i ishockey-VM. I Helsingfors har staden satt upp skyddsstängsel kring Havis Amanda för att förhindra att människor klättrar upp på statyn. Polisen hoppas också att det ska minska risken för olyckor och skador. Också i Tammerfors har polisen förstärkt beredskapen inför ett eventuellt finländskt VM-guld. Matchen börjar klockan 21.20 ikväll. Och så ett dödsbud. Den kända finlandssvenska politikern och debattören Jutta Siliakus har dött. Hon blev 100 år gammal. Hennes anhöriga har bekräftat dödsfallet. Här fortsätter Peik Österholm.
1: Jutta Siliakus var känd för de flesta. I bortåt 70 år var hon en av Svenskfinlands och Finlands mest frispråkiga röster i politiken och samhällsdebatten. Under sitt liv hann hon vara bland annat modell, mannekäng, sekreterare för Marskalk Mannerheim, journalist, lokalpolitiker i Helsingfors och riksdagsledamot för Svenska Folkpartiet och också författare. I politiken har hon med sin liberala frispråkighet beskrivit som en udda fågel i det gubbtyngda sällskapet. Det beskrivs hur hon med näbbar och klor kämpade för sina hjärtefrågor som jämställdhet och kommunala dagisar. Efter tre riksdagsperioder på 1970- och 1980-talen lämnade hon politiken och verkade därefter som fri publicist, författare och debattör. I en 100-årsintervju i fjol somras sa hon sig fortfarande följa med skeendet.
2: Jag följer väldigt intensivt med vad som händer i politiken här hemma och utomlands med skräck och fasa och ibland med nöje. Världen leds ju av idioter.
1: I debatten har Jutta Siliakus ofta beskrivits som orädd, skarp och alltid ytterst välformulerad. I många år medverkar hon bland annat i diskussionsprogrammet De äldres råd här i Yle Vega. Jutta Siliakus skulle ha fyllt 101 år i sommar. Hon somnade in på sjukhus igår morse.
0: 1 miljard ungdomar och unga vuxna i världen riskerar att drabbas av permanent hörselnedsättning då de lyssnar med för hög volym i hörlurar. Många underskattar faran, rapporterar Niklas Fagerström.
3: Att lyssna på musik eller poddar är en självklar del av vardagen för många. Men EUs vetenskapliga kommitté uppskattar att mellan 5-10% av alla som lyssnar med hörlurar riskerar permanenta hörselskador. Det handlar om personer som lyssnar på hög volym i mer än en timme om dagen. Problemet är att skadan kommer smygande. Även om det piper i öronen efter en konsert eller en lång dags lyssnande så brukar det gå om, men det betyder inte att faran är över.
4: När man tröttnar ut de här hörselcellerna, de här sinnescellerna i hörselsnäcken, det tar tid innan de här cellerna dör och det tar ännu längre tid för de här nervfibrerna som kopplas ihop hörselsnäcken med hjärnan, att tvinga bort. Så det kan ta upp till 10-15 år.
3: Det säger Barbara Canlon som är professor i hörselfysiologi vid Karolinska institutet i Sverige. Ny forskning visar dessutom att de dolda skadorna inte alltid syns på vanliga hörseltest. Det som ryker först är de ljusa, höga frekvenserna, vilket gör det svårt att uppfatta tal i bullriga miljöer. Idag är mobiler inom EU begränsade till 85 decibel som standard, Men användaren kan lätt höja till 100 decibel. Det här är långt över den säkra nivån som numera ligger på 80 decibel.
4: Vad borde göras är kampanjer, information i skolan, överallt. Folk är så omedvetet om det här med högt ljud och hörselnedsättning.
0: Det sa professor Barbara Kanlon vid Karolinska institutet. Minst 45 människor, däribland 6 barn, har omkommit i en kraftig explosion i nordöstra Myanmar. Därtill har omkring 70 personer skadats. Det var en byggnad med sprängämnen för gruvdrift som exploderade i delstaten Shan nära gränsen till Kina. Enligt räddningsarbetare skadades över 100 hus i området och räddningsarbetet pågår fortfarande. På Malta ser Arbetarpartiet enligt preliminära resultat ut att ha vunnit parlamentsvalet. Partiet väntas därmed få förnyat förtroende för en fjärde mandatperiod. Valet hölls ett år tidigare än planerat eftersom premiärministern ansåg att man behövde ett nytt mandat med tanke på det osäkra världsläget. Nu blir det vidare rapport. Och i rapporten ingår varningar. Molnigheten är ganska riklig och i landets norra del regnar det lokalt. Soligast är det i väster. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och från i natt närmast i landets mellersta del regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 6-12 grader, dagens högsta 17-23 grader. I öst lokalt lägre, svag vind. I norra Österbotten, Kajanaland och södra Lappland molnigt tidvis regn. Nattens lägsta temperatur är +4-+10 grader och dagens högsta +8-+15 grader. Svag eller måttlig, ostlig till nordostlig vind. I natt vrider vinden till omkring sydost. I mellersta norra Lappland växlande molnighet och uppehåll. Från i natt lokalt regnskurar i norr. Nattens lägsta temperatur är +1-+6 grader. På många håll nattfrost. Dagens högsta 6-12 grader. Svag vind. Och varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne, Tavastland, Birkaland, södra Österbotten och Österbotten. Så till femdygnsprognosen fram till den 5 juni, det vill säga till fredag nästa vecka. Vädret blir under perioden ganska molnigt och ostadigt. Solen tittar framtidvis, särskilt mot slutet av perioden. Regn förekommer nästan dagligen, främst i form av skurar. Lokalt kan även åska förekomma. Vädret blir också varmare. Till en början är det ganska svalt, särskilt i norra Finland, men från mitten av veckan stiger temperaturerna i hela landet. Dagstemperaturen ligger i början av veckan i allmänhet mellan 10 och 20 grader och från onsdag mellan 15 och 25 grader. Nattetid väntas temperaturer på mellan 5 och 15 grader. Den förväntade nederbördsmängden under de kommande 5 dygnen är 1-20 mm. Så är rapporten för sjöfarande. Först ett meddelande för båtförare. På Kvarken och södra Bottenviken blåser till en början en nordlig till nordvästlig vind på 12 meter per sekund. Ett högtryck befinner sig över ishavet medan ett lågtrycksdelcentrum rör sig sakta norrut över västra Finland. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken och norra Östersjön. Vind omkring ost till sydost 2-7 meter per sekund. På Finska viken är vinden från och med efternatten av varierande riktning. God sikt. Ålands hav och skärgårdshavet. Vind av varierande riktning 1-6 meter per sekund. Från och med efternatten vrider vinden mot sydost på Ålands hav och tilltar småningom till 6-10 meter per sekund, det här på eftermiddagen. På skärgårdshavet vrider vinden mot syd på eftermiddagen. God sikt på båda områdena. Bottenhavet vind omkring ost som småningom avtar till en början 7-11 meter per sekund och från och med efternatten vrider vinden mot syd och blåser på eftermiddagen 5-9 meter per sekund. På måndag eftermiddag förekommer lokalt dimma. Kvarken och Bottenviken, nordlig till nordostlig vind som avtar till en början 6-11 meter per sekund, på eftermiddagen 3-6 meter per sekund. Lokalt dimma på Kvarken och på morgonen och på Bottenviken på måndag eftermiddag. Saimen, vind av varierande riktning 0-3 meter per sekund, på förmiddagen nordvästlig vind, god sikt. Och här är utsikterna från måndag kväll till tisdag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, vind omkring syd under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, mest sannolikt svag vind. Så vädret på kuststationerna. Aspö plus 12, plus 13 grader, sydlig vind 3 meter per sekund, där är klart och sikten 31 kilometer. Kotkaranke plus 14, syd-sydväst 2, klart, sikten 44 kilometer. Orrengrund plus 12, ost-sydost 2, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 12, ost 6, Kalboda grund plus 10 grader, ost-nordost 5, Östertåkan plus 10, ost 6, Gråhara plus 10, ost 5, Mulet, sikten 20 kilometer. Makilo plus 11, ost 6, Bogaskär plus 11 grader, ost sydostlig vind 6 meter per sekund, där är klart, sikten 35 kilometer. Hangetulludden plus 11, ost 8, Russerö plus 12, ost 9, Venö plus 13, ost sydost 7, Utö plus 13 grader, sydostlig vind 4 meter per sekund, där är nästan mulet, sikten 26 kilometer. Nordgrund plus 14, syd sydväst 6, Fagerholm plus 14, syd 4, Vilsandi plus 14, väst-nordväst 2, sikten 50 kilometer. Uppgifter saknas från Gotska Sandön. Kumlinge plus 15 grader, syd-sydostlig vind 4 meter per sekund. Där är klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 12, sydost 4, klart 41 kilometer. Märket plus 10 grader, nord-nordost 2. Enskär plus 15, syd 6, klart sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 14 grader, väst-sydvästlig vind 4 meter per sekund, där är klart, sikten 19 kilometer. Tahkoluoto plus 14, sydväst 4, klart 44 kilometer. Selgrund plus 16, nordväst 6, klart 50 kilometer. Bredskäret plus 12, nord-nordost 10. Strömmingsbådan plus 9, nord-nordost 10. Valsörarna plus 10, nord-nordost 8. Kallan plus 8, nord 11, Tankar plus 9, nord-nordost 8, klart 45 kilometer, Ulkokalla plus 9, nord 9, Nahkiainen plus 9, nord-nordost 10, Brahestad plus 12 grader, nordlig vind 7 meter per sekund, där mulet, sikten 20 kilometer, Uleåborg plus 14, nord 5, sikten över 20 kilometer, Marjaniemi plus 10, nord-nordost 10, svagt regn, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 9, nord-nordost 9, Ajos plus 10 grader, nordostlig vind 8 meter per sekund. Där halvmulet och sikten 49 kilometer. Så havsvattenståndet idag i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 29 cm, Uleåborg minus 26, Brahestad minus 25, Jakobstad minus 19, Vasa minus 14, Kaskö minus 5, Mäntyluoto minus 6, Raumo minus 4, Åbo minus 6, Föglö minus 6, Hange minus 6, Helsingfors minus 8, Borgo minus 8, Fredrikshamn minus 7 cm. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 0,3 meter. Så ännu en titt på pollenrapporten. Björken blommar i de norra delarna av landet. Fjärrtransporterat björkpollen väntas nå hela Finland. Gräs blommar i de södra och mellersta delarna av landet. Blomningen väntas komma igång i de södra delarna av norra Österbotten inom en vecka. Tall och gran blommar i de södra och mellersta delarna av landet och södra Lappland. Det rikligt förekommande barrträdspollenet syns som ett gult skikt på diverse ytor, men orsakar allergisymptom endast hos få. Här avslutar vi rapporterna. Mera nyheter igen klockan 8.

0: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.
1: Yle Vega.
2: Välkommen till en andaktstund med den här söndagens evangelietext i fokus. Jag heter Anna Edgren och här bredvid mig sitter Hedvig Långbacka. Dagens tema är den dolde guden. Texten om den sanna vinstocken hittar vi i Johannes evangeliets 15 kapitel, eller hur?
3: Ja, jag ska läsa verserna 1-8. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.
2: När du lyssnar på det här fylls jag spontant av tacksamhet. Tänk, vilken nåd att jag inte behöver klara allt själv. Jag får näring och kraft av vinstocken, av Gud.
3: Tänk, vi reagerar ganska olika. För jag blandade känslor inför det här bibelstället. För det är också, upplever jag, lite skrämmande. Tänk om man inte bär frukt.
2: Då
3: blir det hårt och svårt. Och jag har en tendens att väldigt ofta skärskåda mig själv, mycket självkritiskt när det gäller till exempel just det här med att bära frukt.
2: Ja, jag känner nog igen mig i det där också. Och i måttliga mått så är det väl en bra tanke också att ha med sig. Men så man inte blir självgod. Men på något sätt tänker jag att kanske den här viljan och längtan efter att vara inympad i vinstocken ändå bär långt. Längtan att vara riktad mot Gud. Att känna förundran och iver i att den som har den här längtan kan bära rik frukt. Tjäna sina medmänniskor och skapelsen.
3: Du har en tendens att säga sådana här tröstande ord, Anna. Men jag ska nu igen vara lite besvärlig. För jag tänker på ett annat ställe som inte helt lätt öppnar sig för mig och kanske inte för dig eller lyssnarna heller, är det här med att be om vad ni vill och ni ska få det. Och rent konkret så är vi ju medvetna om att om vi nu skulle be, du och jag här, att vi skulle få en pizza som skulle landa här på studiobordet, så det skulle inte hända.
2: Nej.
3: Och det där, så det, vad är det då? Inom vilken sfär finns då allt det som vi kan be om och vara säkra på att få. Det funderar jag nog en del.
2: Och det slår mig att det skulle kännas arrogant också att förvänta sig att jag kan be om vad jag vill och det kommer att bli så.
3: Ja,
2: men å andra sidan är tron lite väl svajig och svag då, om jag tänker så.
3: Jag tänker att det är så där med en del bibelställen att det här, att de förblir lite gåtfulla för oss och också för också utbildade teologer. Mm. Så inte tror jag att allt är helt självklart för dem heller. Och jag brukar trösta mig ibland när jag får sådana perioder då jag tänker att oj, det här är för svårt för mig. Så tänker jag på en dikt av Edith Södergran där hon skriver om sitt förhållande till Gud. Och så skriver hon att ibland får jag bara helt stilla lämna mitt förnuft och sido.
2: Ja. Mm. Det ska jag gärna återkomma till. Mm, mina tankar går till ett annat diktcitat. Ur Viola Renvalls dikt Stundom om nätterna. Hon skriver om svår poesi, men jag tänker att det kunde också hjälpa i samband med bibeltexter som är svåra att förstå. Hon skriver att någonting inom mig tar emot, häpen och gripen. Och hon avslutar med, man behöver inte alltid förstå för att få tröst.
3: Mm. Hon var klok. Mm. Men oberoende så kan man be.
2: Ja.
3: Man kan be med Jesus ord eller med egna ord. Och nu ber vi med våra ord, Anna.
2: Herre, du som är vinodlaren och källan till allt liv. Vi vill så gärna vara prunkande grenar på den levande vinstocken, men klarar det inte på egen hand. Lär oss att vila i dig, att inte söka vår styrka i oss själva utan i din kärlek. Ge oss mod att leva nära dig varje dag, så att våra liv får bära frukt som består. Kärlek, tålamod, omsorg om varandra.
3: Amen.
2: Amen.
1: Du har lyssnat på aftonandakt i serien Två röster, ett evangelium. Ansvarig redaktör är Lukas Snellman.
4: Vad har ni lärt er av tolken?
5: Mitt första möte med tolken var min pappa som läste Hobbiten för oss när vi var små. Och det jag minns starkast som jag tog med mig från den upplevelsen så var att makt korrumperar. Även de bästa. Mm-hmm.
6: Det första jag lärde mig av tolken var att svärd är coola. och sen i något skede så blev det också källan till helt enkelt ett bredare intresse för sen riktig historia och andra sen här mytologier. Mm. Så det kommer från tolken för mig.
4: Sa Julie Ebbe och Simon Karlsson och själv heter jag Marit Lindqvist. Och i Kulturpodden idag så ska vi snacka om tolken. Vi frågar oss hur det kommer sig att USAs vicepresident J.D. Vance och andra högersinnade politiker är så förtjusta i tolken. Och vi funderar också på om det går att utläsa rasistiska drag och fascistoida sympatier i tolkens fiktiva litterära universum. För tidigare i våras så läste jag en artikel i tidningen Vi, där opinionsbildaren, historikern och författaren Henrik Arnstad sökte svar på frågan om hur det kommer sig att Donald Trumps innersta krets är som besatt av sagan om ringen. Och varför radikalhögern i Europa använder sig av tolken för att sprida sitt politiska budskap. Och eftersom jag nu själv inte är så där jätteinsatt i tolken och hans värld så beslutade jag mig för att bjuda in kulturredaktionens mesta och bästa tolkenkännare till Kulturpodden för att snacka med mig om detta, nämligen Julie och Simon. Och innan vi nu går vidare så kanske vi bör försöka sammanfatta vad det är som kännetecknar J.R.R. Tolkien och hans författarskap. Vilka tankar och idéer är det som har format honom, Julia? Skulle du kunna försöka dig på att pinpointa det här?
5: Sammanfatta det tidiga 1900-talets europeiska samhällsklimat. Visst, absolut. Nej, men han är född på slutet av 1800-talet i Sydafrika och flyttade i ung ålder till England och är uppvuxen i en en överklassmiljö. Och sen är han, eller var, han är ju jättedöd sen 70-talet, 73 då han. Men han var katolik och en ganska väldigt troende kristen katolik. Och det har han också själv sagt att det har färgat jättemycket hans böcker och hans berättelser. Och det finns väldigt mycket av kristendomen. Den är kanske inte lika explicit på samma sätt som hans vän och samtida kollega C.S. Lewis med Aslan som en sån här gudsfigur, att det är liksom lite mera.
4: Alltså den här Narnia-böckerna.
5: Narnia-böckerna, precis. Det är kanske lite mera sådär. Och med tanke på de influenser som han har tagit också från andra mytologier. Så mera kanske då utblandat att om man inte är jättevan att läsa kristen symbolik så kanske det går lite under radarn för en när man läser. Men det här är någonting som har färgat jättemycket. Sen det att han hörde till en engelsk överklass så gjorde också att han hade... tyckte inte riktigt om modernismen och industrialiseringen och kapitalism. Det här var sådana saker som han inte gillade. Utan han var mer alltså lite så nostalgisk nationalromantiker som romantiserar på något sätt den här engelska landsbygden och de här landskapen som fanns där. Sen förstås färgade också av första världskriget där han ju tjänstgjorde och det var också då som han började skriva på Silmarillion, det som senare då, som aldrig blev färdigt. Det färdigställdes av hans son och gavs ut först postumt, men den här liksom skapelseberättelsen som ligger till grund för hela det här universumet som han skapar. Och det finns ju, upplever jag i alla fall, du kan ju Simon ha en annan åsikt, men en ganska tydlig sån här krigskritik i de här berättelserna. Visst, jo, krigas det ju mycket i de här böckerna och i de här sagorna, men det är liksom inte, det glorifieras, det är ett nödvändigt ont.
6: Det är ett nödvändigt ont och det är ju på något sätt Tolkiens hela världs, eller inte hans världsbild, åtminstone så som den tar sig form i de här verkena, så är ganska så här att det är gott, det goda mot det onda och ibland måste man slåss mot det onda. Mm. Och där tycker jag ju att det är kanske det i sin enklaste form, det där kristna budskapet som lyser in, att det finns liksom krafter som är helt obotligt onda.
5: Ja.
6: Och då måste man kriga mot dem.
5: Och då måste man döda dem.
4: Så han är alltså en konservativ katolik, präglad av sin samtid och kanske de idéer och tankar som florerar då i början av 1900-talet, mitten av 1900-talet. Vad är det då som i det här litterära universumet som ni skulle säga att tilltalar högerkrafterna? Kanske framförallt idag då, för det är idag man pratar väldigt mycket om det.
6: Alltså, eftersom hela det här Tolkiens sagan om ringen värld, Midgård, var hans försök att skapa ett nationalepos för England, tänker jag, på samma sätt som det finns nordiska, fornnordiska berättelserna och Kalevala som han var en stort fan av. Och så ytterhögerkrafter använder ju sig av symbolik från alla olika sådana här berättelser, speciellt i Europa då. Och speciellt kanske de germanska sagorna, både gamla tyska sagor och de här asa-berättelserna från Danmark och Norge och Island. Så därför är det kanske inte så konstigt att liknande tematik tycker jag dyker upp i sen när man tittar på Sagan om ringens grejer. Men jag tror att det som det absolut enklaste var det som jag redan var inne på. Det är det här Tolkiens otroligt svartvita syn på gott mot ont.
4: Mm.
6: Det går att använda i politiken för att förklara att liksom nu är det så att här är en fiende och vi måste slåss mot den här fienden. Han var också lite av en monarkist, Tolkien, och jag läste någon som hade skrivit att också hans personliga politik där tar den här samma formen, att han tror på den här, att allt blir bra bara det finns en god kung som tar goda beslut. Jag har skrivit upp här lite naivt kanske syn på vad som är så bra, hur det blir bra. Sen en annan sak är ju det här med, han delar ju upp världen i raser. Raser som dessutom ofta bor skilt från varandra. Och det här...
5: Och vill bo skilt från varandra.
6: Och vill bo skilt från varandra. Och det här är ju någonting som speciellt ytterhögern gärna tar sig an. Det är också lite eugenik. Att det finns skillnad på folk och folk. Vissa människor är bättre än andra, men de blir sämre om de sen giftar sig med de här sämre människorna. Samma sak gäller för alverna, att det finns de som har, de som är lite högre alver och de som är lite lägre alver. Sen tycker jag vill flika in bara att han, Tolkien har en massa berättelser där han förklarar att det här är egentligen dumt, för att det blir alltid jättefantastiskt när en människa och en alv slår sig samman. Ja. Både Sagan om ringen, de här kändaste böckerna, men också liksom sådana mindre sagor som hittas i Silmarillion, som Beren och Lúthien och sådana grejer.
5: Jag tycker också att det är ju på något sätt liksom kärnan i hela berättelsen, Sagan om ringen, den här unga hobbiten Frodo som längtar efter äventyr och efter att på något sätt ifrågasätter hela den här konventionen om att bara stanna hemma och nöja sig med det lilla livet. Att han vill liksom ut i världen och vill uppleva saker och vill träffa folk. Vilket ju på något sätt går helt emot den här tanken om att också Tolkien skulle ha tyckt att det är bäst om alla bara håller sig hemma.
6: Tycker jag att det är en ytlig läsning av Tolkien att tycka det. Sen ännu en sak som man kan se, jag kan se att speciellt en europeisk ytterhöger skulle se det, och det är det här med hur bara geografin funkar i Tolkiens universum, att fienden kommer så gott som alltid från ost. Och då är det ju lätt, speciellt att om man sätter det på dagens värld, eller om man sätter det på 1200-talets Europa eller på 1500-talets Europa, så kommer fienden från öst. Då den här påhittade kollektiva fienden. Men jag tror att det råkar sig bara av att han vill göra ett engelskt epos, så han har satt sina hjältar längst till vänster på kartan. Så som det var på riktigt.
5: Och sen är ju alltså beskrivningarna av orkarna som är de där som kommer från ost. De är ju liksom från början kanske mera sån här, vad ska man säga, i Silmarillion, just den här på något sätt representationen av bara ren ondska, korrupta alver och människor som inte går på något sätt att frälsa. Det blir problematiskt sen när han börjar skriva de här sagorna och de här orkarna får personligheter och de får lite humor och de får liksom, de förmänskligas. Och då kanske också den understryks, den här rasistiska undertonen, hur de beskrivs med sneda ögon och att de är mörka och så här. Och det är någonting som har plockats upp av många forskare, att är de här på något sätt en rasistisk stereotyp? Och ganska många påpekar att jo, för att han är också, skriver också de här böckerna och är uppvuxen i en tid där rasbiologi är väldigt närvarande i de europeiska samhällena. Rasbiologiska institut ploppar upp som svampar i skogen i de europeiska länderna.
6: Ja. Men att sen så hittar man ju, när man med moderna glasögon läser närmare, så vissa tycker idag att det är problematiskt med dvärgar. Och det ska ju sägas att många av de här Tolkiens varelser, antingen har han skapat dem eller gjort dem, gett dem nytt liv, och som sen har blivit inslag i all efterkommande fantasy-litteratur eller rollspel eller något liknande. Och där har de där samma debatterna sen också förts. Så, men att det är uppenbarligen problematiskt, men minns inte om han har sagt någonting om det där. Men jag tror att han alltid förnekar starkt att han skulle ha haft rasistiska...
5: Jag är ganska säker på att den här anklagelsen om att dvärgar är någon slags allegori för judar, att de hamstrar på sig alla rikedomar och krokiga näsor och giriga och så här. Har han i brevväxling tagit avstånd från att och generellt alltså så motsatte han ju sig synen på sina verk som allegorier för samtiden eller de samtida samhällena. Sen kan man ju inte som författare kanske kontrollera hur massorna tolkar och läser ens böcker.
6: Det är ju det, och då kommer vi tillbaka till det här ordet naiv. För att det är inte så att han har skrivit på medeltiden eller under antiken, utan man tycker att en professor, en akademiker i början på 1900-talet kanske skulle ha kunna inse lite vad hans skriverier i så fall kunde användas till.
5: Och också orkarna har ju anklagats ännu medan han levde också för att vara en liknelse för förintelsen och en representation av judarna.
4: Ja, det noterar jag också i den här artikeln av Henrik Arnstad, just det här att han fick kritik för att raskriget mot orkarna påminner om nazismen, men att han då själv just försvara sig med att hans berättelser är allegorier för ett ständigt pågående andligt krig mellan det onda och det goda som äger rum i människosjälen. Och jag tänkte just på de här orkarna, för Det är ju någonting som Donald Trump lyfte fram här, alltså bara dagar innan borgmästarvalet i New York, när det avgjordes i hösten 2025 och det blev klart att en muslimsk socialist skulle vinna, så gick hans Trumps Homeland Security ut i sociala medier och använde sig då av J.R.R. Tolkiens sagovärld. Och i ett inlägg så sa Hobben Mary att hans älskade hemland Fylke stod inför förintelse. Mm-hmm. We come to it at last, the great battle of our time. Och i ett annat inlägg som då föreställde hjältekungen Theoden, så som bistert betraktade horder av anfallande orkar och sa so it begins. Och det här väckte ju jättestor uppmärksamhet, att man använder sig av Tolkiens gestalter och värld på det här sättet.
5: Och i USA kan jag tänka mig att det

0: så på något sätt den där kontrasten blir ännu större, för att där har ju böckerna sen 60-talet varit en sån här hippierörelsen som epos för frihet och samarbete mellan folkslag, och då blir det ju när sen den andra ytterligheten använder den för en helt annan retorik. Men de facto så har ju det italienska ytterhögern har ju använt det här tolken som sitt go-to-verk sedan 70-talet, vilket kan härledas tillbaka till den första italienska utgåvan av Sagan om ringen som kom 1970, och ett förord som skrevs där den i princip ramades in hela berättelsen som en allegori för hotet utifrån som hotar att urvattna och förstöra den europeiska kulturen.
1: Mm. Och alltså, jag är jätteglad när Marit frågade om vi ska göra en sån här podd, för att jag har ju inte tänkt på det här. Jag har inte liksom kunnat begripa att man kan se på det på det här viset. Så jag tycker att det är nästan lite underhållande när jag märker hur krafter inom den här antingen högerpopulistiska men framförallt kanske ytterhögerrörelsen, när de anammar olika element på det här sättet som du Marit beskrev med de här klipperna, citaten från böckerna, filmerna, och det här skillnaden att liksom både hippin och högerpopulister i Italien kan båda tycka att det här talar om dem. I USA så har den här jag skulle vilja säga att teknokrat, men med CH. Alltså att de här tech-människorna som hör till den här trumpistiska cirkeln, och då vicepresidenten J.D. Vance dit medräknad, som använder sig av namn från. Ja. Och då har jag, till exempel då finns J.D. Vance riskkapitalfirma som heter Narya, som är namnet på Gandalfs ring i Sagan om ringen, som har magiska krafter. Det finns ett vapenföretag som heter Anduril Industries, som gör det värsta av det värsta, autonoma vapensystem, alltså datorstyrda dödarmaskiner. Bland annat har de fått jättemycket kritik för att de har ett sånt vakttorn, eller vakttorn, det heter Sentry Tower, men ett system som liksom övervakar gränsen. Och det här namnet Anduril, det är Aragorns svärd, Aragorn som också är från de här huvudberättelserna, och det betyder västerns flamma, så det är ju jätte så där attraktivt för en människa som igen på något sätt drömmer om den idealistiska västern. Och sen då mest av allt den här supermiljardärens Peter Thiels företag Palantir, som sysslar med, och det heter att det sysslar med dataintegration och analytik så ofta, men det borde vara så, utan att nu dra allt för hårda växlar, att de sysslar med massövervakning på en skala som är riktigt från dystopilitteraturen. Och där är det palantirerna är i Tolkiens värld sådana stenar som man kan se. Man kan se det förflutna, men man kan också se till andra platser runt om i Midgård. Och där tycker jag bara att det är ironiskt att det är en teknologi, både i litterära världen, palantirerna, och det här är vårt företag Palantir. Så det är teknologi som ingen förstår, som slutar, där det slutar med att de är det största hotet mot samhället.
0: Ja. Det är intressant också, tycker jag, det här Palantir-exemplet, för att en av Sagan om ringen, sagornas stora antagonister, den korrupta trollkarlen Saruman, som ju har en sån här och använder den, samtidigt som den här liksom ytterhöga sfären som har anammat tolken, de identifierar sig ju med hjältarna. De är de här hobbitarna som slår sig samman med de starka människorna för att försvara sin värld och sin kultur mot de här ondskefulla krafterna. Men sen plockar man ändå de elementen från den sidan när man plockar de här böckerna och sätter det på sina egna företag.
1: Men när du säger så där, så det är ju också, jag tycker, en annan sak som jag funderar på är det här att människor på högerkanten så identifierar sig med vissa av de här Tolkiens karaktärer. Det gör ju också människor på andra sidan av det politiska spektret, och över hela spektret, mest kända i den här talkshow-hosten Stephen Colbert, som lär prata så mycket om Sagan om ringen att hans praktikanter får fel i huvud. Och så började jag titta, vad finns det för andra? Finns det några andra kända exempel på Tolkien-fans? Och jag ville bara nämna några som jag tyckte var cool. Den här rockmusikern Robert Plant är ju bland hans första låtar, så han skrev ju i låttexterna, Led Zeppelins låttexter, rena referenser till Tolkiens värld. Så tyckte jag också att det var cool. George Lucas lär kanske eventuellt ha modellerat delar av Star Wars på Tolkiens idéer. Men sen, min favorit, drottning Margarete den andra av Danmark. Det är ju min favoritsak. Och det var visst att hon illustrerade
0: hon
1: den danska utgåvan.
0: Danska utgåvan.
1: Det gör mig väldigt, väldigt glad.
2: Mm. Och om man nu tänker så här när vi talar nu för och emot Sagan om ringen och Tolkien och hur man tolkar hans budskap, så jag menar J.D. Vance, han konverterar ju till katolicismen 2019. Mm. Mm. Och han har sagt att hans konservativa livssyn och världssyn är starkt påverkad av Tolkien. Mm. Och då tänkte jag på häromdagen när påven Leo den 14 publicerar sitt så kallade encyklika Magnifica Humanitas, som då handlar om hur människan ska värnas i den här AI-yran som råder i världen idag. Och då citerar han bland annat trollkarlen Gandalf, så det känns som en sån motkraft på något sätt. Mm. inom den här rörelsen där, när han då pratar om när trollkarlen Gandalf håller ett tal till Aragorn och gänget i konungens återkomst och pratar om vikten att fortsätta kämpa mot Sauron. Och då säger han bland annat att det inte var uppgift att behärska alla världens tidvatten, utan att göra vad vi förmår under de år som är oss tilldelade, upprycka ondskan med rötterna på de åkrar vi känner till, så att de som kommer efter oss ska ha obesudlad mark att bruka. Mm. Och så pratar han om mänsklighetens ansvar och så vidare. Och då börjar jag fundera på det här med hur så att säga, båda sidor använder sig av tolken och hur man kan se så totalt olika saker. Jag menar, en del läser honom som en rasist och fascist, medan andra ser honom som en antirasist och antifascist. Mm. Hur går det här ihop?
1: Mm. Jag tycker att man kan säga på olika exempel. Mm. Jag funderar mycket på den här centrala karaktären Aragorn, som är så här krigaren i de här tre centrala böckerna.
0: Mm. Rättmätig arvtagare till tron.
1: Det där är nyckeln. Alltså Tolkien förklarar att han har liksom rätt till att bli kung över människorna i Midgård, för att han är släkt med de som var kungar tidigare. Och det här är den här då högmänniskorna, de här bättre människorna, han är liksom, det lyser om honom bokstavligen stundvis, tror jag. Mm. De här böckerna, så alltså, man kan se att och han slåss då mot orkar och Sauron och så vidare, och så kan, om man är en människa som hör till det här mera progressiva liberala fältet, så det är ju klart att man kan se då att det här hjälten som enar alla goda krafter mot det onda, och det kan ju vara vem som helst, det kan ju vara Greta Thunberg om man är en del av klimatkampen. Mm. Men sen om man är en människa mera långt ut till höger, speciellt om man som gärna gör skillnad på folk och folk, så då ser man en person som på grund av sitt typ DNA är bättre och har rätt till att bestämma över alla andra. Så det är klart att man kan tolka det här på hur man vill egentligen.
0: Mm. J.D. Vance har väl också själv sagt att grunden till hans på något sätt världssyn, den här isolationistiska, antiglobala, är väldigt färgad av tolken, och just den här skildringen av en värld där alla lever väldigt separat. Mm. Och det verkar ju som att han helt och hållet då har bläddrat förbi till exempel då det här rådet där alla de här olika arterna samlas för att tillsammans göra upp en plan för att förstöra ringen. Där sitter alver och människor och dvärgar och alla de sorter som i någon slags FN och bestämmer gemensamt att hur ska vi nu framskrida för att bekämpa den här vår gemensamma fiende. Mm. Vilket ju inte alls rimmar med en sån här isolationistisk syn på världen där alla bara borde sköta sitt.
1: Mm. Och jag tycker att J.D. Vance, han är väl i den åldern då att det är de här filmerna, Peter Jacksons filmer som har gjort att han har fastnat för det. Så är det för hela min generation också. De av oss som fastnar för Sagan om ringen så fastnar då.
0: Mm, ja, jag hade en nördpappa.
1: Du är lyckligt lottad. Men sen så märker man ju då att olika människor tolkar saker olika, men också i de filmerna. Ett stående element i alla de tre filmerna är att dvärgen Gimli och alven Legolas börjar med att de hatar varandra, och i slutet så älskar de varandra. Och hur man sen därifrån kommer till att, vet du, vi måste försvara vår, vet du, det vita Amerika. Så det är en ganska intressant hopp, tycker jag. Sen jag tycker också hela den här kampen mellan Sauron och orkerna och Mordor då, det här onda landet i öst, och den här stolta västern som i Tolkiens sagor, så då kan man tolka det så att det är då, om man vill se det med de glasögonen, så är det Europa mot Asien och Afrika, invasioner från det hållet. Men samtidigt så just Tolkien var ju då i första världskriget, och jag kan tänka mig att man får en sån här, man kan lätt skapa sig en bild i huvudet. Det gjordes ju då, Tyskland målades ju upp som det här absolut genomonda horden från öst. I Storbritannien kallar man ju tyskarna för hundar, alltså för att hänvisa till den här steppfolket som invaderade Europa på medeltiden. Att man kan tolka det helt olika med olika glasögon sen, och hur man vill.
0: Mm. Det som ju sen många som har en kanske mer antirasistisk syn på Tolkien ofta hänvisar till, så är ju hans inställning till Nazityskland som var väldigt negativ. Och det finns ju dokumenterat till exempel när han tackade nej till att få sina böcker översatta till tyska, för att den dåvarande lagstiftningen i Tyskland då krävde att han skulle bevisa att han var av arisk börd och inte hade några judiska rötter. Där han då svarar lite sådär putslustigt att arisk, nej, det tror jag inte, att jag har nog inga
1: indiska
0: rötter. Att det där. Och vad gäller judar så är det bara tråkigt att jag inte har något sånt ursprung heller. Mm. Men att han, det var nej på det, och han skriver ju i sina brev också ganska syrligt om Hitler och att han är en liten idiot och så här.
1: Det fanns ju en episod som han var ju en vän av Francisco Franco i Spanien. Mm.
2: Ja, vilket är också intressant.
1: Men jag undrar att det är väl på något sätt den här monarkismen som
0: det hänför sig till klass där, att han kanske egentligen inte var antidiktator eller antifascism, utan han var anti-folkvälde, demokrati och pöbeln, och han sa liksom det här tyska, Hitlers nationalsocialism, som ett folkligt skrikande.
2: Ett pack.
0: Jo, det var liksom okultiverat och så här, och Franco var ju överklass, så att då var det bättre.
1: Och kanske vi ska tillägga att han också började tvivla på Franco mot slutet, och jag tänker att det är ju också ett bevis på att smarta människor ändrar åsikt om de får ny information.
2: Ja, och jag tänkte också på det här med hans uppväxt i Sydafrika, där han levde sina första år också. Mm. För då har han ju också konstaterat då att han har starkt tagit avstånd från den här apartheidregimen i Sydafrika i brev och så vidare. Så att det finns ju dokumenterat att han verkligen var, så att säga, antirasist, antifascist. Men sen har jag också läst då folk som har konstaterat att han kunde ju inte låta bli att vara präglad av olika rasistiska tankemönster, till exempel i sin samtid, att kanske omedvetet på något sätt så sipprar det in i hans texter.
0: Självklart, och särskilt om man inte har en självkritisk syn på det som påverkar en och ens världssyn, så är det ju sånt som läcker in. Jag är en stor vän generellt av Roland Barthes och Författarens död, och jag ogillar litteraturanalyser som läser in saker, men det är klart att man inte kan bortse från vilken kontext ett verk uppstår i, och att det finns spår av vem författaren är och vad författaren har för syn på världen.
1: Mm. Och ännu tillbaka till det här med liksom skillnader, hur man kan tolka saker så olika. En grej som jag tycker att är ganska spännande när ytterhögern, starka kapitalistiska människor, är Tolkien-fans, är ju det att de största hjältarna i Sagan om ringen-böckerna är då de här hobbitarna, eller hobbar som de hette på svenska tidigare. Mm. Vars existens går ut på att de ligger i gräset och rökar på. Och medan de som sysslar med sån här, att försöka, vet du, göra industriella framsteg, teknologiska framsteg och kanske gå på vinst, kan man säga, så det är då de här onda krafterna. Så att man missar också liksom, att jag menar inte att alla ska bli gräsrökande hobbitar, men där finns nog också en ironi i det där.
0: Jo, han var ju starkt kritisk till industrialiseringen, och det ser man ju i Sagan om ringen, och hur de största skurkarna är de som bygger fabriker och kövlar skog, till skillnad från då, ja, de här småfolken som bara lever fridfullt ute på landsbygden, odlar sina morötter och rökar sina pipor och ordnar jättestora födelsedagsfester.
1: Ja, och fyrverkeri.
0: Ja, fyrverkeri.
2: Ja. Ja, men det är väl också, ska vi säga, det som är bra med just sådana här litterära verk som engagerar folk, och där man just kan göra olika tolkningar beroende på vilka glasögon man har på sig, så att säga. Och det här Tolkiens litterära universum, det fortsätter ju också att bara fascinera filmskapare, till exempel. Nya filmer är på väg inom de närmaste åren, till exempel. Vad säger det här om vårt behov av Tolkien?
0: Jag tror att han har fångat jättebra det här allmänmänskliga sagoberättandet som vi har sysslat med i alla tider genom mänsklighetens historia. Och det gör han dels för att han blandar in etablerade mytologier från olika kulturer som han blandar ihop i en stor sallad så här med kristendomen och katolska värderingar. Och här finns element som liksom alla kan på något sätt identifiera sig med. Och det ser vi ju också förstås hur brett det politiska spektret är som älskar Tolkien, men också andra saker. Saker man känner igen, berättelser vi känner igen från andra berättelsetraditioner. Och sen har han ju lagt grunden för på något sätt hela den moderna fantasyn. Allt som vi känner igen från fantasylitteratur av idag, det går ju liksom tillbaka till det här. Och det finns mycket att utforska där. Och böcker som är ofullständiga, berättelser som också, om vi tänker sådär, att de som vill kapitalisera på den här världen, så det finns ju en massa som ännu inte har gjorts. Ja. För den breda massan.
1: Alltså ett nördperspektiv, så alltså han är ju en arbetshäst och han har ju gjort så mycket. Alltså Karn skapar flera språk, egna språk, och han skriver, han måste ju ha haft, alltså nu hade han ju någon slags koncentrationssvårigheter kan vi säga, för att igår bläddrade jag i den boken som på svenska heter Sagor från Midgård, och han har ju liksom skrivit fragment av berättelser.
0: Det är att bara det att han från 1916 fram till sin död inte lyckades färdigställa Silmarillion är väl ett tecken på att han hade lite för många sidoprojekt.
1: Och det här att han låtsade, alltså hela det här Sagan om ringen-mytosen går ju ut på att han låtsas att han har hittat böcker som han översätter. Alltså, jag tycker att han ska ha en ros bara för att han jobbar så mycket med det här ena världen. Men sen så, nu vet jag inte exakt, jag har svårt att uppfatta vilken roll Tolkien har haft innan de här Peter Jackson-filmerna, för att jag har varit så liten. Och jag vet inte att det här är liksom böcker som folk i gemen läste förra århundradet, slutet av förra århundradet, jag vet inte. Men de där filmerna har ju också gjort, Peter Jacksons filmer har gjort jättemycket för populariteten, och de här bilderna, de här memena som du hänvisar till, Marit, med att Homeland Security hade delat på sina somekonton, så det är ju så här, alltså det har ju blivit en del av, alla vet, alla som har vuxit upp med sociala mediekulturen så kan nästan de här referenserna och de här som du nämnde. Så jag tror också att det har blivit en etablerad del av populärkulturen.
0: Sen tror jag också att de här berättelserna i många länder har lyckats få en lite sån här nationalromantisk roll. Dels Italien förstås, Italiens ytterhöga kanske framförallt, har den spelat en väldigt viktig kulturell roll. Men sen alla de här kopplingarna till exempel Kalevala och det finska språket, så kan vi lite så här brösta oss med att ni har Tolkien var nog jätteintresserad av oss. Att det är lite vi också, danska drottningen som har illustrerat den danska utgåvan, och det är nu lite vi och det är lite vårt. Så att jättemånga tror jag också ur den aspekten kan känna att det här är vår värld, för att vi har på något sätt bidragit med våra mytologier och våra berättelser och våra språk.
1: Och det är någonstans här jag vill flika in att jag tycker kanske att man inte borde, så som många medier, speciellt i USA, pratar om, man borde inte prata om hur Tolkien är en ytterhöger litteratur, utan det är bara så populärt att det råkar nu sen finnas människor, både då amerikanska hippin på 70-talet och italienska högerpopulister idag, som liksom har snubblat över det och tycker att det är så himla kiva. Sen så skulle jag vilja säga en till orsak varför det kommer nya filmer och serier och varför man försöker mjölka det här, för att det är exakt vad det är. Det är mjölkning. Det är pengamjölkning, för att det är pop med bekanta saker i världen just nu, och folk betalar hemskt gärna för att se på det, och sen så många betalar hemskt gärna för att bli arga, för att det är inte exakt det så som det stod på den ena sidan i den ena boken som Tolkien en gång skrev. Så det finns nog också den aspekten.
0: Tolkien som också skrev och skrev om ganska mycket under sina år som författare.

0: Partiets linje är att inte minska antalet, men trots det varierar åsikterna inom riksdagsgruppen. Riksdagsledamot Otto Andersson motsätter sig en minskning.
1: Vi vet från historien, i alla förvaltningsreformer där man skapar större enheter så blir alltid svenskan i kläm. Om svenskans andel av befolkningen i ett område minskar så brukar det alltid leda till en försämring av den svenska servicen.
2: SFPs Henrik Wikström som sitter i social- och hälsovårdsutskottet är inte lika kategorisk. Han pekar på experternas syn om att Finland skulle klara sig med hälften av nuvarande 21 områden.
3: Det här är min personliga åsikt, att man inte kan utesluta det heller i slutändan, speciellt vid det här läget. För det finns också många som säger kategoriskt att vi ska inte liksom alls ha det som ett alternativ. Så jag vill inte höra till de som säger att vi ska inte alls ha det överhuvudtaget ett alternativ.
0: Reporter här var Sofia Kajander. Polisen tror sig ha hittat kvarlevorna efter en kvinna som försvann i Kauhava år 2022. En person som rörde sig i terrängen hittade människoben och kläder nära gränsen mellan Kauhava och Lappo och larmade polisen. Kvinnan försvann år 2022 efter att ha gett sig ut för att plocka bär och polisen har sökt efter henne i flera år. Identiteten har ännu inte bekräftats och utredningen fortsätter. Frankrike har begärt ett krismöte i FNs säkerhetsråd om situationen i Libanon. Frankrike anser att Israels agerande inte längre kan beskrivas som självförsvar. Israel har trappat upp både markoffensiven och flyganfallen mot Hezbollah som verkar i Libanon. En vapenvila mellan Israel och Hezbollah slöts förra månaden men har inte hållit. Sedan mars har över 1 miljon libaneser tvingats lämna sina hem och närmare 3400 människor har dödats i striderna. Så sport. Norge tog sin första VM-medalj någonsin i ishockey när laget besegrade Kanada med 3-2 efter förlängning i bronsmatchen tidigare idag. Norge ledde med 2 mål men tappade försprånget i slutsekunderna av ordinarie matchtid. Segermålet kom drygt 3 minuter in i förlängningen. Senare ikväll avgörs VM-finalen mellan Finland och Schweiz. Den matchen börjar klockan 21.20.

Nyheter klockan 20 i studion Emil Friman. God kväll. Inom Svenska Folkpartiet går åsikterna isär om att minska antalet välfärdsområden. Frågan väntas bli en valfråga och partierna Samlingspartiet, Sannfinländarna och De gröna har redan meddelat att de vill minska antalet områden. Svenska Folkpartiet

0: Välkomna till Fritt fram. Det här är för oss två, Staffan och Stefan, en så kallad att skiljas är att dö en smula sändning.
1: Jo, det här är sista Fritt fram för den här våren. Om en timme börjar vårt sommarlov och det pågår i gammal klassisk stil. Vi ska inte orda mer om det. Och ända fram till sista augusti.
0: Inte fristil utan klassisk stil. Men ni ska alltså inte misströsta gott folk, ni som är beroende av Fritt fram. För vi är tillbaka lördagen den 1 september. Och då har vi förhoppningsvis en hel sommar av tokheter och tassigheter av de styrande som vi då kan kommentera.
1: Men ännu är det inte sommarpaus fast. Stafettkarnevalen avgjordes förra helgen. Och där gick inte allt till som det borde.
0: Nej, det var en hejarklack som hade sökt sig ut där längs banan för gatustafetten. Och de heja och de söp och de drack om vartannat. Och nu ser både rektor och arrangörer ytterst allvarligt på det här att edelidrott blandas med öl och sprit.
1: Ja, man undrar, vad går det åt dagens ungdom? Var kan de ha fått den här bizarra idén att det på något sätt skulle vara okej att supa på idrottsläktaren?
0: Inte kan det nu vara så tokigt att de någon gång har följt med pappa på en hifkimatch i ishallen.
1: Eller sitt på det här öl-VM i Zürich.

0: Mors lilla tajpöjk i skogen gick, löfte om pengar men bara chi han sen fick.
1: Jo, så där glatt trallar de här finska bärplockningsfirmorna som åkte fast för att de 10 år har haft en priskartell. De har sinsemellan kommit överens om hur mycket, eller snarare hur lite de betalar de här utländska bärplockarna.
0: Jo, de här bärföretagarna har ju tidigare fällts för människohandel för att de i detta världens minst korrumperade land, där hade de lurat hit folk från Thailand och från övriga Asien med löften om guld och gröna skogar.
1: Och följden var ju att asiaterna lånade pengar för den här resan, de fick nästan ingenting betalt. Och nu är de skuldsatta då för resten av livet.
0: Och en annan process har en tjänsteman fällts för korruption. Han tog emot mutor av de här bärföretagarna för att bevilja visum åt asiaterna. De som trodde på fagra löften och ville resa till Finland för att plocka bär.
1: Och våra domstolar de har nu fullt upp med att behandla bärbranschens alla brott som slavarbete, karteller och korruption. Och det ska gå med fart det här nu. Man kan räkna med domaren om 3, 4, 5, 6 år kanske.
0: Och under tiden kan vi konsumenter lugnt fortsätta att äta etiska eller helst estniska blåbär.
1: Ja, vi har ju naivt nog gått omkring och trott att den verkligt grova brottsligheten, att den hanterar heroin, amfetamin och kokain.
0: Nu visade det sig att de riktigt stora skurkarna handlar med blåbär, lingon och hjortron. Dave-o!

0: Den förödande branden i fiskehamnen här i Helsingfors har varit den stora inhemska, med betoning på hemska, nyheten den här veckan. Grillfesten på fjärde våningen slutar med att hela huset med över 60 bostäder nu är totalt förstört.
1: Det var hemma hos ett äldre par där det här grillpartiet ägde rum. Och man kan ju just gissa vem det var som stod där på balkongen och vem det var som olja biffarna.
0: Ja, det har varit här själv, grillimästare eller grillimajsteri som han ju kallas i grillreklamen.
1: Nu måste vi väl medge att det har hänt oss alla och en var att man har bränt någon kotlett där på grillen eller åtminstone fingrarna, men det är nog faktiskt få som kan skryta med att de har bränt upp ett helt hyreshus och gjort hundratals människor hemlösa.
0: Ja, det här huset där i fiskehamnen, det såg ju ut som ett sånt durabelt tegelbygge, men av lågorna att döma så verkar det ju vara mer som ett sånt simpelt fuskbygge.
1: Och nu har då brandmästare, polismästare, byggmästare och alla andra världens mästare, de har fått säga sitt om hur en liten grill kan förstöra så här mycket, ett helt stort hus.
0: Men den som vi inte alls har fått höra är ju grillmästaren själv. Vad tusan var det han kockade?
1: Ja, vad sysslar kvällstidningarna med? Jag väntar med spänning på att de ska avslöja menyn.
0: Jo, personligen tippar jag på att det måste nog ha varit något hot and spicy.

0: Och nu är det fullt uppror igen på arbetsmarknaden. Jag vet inte för hur många gånger vi måste säga det. Arbetsgivare och fack, de grälar om vad som händer sen när vi då råkar ut för en rönarattack och den sätter stopp för allt arbete för några timmar. Ska lön ändå utbetalas eller inte?
1: Ja, det är nog ett problem. Många de har samma problem där i Kiev också. Arbetsgivarna säger nej, de betalar bara lön för utfört arbete. Medan facket säger att lönen den måste löpa om det är myndigheternas direktiv som har hindrat och satt stopp för arbete.
0: Som alla hör är det här en verkligt akut fråga som säkert kommer att drabba oss alla mycket snart, ja, vilken sekund som helst. Och då är det ju bra att man har grälat färdigt det här på förhand.
1: Ja, för här finns nog rum för en hel del tolkningstvister. Hur blir det till exempel på restaurangen där man då precis har beställt mat och dryck och så går larmet? Och kanske kocken då håller samtidigt på att steka den här laxen i köket och själv springer man iväg eller kanske man håller sig gömd där under bordet. Vem ska betala för den här laxen?
0: Och vem ska...
1: Är det arbetsgivaren eller är det facket?
0: Ja.
1: Eller man själv?
0: Och vem ska äta den där laxen sen när den är kall och torr när äntligen faran över?
1: Ja, det är helt klart och tydligt att våra myndigheter de har nu inte någon som helst beredskap för de här drönarattackerna.
0: Skulle det nu inte vara allra enklast att bara skjuta ner dem?
1: Ja, och när det sen visar sig att det var ju bara skarvar, så då är det ju en win-win-situation för alla.
0: Ja, utom för skarvarna.

0: Alla förslag att göra Alexander Stubb till något slags Ukraina-medlare är nu i hård motvind, framförallt i Ryssland, där har några Putins närmaste medarbetare sagt ifrån riktigt på skarpen.
1: Ja, ryssarna tycks tro att det är de som bestämmer vem som ska vara där och förhandla med dem. Och ryska utrikesministeriets informatör Maria Saharova, hon är helt emot de här alla planerna på att Stubb ska få det här uppdraget. Hon säger att Stubb är totalt omöjlig för att han stöder Ukrainas nazistregim och Stubb går bara omkring och önskar Rysslands strategiska nederlag. Så säger Maria Saharova.
0: Ja, där är nog säkert Stubb den enda i hela världen som önskar Rysslands strategiska nederlag. Ja, ordförande för den ryska rådsrepublikens avdelning för internationella ärenden. Det var ingen kort titel, det är inte. Grigori Karastin, han är lika negativ som den här Saharova och säger att Stubb bara kan komma i fråga om han helt och hållet omvärderar sin syn på Ryssland.
1: Sällan händer det, men ibland kan man faktiskt inte annat än att hålla med ryssarna. Inte ska Stubb lägga sin sked i den här Ukraina-soppan, inte.
0: Nej, Ren Urho Kekkonen sa ju att Finland ska ha sina vänner på nära håll och fienderna möjligast långt borta. Det var på den tiden det som Finland var bästa kaveri med Polen och DDR, men bojkotta Sydafrika och Chile och sådana här länder.
1: Och den här kekkonenska modellen, den var ju bekväm för alla, utom då kanske för sydafrikaner och chilenare. Men de märkte kanske inte att de var bojkottade. Och på den tiden var det så bra ordnat att skulle vi nu med nödvändigtvis medla fred någonstans, så då skickar vi Martti Ahtisaari till Namibia, till Aceh-provinsen på Sumatra eller Pekka Haavisto till Sudan.
0: Ja, och de få gånger som Finlands president har förhandlat om fred i Moskva har ju slutat med katastrof. Fråga fast Paasikivi.
1: Men hör du, nu skulle det ju vara lite roligt ändå med den här trojkan i Moskva med Stubben, Trumpen och Stumpen.

0: Den republikanska senatorn Lindsey Graham, han föreslår nu att Nobelpriset byter namn till Trumppriset.
1: Ja, Graham motiverade sitt förslag med att Trump håller på med att medla evig fred i Mellanöstern, mellan araber och Israel.
0: Och Trump, han har verkligen en fredsplan som han kallar Abraham-avtalet, Abraham Accords. Men alla arabländer, nästan alla, förkastar den här planen. Det är väl bara Israel som tycker att det är något bra med den.
1: Ja, och ingen ska tro att Trump nöjer sig med att bara ta över det här Nobelpriset. Nu när han har fått upp farten så kan ju andra stora och erkända legendariska pris stå som följande i kön.
0: Ja, jag säger bara det att skulle jag ha någonting med litteratursällskapet att göra så ska jag nu värna...
1: Och gudskelov in.
0: Det är bra, men att jag undrar om de där ser faran där på lite litteratursällskapet. De har ju det Tolanderska priset med en prissumma på hela 50 000 euro. Så nu är det nog bara en tidsfråga innan Trump ger litteratursällskapet anbud som de bara inte kan tacka nej till.
1: Jo, och i motsats till det här Nobelpriset så har ju Trump ett bra argument för att Tolanderska priset egentligen är hans. Man hör ju redan att det är något tollot med det priset, så nu skulle det väl passa Trumpe.
0: Och Trumpe är ju dessutom alla strafftullars fader, och Tolanderska priset betyder på engelska ordagrant tullpriset.
1: Nåja, ja, det svåra för Trump blir ju sen att ena de här olika finlandssvenska kulturfraktionerna som feminister, trädkramare, fritänkare, konservativa, nyliberaler, veganer, seglare och de här naturligtvis de här punchpimplarna.
0: Hoho, då är det nog enklare att fixa fred i Mellanöstern.

0: I dagens Finland finns det en grupp i samhället som får skulden för alla olyckor som vi drabbas av. Den här gruppen, den får skulden för arbetslösheten, den är skyldig till de höga vårdkostnaderna, till de skyhöga socialutgifterna och till och med är den skyldig till de sjunkande bostadspriserna.
1: Och nu undrar ni förstås, bästa lyssnare, vilka kan de här skurkarna vara? Och då kan vi säga att det är inte invandrarna, det är inte knarkarna, det är inte alkoholisterna. De skyldiga till allt ont, det är pensionärerna.
0: Ja, det är pensionärernas fel att så många går arbetslösa. För de här odågorna till pensionärer, de fortsätter att jobba fast de har fyllt både 70 och 75 och kanske 80.
1: Och då när de var 60 så beskyldes de för att gå allt för tid i pension. Då kostar det samhället för mycket och nu går det allt för sent i pension.
0: Ja, det gör aldrig någonting rätt. Förutom att den här samhällsrötan försörjer sig själv allt längre in i livet, så är det nu för tiden också i mycket bättre kondis än tidigare.
1: Ja, det måste pensionärerna vara så att de inte anklagas för att belasta vården, den där vården som inte fungerar dessutom.
0: Ja, baksidan är att de här olyckorna nu lever längre än tidigare, oftast dessutom i egna bostäder. Och häromdagen berättade, det var någon av de här alltid lika allvetande experterna, hur den här så kallade gråa tsunamin, hur den kommer att totaldemolera bostadsmarknaden om 10-20 år, när de här ägobostäderna sen plötsligt står tomma.
1: Vad händer då? Jo, bostadspriserna rasar och det är också pensionärernas fel.
0: Hur en pensionär än vänder sig så har hen aktern där bak.
1: Om man nu får tro kvällstidningarna så finns det faktiskt en annan lika olycksalig grupp i det vårt samhälle som heller aldrig lyckas uppfylla de mest elementära kraven.
0: Kvinnorna. En kvinna är på tok för ung ända fram till den dagen när hon är på tok för gammal.

0: Vi har fått en hel del feedback av pensionärer. Ja, inte för det som vi sa nyss om att de är roten till allt ont i samhället, utan för det som vi sa förra veckan när vi lanserade Markus Rantala som ny tänkbar ordförande för Finlands svenska pensionärsförbund.
1: Ja, folk påpekar att också om Rantala kanske ser ut som en pensionär, har en pensionärs värdighet och kanske talar som en pensionär och går som en pensionär, så har han faktiskt inte ännu åldern inne att leda pensionärsförbundet.
0: Nej, Markus Rantala, jag är ledsen, men du är för ung, allt för kort i rocken, och då måste vi hitta en annan kandidat, och blickarna faller sig naturligt på Eva Biodé. Hon ska ju lämna riksdagen, och på det sättet uppfyller hon precis ett ytterst viktigt kriterium för att leda pensionärsförbundet. Hon är alltså ex-riksdagsledamot.
1: Jo, men Biodé, hon jobbar ju fortfarande för fullt. Hon ska bli styrelseordförande för Kulturfonden, och det betyder att hon ska dela ut pengar åt amatörteatrar, sångkörer, folkdansare, visfestivaler naturligtvis, och svenska Folkpartiets valkampanjer. Så hon kan inte med bästa vilja kallas pensionär.
0: Nej, och då är ju frågan, var kan vi hitta en äkta pensionär för uppdraget? En som har karriären liksom bakom sig och som därför är lite långsam och lite sevlig och lite glömsk.
1: Ja, du menar du väl att pensionärerna ska ledas av någon som är utflippad och gaggig?
0: Nej, gud bevaring, ska nu pensionärsförbundet drabbas av

0: På börsen stiger Nokias aktier som en raket, men på huvudkontoret, där ser man inga glada miner.
1: Ja, amerikanen Justin Hotard, han blev i fjol ny koncernchef för Nokia, och det vet man att sen gammalt att amerikansk företagskultur, den hämtar ingenting gott med sig.
0: Alla avdelningschefer på Nokia har nu fått order att dela in sina anställda i 5 kategorier efter hur de klarar sig på jobbet. 5% ska få betyget utmärkta, 12% ska vara högklassiga, sen har vi hela 64% som ska vara sådana medelmåttor, medan 18% ska vara sådana som behöver utvecklas. Och sen har vi det riktiga bottenskrappet, 2%, det ska vara sådana som har ett mycket stort utvecklingsbehov.
1: Ja, och den här procentindelningen, det ska då följas på alla avdelningar, fast det är många chefer där på Nokia som har vägrat placera sina anställda i de här 2 sämsta grupperna. Vi har försökt säga att sådana människor som har utvecklingsbehov helt enkelt inte finns på deras avdelningar.
0: Sälj, säger högsta chefen. Det hjälper inte, för att 2 av 100 ska nu en gång för alla stämplas som onyttiga och inkompetenta. Sådana är reglerna på Nokia.
1: Ja, det där låter just så stolligt amerikanskt som man kan tänka sig.
0: Alla begriper ju att det måste vara felräknat om man påstår att 2% av Nokias anställda skulle ha ett mycket stort utvecklingsbehov.
1: Ja, nej. Den högsta ledningen utgör ju bara 0,0002%.

0: Ja, det finns ett vårtecken som säkrare än någonting annat förkunnar sommarens snara ankomst. Och det är ju det här årliga grälet om det är okej att sjunga salmen. Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor på skolornas vår avslutning alltså.
1: Jo, i Esbo har vi nu en pappa som i 10 år har fört en kamp mot vedakvarnarna för att stoppa den här salmsången på vårfesten. Och pappan har nu fått stöd av det statliga jämlikhetsutskottet som tvingar Esbo stad att betala böter 10 000 euro och gottgöra pappan med 750 euro och hans barn med 2 500 euro för det obehaget de har haft när de då har tvingats lyssna på den här psalmsången.
0: Ja, och trots detta så fortsätter den här psalmterrorn år efter år, kanske också idag.
1: Antagligen också idag. Oh, detta lidande!
0: Det kan man säga. Skolan anses ha brutit mot reglerna när man utan förvarning har stämt i med den blomstertid. Då har pappan tvingats rusa ut ur festsalen för att slippa då plågas av sången.
1: Alltså utan förvarning. Man bara spelar sådär bara den blomstertid. Och detta händer alltså i vårt land som ska vara demokratiskt. Inte i Kina, inte i Ryssland, inte i något annat totalitärt land, utan i vårt eget Finland. Pappan och barnen blir här påtvingade denna hemska kristna propaganda.
0: Och det här har nu pågått i generation efter generation i 325 år med blomstertid.
1: Och här kan man bara förundra sig över hur domstolen riktigt resonerar som bara gav sonen 2 500 euro i skadestånd. Vart räcker 2 500 med tanke på vilka traumor ett barn kan få som då tvingas på grund av den här psalmen tvingas uppsöka psykläkare, terapeut, massör och skomakare.
0: Ja, men som sagt, det här bråket, det ger ändå en föraning om att sommaren står inför dörren och därför ska vi nu, helt utan förvarning förstås, spela inte blomstertider men sommartider.

0: De skolor som idag då på vårfesten sjunger Den blomstertid nu kommer, de får nog göra det, bara de då på förhand har skickat ut en varning via Vilma, det är den här kommunikationskanalen mellan hem och skola.
1: Ja, så enkelt är det om man vill sjunga den salmen, men nu är det ju många skolor som har glömt att skicka ut den här salmvarningen. Och därför ber vi nu dem att omedelbart kontakta Yles Radio för ett allmänt varningsmeddelande.
0: Ja. Jo, de här allmänna varningsmedierna, vi har ju blivit bekant med dem nu med de här drönarhistorierna. Det går ju till på det sättet att man avbryter omedelbart pågående sändning. Staffan blir till exempel avbruten mitt i ett ord. Så här kan det låta.
1: Riksdagens
0: Ja, han hinner inte säga frågetimme. Så är det pang av och så kommer myndigheten och tutar ut ett sånt signaljord och så följer det här meddelandet så här att varning, viktigt meddelande till allmänheten.
1: Om en halvtimme kommer man att sjunga Den blomstertid i Svenska Normalmuseums festsal i Helsingfors. Allmänheten uppmanas söka skydd i närbelägna klassrum eller använda öronproppar. Vi upprepar. Varning, viktigt meddelande.
0: Ja, och undervisningsminister Anders Adlercreutz, han har insett att här finns viktiga synergieffekter som borde tillvaratas. Så han har gett order om att den här 112-applikationen som ska användas för drönarvarningar nu också ska förses med salmvarningar.
1: Och det här är bråttom, det måste ju bli klart för julfestsäsongen.
0: Jo, och det var hög tid att Adlercreutz varna, för det finns så klara fördelar av att slå ihop drönar och salmvarningen.
1: Egentligen så är det här ganska långt frågan om precis samma sak.
0: Jo, både drönarnas bomber och salmernas klanger, de har sitt budskap direkt från himlen.

0: Vi talar nyss om det här feta skadeståndet diskriminerings- och jämställdhetsnämnden har dömt ut åt far och son som tvingades lyssna på den blomstertiden helt utan varning på förhand.
1: Ja, sonen fick ju då 2500 euro och pappan 750, det var inte så mycket det förstås, men vackert så. Och som jämförelse har vi kollat ett misshandelsoffer med sprucken läpp och blödande näsa och allt sånt här i allmänhet får mycket mindre. Mellan 500 och 3000 euro.
0: Enligt våra myndigheter är det alltså allvarligare att tvingas lyssna på blomstervisan än att bli slagen blodig på stan.
1: Nu har ju det här skadeståndet inte betalats ut ännu. Det här diskriminerings- och jämställdhetsnämndens beslut det kan överklagas till tingsrätten, men Espoo stad har inte ännu bestämt sig för om man ska betala eller överklaga.
0: Och det förstår man, för Espoo skolväsende har faktiskt betydligt mer akuta problem än de skolavslutningsvisorna. Och de här problemen måste man ju lösa först. Det har nämligen visat sig att det blir allt vanligare i Espoo att elever attackerar lärare. Det handlar faktiskt om närmare 2000 fall om året.
1: Och i Espoo, där har man nu hittat en förklaring till det här våldet mot lärarna. Grundutbildningsdirektör Johan Nurmi säger att orsaken är att allt fler och allt yngre prematurer klarar sig med livet i behåll. Enligt Nurmi är det alltså främst barn som föds för tidigt som anfaller lärare.
0: Och medicinsk expertis hoppar lite till när de hörde direktör Nurmis konspirationsteori då att prematurer skulle vara extra våldsamma. För ingen statistik stöder det här. Tvärtom säger expertisen att prematurer klarar sig lika bra eller lika dåligt som barn som har fått ligga 9 månader tryckt i mammas mage. Här finns absolut ingen skillnad, säger experterna.
1: Jo, allt tyder på att det här stora problemet i Espoo-skolorna inte är prematurer utan direktörer.

0: Klockan är obarmhärtig. Nu är det så att Fritt Fram sjunger på sista versen för den här våren. Nu tar vi två sommarpaus. Vi sätter oss på bryggan och mätar och struntar fullständigt i vad stubben, trumpen och stumpen hittar på.
1: Ja, nu får de vara helt i fred för oss.
0: Men bara i 3 månader. Den 1 september är vi tillbaka utvilade, fräscha, vackra och glada som vanligt.
1: Jo, och på 3 månader kan man hoppas att världen ser så mycket bättre ut än den gör just nu.
0: Ja, kanske vi har fått fred i Ukraina och Iran. Kanske USA har fått en ny president. Och kanske Finlands stora statsskuld är ett minne blott bortbetalad.
1: Och du tror då att allt det där kan förverkligas bara under en kort sommar?
0: Ja, jag tror på sommaren.

0: Nyheter klockan 21 i studion Emil Friman. God kväll. En finländsk kvinna har omkommit i en klätterolycka i de spanska Pyrenéerna på lördagen. Det rapporterade den spanska tidningen El País. Enligt tidningen var kvinnan ute tillsammans med en finländsk man när hon halkade på snö under nedstigningen och föll hundratals meter. Mannen klarade sig oskadd. Räddningspersonal larmades till platsen men kvinnans liv gick inte att rädda. 1 miljard ungdomar och unga vuxna i världen riskerar att drabbas av permanent hörselnedsättning då de lyssnar med för hög volym i hörlurar. Enligt forskare gäller det 5-10% av alla lyssnare, men många underskattar faran, säger professor Barbara Kanlon vid Karolinska institutet.
1: Vad borde göras är kampanjer, information i

0: skolan, överallt. Folk är så omedvetet om det här med högt ljud och hörselnedsättning.
1: Det sa hörselexperten Barbara Kanlon vid Karolinska institutet i Sverige. Minst 45 människor, däribland 6 barn, har omkommit i en kraftig explosion i nordöstra Myanmar. Därtill har omkring 70 personer skadats. Det var en byggnad med sprängämnen för gruvdrift som exploderade i delstaten Shan nära gränsen till Kina. Enligt räddningsarbetare skadades över 100 hus i området och räddningsarbetet pågår fortfarande. I Singapore har man i helgen ordnat en försvarskonferens för säkerhet i Asien och där har spänningen mellan Japan och Kina legat högt på agendan. Kina har upprepade gånger uttryckt en oro kring en växande japansk militär, men samtidigt har även Kina fortsatt att rusta upp. Så här svarade Japans försvarsminister Shinichiro Koizumi på kritiken.
2: There is a country that has a huge arsenal of nuclear weapons and strategic bombers. Japan has neither of such weapons. And yet, Japan is labeled new militarism.
1: Koizumi syftar på Kina när han säger att landet har en arsenal av kärnvapen och bombflyg och menar att det då är konstigt att Japan anklagas för militarism. Norge tog sin första VM-medalj någonsin i ishockey när laget besegrade Kanada med 3-2 efter förlängning i bronsmatchen tidigare idag. Norge ledde med 2 mål men tappade försprånget i slutsekunderna av ordinarie matchtid. Segermålet kom drygt 3 minuter in i förlängningen. Senare ikväll avgörs VM-finalen mellan Finland och Schweiz. Matchen börjar klockan 21.20, det vill säga om en dryg kvarttimme. Mer nyheter igen klockan 22.00.

0: Vega Toppen är programmet du lyssnar på i studion. Jukka Isök, jag får önska dig välkommen. Jag har en intressant resa upp till den där åtråvärda toppen som du kallas för Vega Toppen. Svensk-Finlands egen hitlista. Och inga försäljningssiffror eller påtryckningar från vänster eller höger sker i det här programmet, utan det är din röst som gäller. Du kan gå in och rösta fast nu genast, vilket jag ju förstås inte rekommenderar att göra nu genast. Jag vill att du ska stifta bekantskap med de här kanske bekanta eller halvbekanta låtarna, men också de nya utmanarna som vi kommer att få höra här under den här timmen. 10 låtar handlar det om i vilket fall som helst, och du finner säkert tycke för en, kanske till och med flera låtar. Gå in på svenska.yle.fi/vegatoppen och rösta där. Ända fram till natten mellan tisdag och onsdag så har man möjlighet att rösta. Jag får tacka igen en gång och lyfta på Stetson-hatten här i studion och konstatera att tack för alla röster som kommer in. Utan era röster så skulle det här programmet också nästan saknar sin betydelse. Det är för det vi gör det här programmet. Och förstås också för artisterna att få synas och höras med ny musik. Jag har ett intressant resultat framför mig här, och vi inleder väl kanske med det negativa som vi alltid gör. Det måste undan här, men å andra sidan måste vi ge respekt till artisterna som har varit med här också och gjort det väldigt bra. Vi har till exempel en tidigare etta här nu som har gjort sitt här på Vega Toppen. På plats nummer 10, där hittar vi Maria Kalaniemi tillsammans med Timo Alakotila i Morgon Dimma. 6,4% av veckans röster faller från en 6:e till en 10:e plats. Och samma öde till mötes Kasper Bygnings tidigare listetta i många veckor här på den här listan. Vykort, fin låt, 6,6% av veckans röster och falla 2 platser från förra veckans 7:e till en 9:e. Nå, vilka låtar är med då? Nå, se här börjar de komma, rasla in här en och en. På plats nummer 8, precis som förra veckan, också det här en tidigare etta. Sara Nedergård och Josefin Silén i låten It's All For You. 7,4% av veckans röster, och vi tar och inleder med den här fina duon här, It's All For You. Men Sara Nedergård och Josefin Silén, jag önskar dig välkommen.
1: Long before I held you in my arms,

Sara Nedergård och Josefin Seleni, It's All For You med 7,4% av veckans röster. Lite farligt lever man kanske där på den sjunde och åttonde platsen. Det brukar vara ett tecken på att det inte kanske finns så många veckor kvar här på listan. Men kom ihåg nu också, det fast den låter väldigt dramatiskt att någon artist åker ut ur listan. Det är självklart det att till exempel Maria Kalaniemi, Timo Alakotila och Kasper Byggnings i det här fallet med allra största sannolikhet kommer att höras i det här programmet i framtiden i något skede med ny musik. Så att så där helt borta. Det märker vi ju också att många av de här artisterna är ju bekanta. Det bör dock sägas att Svenskfinland tycker under de senaste åren producerar mer musik än någonsin tidigare. Det händer en hel del just nu också, så jag har ett tiotals låtar som riktigt bra ska kunna utmana varje vecka här på väga toppen. Det finns bara två platser. Så det gäller att portionera ut det här på något vettigt sätt. Och det tror jag vi har lyckats med den här veckan igen. Vi ska se nu då. Vad finns på plats nummer 7 då? Jo, men det är två platser neråt för Inessa Witting, förra veckans femma, nu 7 alltså, låten Never Let Go. 8,5% av veckans röster. Lugnt, behagligt och skönt kan man säga om den här låten.

Inessa Witting, Never Let Go, den här veckan på plats nummer 7 här på Vegatoppen, 8,5% av veckans röster, vi klättrar uppåt. Och där hittar vi, precis som ni kanske märkte, två av låtarna som åkte ur den här veckan. Listan var ju sådana som var etablerade på listan redan. Det betyder också att utmanarna har tagit in sig här på Vegatoppen. Och först ut av de här utmanarna som nu då är nykomlingar, så där officiellt heter de ju det då de kommer in här på plats nummer 6 till exempel, är Ålands favorit, antar jag, i det här skedet. Den åländska flaggan viftar frenetiskt just nu där på den där vackra ön, eller öarna. Tindra Karlsson, hon tar sig in här på Vegatoppen på plats nummer 6. Låten Too Far Gone. Hon är ju debutant här i det här fallet, och annars också en ung artist som vi får ha ögonen på i framtiden. 9,9, nästan 10% av alla röster som har kommit in, så vill att Tindra skulle ta sig in här på Vegatoppen, och det gör hon på en fin sjätte plats.

Tindra Too Far Gone, eller Tindra Karlsson som är hela hennes namn där. 9,9% av veckans röster och nykomling in på plats nummer 6. Och tro det eller ej, de går lite hand i hand här nu, Tindra och Teddy. Nämligen Teddy Granroth var ju en av utmanarna förra veckan och nu in på en fin femte plats som nykomling. Du ger mig troheta låten 10,5% av veckans röster. Hej, kan tipsa, som jag brukar göra, bara påminna snällt sådär att de här artisterna och många andra också en månad tillbaka, 30 dagar. Så kan man lyssna på intervjun som jag gör, det vill säga den här utmanarintervjun med de här artisterna. Finns 30 dagar på arenan. Så om du vill veta mer om Tindra Karlsson och hennes bakgrund och framförallt hur låten har kommit till, vad den betyder för henne och så vidare. Samma sak gäller efter Teddy Granroth och låten Du ger mig tro. Så man kanske kunna tro att det är en religiös låt och inte något fel med det inte, men den har många betydelser den här låten. Det kanske man kan tänka på också när man lyssnar på den. 10,5% av veckans röster. Vi välkomnar Teddy Granroth in på en fin femte plats.

Teddy Granroth, du gör mig tro 10,5% av veckans röster och nykomling in här på listan. Vi klättrar uppåt, vi är halvvägs ungefär på den här topp 8-listan. Två förstås alltid ut om två nya utmanare på kommande här ännu. Och en debutant bland utmanarna dessutom som inte vi har hört tidigare här. Men en artist som jag har hört några gånger här i Vegatoppen och nu klarar sig riktigt bra med låten Magi eftersom ingen mindre än Lotta Svart. 11,6% av veckans röster och förra veckan var hon 4 och nu och även nu 4 på den här listan. Vi får se vilket håll det går, men det är ett tufft sällskap. Artisterna tävlas insemellan om förstås just din röst. Rösta kan du på svenska.yle.fi/vegatoppen. Här är Lotta Svart, det här är Magi.

Otto Svart och magi här i Yle Vegas Vega-toppen på plats nummer 4 den här veckan med 11,6% av veckans röster. Nå ja, dags igen en gång förstås att dela ut de här medaljerna, om vi nu skulle ha sådana, men vi leker att vi har. På platsen med tre får jag dela ut en hel del. Det börjar domna i armen när man ska hålla upp dem för att trä på de här medaljerna runt halsen. Susanne Sontag, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik-André Widsten. Det är alla de som får en bronspeng den här gången i form av låten Längtans fågel som är på en fin tredje plats precis som förra veckan. 12,3% av veckans röster har ni röstat på. En sån här hoppingivande låt helt klart. Vi lyssnar på den här i Yle Vega.

Susan Sontag, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik-André Widsten där i Längtans fågel. 12,3% av veckans Österon. Tredje plats blir det för det här sällskapet. Två då. Jag brukar ju säga det här alltid då det gäller den här gruppen. Och den här musikstilen kanske jag var huvudtaget. Hoppas ni har putsat dansskorna och kollat att golvet är i dansant chic. För nu ska det dansas här. Det är nämligen ett av Svenskfinlands hetaste dansband. De är på plats nummer två. De kallas för Thomas Fants. Och låten den heter Dansa med mig. 12,9% av veckans röster. Och ja, jag får väl säga. Får jag lov?

Thomas Fantz dansar med mig den här veckan på plats nummer 2 med 12,9% av veckans röster. Och för att jag avslöjar vem som är etta här på Vegatoppen den här veckan, vem som har fått flest röster av er som lyssnar på Vegatoppen och röstar flitigt på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Jo, så här inledde ju sändningen, konstaterade att Maria Kalaniemi och Timo Alakotila med Morgondimma fanns på plats nummer 10 och Kasper Bygnings med Vykort på plats nummer 9, vilket betyder att dessa kan man inte rösta på längre. De kommer alltså att åka ur listan. Men vilka kan man då rösta på? På plats nummer 8, Sara Nedergård och Josefin Silén med It's All For You. 7, Inessa Witting med Never Let Go. 6, nykomlingen Tindra Karlsson med Too Far Gone. 5, Teddy Granroth med Du ger mig tro. 4, Lotta Svart med Magio. 3, Susan Sontag, Rosalia Sairem. Thomas Wikström, Helen Nyberg och Erik-André Widsten i Längtans fågel. Och 2, hörde vi där nyss, Thomas Fantz som dansa med mig. Och 1 igen den här veckan. Duon, eller egentligen är det hennes skiva den här låten är plockad ifrån. Hon är alltså aktuell med en ny skiva som kom ut för några veckor sedan. Josefin Sirén tillsammans med Månskensbonden. Låten den heter Norrsken och 13,9% av veckans röster igen. En tydlig, kanske knapp men tydlig nog ändå 1% marginal där mellan 1 och 2. Så lite får Thomas Fantz gänget jobba på här om de ska komma ikapp. Nå, vi får se. Allting startar ju från 0 torsdag kväll och det är premiärsändning. För övrigt kan jag ju tipsa om förrän jag sätter igång Norrsken-låten här och 1 är det att om du hör det här programmet på söndag kväll så vet du att det är repris 21.03-22 och på arenan kan du lyssna på det här programmet hur mycket du vill i 30 dagar. Men här är de, 1 Josefin Sirén och Månskensbonden med låten Norrsken.

polisinrättningen rapporter om tumult i för- och kilcentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände.

Josefin Sirén och Moses Bonden där låten Norrsken. 13,9% av veckans röster och en första plats. Nu ja, där hade vi listan. Så där har ni röstat den här veckan. Det ska bli spännande att se hur ni avgör den här listan till nästa vecka. Röstningen den pågår som bäst ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Vi har två låtar till ännu, så ger de här utmanarna också en chans. För det kan hända att du hittar en ny favorit bland dessa. Den ena är rutinerad och garvad Vegatoppen-artist. Han har varit med ett antal gånger. Det har alltid gått bra för den här mannen. Han är utmanare nummer två. Den första utmanaren, han är debutant, han har inte varit med tidigare. Och dessutom hämtar han in i det här programmet en musikstil som vi inte allt för ofta hör, tycker jag, i Vegatoppen, nämligen diskon. Det här är förstås en moderniserad version kanske av det här 70-80-tals-soundet, men visst kan man höra det i låten som faktiskt heter just disco. Artisten, han heter Daniel Madsen och har fullkommit förälskat sig i diskon, och det är det han satsar på. En ny skiva kommer han att komma ut med här inom kort, och får gissa så kommer vi att få höra mer av honom på den här kanalen, men också förstås också i det här programmet. Men vi lyssnar på första utmanaren Daniel Madsen. Låten den heter Disco. Ännu en gång finns intervju med honom på arenan om du vill veta mer om Daniel eller hans musik. Utmanare nummer ett, Daniel Madsen, Disco.

nytt namn här i Vegatoppen och han gör en stor fin entré i sina sina platåskor ska jag väl säga. Kommer lite sådär den säger, men var inte sådär när man hade använde rätt mycket av under 70-talet framförallt och disco var stor. Nåja, nu är den kanske stor här på den här listan också framöver. Disco heter den här låten, Daniel Madsen heter artisten och alltså veckans första utmanare. Utmaning nummer två då. Jag sa ju att han var rutinerad och jag sa att han bara har varit med här i Vegatoppen tidigare. Och visst skriver jag under ännu också några minuter senare, det var jag sa. Den andra utmaningen den här veckan är nämligen ingen mindre än Alan Parry som utmanar med en låt som heter Simple Choice. Lite kanske annorlunda Alan Parry som vi hör här. Normalt visst tycker jag man förknippar Alan Parry med lite show, det uptempo, det är sådär framåt och lite dansant och festligt kanske. Här i det här fallet lite mjukare, lite lugnare. Mer sansad. Men jag vet inte seriös, eller kanske seriös, han alltid varit förstås en duktig musikmakare. Men en annan sida av Alan Parry, det är helt klart vi hör här i Simple Choice. Förrän jag sätter igång låten och du får lyssna på låten och avgöra själv om du vill rösta på den eller inte, så kom ihåg svenska.yle.fi/Vegatoppen. Du kan googla Vegatoppen så tror jag att du kommer ganska snabbt fram till den där sidan. Den röstningssidan förstås arenan, där bjuder jag varje vecka på nya intervjuer och förstås det här programmet i sin helhet, så använder du det erbjuds om det finns intresse, och du tror att det finns. Hej, tusen tack för den här gången igen här i Vegatoppen och vi hörs igen nästa vecka som vanligt. Rösta och rösta för en natten mellan tisdag och onsdag så är garanterat säkert att rösten kommer fram till rätt artist. Jag heter Jukka Isök och önskar dig en riktigt fortsatt skön, trevlig kväll och så hörs vi i Vegatoppenstecken igen. Här är Alan Parry, Simple Choice, utmanare nummer två.

0: man kan samla på Sisit och alla behöver inte samla på frimärken eller Barbie-dockorna.
1: Borgobon Janko Blomgren Wong har det som kanske är världens största Sisi-toppmuseum.
0: Jag har ju barnen och familjen, men jag har hållit på det jättelång tid och jag kan inte ge det upp.
1: Se mer av Janko i veckans avsnitt av Livet, berättelser från Svensk Finland, nu på arenan.

0: Nyheter med väder när klockan är 22 i studion Emil Friman. God kväll. I Svenska Folkpartiet går åsikterna nu isär om att minska antalet välfärdsområden. Frågan väntas bli en valfråga och Samlingspartiet, Sannfinländarna och De gröna har redan meddelat att de vill minska antalet områden. Svenska Folkpartiets linje är att antalet inte får minska, men inom riksdagsgruppen varierar åsikterna. Här rapporterar Sofia Kajander.
1: Regeringen tillsatte nyligen en arbetsgrupp där alla riksdagspartier ska ta fram förslag om vårdens framtid innan riksdagsvalet. Och på agendan finns bland annat välfärdsområdenas antal. Enligt Svenska Folkpartiets Otto Andersson som sitter i den parlamentariska vårdgruppen skulle det vara en katastrof för svenskan att slå ihop områden.
2: Vi vet från historien i alla förvaltningsreformer där man skapar större enheter så blir alltid svenskan i kläm. Om svenskans andel av befolkningen i ett område minskar så brukar det alltid leda till en försämring av den svenska servicen. Om områdena blir större så blir också efter några år hotet om en ännu starkare centralisering av vården aktuell.
1: SFPs Henrik Wikström som sitter i social- och hälsovårdsutskottet är inte lika kategorisk. Han pekar på experternas syn om att Finland skulle klara sig med hälften av nuvarande 21 områden.
3: Det här är min personliga åsikt att man inte kan utesluta

0: det heller i slutändan, speciellt vid det här läget. För det finns också många som säger kategoriskt att vi ska inte liksom alls ha det som ett alternativ. Så jag vill inte höra till de som säger att vi ska inte alls ha det överhuvudtaget ett alternativ.
1: SFP har redan tidigare lyft fram att finansieringsmodellen för välfärdsområdena behöver göras om. Henrik Wikström tycker det är orättvist att den nuvarande modellen tar pengar från områden som redan gjort hårda sparbeslut och ger till områden som har en svagare ekonomi. Han syftar på sitt eget område Västra Nyland, men också andra folkrika områden som Helsingfors och egentliga Finland.
0: Vi kan inte ha ett sånt läge att vi skapar konstant en sån finansieringsmodell att områden som kanske inte sen klarar av att ordna tjänsterna så har vi bara kvar för sakens skull, för det är inte bra på sikt heller för invånarna i det där området heller.
2: Reporter här Sofia Kajander. Statsminister Petteri Orpo anser att det är sannolikt att pensionerna kommer att ses över under nästa regeringsperiod. Under statsministerns frågetimme tidigare idag sa Orpo att nästa regering står inför anpassningsåtgärder på 10 miljarder euro. Enligt honom kommer det att kräva en granskning av både pensionsåldern och hur pensionerna tjänas in.
3: Mitä eläkejärjestelmään tulee, niin uskon, että sitä se on otettava tarkasteluun. Niin, että ajatuksesta, että maksettaviin eläkkeisiin ei tarvitsisi puuttua, vaan lähdettäisiin esimerkiksi liikkeelle siitä, että mistä kaikesta eläkettä kertyy. Tai esimerkiksi eläköitymisikä on sellainen elementti, jota on syytä tarkastella.
2: Enligt Orpo bör pensionssystemet ses över så att man undviker att skära i pensioner som redan betalas ut. Istället behöver man granska vilka inkomster som berättigar till pension och samtidigt se över pensionsåldern. Och så ett dödsbud. Den kända finlandssvenska politikern och debattören Jutta Siliakus har dött. Hon blev 100 år gammal. Hennes anhöriga har bekräftat dödsfallet. Här fortsätter Peik Österholm.
4: Jutta Siliakus var känd för de flesta. I bortåt 70 år var hon en av Svenskfinlands och Finlands mest frispråkiga röster i politiken och samhällsdebatten. Under sitt liv hann hon vara bland annat modell, mannekäng, sekreterare för Marskalk Mannerheim, journalist, lokalpolitiker i Helsingfors och riksdagsledamot för Svenska Folkpartiet och också författare. I politiken har hon med sin liberala frispråkighet beskrivits som en udda fågel i det gubbtyngda sällskapet. Det beskrivs hur hon med näbbar och klor kämpade för sina hjärtefrågor som jämställdhet och kommunala dagisar. Efter tre riksdagsperioder på 1970- och 1980-talen lämnade hon politiken och verkade därefter som fripublicist, författare och debattör. I en 100-årsintervju i fjol somras sa hon sig fortfarande följa med skeendet.
5: Jag följer väldigt intensivt med vad som händer i politiken här hemma och utomlands med skräck och fasa och ibland med nöje. Världen leds ju av idioter.
4: I debatten har Jutta Siliakus ofta beskrivits som orädd, skarp och alltid ytterst välformulerad. I många år medverkar hon bland annat i diskussionsprogrammet De äldres råd här i Yle Vega. Jutta Siliakus skulle ha fyllt 101 år i sommar. Hon somnade in på sjukhus igår morse.
2: Utrikes nu. I Singapore har man i helgen ordnat en försvarskonferens för säkerhet i Asien och där har spänningen mellan Japan och Kina legat högt på agendan. Kina har upprepade gånger uttryckt en oro kring en växande japansk militär, men samtidigt har även Kina fortsatt rusta upp. Så här svarade Japans försvarsminister Shinjiro Koizumi på kritiken.
6: There is a country that has a huge arsenal of nuclear weapons and strategic bombers. Japan has neither of such weapons, and yet Japan is labeled new militarism.
2: Koizumi syftar på Kina när han säger att landet har en arsenal av kärnvapen och bombflyg och menar att det då är konstigt att Japan anklagas för militarism. Frankrike har begärt ett krismöte i FNs säkerhetsråd om situationen i Libanon. Frankrike anser att Israels agerande inte längre kan beskrivas som självförsvar. Israel har trappat upp både markoffensiven och flyganfallen mot Hezbollah som verkar i Libanon. En vapenvila mellan Israel och Hezbollah slöts förra månaden men har inte hållit. Sedan mars har över 1 miljon libaneser tvingats lämna sina hem och närmare 3 400 människor har dödats i striderna. Norge tog sin första VM-medalj någonsin i ishockey när laget besegrade Kanada med 3-2 efter förlängning i bronsmatchen. Norge ledde med 2 mål men tappade försprånget i slutsekunden av ordinarie matchtid. Segermålet kom drygt 3 minuter in i förlängningen. Just nu spelas finalen mellan Finland och Schweiz. Då i en period spelad står matchen 0-0. Nu blir det väderrapport. Och i väderrapporten ingår varningar. Molnigheten är ganska riklig och i landets norra del regnade lokalt. Soligast är det i väster. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och från i natt närmast i landets mellersta del regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 6-12 grader, dagens högsta 17-23 grader, i öst lokalt lägre, svag vind. I norra Österbotten, Kajanaland och södra Lappland molnigt och tidvis regn, nattens lägsta temperatur är +4-+10 grader. Dagens högsta +8-+15 grader, svag eller måttlig, ostlig till nordostlig vind. I natt vrider vinden till omkring sydost. I mellersta och norra Lappland växlande molnighet och uppehåll. Från i natt lokalt regnskurar i norr. Nattens lägsta temperatur är +1-+6 grader, på många håll nattfrost. Dagens högsta 6-12 grader, svag vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, Birkaland, södra Österbotten och Österbotten. Så femdygnsprognosen fram till den 5 juni, det vill säga till fredag nästa vecka. Vädret blir under perioden ganska molnigt och ostadigt. Solen tittar fram tidvis, särskilt mot slutet av perioden. Regn förekommer nästan dagligen, främst i form av skurar. Lokalt kan även åska förekomma. Vädret blir också varmare. Till en början är det ganska svalt, särskilt i norra Finland, men från mitten av veckan stiger temperaturerna i hela landet. Dagstemperaturen ligger i början av veckan i allmänhet mellan 10 och 20 grader och från onsdag mellan 15 och 25 grader. Nattetid väntas temperaturer på mellan 5 och 15 grader. Den förväntade mängden nederbörd under de kommande 5 dygnen är 1-20 mm. Så väderrapporten för sjöfarande. Först ett meddelande för båtförare. På Kvarken och södra Bottenviken blåser till en början en nordlig till nordostlig vind på 12 meter per sekund. Ett högtryck befinner sig över ishavet medan ett lågtrycksdelcentrum sakta rör sig norrut över västra Finland. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken och norra Östersjön. Vind omkring ost till sydost 2-7 meter per sekund. På Finska viken är vinden från och med efternatten av varierande riktning. God sikt. Ålands hav och skärgårdshavet vind av varierande riktning 1-6 meter per sekund. Från och med efternatten vrider vinden mot sydost på Ålands hav och tiltar småningom till 6-10 meter per sekund på eftermiddagen. På skärgårdshavet vrider vinden mot syd på eftermiddagen. God sikt på båda områdena. Bottenhavet, vind omkring ost som avtar till en början 7-11 meter per sekund. Från efternatten vrider vinden mot syd och blåser mot eftermiddagen 5-9 meter per sekund. På måndag eftermiddag förekommer lokalt dimma. Kvarken och Bottenviken, nordlig till nordostlig vind som avtar till en början 6-11 meter per sekund, på eftermiddagen 3-6 meter per sekund. Lokalt dimma på Kvarken på morgonen och på Bottenviken på måndag eftermiddag. Saimen, vind av varierande riktning 0-3 meter per sekund, på förmiddagen nordvästlig vind, god sikt. Och här är utsikterna från måndag kväll till tisdag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, skärgårdshavet och Bottenhavet, vind omkring syd under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, mest sannolikt svag vind. Så till vädret på kuststationerna. Aspö +12 grader, där vind stilla 0 meter per sekund, mulet. I vädret och sikten 50 kilometer. Kotkarankö +11 grader, sydlig vind 1 meter per sekund. Där är klart och sikten 50 kilometer. Orrengrund +11, sydost 1, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö +10 grader, ost sydost 5. Kalborgrund +10, ost 6. Östertokan +10, ost 5. Gråhara +10, nordost 3, nästan klart, sikten 20 kilometer. Makelo +10, ost nordost 6, Bogaskär plus 10, Ost 7, där är nästan klart, sikten 38 km. Hangetulludden plus 10, Ost 9, Russerö plus 10, Ost Nordost 6, Venö plus 12 grader, Ost 4, Utö plus 11 grader, Ost sydostlig vind 3 meter per sekund, där mulet och sikten 23 km. Nordgrund plus 13, syd 5, Fagerholm plus 12, sydost 4, Vilsandi plus 13, väst 2, sikten 50 km. Uppgifter saknas från Gotska Sandön. Kumlinge plus 13, syd-sydost 3, mulet, sikten över 20 km. Nyhamn plus 12 grader, sydostlig vind 3 meter per sekund. Där är klart, sikten 42 km. Märket plus 12, vind stilla. Enskär plus 13, syd 6, klart, sikten över 20 km. Kylmäpihla är plus 13 grader, sydvästlig vind 5 meter per sekund. Där är klart, sikten 12 km. Takoluoto plus 12 grader, sydväst 6, klart 49 km. Selgrund plus 16, nord 4, halvmulet 49 km. Bredskäret plus 11, nordnordost 8. Strömmingsbådan plus 8, nordnordost 8. Valsörarna plus 8 grader, nordnordostlig vind 7 meter per sekund. Kallan plus 8, nordnordost 10. Tankar plus 9 grader, nordnordostlig vind 9 meter per sekund. Där är mulet, sikten 50 km. Ulkokalla plus 9, nord 9. Nahkiainen plus 9, nordnordost 9. Brahestad plus 12 grader, nordnordostlig vind 5 meter per sekund. Där förekommer regnskurar, sikten 20 km. Uleåborg plus 12, nordost 4, sikten över 20 km. Marjaniemi plus 10. Nordost 8, mulet över 20 km. Kemiet plus 9, nordost 8. Ajos plus 10 grader, nordostlig vind 7 meter per sekund. Där är nästan klart, sikten 50 km. Och där avslutar vi rapporterna. Det här var kvällens sista nyhetsuppdatering i radion. Mera nyheter hittar du på svenska.yle.fi.

0: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.
1: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Konserten idag kretsar kring den spanska gitarrtradition som formades av Andrés Segovia, vars repertoar förenade originalverk av tonsättare kring sekelskiftet 1900 med transkriptioner av pianomusik av Isaac Albéniz och Enrique Granados. Segovia etablerade en slags estetisk vägkarta över Spanien genom verk som associeras med olika regioner, Kastilien, Andalusien, Levante och Galicien. Konsertens solist Ricardo Gayen presenterar den här traditionen genom ett program som speglar Segovias repertoarval och hans inflytande på den moderna gitarrens klangideal. Inspelningen vi ska höra gjordes i Juan March-stiftelsens konsertsal i Madrid den 4 februari 2026. För produktionen står det spanska public service-bolaget RTV och mitt namn är Leif Nysten. Först några ord om Andrés Segovia. Han levde mellan 1893 och 1987 och hade en avgörande roll i att etablera den klassiska gitarren som konsertinstrument under 1900-talet. Han beställde nya verk, utvecklade en modern spelteknik och skapade en repertoar som förenade originalkompositioner med transkriptioner. Genom sina turnéer och inspelningar formade han en internationell standard för instrumentets klang och uttryck. Och flera av de verk som spelas i den här konserten skrevs direkt för Segovia eller blev en del av hans centrala repertoar. Men det visar också hur olika spanska tonsättare förhöll sig till gitarren och till sina respektive regionala traditioner. Först på programmet står en sonatina av Federico Moreno Torroba. Sonatinan är ett av de tidiga 1900-talets viktigaste originalverk för gitarr. Den förenar tydligt formkänsla med en idiomatisk sats, alltså en stil och struktur som är kännetecknande för gitarren som instrument som Segovia aktivt bidrog till att etablera. Torrobas sonatina har blivit en hörnsten i bygget av den moderna gitarrrepertoaren. Och vad gäller tillkomståret, Torrobas skrev sin sonatina år 1924, men det förekommer också utgåvor som hänvisar till år 1965 som tillkomstår. Och det beror på att det var då Andrés Segovia reviderade sonatinan för tryck. Och vad gäller regionerna befinner vi oss i Kastilien. Och nu ska vi lyssna till sonatina av Federico Moreno Torroba, Ricardo Gayen på gitarr.

Det här var Federico Torrovas sonatina från år 1924 som framfördes av gitarristen Ricardo Gayen. Från Kastilien förflyttar vi oss i det följande till Levante som utgör den östra delen av Spanien, främst området kring Valencia, Castellón och Alicante. Begreppet används både geografiskt och kulturellt för att beskriva Spaniens östkust mot Medelhavet. Vicente Asensio var verksam i Valencia och räknas tillhöra den valencianska gitarrskolan. Hans suite Mystica är inte avsett som ett regionalt verk, utan titlarna på svitens satser är bibliska och Asensio har inte själv beskrivit sviten i geografiska termer. Och de två satserna ur Asensios svit Mystica som vi ska höra i det följande, Getsemani är meditativ och linjär, medan Pentecostes rör sig mot en mer rytmiskt drivande karaktär. Ricardo Gayen.

tvåsatser ur Vicente Athensios svit Mystica var detta. Vi lyssnar till Ricardo Jesus Gayen Garcias solokonsert, inspelad den 4 februari i Juan March-centret i Madrid. Till vardags använder solisten namnformen Ricardo Gayen. Och den gitarrintresserade har kanske stött på Gayen ifall hen har besökt Tampere Guitar Festival, där han har gästspelat. Idag är Ricardo Gayen, som är född 1972, professor vid Hochschule för musik Franz Liszt i Weimar. Och vid sidan av regionala kännetecken rör sig konsertprogrammet tematiskt också inom den store Andrés Segovias andliga arv. Följande musik skrevs på beställning av Segovia och för att uppföras av honom. Joaquin Turinas gitarrsonat från 1930 är ett av de mest betydande gitarrverken från mellankrigstiden. Sonaten förenar andalusiska rytmiska drag med en harmonik som står nära fransk impressionism. Ricardo Gayen spelar verket i en version baserad på originalmanuskriptet.

en av förra hälften av 1900-talets betydande gitarrsonater av Joaquin Turina hörde vi här. Följande nummer hör till kategorin transkriptioner, alltså omskrivningar av ett instrument till ett annat. Enrique Granados pianostycke ur sviten 12 spanska danser eller Doce danzas españolas får i Miguel Lobets transkriptionen klar gitarrgestaltning. Jobbet, som var något äldre än Segovia, var också en viktig figur inom den moderna gitarrtraditionen och en viktig föregångare till Segovia. Jobbets arrangemang lade grunden för hur spansk pianomusik kom att integreras i gitarrens konsertrepertoar. Och nu kommer en andalusisk dans med Ricardo Gayen.

Ricardo Gayen framförde Andalusisk dans av Enrique Granados för gitarr från originalet för piano transkriberad av Miguel Jobet. Och regionalt förflyttar vi oss till Galicien och Federico Mompous Suite Compostelana som hör till de musikverk som skrevs på beställning av Andrés Segovia. Ur denna svit hör vi nu satsen Muneira som anknyter till galicisk danstradition och är en av svitens mest utåtriktade satser med tydlig rytmisk profil och en enkel renodlad melodik. Ricardo Gayen, gitarr.

Och nu ska vi höra musik av Isaac Albéniz. Genom sina pianoverk utvecklade Albéniz en modern spansk stil som förenade regionala idiom med en internationell harmonik och en avancerad pianoverk. Albéniz gav den spanska musiken en tydlig konstmusikprofil i Europa och i en tid då landets musik ofta framställdes genom utländska tonsättares exotiserande bilder av Spanien. Albéniz var född i Katalonien, men hans musikaliska stil omfattar hela Spanien. I sviten España ingår Capricho Catalán, som blev ett av de första verken där katalanska melodiska drag integrerades i en modern pianostil. På ett övergripande plan kan Albéniz betydelse för Spanien jämföras med Sibelius roll i Finland. Båda skapade en nationellt präglad stil med internationell räckvidd och kom att representera en musikalisk identitet för sina respektive länder, även om deras uttryck och historiska sammanhang skiljer sig åt. Segovias transkription av Albéniz Capricho Catalán blev ett av de mest etablerade inslagen i Segovias repertoar, och här kommer nu katalanskt Capricho med Ricardo Gallén.

Det här var originalmusik för gitarr komponerad av Frédéric Mompou. Och vi hörde satsen Moniera ur Suite Compostelana. Ricardo Gayen är gitarrist i den här konserten.

Capriccio Catalan av Isaac Albéniz, förgitarrtranskriberad av Andrés Segovia. Och vi har lyssnat till en inspelning som gjordes vid Juan March-centret i Madrid den 4 februari 2026 på estraden gitarristen Ricardo Gayen, som har vandrat i Andrés Segovias musikaliska fotspår i olika spanska regioner. Som avslutning på den här sändningen ska vi höra musik komponerad av Andrés Segovia. Estudio sin luz, eller Studie i mörker, som skrevs under en period då Segovia tillfälligt hade nedsatt syn. Stycket är tekniskt fokuserat och kombinerar enkel melodik med praktisk spelteknik. För produktionen av den här konserten stod det spanska public servicebolaget RTV, och du har lyssnat till den klassiska konserten med Leif Nysten.

0: Yle Vega.
1: Du lyssnar på De sju dödssyndarna med prästen Jimmy Österbacka och redaktören Hanna Klingenberg. Behöver vi varnas för dödssynderna idag, och i så fall varför? Högmod, avund, vrede, lättja, girighet, frosseri, vällust.
2: Vi ska prata om dödssynden frosseri. Och Jimmy, vad är det roligaste exemplet på frosseri som du har hört?
3: Oj.
2: Det kan vara från någonting du har läst eller från verkligheten.
3: Alltså, jag kommer att tänka på... Jag har ju ett visst intresse för Lego.
2: Ja, det har kommit fram flera gånger.
3: Ja. Och då finns det ju... Det finns ju på YouTube då. Kan man gå och kolla ibland sådana här som har helt... Alltså det är ju helt galna mängder Lego-samlingar, källaren full. Mm. Liksom, så det blir nästan som ett museum. Det är väl en typ av kul frosseri kanske man kan tänka. Jag vet inte. Ja. Det är ju lite vad vi lägger in också i det här begreppet frosseri. Det behöver vi komma tillbaka till här. Ja. Att hur vi förstår det, vad det handlar om.
2: Det kommer vi att komma tillbaka till. Jag gick en gång in i en kvinnas hus, satt och drack kaffe och så sa hon att hon har problem med att hon har så mycket böcker. Och så tänkte jag, ja, men kan man ha för mycket böcker? Så hon sa att man går in i vardagsrummet och ser. Och så fanns det som en stor kub. Som hela vardagsrummet var full med en stor kub byggd av pocketböcker. Helt sådär perfekt.
3: Okay.
2: Det var något som jag aldrig hade sett. Så det, jag vet inte om det är frasseri. Det var ju ett tecken på en lust att läsa också.
3: Mm. Vi behöver kanske öppna upp liksom, vad menar vi egentligen med det här frosseri? Och vi kan ju närma oss det från flera håll. Alltså ett sätt att förstå vad frosseri handlar om är ju att ta för sig på sina medvarelsers bekostnad. Mm. Alltså att det är en typ av nästan rövarmentalitet där liksom man roffar åt sig mer än vad man behöver. Och på det sättet så kan man ju se att det finns ganska mycket frosseri på nyheterna, en sorts typ rövarmentalitet, att man rövar åt sig och är rädd att man inte ska få tillräckligt.
2: Mm.
3: Så det är ju ett sätt att förstå vad frosseri handlar om så där i bred bemärkelse. Det kanske är lätt hänt att vi tänker att ganska snabbt kanske tankarna går till att det rör sig om mat.
2: Mm.
3: Det är ju det här klassiska när vi pratar om frosseri, att man men det finns på så mycket i andra områden också, som ja. Du redan sa också här.
2: Och det var faktiskt min nästa fråga, att tänkte man på mat då när man formulerade den här dödssynden för länge sedan? Eller kunde man redan då också frossa i annat?
3: Det verkar vara att mat kommer som det här första liksom nog exemplet när det gäller undervisningen. Alltså till exempel Gregorius den store då, som vi har pratat tidigare om, så han menar att frosseriet kommer med fem frestelser i fråga om mat.
2: Mm.
3: Och de fem frestelserna är då att äta för tidigt, alltså för utsatt tid. Så det är en frestelse.
2: Är det en frestelse?
3: Ja, enligt Gregorius. Den andra då är att äta för dyrt. Och den tredje är att äta för välsmakande. Och den fjärde då att äta för mycket. Och den femte då att äta för hastigt.
2: Det är mer den här fjärde och femte grejen som vi kanske tänker att är den här problematiska grejen med frosseri idag gällande mat.
3: Exakt. Och om man liksom funderar då, men vad är den gemensamma nämnaren? Vad är den röda tråden i alla det här fem? Så kanske man märker då att okej, här är det fråga om att man har förlorat någon typ av självbehärskning och självbesinning och måttlighet. Att man liksom inte kan vänta med att det blir mat. Man tappar behärskningen, man börjar äta för tidigt. Man ska ha lite dyrare, lite lyxigare. Man nöjer sig inte liksom med det som kanske finns till hands. Man ska ha mer än man behöver. Och så kan man inte heller njuta av det i lugn och ro, utan man kastar sig över det. Det är oroligt. När man läser de här tidiga ökenfäderna, de här munkarna som vi har pratat om tidigare här i podden, så när de varnar för frosseri, så varnar de nog för frosseri i alla dess former, inte bara i fråga om mat. Det kan också handla om varning för att börja frossa i pengar, egendom, men också såna här icke-materiella saker, ett icke-materiellt frosseri som kan handla om att man vill ta allt för stor plats i olika samtal, att man börjar sträva efter makt och inflytande, men också den här viljan att desperat vilja framstå, synas och verka som särskilt andlig, klok, imponerande eller någonting så här som man inte är, men man vill liksom framstå som det i alla fall.
2: Ja. Var ligger frosseriet i det när man tänker på att vi ändå har pratat om högmod? Ja. Jag tycker att det du just räknar upp ska passa mera in på högmod.
3: Exakt, och det går in i varandra. Ja. De här, att det är liksom de här överdrifterna som man säger hela tiden att kommer från demonerna. Att du har liksom någonting naturligt som blir förvrängt. Så frosseri här då handlar alltså i den här breda bemärkelsen om att man tar för sig själv på de andras bekostnad, och det blir som en typ av inkrökthet, en egoism, att vi har som svårt att låta vara.
2: Och om man tänker på det här vad du säger, och ser ett matbord framför sig, så kan man vara glupsk och äta för mycket, men man kan också sitta där vid matbordet och ta mest plats och bara prata så att resten får lyssna.
3: Ja, exakt.
2: För att sammanfatta det vad du just sa kanske.
3: Ja, och det är ju väldigt intressant det här med mat och bordsgemenskap. Det är ju ett genomgående tema i hela Bibeln, och det får ju också en särskild betydelse när vi ser på nattvarden. Och när vi pratar om sånt som bordsbön och liksom vad betyder maten för oss? Hur närmar vi oss maten? Är det någonting som vi tar för givet, eller är det någonting som vi är tacksamma för? Vi har ju på många sätt ett överflöd av mat i det samhälle där vi lever. Om vi går till matbutiken så hittar vi ju alla världens olika möjligheter. Och samtidigt har jag ju själv besökt då länder och platser där det inte alls är lika självklart.
2: Ja, precis. Tänker du att frosseri är någonting man bara råkar göra en gång? Alltså där, att oj, nu råkar jag frossa i det här. Eller är det mer att det är systematiskt, att någonting som egentligen redan har utvecklats till ett beroende? Att många blir beroende just av att äta för mycket, andra av att scrolla. Så kan man frossa utan att samtidigt vara beroende?
3: Jag tänker väl nog att det hör ihop med att man utvecklar en typ av överdrift. Alltså det där, någonting som börjar lite så växer med tiden. Mm. Och då kan det bli laster som tynger ner livet. Och då med frosseri så man samlar på sig, lastar på liksom, frossar i allt vad det kan vara då. Och känner att det blir aldrig tillräckligt. Så det finns en sorts rädsla där också.
2: Om man då frossar i andlighet, för andlighet är ju också ganska gränslöst. Alltså om jag börjar se tecken i skyn, om jag börjar se samband och sammanträffanden överallt. Och om jag tycker att mina drömmar talar till mig från en annan dimension. Börjar jag ju då frossa i andlighet.
3: Alltså det där är jätteintressant, för vi möter ju många liksom varningar också för överandlighet hos de tidiga munkarna och fäderna. De är ganska krassa där ibland. Evagrios, som vi har pratat om tidigare i podden, så han möter en gång en kvinna som ska inte ta del av någonting skapat, för hon ska leva som änglarna. Alltså vara helt och hållet andlig. Och då kallar Evagrios en sån lära för demonisk. Och så övertalar han den där kvinnan att börja äta ordentligt.
2: Är det från kunskapens träd hon ska äta det först, eller? för att komma ner till den här hårda verkligheten?
3: Nej, men det är ett ordentligt målmat. Och de brukar också säga i ökenfäderna sådär, tillåt ingen att fasta bortom sin förmåga. Undvik att göra era kroppar svaga på grund av era askes och övning. Så det handlar inte om att mat ska vara dåligt på det sättet, utan det avgörande är förhållningssättet till maten. Det där är ju också intressant, när vi läser i Bibeln så ser vi också att det händer att änglar kommer med mat till människor i Bibeln. Nu tänker jag på den här berättelsen om profeten Elia i Gamla testamentet, som en gång grips av ångest. Han flyr ut i öknen, han sätter sig till slut under en buske och han mår så dåligt att han till och med önskar sig själv döden. Och när han har somnat där då av utmattning, så kommer plötsligt en ängel och rör vid honom och säger, stig upp och ät. Och Elias ser plötsligt en glödkaka, ett krus med vatten, och han äter och dricker och han somnar igen. Men ännu en gång kommer Guds ängel och säger till Elia: stig upp och ät, annars orkar du inte hela vägen. Och så stiger Elia upp och han äter och dricker en måltid som ger honom den här kraften som han behöver då för att gå fram till Guds berg Horeb, dit han är på väg. Där står det om i första Kungabokens 19 kapitel.
2: Mm.
3: Och det som är intressant är att ett sorts eko av det här finns också hos de tidiga ökenfäderna. I flera av de här gamla berättelserna från Alexandrias vildmarker så får munkarna också besök av änglar som också ibland kommer med mat. Det berättas om den här Abban Helle som får frukt och nybakat bröd av änglar. Munken Patermutius, han hittar bröd på sin bädd varje söndag. Och i sitt sökande efter frihet och oberoende i sin fasta då, så blir alltså de här munkarna påminna om att Gud bryr sig om dem. Gud vill dem väl. Och på samma sätt som i berättelsen om profeten Elia så utför änglarna inga mirakel som befriar munkarna från det här behovet av mat. Men änglarnas närvaro framhäver ett sorts nytt avgörande förhållningssätt till maten som handlar om tacksamhet. Och vi pratar om hur tacksamheten behöver ställas i centrum hela tiden i livet. Den här enkla maten tas emot som en dyrbar gåva. Och då förvandlar det livet, förhållningssättet, attityden, ögonen på det man har. Och då, när den här nya ordningen har etablerats, så sker då det här miraklet att munkarna upplever maten som ytterst välsmakande. Och det som är intressant, det berättas också att en romersk kejsare en gång besökte en enkel munk i öknen. Och så sa han så här: du är i sanning välsignad eftersom du inte delar denna världens bekymmer. Jag blev född till kung. Mitt rikes angelägenheter bekymrar mig ständigt. Och varje dag så festar jag på de dyraste, kostbaraste kötträtter och kakor. Och de finaste vinerna hälls i min bägare. Och ändå har här vanligt bröd och vatten idag tillfredsställt mig mer någonsin än en överdådig festmåltid. Mm. Så det handlar alltså om det här förhållningssättet till det man har.
2: Även om det andliga är helt gränslöst, så är den en hängivet troende person. En person som alltid har den här gränslösa andliga dimensionen med sig.
3: Mm.
2: Så kan man som på något vis ha en relation till Gud som är för intensiv. Alltså man måste ju ha den här gränslösa dimensionen i sitt liv.
3: Mm.
2: Om man ens ska vara andlig.
3: Mm. Nej, men där igen så är väl en fråga liksom då, att vad bär det här för frukt i mitt liv? Vad händer runt omkring mig? Hur påverkar det här människorna som lever med mig och finns omkring mig?
2: Ja, de kanske blir oroliga för allt vad jag säger.
3: Ja, och liksom, där behöver man ibland också fundera just på vad bär olika beteenden för typ av frukt? Vad blir det för eftersmak? Känner sig människor oandliga, dåliga, sämre på något sätt, eller får de glädje av ens kärlek till Gud och kärlek till människorna? Där liksom blir ju en sorts nyckelfråga för att förstå frosseriet. Sker det här någonting nu på andras bekostnad, eller hjälper det dem på något sätt?
2: Hur skulle ens andlighet kunna ske på andras bekostnad, tänker du?
3: Om allting börjar handla om mig.
2: Att nu mediterar jag, nu är jag nära att bli upplyst.
3: Ja, kanske jag vet lite mer än dig.
2: Exakt.
3: Ska berätta.
2: Jag vet lite mer än dig om dig.
3: Ja, exakt. Ja, men det blir ju, alltså, andlighet kan nog vara väldigt farligt.
2: Det håller jag med om.
3: Mm. Det kan gå fel, alltså vi behöver vara väldigt varsamma med varandra och att förbli ödmjuk, som vi har pratat om tidigare också, så tror jag är väldigt, väldigt viktig. Bara för att ännu belysa det här just så Evagrius har också sagt så här, att hellre en som lever i världen och ställer sig till förfogande för en sjuk broder än en eremit som inte hyser medlidande med sin nästa.
2: Mm.
3: Så det här igen tar oss tillbaka till hur kärleken är liksom den plats där både den kristna kallelsen och det kristna målet sammanfaller.

0: Nu har vi pratat om andligheten, men vilka känslor skulle man kunna frossa i? Jag tänker till exempel på gråterskor, som nog hade en funktion under sin tid. Men idag skulle det kanske tolkas som ganska groteska, sådär, att för att de både kunde och ville gråta så mycket och ofta över andras sorg. Att skulle vi som stå ut med det idag? Och sen, ja, ursprungsfrågan, att kan man frossa i känslor?
1: Nej, men det kan man väl säkert. Det tänker jag att man, någon kanske kan bli ganska melankoliskt lagd. Det ska frossas i vemod och sorg och dysterhet. Och det känns liksom som att det blir liksom den här, då är det på riktigt.
0: Personens identitet nästan.
1: Ja, det blir sådär. Det ska vara tragiskt, bara helt enkelt. Allt genom och sådär. Man kan bara som se den sidan. Andra kanske jag bara ska ha det glättigt och glatt och roligt och lätt hela tiden.
0: Men är det att frossa?
1: Jag vet inte.
0: Att jag menar,
1: om
0: vi stryker ett streck över det här, så finns ju ingen personlighet kvar.
1: Jag tänker så här alltså då, om jag använder min samma grundregel då, att om det börjar ske på de andras bekostnad, om det blir svårt att, så att säga, som det heter i Bibeln, glädja sig med de som glädjer sig och gråta med de som gråter. Alltså att man är som självupptagen i sina känslor och kan inte lyssna på någon annan än sig själv.
0: Mm.
1: Så kanske på det sättet.
0: Vad är egentligen skillnaden mellan att frossa och att fördjupa sig? För jag tänker att när det gäller mat så kan man fördjupa sig i smaker.
1: Mm.
0: Och man kan fördjupa sig i en bok som man glömmer om världen i flera timmar.
1: Mm. Fördjupningen kan ju liksom bli andra till glädje. Om någon har gått lite djupare in i ett ämne, snöa in sig på någonting, då kan det berika just en upplevelse av vad det är för mat vi äter och hur vi gör den maten, hur den ska tillagas och sånt. Och där finns ju mycket gott som vi kan få dela tillsammans. Det är ju liksom mer när den här rövarmentaliteten kickar in som jag tror vi behöver vara lite varsamma, uppmärksamma.
0: Ja, man är inte glupsk när man fördjupar sig, men man är väldigt koncentrerad.
1: Och samtidigt, så som vi har sagt redan också, så har jag nog minnen av att jag har läst också hur fäderna har varnat för ett sådant typ av andligt frosseri. Då man söker liksom att vara liksom mer upplyst och lite mer framstående än de andra.
0: Någonting i oss vet att frosseri är fel, eftersom vi ändå gömmer det. Alltså, vi berättar sällan om vi tröstar eller om vi scrollar flera timmar på någonting.
1: Mm.
0: Eller kollar på Netflix flera dagar i sträck. Alltså, frosseri verkar automatiskt vara kopplat till skam. På ett sätt som till exempel högmod inte.
1: Mm. Kanske är det så att vissa synder så skäms vi mer för idag än andra. Och det där kan växla lite så där, beroende på vem vi är som person och vad vi lever i för kultur och så.
0: Ja, förr kanske man var stolt över att frossa. Sitta där, ligga på rygg och äta sina vindruvar.
1: Ja, jag tänker på den här romerska kejsaren som var där i öknen. Att han var ju medveten om att han varje dag festar på de kostbaraste kötträtterna och kakorna och de finaste vinerna och sådär.
0: Precis.
1: Ja.
0: När du frossar någonting, så märker du att du frossar medan det pågår, eller märker du det först efteråt sådär, när du vaknar upp och sådär, att oj, nu har jag frossat? Alltså, kan man förneka sitt eget frosseri, eller är det så uppenbart att vi måste erkänna det medan det pågår? För det går ju ändå så mycket tid till att scrolla till exempel.
1: Mm.
0: Jag har ju varit med om det flera gånger, att jag ställer mig i någon konstig position och sen har det gått 3 timmar.
1: Där och, ja, precis. Nej, för mig kanske det blir... Ibland i stunden har jag väl haft en sån där tanke, vänta nu, tar jag för mycket plats nu liksom i samtal eller diskussioner och sådär, att borde jag kanske liksom backa lite och sen kanske ibland så kommer det där lite efteråt, kanske som i reflektionen efteråt, att sa jag för mycket där nu eller lite olika saker och...
0: Men du måste ju passa på att fråga hur det känns att frossa på det sättet, att frossa i diskussioner och säga för mycket. Varför gör man det?
1: Ja, jag undrar. Är det för att man känner liksom att här har jag läst någonting, här har jag liksom hittat någonting som jag vill liksom dela med mig av. Det börjar liksom som någonting gott ändå, vet du. Och så sen så finns ju alltid som frestelsen liksom att ja, kanske jag kan få in några grekiska ord här också, impa liksom lite och visa hur beläst jag är eller någonting sånt där.
0: Ja, du förlorar dig eller?
1: Ja, liksom så där. Eller så bara, eller så bara nördar man på liksom så där, och om det är nu någonting, men
0: jag tycker ofta att man kommer fram till vad man tycker om saker genom att prata om det. Mm. Så det kan ju också vara det handlar om. Mm. Att man använder sammanhanget i att sitta och resonera sig fram till vad man egentligen tycker om den här saken man pratar om.
1: Ja, det är ju det som är knepigt med det här, att det är liksom aldrig helt uppenbart liksom så där, tycker jag att nej, men nu har vi gått in så där på en gång, att nu är vi som på frosseriets arena och tidigare var vi på något annat, utan det är liksom saker och ting kan växa, och så mitt i allt är man på en plats där man kanske inte vill vara egentligen. Och
0: hur vet man när man har nog av någonting? Är det som just när man börjar känna skam?
1: Nu tänker jag på en, oj, jag måste se om jag kommer ihåg det här citatet. Jag pratade en gång med en munk från Egypten som sa en ganska fin sak. Han sa att det som jag upplevde liksom, som var som huvudbudskapet i hans tanke, var att varje dag så säger han till sig själv att jag har allting jag behöver i mitt dop.
0: I mitt dop?
1: Ja.
0: Oj.
1: I den som jag är i Kristus.
0: Det var en speciell mening.
1: Ja, alltså han grundar liksom allt där. Där har han allt han behöver egentligen. Och så utgår han liksom från den här, det som grundtacksamheten. Att han är tacksam för att han är älskad av Gud, kallad av Gud vid namn. Han tillhör Herren. Och jorden tillhör Herren och himlen. Och så får han vara i Guds namn och närvaro och leva i den här skapelsen. Och då utifrån det här tacksamhetsperspektivet så blir allting gåvor att förvalta och dela och sådär då. Och det där säger han till sig själv varje dag. Och det är ju intryck.
0: Och du tänker att det här har att göra med just det här att man då märker att man har nog, att nu gick det för långt. Att man känner sina gränser.
1: Det finns också, jag har förstått att en del av den judiska sabbatsmåltiden handlar också om att man har en sån här, nu minns jag inte exakt den här hebreiska termen, men man har en sån här sång som man sjunger, att det skulle ha varit tillräckligt med det här, men vi fick det här. Alltså att man liksom uppmärksammar, ser Guds godhet, Guds generositet. Och då är vi tillbaka liksom till det här avgörande förhållningssättet till just maten som vi pratade om tidigare. Man lever i tacksamhet, i eukaristi, tacksägelse. Det är ett annat ord för nattvarden också.
0: Mm.
1: Man ser livet som gåvor och inte saker bara som kastar sig över och roffar åt sig. Det blir som en annan typ av vördnad. Det gör någonting med förhållningssättet. Och det är på något sätt det där som jag tror att de försöker komma åt, de här tidiga munkarna.
0: Alltså i den gudomliga komedin av Dante, som vi återkommer till i den här podden, så står de som har ägnat sig åt frosseri i jordelivet på en avsats eller en terrass i krets 6.
1: Mm.
0: De är hungriga och törstiga och står framför fruktträd som de inte kan nå. Och där beskrivs frosseriet som den överdrivna kärleken till njutning. Vad är dina tankar om det här?
1: Jag tänker alltså, om jag förstår Dante rätt, så är det här också ett sorts uttryck för en sån här sorts kontrapasso. Alltså det här straffet är liksom också i någon mening terapeutiskt. Det finns en pedagogik kring det, den vill hjälpa dem, rena dem på något sätt.
0: Mm.
1: Så här handlar det alltså om att de får lära sig en slags måttfullhet och självbehärskning.
0: Förutom Dante så har vi alltid återkommit till Evagrius i alla avsnitt.
1: Mm.
0: Han mötte dödssynderna i form av 8 onda andar ute i öknen.
1: Mm.
0: Så hur gick det till då när han mötte den onda anden frosseri?
1: Ja, vi pratade väl lite redan också om hur han mötte den här kvinnan som skulle frossa lite andligt där ute i öknen. Men det som han säger är att ju större överflöd, desto mer självupptagen blir hungern. Så han liksom förespråkar ju liksom det här då att bevara sin hunger som ett tecken, en längtan efter Gud. Och han presenterar ju då fastan som den här huvudsakliga praktiken där man börjar sin sina andliga övningar som någonting att praktisera dem.
0: Ja, och jag har förstått att det finns olika typer av vapen i

0: själva fastan för olika typer av dödssynder?
1: Ja, alltså som jag förstår det Vagros pedagogik så verkar de lidelser som hör till kroppen då, som frosseri, vällust och girighet, så det bekämpar man just med fastan som vapen, och då handlar det alltså om att lära sig att avstå för att vinna ett mått av frihet gentemot sig själv. Då tänker man alltså att fri är den människa som också kan säga nej till sig själv, som inte liksom är, måste dras med alla impulser, begär och liksom känslor som kan dyka upp i en, utan man kan liksom hålla ett visst avstånd till det som rör sig i ens tankar. Mm. Sen när det gäller själens lidelser, sådana saker som ilska och avundsjuka och leda och sånt, så det här är ju, hör liksom till det sociala. Så det, där liksom är dygden, att liksom praktisera de här dygderna, ett vapen mot dem. Och när det gäller de andliga lidelserna som fåfänga och högmod, så det bekämpar man med bön.
0: Mm.
1: För det är som på andens nivå då.
0: Kan man nästan, det låter nästan lite som trolleritrick eller så, trollform eller...
1: så kanske man, ja, det, men det är ingen sån här 10 steps liksom. Så det här är ju, som vi har pratat om tidigare, ett långt arbete som också handlar om självkännedom och att genomskåda saker och ting.
0: Ja, alltså på tal om det så, alltså, vad tänker du att händer i oss när vi fastar? Alltså, har du något eget exempel på när du har fastat från någonting och det har förvandlats på något sätt?
1: Det är ju knepigt det här överlag då vi pratar om fasta i en tid som vår. För vi har så jättemycket utseendefixering, träningshysteri och komplicerade förhållanden till mat, till kroppen. Alltså det är ju jättemycket såna här saker som vi dras med. Och för vissa har ju fasta blivit synonymt med bantning, nästan sådär. Då är det ju så då att den kristna fastan handlar inte om specialdieter eller det här Beachbody 2026. Jesus ger inga så här på det sättet dietinstruktioner, utan men fastandet, givandet och bönen, alltså de här sakerna också, är ju självklara i hans undervisning, i Jesu undervisning. Han säger att när ni ber, när ni fastar, när ni ger och så vidare. Inte om, utan när. Så då finns det en undervisning kring det här. Då. Och då är de offer som de kristna uppmanas till i Nya Testamentet är väldigt personliga. De utgår ifrån våra personliga omständigheter. Så i kärlek offras då egoismen för det gemensammas väl. Den typ av korsets väg där i det kristna livet. Och min egen erfarenhet och upplevelse av fasta var ju till exempel... Jag började i tiden under studietiden främst liksom med att börja fasta under fastorna i kyrkåret då, från kött. Det var en intressant upplevelse. Jag minns den där första fastan där jag kom på mig själv att fantisera om kebabrullar. Och jag var närvarande i min tanke. Det var intressant liksom sådär.
0: Att det är nya saker som kommer upp.
1: Jag började liksom sådär, oj, det är väldigt... Det finns ju många... fina platser man kan köpa kebabrullar på i Åbo. Nu övar jag mig liksom att hålla tillbaka här då.
0: Man vet inte vad som kommer att dyka upp när man stoppar någonting.
1: Exakt, så är det. Ja. Men det här, min erfarenhet är väl det, och min ingång i det här har varit då att den här askesen, övningen, som är väldigt personlig, handlar om att lära sig säga nej till sig själv för att vinna just ett mått av mer frihet och bekymmerslöshet.
0: Mm.
1: Och det handlar då alltså om att kontrollera sina goda behov, så att de förblir behov och inte utvecklas till själviska och ansvarslösa begär. Och då är som tanken att det här, om man börjar i det här konkreta då, så kan det börja rinna över i andra områden i livet då. Men jag tänker ändå, fast vi kan prata om fasta som en sorts psykoterapeutisk praktik då, som syftar till att frigöra oss från självcentrering, så behöver man ändå utgå från sina personliga omständigheter. Det finns ju vänner jag har som av medicinska skäl inte kan fasta från mat. Och det ska de inte göra heller. Här så tror jag också man ska vara i kontakt med all typ av hjälp man kan få, sin läkare och sånt, om man funderar på de här sakerna. Jag har också pratat med mina läkare om fasta.
0: Men jag har också funderat på varför just mat är så laddat i religion.
1: Mm.
0: Alltså judendomen har kosher, islam, halal. Är det som någon slags andligt tillstånd som bara kan uppnås genom rätt förhållande till mat, till just mat?
1: Jag tror liksom det, där igen finns det som på något sätt en andlig intuition som säger att, att det finns mycket i livet som är viktigt, men det finns någonting som är viktigast.
0: Är det mat?
1: Gud.
0: Ja. Det, ja. Ja.
1: Men där, är ju, där sticker den kristna tron ut när all mat förklaras för ren. Och då liksom blir det mer det där att leva i rätt förhållningssätt till maten. Mm. Och där tänker jag också att bordsbön är en god praktik som vi använder där hemma. Alltså innan vi börjar äta maten så då ber vi och tackar Gud för maten.
0: Vilken bordsbön använder ni?
1: Vi har olika. Den som vi ofta använder är i Jesu namn till bords vi går. Sen har vi också den här varianten ibland som jag ber med mina vänner. Tack Jesus för att vi har varandra och mat att äta.
0: Mm.
1: Amen.
0: Kan du hitta på den själv?
1: Jag fick den av min lärare.
0: Den här dödssynden fraseri så har ju en motsats då i dygden måttfullhet. Tycker du att måttfullhet är en känsla? Kan man känna sig måttfull?
1: Ja, man kan väl gå och känna sig allt möjligt.
0: Eller är det mer som att om man går omkring i ett neutralt tillstånd och känner att nu är det ingenting som stör,
1: mm,
0: då är man kanske måttfull. Eller i ett måttfullt läge.
1: Mycket handlar ju i livet väl om att hitta det goda måttet. Mm. Att det varken blir för mycket eller för lite. Utan det blir liksom just det som man behöver.
0: Men då kan man undra, att hur vet man var måttet går?
1: Mm.
0: Är det yttre regler eller är det någonting som man måste känna på sig inifrån?
1: Mm. Där blir väl liksom det knepiga just den här reflektionen, just för att det kan se så olika ut i olika livskedjan och olika saker vad det handlar om, det här måttet. Men här säger ju traditionen då att den största glädjen man kan ge demonerna är ju att vandra ensam på den handliga resan. Mm. Och att få stanna ensam med de här tankarna. Så där finns ju liksom en rekommendation att då det gäller den här självreflektionen, de här svåra sakerna i livet, det är bra att ha någon som har gått ett stycke på vägen, som har gjort erfarenheter, någon som man känner sig trygg med, som man kan få prata om de här sakerna om.
0: I ett fattigare land så skulle frosseri kanske aldrig någonsin uppnå nivån av det vi själva tycker att vi är måttfulla.
1: Mm.
0: Förstår du den här tanken?
1: Det kan se väldigt olika ut beroende på vilken kulturplats och tid vi lever i.
0: Ja, men jag tänker att som klischéen ett fattigt land.
1: Ja.
0: Om någon börjar frossa där,
1: mm,
0: så skulle de ändå aldrig komma upp till samma nivå som när jag äter en vanlig måltid.
1: Ja, det är ganska tankeväckande.
0: Ja.
1: Bara liksom att inse det där. Ja.
0: Att om frosseri och måttfullhet kan skilja sig mellan kulturer så måste det ju handla om någonting annat för att kunna vara allmängiltigt. Frosseri måste ju handla om någonting som går att applicera på alla, om det är en andlig,
1: mm, nej, men om vi,
0: andlig etikett. Så
1: ja, men om vi utgår ifrån oss själva och det är liksom omständigheter och som där vi finns i, så där kanske jag kommer tillbaka till den där grundtanken ändå att frosseri verkar handla om att ta för sig på sina medvarelsers bekostnad, men också utifrån det här att man försöker mätta sin oändliga längtan med någonting ändligt. Det ju verkar vara så. När jag läst Bibeln nu den här senaste månaden så har jag lagt märke till att glädje är ju någonting som vi uppmuntras liksom att öva oss i enligt Nya Testamentet. Mm. Alltså glädje är som, dels är det liksom känslan av glädje, lycka sådär, men också ett typ av karaktärsdrag och en typ av övning. Där man säger liksom sådär att glädje i Herren är en styrka. Och Paulus säger i Filipperbrevet, gläd er Herren, än en gång vill jag säga gläd er. Att det är någonting, mm, som man ska som praktisera. Och Jesus liksom vill också säga oss saker för att vår glädje ska bli fullkomlig. Glädje, trygghet, ro, frid. Då är man inte lika så här benägen att dras in i de här sakerna som frosseri och girighet och de här sakerna handlar, mm, om. För de springer också, får ofta sin näring från en typ av rädsla att jag inte ska få tillräckligt. Så jag måste lite roffa åt mig.
0: Och då säger han ju också ofta att var inte rädda.
1: Ja, exakt. Men, det brukar du säga.
0: Ja. det är min slogan i podden. Men jag börjar tänka på att alla kan ju inte heller vara glada. Men då börjar jag tänka på att fängelse i Indien,
1: ja,
0: som har den här skrattterapin. Jag vet inte om du har hört om
1: det. Det har inte hört om, nej.
0: Men de ska skratta fast de inte kan skratta. De ska fejkskratta.
1: Mm.
0: Att det sista slutar med att alla skrattar så de gråter.
1: Nej då. Okay.
0: Så då kanske man kan få tag i någon glädje genom fake it until you make it.
1: Ja, kanske. Men på något sätt som... För Paulus skriver ju själv från fängelse när han skriver glädjer. Så han är ju ganska besvärliga omständigheter. Och det där är ju intressant också. Vi kan ju ha yttre omständigheter som kan vara helt drömlika egentligen för någon. Mm. Men vårt inre tillstånd kan ju vara helt förmörkat. Ska du svänga på det där också? Dina yttre omständigheter kan ju vara helt fruktansvärda. Jag tror inte Paulus hade jättebra där i fängelse.
0: Mm.
1: Men inom sig så har han ändå den här ron. Han vet liksom att han är i trygga händer. Det slutar bra ändå.
0: Att han mår bra i sig
1: han
0: själv.
1: Han mår bra. Han gläder sig och skriver också till andra när han skriver brev, att ni är vår glädje. Tänk att vi har varandra och vi har Jesus och vi har liksom vårt hopp.
0: Men det kan vara ganska hårt att säga var glad till en deprimerad person.
1: Exakt.
0: Det var kanske lite det.
1: Ja, exakt. Ja, precis. Ja, alltså mycket är ju liksom, vad är sammanhanget?
0: Mm,
1: och hur säger man någonting och till vem och varför?
0: Nästa gång ska vi prata om dödssynden vellust. Finns det mycket vellust i Bibeln?
1: Ja, det finns det.
0: Okej. Så det får vi prata om då.
1: Det ska vi prata om.
2: Du har lyssnat på De sju dödssynderna med Jimmy Österbacka och Hanna Klingenberg. Ansvarig producent är jag, Lukas Snellman.